Det var Orchid med In All of My Tomorrows. Vi tävlar i nattjakten och ni gissar för fullt efter att vi skickat ut Rooftop med Sara Larsson så här natten mot den 1 oktober. Tak kan man väl översätta det. Vad gissar ni på då förutom lada, husbygge och villa jag fått också. Gunnar skriver så här: Rooftop fick mig att tänka på mitt nya elavtal med takpris. Så det får bli min gissning. Takpris. Det är inte rätt, men Gunnar som skrev det meddelandet, jag kan trösta dig med att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi värmer dock upp med Cosmic Girl signerat Jamiroquai.

0: Ja, nu vill ju andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här rooftop med Sara Larsson så har det kommit in en rad diverse gissningar. Jag vill bara nämna några av dem så att ni hamnar rätt. Robert i Kalmar skriver: hej, jag tror det ni söker i natt är Stevie Wonders All Night Long. Det är min slutgiltiga gissning. Det är inte rätt. Vi har också fått in från Ronny Sundqvist från Karlskoga. Jag öppnar med en vild gissning. Beck-filmen eller Gunvald Larsson. Inte heller det är rätt svar. Dan gissar på topless. Det bara måste vara rätt svar med tanke på att vi pratar om relationen till bröst och vad brösten varit med om nu under natten. Nej, det är det inte. Jag tänker väl ändå att vi går vidare i leken. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

I drove all night med Céline Dion. Jag körde hela natten, ja, så sjöng hon 2003. Och gör det faktiskt fortfarande. Hon har ju sina konserter i Paris. Hon har ju någon slags residence där, får man väl ändå säga. Hon har i princip bosatt sig i den franska huvudstaden för att riva av ett gäng konserter. Och efter dem verkar det som att hon dansar med fansen utanför sitt hotell. Alltså, hon gör faktiskt det. Häromdagen så gick hon upp på en bil. Faktiskt stod och dansade på huven på en bil som stod utanför ett hotell. Hon tog faktiskt av sig sina skor, ska jag säga, så hon stod barfota. Om det är någon tröst. Ja, alltså hade jag, oavsett vilken bil jag hade haft, om Céline Dion hade velat dansa på min huvud, då hade hon fått göra det. Det här var i alla fall andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kan det här leda till om du lägger samman med Sara Larsson-ledtråden? Fundera på det. Hör av dig redan nu till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Och kom ihåg, vi fogar namn och nummer. Du vill kunna ringa upp vinnaren. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Vaken.

Purple Zone med Soft Cell och Pet Shop Boys här i Vaken med P3-P4. Vi tävlar i nattjakten och vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Vi hade ju den här I Drove All Night med Celine Dion och sen Rooftop med Sara Larsson. Vad gissar ni på då? Jag har fått in diverse gissningar. Då ska vi se. Kan det vara Everything But A Girl Missing från runt millennieskiftet? Det är det inte. Kan det vara Natthimmel? Nej, Nattvakten, det är det inte heller. Cabriolet gissar David på och Niklas på. Och sen gissar... Vad ska jag säga? Nej. Det är inte rätt heller. Gunnar skriver... Rallylegenden Erik Karlsson, även kallad Karlsson på taket. Bra gissning Gunnar, men det är inte rätt det heller. Sen ser jag att ni är många som tror på cabriolet eller cab. Men som sagt, det är det inte heller. Det ska bli ännu lättare om en stund, för då kommer ledtråd nummer 3 att hjälpa till. Men nu Molly Hammar och hennes ängel.

0: Tredje ledtråden står här och bara stampar, vill ut, hjälpa dig. Jag vill bara först berätta att det är inte carport som är rätt svar. Det är ganska många som tror på det. Natt plus tak måste ju bli natthimmel eller stjärnhimmel. Ja, det gissar Stefan. Annat som kommit in är sollucka, Las Vegas och hardtop. Men det är inte rätt svar det heller. Kan det vara Titanic då? Undrar Andreas. Nej, nej, nej. Men det kommer bli lättare. För nu fortsätter vi.
1: Ledtråd nummer ett.

The Boxer med Simon och Garfunkel. Det var den tredje sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad händer nu då, tänker du? Hur ska jag nu lyckas lista ut vad som är rätt svar när den här ledtråden ställde allt på ända? Så kan man resonera. Men oavsett så hör man av sig med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 722-250. Inleder jag med vaken och trycker mellanslag. Och kommer ihåg namn och nummer.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Rooftop med Sara Larsson var först ut.

0: Ledtråd nummer 2.
1: I drove all night. Jag körde hela natten, sjöng Céline Dion i ledtråd nummer 2.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Simon & Garfunkel.

Vad gissar ni då när ni har fått alla de här tre ledtrådarna? Ja, jag har förbjuden kärlek. Jag har stjärnhimmel vintergata. Jag har hastighetsbegränsning som kommit in också. Skorsten dessutom, men det är inte rätt. Heller inte himmelsäng. Nej, nej, nej. Och Jörgen Blix, det är inte roadtrip. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad. Du gör det till vaken snabel av sverigesradio.se.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Soundtrack of Our Lives med Sister Surround här i Vaken med P3 och P4. Vad kan det vara vi söker i natt? Det är frågan. Jag ska se om jag kan ringa upp någon som har skickat in rätt svar under tiden. Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: Det betyder att jag har fått fatt på en vinnare och denna någon heter Kerstin och finns i Lycke. Hallå på dig, Kerstin.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Hur har ni det i Lycke i natt då?
1: Jo då, det är fint. Det är klart väder och fint månsken ute.
0: Så det är både måne och lite stjärnor då, antar jag?
1: Jajamensan.
0: Gud, vad trevligt.
1: Ja, det är mysigt.
0: Mm. Vad gör du då?
1: Jag lyssnar på er.
0: Det gör du. Vad, ja. Pysslar du inte med någonting under tiden eller sitter du bara och njuter av livet?
1: Nej, jag ligger och ska sova.
0: Okej.
1: Okay. Så är det så roligt att lyssna på er.
0: Ja.
1: Då... Och så ser jag att jag har vunnit förut. Så att det är bara kul.
0: Du vet hur den här slipstenen ska dras helt enkelt.
1: Jajamensan.
0: Du, vad trevligt. Hörru du, vi ska ta och lyssna nu på den här snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Sara Larsson med Rooftop.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Och sen var det vi med Céline Dion och hennes I Drove All Night. Jag körde hela natten.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut var Simon & Garfunkel med The Boxer.

0: Och du frågan, Kerstin i Lycke, vad är det vi söker i natt?
1: En takbox till bilen.
0: Takbox söker vi. Visst gjorde vi det. Hur vill du förklara det då?
1: Det första, tak var ju ganska givet på något sätt. Och sen så, vänta lite. Och sen var det köra, drive through. Det borde ju vara någonting med bilen. Och ja. Sen så kom ju boxer.
0: Ja.
1: Och då var det kört.
0: Då var det kört och fattade du att det var takbox vi sökte.
1: Ja.
0: Ja, men du, det där gjorde du bra. Du ville vinna en sovmask, va?
1: Ja.
0: Ja, en sån kommer du att få på posten. Jag har skrivit ditt namn här och din adress på ett litet kuvert. Och jag tänker stoppa ner den här nu och skicka den till dig, Lycke. Så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Ja, detsamma till dig. Och tack. Det känns kul att prata med dig. Ja, men
0: detsamma, detsamma. Ha en fin natt nu då.
1: Ha det så bra.

1999 med Prince här i Vaken, som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. Vann, det gjorde Kerstin i Lycke på västkusten. Och varför det är du? För hon hade skickat in

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Mats Karlsson Lenart är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av landets kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har personer dömda för vissa brott stoppats från anställning, Anisev rapporterar.
4: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men polisens kriminolog Anders Östlund är skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
5: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
3: I USA ska techmagnaten Elon Musk vara med och leda ett nytt regeringsprojekt med fokus på krigföringens framtid. Det här uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth, det skriver The Guardian. Enligt ett pressmeddelande från Pentagon ska det Elon Musk-ledda nya projektet identifiera de förmågor som krävs för att uppnå absolut teknologisk dominans på nästa generations slagfält. Slutcitat. Glaciärerna i Schweiz förlorade 5,5% av sin volym i somras. Under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre enligt schweiziska glaciologer. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lenart från Ekot. Vaken fortsätter. Vi ska bland annat umgås med Ghost, veckans artist. Har du en låt som du vill nominera med Ghost för att nominera in den till vakensnabelatsverigesradio.se. Vi ska avrunda veckan imorgon med just den låt som ni allra helst vill höra.

Det var Benjamin Ingrosso med Funny Feeling, en av hans nya låtar som han släppt. Ja, klockan är ju nu 3:05. Det är natten mot torsdagen den 1 oktober. Vi pratade om detta tidigare i natt. Rosa Bandet-kampanjen drar ju igång och Cancerfonden kommer tillsammans med sin kampanj att försöka att färga oktober månad rosa. Allt för att uppmärksamma och hjälpa till i forskningen och kampen mot bröstcancer. Kollar vi på vädret för dagen så får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och dis eller dimma på flera håll. Under dagen lättar också molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder blir det 15-20 grader, i norr 10-15.

Ordinary med Alex Warren. Och vet ni vad? Den här världsstjärnan faktiskt, ja, han har planer att komma till Sverige. Han kommer till sommaren, 12 juni, ska han spela i Frihamnen i Göteborg. Alex Warrens megahit som just hörde släpptes ju förra året, har ju spelats väldigt flitigt på Spotify, så passat den har passerat 2,18 miljarder strömningar.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Tja.
1: Hanna och Kristoffer.
2: Hur känns det att vara tillbaka i Stockholm?
1: Det känns ganska bra, men förutsatt att man kan känna av nyanser. Och jag tror inte jag kan det riktigt just nu.
2: Jag tycker i alla fall det är kul att se dig här in the flesh varje dag istället för som en sån liten runkgubbe på cam.
1: Jag är faktiskt väldigt glad att se dig också.
2: Och idag är det torsdag och vi ska göra en ny show. Och den drar igång 15:30 prick. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. That you know.

If it's loving that you want, här i Vaken med P3 P4. Rihanna har ju haft men hon var ju med en ganska jobbig grej nu här i våras. Det var ju en kvinna som sköt mot henne och killen A$AP Rockys hem i Los Angeles i mars tidigare år alltså. Hon befann sig själv i en trailer in till huset tillsammans med sin partner A$AP Rocky. Parets tre barn befann sig samtidigt inne i huset. Och vad som då hände var att en 36-årig kvinna ska ha kört fram till kändisparets fastighet och avfyrat minst 20 skott mot deras hem och mot huset intill. Ingen skadades vid händelsen och kvinnan greps kort efter skottlossningen. Hon anklagades bland annat för flera fall av mordförsök, grov misshandel samt grovt vapenbrott. Och hon har då genomgått en psykiatrisk utvärdering och bedöms kunna ställas inför rätta. Och den här 36-åriga kvinnan misstänks då ha skjutit mot Rihannas hem och åtalades igår för 14 grova brott, bland annat mordförsök.

Fast Lane med Jay Smith. Ja, jag kommer att fokusera lite grann på veckans artister om en liten stund. Jag har också lagt upp en omröstning, eller jag lägger ut den nu här, gällande låten som ska avrunda veckan imorgon. Det är lite grann att gå händelsen i förväg, men vad gör man inte?

Bo Kaspers orkester med Just när du trodde allt var över. Och nu ska vi till veckans artist, rockbandet Ghost. Vi ska till en låt som gavs ut förra året, närmare bestämt den 11 april. Och det är den andra singeln från deras album Skeleta. Och jag tror att han introducerar en ny karaktär där, den här Tobias Forge, pappa Perpetuan och sånt där inom musikvideo. En mörk men melodiös rocklåt som då ska utforska mänsklig hjärtesorg, relationens förfall och självbedrägeri. Här kommer den.

La Chaima med Ghost här i Vaken med P3 och P4. Den här låten var med på deras, vad blir det, 6:e studiealbum. Och ja, plattan Skeleta, den gavs då ut den 25 april förra året. Och det som är så coolt är att bara en månad senare så hade det albumet nått första platsen på Sverigetopplistan, men också Billboard 200. En otrolig milstolpe i bandets historia.

0: What I Am med Edie Brickell här vaken med Peter Sundberg som faktiskt får sällskap i studion av sin bästa vän Lisa Friberg.
1: Åh, vad snällt sagt. Tack.
0: Du, min bästis.
1: Ja. Det är ingen fälla.
0: Nej. Lyssna bara. Jag har en omröstning.
1: Ja.
0: Och det gäller veckans artist. Vi ska ju avrunda veckans artist imorgon och det har lagt ut tre låtar till omröstning.
1: Jag har röstat.
0: Har du?
1: Ja, It's a Sin. Det var 100% på den.
0: Är det sant? Nu är det bara 62%. Men så den droppar. För att man kan rösta på It's a Sin, Spillways och Elizabeth.
1: Okej, men grejen är det att jag har inte hört de andra så jag borde inte få rösta. Därför tycker jag att vi borde införa ett fjärde alternativ för oss som bara vill se resultatet. För jag ville se resultatet egentligen. Men jag orkade inte logga ut från min egen Instagram och logga in på Vaken. Jag var så nyfiken på det.
0: Du ville se
1: resultatet. Ja. De flesta människor, alltså det är ju så här influencers och sånt när de har nu, eller jag brukar också ju ha så här, om man frågar någon så här, vad ska jag köra? Alltså man kan ju ha såna grejer utan att man har ett Sveriges Radio-konto. Så kan man ju ha omröstningar på sin.
0: Mm.
1: Och då är det ganska vanligt att folk lägger till så här, jag vill bara se resultatet. För att annars trycker ju de och förstör omröstningen, de som bara vill se. För du kan ju aldrig se resultatet annars. Om du inte trycker.
0: Mm. Kan man ha ett sånt alternativ?
1: Du vill bara lägga till ett, du kan ju lägga till.
0: Men då blir ju den också procentsats. Då kan man ju, då sabbar ju den totala procentsatsen utifrån antalet rösta, för de presenteras ju procentuellt.
1: Jag tror att det går att tänka bort det.
0: Mm.
1: För du får ju fortfarande en vinnare.
0: Ja, det får man ju.
1: Du kan ju bara tänka bort den där andra.
0: Ja, men ja, jag tycker det är så snyggt att få veta exakta procent.
1: Men det kan du räkna ut. Du kan ju bara...
0: Alltså det är enda gången jag kan känna mig som typ,
1: det kan du räkna ut.
0: Melodifestivalen.
1: Det kan du räkna ut. Då tar du bara antal röster och så räknar du på det.
0: Klockan 03:41.
1: Du ber din ChatGPT
0: göra det. En torsdag morgon.
1: Du ber din ChatGPT göra det. Det går på 3 sekunder.
0: Vi tar det en annan gång. Nu har jag lagt ut omröstningen.
1: Men så svårt är det inte. Jag menar till nästa gång. Annars pajar ju jag omröstningen. Och kanske jättemånga fler. Du får ett falskt resultat, Peter. Jag vet inte ens vad jag tryckte bara på något liksom. Det är, så ska vi inte ha det. Ja, men det tror jag många gör. Jag tror folk är med
0: så
1: mig här.
0: Så dumt.

0: The Chop Chop Song i sin iskiss med Cher i Vaken med Peter och Lisa. Så se framåt, vi planerar faktiskt hela dagen här nu. Det känns så spännande.
1: Imorgon dagen.
0: Det ska bli jättekul. Vi går in i torsdag nu. Och vad är det här för torsdag då, Lisa Friberg?
1: Det är den 1 oktober ju. Det har vi ägnat lite tid åt. Du och jag kommer göra nu närmaste timmen då det är liksom Rosa Bandet drar igång.
0: Väldigt fint engagemang av lyssnarna.
1: Ja,
0: jag såg
1: att
0: det var
1: också
0: någon som hade ringt till telefonsvaren också som jag inte hann vittja.
1: Ja, men det kan
0: jag. Det finns där ifall du har lust.
1: Det har jag, så länge inte någon säger något.
0: Nej, men
1: helt
0: de var jättegulliga, de jag hörde lite kort. Jag hoppas att det är på ämnet bara.
1: Inte någon ringer och bara boing, boing, boing, boing. Det var mina tuttar. Skrattade du inombords?
0: Jag skrattade jättehögt inombords. Jag ville bara inte flabba om det allvarliga ämnet. Som ju ändå
1: bröst.
0: Rosa Bandet är.
1: Ja, men nu pratar vi har ju också tema bröst bara i natt.
0: Det har vi.
1: Men det kom ganska
0: många historier som om några som hade hittat knölar, blivit liksom av med sin cancer bara för att de liksom av de kände och faktiskt, och vissa har verkligen kämpat att få mammografi.
1: Det där tänker jag att jag ska gå igenom lite nu på morgonen. Jag vet inte om du gjort det, hur man gör när man kollar. För det tycker jag är
0: gjort, för jag sitter
1: så
0: liksom
1: viktigt.
0: Inte inne med den kunskapen.
1: Nej, inte jag heller,
0: jag var
1: inte
0: riktigt så jättesugen på ChatGPT.
1: Alltså, jag kan ju hur man kollar rent, alltså så här, men det är inte det jag tänker. Jag tänker att jag läsa från någon sån sida. Där det
0: men
1: finns.
0: Det blir fantastiskt.
1: Ja. Sen är Medlingsinstitutet presenterar en rapport om inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Den tror jag kommer vara lite så snackis idag. Den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inleda i Turkiet. En stor snackis idag, om man kan kalla det snackis. En stor nyhet.
0: Det har tagit sin lilla tid innan den blev av.
1: Det är ju final i Årets kock i Stockholm. Bara om några timmar.
0: Ska inte du prata med någon om det på morgonen?
1: En av de sex finalisterna kommer vara med.
0: Spännande.
1: Ja, jag vet. Det ska bli faktiskt bli jättespännande. SpaceX Crew 13 skjuts upp mot rymdstationen ISS. Den omtalade israeliska Gaza-dokumentären NASA får svensk biopremiär. Det här tror jag också kommer få ringa på vattnet. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresa till Sarajevo och Nations League, matchen mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien. Kommer du ihåg på 90-talet?
0: Jag minns 90-talet.
1: Då sa alla Herzegovina, Bosnien-Herzegovina. Men nu säger folk Bosnien-Herzegovina. Och jag vet inte, jag är ett 90-talet. Alltså, mitt barnet är mig. Vad är rätt? Finns det ett rätt?
0: Alltså, jag är ju från Piteå. Jag säger ju aldrig rätt.
1: Men
0: jag säger ju aldrig sagt något än Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, okej, på grund av ditt.
0: Alltså vi skulle ju, jag tar det som mamma sa till mig första gången hon berättade om det där.
1: Så är det med allt.
0: Ja, hur hade mamma sagt? Och så
1: rätta
0: säger det så.
1: Aldrig Peter, även om ni är bosnier. För att det hans mamma har sagt trumfar tyvärr
0: så är det.
1: Ditt lands uttal.
0: Så är det. Okay. Men jag hoppas någon gång kunna lära mig.
1: Allas, eller bara Herzegovina.
0: Just det, Herzegovina.
1: Men om du är Bosnien represent, hör av dig och berätta hur skåpet ska stå i någon slags fonetisk skrift. Eller ring in.
0: Ring på 020-99-5500.
1: Inga troll. Det är full omgång i SHL med 7 matcher. Bland annat Djurgården, Färjestad, Frölunda, Brynäs. Jag tror också att det är Luleå som spelar idag. Ja, det är det. Jag kollade inte det, men jag vet det, för jag kommer ihåg att jag tänkte på
0: alltså,
1: Robert.
0: Om det är full omgång så måste det vara det.
1: Jo, precis. Men förut såg det ju att det var fullt ställ, men då var det ju 7 matcher bara. En gång.
0: Men det var det nu också, sa du just.
1: Ja, precis. Men då var det ju 7 andra matcher som spelades dagen efter. Så jag fattar inte riktigt. Det finns ju mer än 7 lag i SHL.
0: Märkligt.
1: Ja. Det kanske är när det är 7 så är det fullt ställ. Alltså alltid när det är 7.
0: Ja, någon får förklara det för oss.
1: Det spelas i alla fall 7 också. Gud vad mycket de måste höra av sig och jobba åt. Är lyssnarna våra typ chat-GPTs nu eller? Det är som att vi frågar dem om allt.
0: Ja.
1: Det är också 8 matcher i Herrarnas Nation League, 3 matcher i NHL, rally-VM på Sardinien. Damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är också en match i handbollsligan herrar. Och sen är det bordtennis i Kina. Det är mycket sport
0: idag. Om det är 7 matcher, då är det fullt ställ. För det är faktiskt 14 lag som spelar i svenska ishockeyligan.
1: Ja, men
0: SHL. De högst 10 placerade lagen går till SM-slutspel.
1: Men kommer du ihåg, förut så var det typ så här, men det kanske är Storvret då, så här, mindre lag som inte räknas med då, eller?
0: SHL spelar Storvret i SHL.
1: Men inte, jag tog bara något. Ja, men jag tog något som var mindre, för att jag vet
0: ja,
1: inte.
0: Ja, men nu är det här SHL. De andra räknas ju inte. De spelar ju inte mot division 1 eller 2 eller något sånt där. De spelar ju mot SHL-lagen.
1: Okej.
0: Okay. Så är det. Du får tugga i dig det.
1: Ja, jag kan ingenting om sport.
0: Nej. Jag tror faktiskt varför du var förvirrad den här gången var för att du räknade fel. Uppenbarligen kan du inte räkna.
1: Vi får ta det off här, för jag ska visa dig innan du går hem.
0: Nej, det behöver
1: vet
0: du inte
1: vad?
0: Göra.
1: Vet du vad? Jag har ett nytt nickname till dig. Vet du vad det är?
0: Nej.
1: E.T. Wanna go home. Wanna go E.T. phone home. Så fort jag kommer upp i 20, då har Peter klätt på sig.
0: Det gör jag alltid.
1: Ett arbetsplatsmiljöproblem för mig att känna mig så oälskad 24 på natten.
0: Men jag har i alla fall inte ytterjackan på mig.
1: Det är som sagt också den 1 oktober och det är intelligensens dag. Säg grattis till
0: grattis
1: mig.
0: Till alla andra eftersom att jag är uppenbarligen inte en del av den.
1: Och nu är det min tur att säga grattis till dig, den internationella dagen för äldre. Och du är 10 år äldre än mig i alla fall.
0: Ja, det är verkligen.
1: Även om du är ung.
0: Jag bär det med värdighet.
1: Du är pur ung ändå, men äldre än mig.
0: Mm. Internationella... Som ett litet dagisbarn. Mm. Alltså om vi ska snacka intelligensmässigt.
1: Mm. Det är kaffedagen idag igen. Det känns konstigt. Det var
0: men
1: kaffedagen.
0: Kaffe
1: men jag tror att det är
0: idag.
1: Internationella kaffedagen idag. Mm. Häromdagen var det liksom kaffets dag i Sverige.
0: Det är lite
1: Sverige.
0: Mer espresso, americano, kanske jag lä.
1: Kanske. Det är reflexens dag, svenska flaggans dag, vegetariska världsdagen. Grattis till Reine, din kille. För vegetarianismen. Och Ragna och Ragnar har namnsdag. Så grattis till dem. Nu har vi sagt grattis till så många människor.

0: Oj, nu blev den tyst. Ja, hörni, det var Beyoncé med If I Were a Boy och klockan blir 4 och vi ska få Ekot med Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Glaciärkollapser, påminnande om katastrofen i Nepal för en månad sedan, kan också inträffa i Sverige. Det säger glaciologen Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
3: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
4: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
5: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA, men männen släppte senare mot borgen. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna 1 oktober och idag blir det först mycket moln på många håll och i mellersta och norra Sverige kan det bli disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram mer på de flesta håll. Men längst Norrlandskusten så ökar molnen och kan ligga kvar. Temperaturerna hamnar på 17-21 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me On The Dance Floor. Ja hörni, tack först Robban som skrev in och skrev: det är som bekant 14 lag i hockeyligan, vilket innebär 7 matcher per omgång. Och det här förklarar ju kanske varför man ändå kan säga fullt ställ i SHL när 7 matcher spelas. Det var ju det här jag och Peter var lite förvirrade kring. Om det är fullt ställ så är det ju inte fullt om det är bara 7. Och Peter var inne på att det kanske bara är 7. Medan jag tänkte att det kanske var 7, alltså max 7 som kan spela varje omgång. Sen hade jag faktiskt ingen aning om hur många det kunde vara. Men 14 är det i SHL då, i hockeyligan. Och sen så verkar det som, Robban, om jag inte helt fel, att det är liksom de kanske sämre spelar ena dagen och sen de bättre andra dagen. Men det är bara för att jag har lite koll på de här Rögle och Luleå och sånt, på grund av att jag lyssnar på Frida och Robert faktiskt. Man lär sig mycket av sport när man lyssnar på människor som är väldigt intresserade av det. Och de gör det också kul att lyssna på. Vet inte om jag och Peter gjorde det. Men i alla fall, nu ska vi byta ämne. Det blir inte så mycket hockey nu. Vi ska snacka om andra puckar. Nej, men vissa har ju ammat med dem. Andra har kanske liksom tränat dem och försökt pumpa upp dem till att bli jättestarka bröstmuskler. Vissa har behövt operera bort dem på grund av cancer, och andra har opererat bort dem på grund av att de har fått ont i ryggen för att de har varit för stora. 1 oktober idag så börjar ju rosa bandet månaden, och vi undrar kort och gott vad dina bröst har varit med om. Vad har dina bröst varit med om? Elisabeth skriver: mina har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat då jag har ridit i trav. Fått skavsår på 70-talet då man var ute och blev kall utan BH. Och sen har Ninette skrivit: mina togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har inte saknat dem. Lättade 3 kilo efter att de var borta. Skönt. Och säkert en annan lättnad också, Ninette. Hör av er. 722-50, inlämna skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Aerosmith. Alltså, jag ska ju inte prata om hockey överhuvudtaget. Det är 14 lag i SHL, okej, okay, men det är då, det stämmer ju, då är det ju inte, om det är 7 matcher ena dagen, då är det 14 lag. Men det förklarar inte varför det stod 7 matcher en annan dag som var andra lag, som jag läste. Jag gick in och kollade nu. Och då är det så att hockeyallsvenskan är inte, alltså, okay, hockeyallsvenskan och SHL är inte samma sak, utan det är de två högsta divisionerna i svensk herrishockey. Jag fattar ingenting just nu. Finns det två högsta division? Alltså, ja, okej. Okay. För att när man kollade på TT då i onsdags så var det 7 matcher som spelades i hockeyallsvenskan, och där var inte Luleå med och sånt. Därför räknade jag att det fanns fler. Det var AIK, Visby, Leksand, Västerås, Mora, Nybro, Oskarshamn, BIK, IK, Karlskoga, Vimmerby, Modo, Östersund, Kalmar, Almtuna, Södertälje. Ena dag, och sen andra dagen då var det ju de andra 7 som man känner till lite mer. Luleå, Rögle och Leksand och så. Ja, ja, jag tror vi släpper det här nu. Det här för någon annan. Ni som vet, ni vet. Och ni som inte vet, ni bryr er förmodligen inte, eller hur? Men det är väldigt förvirrande att ha SHL och hockeyallsvenskan, att det är två olika. Så det är svenska hockeyligan och sen hockeyallsvenskan. Ja, ja. Okej, nu släpper vi det och så går vi då till brösten igen. Det är ju 1 oktober idag. Rosa bandet drar igång. Och man behöver ju kanske inte själv ha drabbats av bröstcancer för att vara berörd av den här månaden. Jag tror att det var 1 av 4 eller sånt där som nämndes som får bröstcancer någon gång i livet. Eller så var det till och med siffran 1 av 3. Det borde jag ju ha framför mig nu. Men det är i alla fall väldigt många som drabbas av den här fruktansvärda sjukdomen. Och detta gjorde att vi vill lyfta brösten lite. Vad man har för relation till dem. Och därmed får vi också in en hel del människor som har haft just bröstcancer och varit med genom den resan. Men också bara lite härliga historier om bröst. Adelene skrev: bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag i ära. Gunilla skriver, de är inte så stora, men de är långa. Och 10 år efter min bröstcancerbehandling så mår jag väldigt bra. Och Kerstin håller med om att de är ju inte på samma ställe som de var för 30 år sedan i alla fall. Så Sara skriver, för 5 år sedan så råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var då 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var, för jag hade redan bestämt mig för att det var illa. Så säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det kunde ha varit. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl behöver inte vara farlig, men ska självklart kollas upp. Tack Sara för att du delar med dig. Jag tänker också att vi ska gå igenom, det är på sin plats tror jag idag, att gå igenom hur man går igenom sina bröst. Det här behöver man ju påminna sig om lite hela tiden. Snart.

0: Cat's Eye med Animal. Nu har både en tidigare chef på Sveriges Radio hört av sig och rätt ut det här. Oj. Ja, men hon är snäll.
1: Ja, vad bra.
0: En vaken vän. Mm. En i familjen, skulle jag säga. Lena.
1: Härligt.
0: Att SHL är högsta serien och Allsvenskan är serien under. Så det är näst högsta den här som jag babblade om innan, Allsvenskan i hockey. Och så kom Ola Allén från trafikredaktionen in och kände på mig att du var lite sportintresserad. Så bara frågade jag dig som en ChatGPT, fast trovärdigare.
1: Ja, det vet jag inte.
0: I fotboll är väl Allsvenskan högsta ligan?
1: Exakt. Och i många andra, det är väldigt olika det där. Men det är, snälla, Allsvenskan heter typ rara. Handbollens näst högsta, eller innebandys näst högsta. Så har man döpt dem till kanske handbollsligan eller SSL, tror jag, innebandyligans högsta serie heter.
0: Och sen kräver och så vidare. Ni att vi ska inte säga fel om det här.
1: Jag förstår att det är väldigt förvirrande. Ja, det är väl
0: därför.
1: Ja,
0: ja. Det får ni göra.
1: Ja.
0: Man lär sig någonting varje dag. Nu är det bra. Jag kommer glömma det här till nästa år och SHL och
1: ja,
0: jag kommer
1: så
0: säkert blanda upp det igen.
1: Mm.
0: Men varför kan vi snacka om det här då? Jo, det är för att det är lugnt i trafiken, eller hur?
1: Exakt. Jag har ingenting med mig hit till studion idag. Ja, förutom att prata om Allsvenskan och olika ligor och hej-hå i sport. Nej, men i trafiken är det i alla fall väldigt lugnt. För det är därför jag egentligen här och ska säga hej. Mm. Men det är det jag behöver göra typ, för att det är så pass lugnt. Det är
0: snyggt.
1: Skönt.
0: Det är skönt. Och lika bra som ni har varit på att rätta mig, var det att rätta Olle också om ni ser någonting på vägarna?
1: Ja, absolut. Ja, om jag missar någonting nu så får ni gärna ringa och tipsa mig. 020 999 444.
0: Tipsa heter det då.
1: Ja, exakt.
0: Tack.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Nu tänkte jag att du ska gå igenom lite hur man kan göra för att undersöka brösten om man har ett par sådana. För att se om de är förändrade eller känna efter om det finns en ny knöl. Och det är på 1177 jag läser. Och då ska man ju ta av sig på överkroppen och ställa sig framför en spegel. Låta armarna hänga rakt ner eller sätt dem i midjan. Titta på brösten framifrån. Vrid överkroppen från sidan till sida så att även du ser sidorna av brösten. Och sen så har brösten samma färg och form som de brukar ha. Lyft armarna över huvudet och titta på brösten i spegeln. Följ brösten och bröstvårtorna med i rörelsen. Vrid överkroppen från sida till sida med armarna över huvudet. Syns några grop, indragningar eller andra förändringar. Lägg ena handen bakom huvudet. Stryk lätt med raka fingrar utifrån bröstet och in mot bröstvårtan. Upprepa rörelsen runt hela bröstet. Undersök genom att göra små cirkelrörelser i flera varv runt bröstet. Gör rörelserna med raka fingrar och ett lätt tryck. Fortsätt med cirkelrörelserna ovanför bröstet. Och gör cirkelrörelser även i armhålan. Och sen undersöker man det andra bröstet och armhålan på samma sätt. Det finns på 1177, för det där var ju långt. Men kort och gott, stå framför en spegel utan kläder och titta efter förändringar av form, storlek och hudens utseende. Kolla om de känns igen. Känn på hela bröstet och armhålan med cirkelformade rörelser. Och så gör du samma undersökning också om du, när du ligger ner. Det är också en sån rekommendation jag har hört. För där kan man komma åt lite mer. Det var det hela när det kommer till det. Mårten skriver, mina bröst har inte varit med om så mycket, men jag har under min partners 7-åriga bröstcancer följt denna sjukdom nära. Smärta, oro, hopp, ännu mer smärta och ännu mer smärta och problem och sedan död. Jag är just nu på väg hem från att ha spritt hennes aska i hennes älskade Spanien. Så jäkla orättvis sjukdom. Mårten, jag vet inte vad jag ska säga förutom att vi alla som lyssnar på det här skickar all kärlek till dig.

0: Bob Marley and the Wailers. Svenskt uttal. The Wailers. Stirred up. Vi ska ju faktiskt till Göteborg så småningom. För Daniel Wockner är här inne i Studio 27 från Ekot. Och vi börjar med glaciärerna i alla fall.
1: Ja, det tänkte jag. Det ska handla om att glaciärerna i Schweiz har tappat väldigt mycket i omfång. Närmare bestämt ungefär en femtedel av sin massa på bara 5 år. Mm. Det är enorma mängder vatten som har smält ut ur de här glaciärerna. Mm. Avsmältningen i år beräknas vara den näst största någonsin. Den var större 2022. Men förutom det då så är det den näst största någonsin. Det är landets glaciärövervakningsprogram som berättar det här. Och forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år. Mm. Sommaren var det varmaste som uppmätts i Schweiz sedan man började mäta 1864. Dessutom var den gångna vintern snöfattig. Och glaciärerna har smält så pass mycket så att vissa av de glaciärer som man mäter på, det är 23 stycken som man liksom kollar av extra noga. Där har man mätpinnar. Mm. Och de här mätpinnarna har liksom isen runt. Det har smält så mycket så att man har varit tvungen att ta upp de här mätpinnarna och flytta på dem och kunna sätta ner isen på ett annat ställe. För att det finns inte någon is kvar där de ska mäta.
0: Vad är det, sten då? Förlåt att jag är dum, men ibland tror man att glaciärer också är bara is. Men det finns väl kanske både och då?
1: Det är ju sten under. Det är ju ismassor som ligger på marken. Ja. Så att. Men som sagt, katastrofalt år för de schweiziska glaciärerna.
0: Och så ska vi till Götlaborg.
1: Götlaborg, precis. För där har ett av Socialdemokraternas kommunalråd, Victoria Tryggvadotter Rolka, som har hand om skolfrågor, sagt att hon slutar, lämnar politiken när mandatperioden tar slut. Hon säger till Göteborgsposten att det är en direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne. Det har varit flera hot. Senare i oktober så är rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot som hon mottagit. Hon säger att polisen blivit bättre på att ta hot på allvar under de nästan 14 år som hon varit aktiv som heltidspolitiker. Som sagt, men hon lämnar politiken efter detta.
0: Mm. Och så ska vi till Japan.
1: Ja, och det handlar om invandring i Japan. Japan kommer att skärpa reglerna för utlänningar, kraven för utlänningar som vill få någon typ av permanent uppehållstillstånd. Mm. För att få stanna där så krävs det att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten. Och dessutom ska man kunna hålla ett vardagligt samtal på japanska.
0: Aj då.
1: Man 20-dubblar också ansökningsavgiften för att få ansöka om permanent uppehållstillstånd. Så att det är ett sätt som Japan gör för att göra det lite tuffare för utlänningar att komma dit.
0: Nejpan, säger de. Jag kunde inte låta bli er som det var i Göteborg innan. Daniel Wockner från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Blur med Barbaric. Dessförinnan Sara Klang med I'll Find My Way Home. Rut lyssnar på oss från andra sidan jordklotet, tänkte jag säga, men riktigt så långt där inte. Andra sidan Atlanten, om inte minns fel, är det LA du är. Men i alla fall, hon skriver: min bästa vän Debbie och hennes två systrar har gått igenom både operation och kemo, alltså strålning då, under år. Och det var fruktansvärt. Och jag har blivit, alltså I've been blessed. Ja, översätt man det. Jag har blivit välsignad. Jag har sluppit gå igenom något av det där, skriver Rut och skickar kramar. Vi pratar ju om det här i och med att det är 1 oktober och Rosa Bandet-kampanjen drar igång idag. Och det är en hel del som har olika relationer till sina bröst, och det var det vi frågade. Vad har de varit med om? Susanna har, när hon var 22 år, opererat bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare, trots att jag då kände en 3 cm knöl i mitt bröst. Jag fick övertala och tjata och fick då mammografi. Sen 3 biopsier senare så visade det sig att det var en snäll knöl. Men jag ville ändå ta bort den då den växte, och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva, och jag ville hellre vara vaken trots att ärret skulle bli större. Har sedan dess velat göra mammografi igen men inte fått, och i våras fick jag äntligen tack vare att jag fyllt 40. Jag, Susanna, jag är också 40, vi är 86 båda två då. Bra årgång. Och det måste ha varit jobbigt då att mellan 22 och 40 kanske tänka på det här ibland, om man, du har velat göra mammografi igen men inte fått. Alltså, det är klart att man inte kan gå omkring, alla kan inte gå omkring och göra mammografi hela tiden utan anledning. Men jag fattar ändå känslan om man har haft en knöl, att man kanske blir lite mer orolig, även om den var godhatrad. Men skönt nu då att vi som är 40 i alla fall, där gränsen ligger, att vi får gå och titta till tuttisarna ibland. Kajsa har en ganska rolig historia på ämnet, vad har dina bröst varit med om? När jag var 19 år så stod jag inne hos en häst på en ridskola. Vi skulle sadla om Tinto, 1,80 cm i mankhöjd. Det var ingen liten polle. Och då bet han mig ovantill på ena bröstet. Och efter ridlektionen bar jag av till vårdcentralen för en stelkrampsspruta. Och där satt jag med bar överkropp när 2 snygga läkare kom in och studerade skadan.

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Jessie Ware med Don't You Know Who I Am. Dessförinnan Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Vi pratar om bröst, vad de har varit med om och kanske lite vad man har för relation till dem och sådär. I och med 1 oktober och Rosa Bandet månaden. Så här säger Lotta som har ringt in.
1: Hej, Lotta här. På 70-talet när jag var liten så lekte jag mycket med en kompis. Och hemma hos dem satte en klistermärke på insidan på toadörren som det stod "Lär känna dina bröst" och bilder på hur man skulle känna efter för att se om man hade några knölar. Så redan då på 70-talet så visste jag att man skulle göra det innan jag själv hade fått bröst. Det tyckte jag var en bra grej att se. Hittills har jag klarat mig utan någonting sånt. Tack för mig!
0: Snyggt, Lotta. Det var kul och skönt att höra att du så ung lärde dig om någonting så här viktigt. Jag gick igenom innan här lite hur man ska göra själv, och det finns ju också på 1177 om man söker sig till den informationen. Jätteviktigt. Vi ska alldeles strax efter Ekot också prata om det här med elefanten i rummet lite när någon får cancer. Det är många som upplever att det är svårt att prata om. Jag och Peter hade nämligen med sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som har jobbat med svårt sjuka i över 25 år, så missa inte det. Jag tänkte läsa upp lite sista sms på temat bröst och vad man har för relation till dem och vad de har varit med om. Sören skriver, jag har ammat har jag inte med dem, alltså sina egna, men inte tränat de stora heller. Men har inte något att säga egentligen, förutom att jag gillar Rosa Bandet-kampanjen. Monica skriver, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. En strof från Kristina Lunds bok. Och Marlene säger att de har blivit mindre, tog bort en EQ och det var en sån befrielse. Ja hörni, jag hinner inte läsa upp något mer, men tusen tack alla ni som har delat med er om era bröst. Både skratt och tunga känslor har rymts denna timme.

0: Ingen mindre än Stevie Wonder med I Just Called To Say I Love You. Och nu ingen mindre än Daniel Våckner ifrån Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen de senaste åren har minst 200 kommuner i landet börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Elina Godring är enhetschef inom kommunala hemtjänsten i Järfälla.
4: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
3: Säger Elina Godring. Landets förlossningsavdelningar kommer snart att bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar. Det här skriver Svenska Dagbladet. Det handlar om läkemedlet Bricanyl i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa för tidiga förlossningar som slutar tillverkas. Och lagret väntas ta slut under nästa år. De ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. Tillverkaren AstraZeneca menar att de haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör. Så om flygdramat igår på ett plan mellan Dubai och Tel Aviv i Israel då andre piloten knivhögg kaptenen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hyllar nu kaptenen och de passagerare som hjälpte till att stoppa dådet och säger att de stoppade vad som hade kunnat bli en global katastrof. Motivet bakom knivattacken på planet är ännu oklart. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. På 5 år har de tappat nästan en femtedel av sin massa. Det visar landets glaciärövervakning. Forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år för glaciärerna. Ekot med Daniel Våckner.
1: Med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan. 1 oktober är här och idag så blir det först mycket moln på sina håll. Och i mellersta och norra Sverige kan det också vara disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram på de flesta håll. Men längst Norrlandskustens östkust, där kan molnen ligga kvar. Temperaturerna de hamnar på 17-21 grader i söder, varmt, och 7-12 grader i norr. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Christian Waltz, Never Be Afraid Again. Klockan, den är 6:05 denna torsdagsmorgon. Satt långt in vad det var för dag. Men nu är den här, 1 oktober, och vi ska ta oss en titt ut i Sverige. Ja. Och trafikläget där. Ola Len, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, precis. 1 oktober och oktober månad brukar innebära att det kanske kommer, den här månaden i alla fall, kommer den första halkan till exempel. Och sådär, lite stormar och höst och sådär. Men än så länge den här månaden så är det väldigt lugnt. Det har varit en lugn natt och det ser lugnt ut på Sveriges vägar och även järnvägar. Så det, jag har faktiskt ingenting att komma med.
0: Det är brittsommar nu, säger de ju. Det kommer ju bli jättevarmt i typ Göteborg och så. Eller har varit också.
1: Ja, men då hoppas vi att det håller i sig ett tag framöver så att vi slipper halka och storm och olyckor och sådär.
0: Ja, det hoppas vi. Men jag ser lite fram emot kylan, men inte halkan då. Men...
1: Nej, jag håller med. Jag gillar också när nu är det lite svårt att klä sig, tycker jag. Antingen svettas man eller fryser man hela tiden.
0: Och det är inte krispig höst. Alltså, hösten ska vara krispig och solig och kall. Mm. Nu är den,
1: mitt emellan.
0: Det är lite mulet och varmt.
1: Exakt, jag håller med.
0: Ja. Men skönt att slippa, som sagt, halkan på vägarna just. Det är ju aldrig kul.
1: Ja, nej, men exakt. Och tipsa mig om man på 020 999 444.
0: Snyggt, Olle. Tack.
1: Let's go.

0: Miley och Bass Perseids. Tidigare under natten så pratade jag och Peter om den här dagen, vad som ligger på agendan för den. Vi började trassla till det vid hockeyn om hur många lag det fanns i SHL. Och jag visste inte att det var skillnad på SHL och Allsvenskan, så där var jag inte så begåvad. Sen pratade vi också om fotboll, för det är ju, alltså, Sveriges herrlandslag i fotboll samlas idag inför avresan till Sarajevo i Nations League-matcherna och ska ju spela imorgon mot Bosnien, Herzegovina, som jag sa. Och så sa jag, jag vet inte, säger man Bosnien Herzegovina? Det har jag alltid fått för mig, det har jag hört på 90-talet. Och då så sa jag, nu måste vi ha någon som kan det här. Och då efterlyste jag någon som kunde det här. Och nu har jag med mig Almedin. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och du är från Bosnien, eller?
1: Jajamensan, jag är född i Bosnien.
0: Ja. Och då känner jag att du får vara talesperson för hela, alltså, Bosnien nu.
1: Ja. Ja. Ja, som ni svenskar, alltså på svenska så är det då Bosnien och Herzegovina.
0: Ja.
1: Men ska man uttala det på bosniska så är det Bosna i Herzegovina.
0: Bosna i Herzegovina. Okej, okay, det är liksom och exakt. Till och med.
1: Ja. Ja.
0: Okej, okay. Bosnien i Herzegovina.
1: Herzegovina.
0: Okej, okay. Bosnien i Herzegovina. Okej, okay, snyggt. Men då så, då kan vi alla säga rätt nu till morgon. Jag ska klippa ut det här och liksom öva lite.
1: Det tycker jag du ska göra.
0: För det är ju så här, när man har sagt fel en gång, det kan ju vara så också om man lär sig någons namn att den heter Sofia, fast den heter Sofie, då säger man ju fel resten av livet sen. Det är jättesvårt att lära om sig.
1: Mm. Det blir ju det.
0: Mm. Men det du vet, Almedin, vem hejar du på imorgon då? Om du är född i Bosnien och så spelar Sverige, alltså, är det svårt för dig att liksom heja på något av lagen? Eller...
1: Det är ju jättesvårt. Det är ju. Jag är ju född i Bosnien och Herzegovina, kom till Sverige när jag var 7 år gammal. Så hjärtat brinner ju för moderslandet. Men Sverige är ju Sverige. Jag har ju varit på många svenska matcher och tittat på det. Så den är svår. Den är svår. Jag kommer nog ha en matchtröja under en annan tröja och sen får jag väl känna lite.
0: Men du kan ju bli glad för båda lagen. Du kan ju skrika ja när Sverige gör mål och sen om Bosnien gör mål så kan du skrika ja. Så kan du bara ta på av dig tröjorna och liksom mixmatcha lite. Det tycker jag är okej.
1: Ja, verkligen. Ja? Nej, men båda matchtröjorna ska med till matchen. Jag ska dock inte ner till Bosnien och titta på den imorgon. Nej. Men jag ska iväg med några goda vänner och min bror. Den 14 november spelar de ju i Sverige. Så den ska jag åka och titta på.
0: Kul!
1: Så det ska bli jättetrevligt. Ja.
0: Men du laddar väl lite redan nu då? Jag har tagit fram Dubiosa Kollektiv med I am from Bosnia, Take Me to America.
1: Oj, vilken låt.
0: Då kör vi. Almedin, tack så mycket för att du var med.
1: Tack själv och god morgon.
0: God morgon.

0: Alphaville med Forever Young. Precis efter midnatt, då 1 oktober och även då Rosa Bandet-kampanjen drog igång, så pratade jag och min kollega Peter med Sandra Månsson som är specialist, sjuksköterska och sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Och vi pratade bland annat om årets Rosa Band som pryds av en liten bekant gullig elefant.
1: De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från 5 myror i fler än 4 elefanter, så den är ju välbekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
2: Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
0: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
0: Mm. Jag tänker gå till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt som pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller hur, vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
2: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där. Och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Och då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut, var det en klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
0: Mm. Du är sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, om man, alltså, ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär. Men om man, dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be att få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre, och då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer, oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man också vända sig.

0: Brun med Hold Me. Nu är hon här, Petra Marklund, och hon ska sjunga Mitt hjärta en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Hon som tidigare hette September, men hon har lämnat det namnet bakom sig, och det har vi också, då det är 1 oktober idag. Och nu Ekot med Julia Brunnsson.
1: Vaken. Det här är Vaken. God morgon från Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschef Elina Godring.
2: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier, så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen, så att den kommer inte få en anställning.
3: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen.
4: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
1: Reporter Annie Säve. I Tel Aviv anlände igår kväll de passagerare som var ombord på flygplanet som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis, medier och applåder.
5: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Enligt Storbritanniens premiärminister Andy Burnham finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen i Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som även används av USA. De släpptes sen mot borgen. Glaciärkollapser som påminner om katastrofen i Nepal för en månad sedan kan också inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
6: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
7: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
8: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Victoria Tryggvadottir Rolka, slutar med politiken. Hon säger till Göteborgsposten att det är ett direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne och en rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot mot henne väntar senare i oktober. Götaland får mest soligt väder idag. I Svealand först mycket moln men sen klarnar det upp söderifrån. I Norrland molnigt på många håll men det kan lätta framförallt i väster. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
9: Vaken. Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

Molocco med The Time Is Now. Torsdag den 1 oktober. Idag klockan 8 så kommer Medlingsinstitutet presentera en rapport om inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Klockan 10 så ska den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inledas i Turkiet. Och ja, det är final i Årets kock i Stockholm här under förmiddagen. Och vi ska alldeles strax prata med en av finalisterna. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresan till Sarajevo och Nations League-matcherna. Klockan 5:10 svensk tid så ska SpaceX Crew 13 skjutas upp mot den internationella rymdstationen ISS. För alla som tycker det är kul att titta på sånt. Killarna. Förlåt, satt i halsen. Klockan 19 så är det fullt ställ i SHL som jag har lärt mig. 7 matcher. Alltså då är alla lagen med. Alla 14 som man ju vet. Bland annat är det Djurgården, Färjestad och Brynäs, Frölunda för att nämna några. Det är också 8 matcher i herrarnas Nations League, 3 matcher i NHL, det är rally-VM på Sardinien, damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien, det är en match i herrarnas handbollsliga, det är tennis, bordtennis i Kina. Sen är det en massa temadagar och... Så är det någon som har namnsdag också, men det tänkte jag hålla lite på.

0: Los Lobos med Volver a Celaya. Celaya. Ah, Volver a Celaya. Yes. Hörni, det här med skärm innan man går och lägger sig, det har ju diskuterats en hel del. Det ska inte vara bra med skärm innan man går och lägger sig. Och det finns ju två aspekter. Det måste vara två tankar i huvudet samtidigt. En är ju det, om man kollar på någon jätteintressant dokumentär precis innan man ska sova, så kanske man inte kan somna på grund av att det är så spännande. Det är ju en sak. Men sen är det också den här med skärmen och ljuset från skärmen som har diskuterats. Det här blåa ljuset. Det verkar inte vara så problematiskt som vissa kanske kan tro. Så här säger i alla fall läkaren Henrik Widegren i programmet Fråga Lund.
1: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
2: Ja.
1: Man kan, det kan ju beroende på väder och så vidare, men vissa säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Det här är strålande nyheter för mig som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen. 5 minuters dagsljus motsvarar 24 timmar framför skärmen. Så jag måste börja scrolla, för jag har en del att jobba i kapp.

0: Eva Dahlgren, summan av noll. Idag går finalen i årets kock 2026. Svenska mästerskapet i professionell matlagning. 26-åriga Carl Esplund från Törreboda är en av finalisterna. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Om bara några timmar så drar det igång. Och du är ju först ut i startfältet. Hur är nerverna?
1: Bra tycker jag. Ja. De har vetat om det ett tag så att det är man förberedd på.
0: Mm. Är det en fördel att slippa vänta eller hade du hellre velat liksom se att andra började?
1: Jag tycker att det är en fördel att slippa vänta. Ja. Då är det bara att gå in och sätta stanna där.
0: Just det. Just det. För de här tävlingsmomenten då, det är ju, ni känner till två av uppgifterna. Ni ska laga pilgrimsmussla med svamp och linderocksgris med egentillverkad korv.
1: Precis.
0: Kan man öva på just, har du liksom övat? Har du hela kylen full alltså med pilgrimsmusslor?
1: Ja, lite så. Lite så har det varit sista månaden. Vi skickar in recept på de rätterna till tävlingsledningen innan finalen nu. Mm. Och det var, skulle vi skicka in 2 veckor innan för mig. Så att då är ju, då måste man ju följa det receptet sen när man lagar det. Så att rätterna är ju satta liksom. Så, mm. Ja.
0: Mm. Sen är det bara att prestera.
1: Ja, men lite så. Slipa på detaljerna liksom och se till att man kan leverera det på topp på nu idag helt enkelt.
0: För att jag älskar att laga mat hemma, men jag kan inte laga mat om det är som en till person i köket bakom eller runt mig. Alltså jag är jättestörd och alla måste ut. Jag måste vara helt själv. Ja. Alltså hur är det liksom att tävla i matlagning eller liksom skillnaden? Går det att öva upp det där?
1: Så, ja, nu är det första gången jag är med i en sån här tävling så att ja, jag vet ju inte exakt hur det kommer kännas här idag men jag tror att när man väl kommer in i köket där så känner man sig väl rätt så hemma och kommer in i sin egna lilla bubbla och bara öser på.
0: Kan du avslöja någonting om hur du kommer ta dig an de här pilgrimsmusslorna och grisen och svampen?
1: Jag vet inte om jag vågar det. Men
0: de andra recept på, okay.
1: Ja, exakt.
0: De är ju redan inskickade i, så det spelar ju ingen roll.
1: Ja, nej, det är ju precis sant.
0: Men nej.
1: Nej.
0: Okay.
1: Vi får kolla på TV4 sen.
0: Okay. I juryn då sitter bland andra Mattias Dahlgren, Magnus Nilsson, Pascal Barbeau och prins Carl Philip. Hur mycket tänker man på att plisa dem? Har du så googlat vad Carl Philip gillar för smaker? Eller? Alltså, hur mycket påverkas man av det?
1: Nej, alltså, det har man väl inte tänkt så himla mycket på. Man vill ju, alltså, det är klart man lagar ju mat till någon som man vill att de ska tycka om det. Men man måste ju någonstans stå för maten själv. Så att jag tror att man mer utgår från sig själv. Och sen får man bara hoppas att de tycker om det helt enkelt.
0: Mm. Vad lagar du helst då när du är ledig och ingen, alltså det är inte tävling, om du får liksom alltså en paradrätt nästan, vad skulle du laga då?
1: En paradrätt? Ja, svårt. Alltså jag har ingen riktigt så där paradrätt, det är många som frågar, men alltså det som är det är absolut roligast att laga mat när man har fina råvaror och tycker väl snarare att det är det som får styra vad man vill laga.
0: Mm.
1: Råvaran bestämmer.
0: Bra kvalitet.
1: Jag bara följer med. Ja, exakt. Mm. Exakt.
0: Och vad skulle det betyda för dig personligen då att få åka hem från den här tävlingen och bli svensk mästare?
1: Ja, det är nästan svårt att sätta ord på. Det skulle betyda så himla mycket. Alltså, det blir väl en riktig knuff i den här i karriären. Mm. Och man får väl ett helt år framför sig med massa roliga uppdrag. Så att, ja, svårt att säga exakt vad det skulle innebära. Men personligen en stor ära och stolthet att man klarade av den här utmaningen liksom.
0: Mm. Är du en person som bryr dig om jinx och sånt?
1: Vad sa du om?
0: Jinx, alltså jinxa, att man inte får...
1: Ja, nej.
0: Nej, okej. Vad får absolut inte hända?
1: Oj. Nej, men... korv kan ju vara lite sådär. Man hoppas att den inte spricker och håller på när man steker den. Det vore jobbigt, liksom. Nej, men det har ju, det vet jag att jag har tränat på, så det kommer ju inte hända.
0: Nej. Får man en ny korv då? Alltså, eller är det bara kört då?
1: Nej, alltså det är ju, jag gör dem ju själv på plats. Så att, spricker den så spricker den ju.
0: Okej.
1: Och då är det ju kört.
0: Ja, vi håller tummarna att korven inte spricker.
1: Ja. Nej, precis.
0: 26-åriga Carl Esplund från Töreboda, en av 6 då finalister i årets Kock 2026. Och vi ska inte ta ställning eller sådär, men nu har jag ju bara intervjuat dig, så jag hejar ju nu på dig.
1: Ja,
0: lycka till.
1: Stort tack.

0: The Three Degrees med Giving Up, Giving In. Musiken, denna underbara musik, är lagd av Robert Jonsson, som varit musikredaktör. Innan här så rabblade jag upp vad som hände under dagen, och då brukar jag också berätta lite vad det är för temadagar och vem som har namnsdag. Jag gjorde inte det idag, och så sa jag att jag återkommer till det, lite som att jag hade en plan med det. Men det var för att jag hade råkat radera det dokumentet där det stod. Men eftersom att jag är störd så måste jag läsa upp det nu, för annars känns det som att jag går härifrån utan att ha gjort mitt jobb. Så det är bröstcancerdagen, Rosa Bandet drar igång, intelligensens dag, internationella dagen för äldre, internationella kaffedagen, alltså inte bara kaffedagen som här om dagen, utan internationella. Reflexens dag, svenska flaggan, nej, flaskans dag, vegetariska världsdagen. Och det är Ragna och Ragnar som har namnsdag. Jag säger grattis och god morgon.
1: Vi följer på med ett god morgon här från Blekinge. Nu under morgonen, ja, då övar man på att driva hela Lidl i Karlshamn med hjälp av ett reservaggregat som går på diesel. Tanken är att vara redo för längre ström.

0: som vanligt med Ekonyheterna klockan är 6. Varsågod, Sofia Westan.
1: God morgon, här är Ekot. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
2: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Det vi kommer titta på här, det är ju om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
3: De kommer bland annat att kolla på vilket sätt ICA genomför drogtesterna. Till exempel om det genomförs genom urin eller blodprov. Men de kommer också granska hur ICA lagrar de uppgifterna.
2: När det gäller GDPR så är det ju alltid en avvägning mellan olika intressen. Då. Intresset av att ta drogtest och intresset av att ha personlig integritet. Så det kan ju påverka på vilket sätt man tar drogtester. På det sättet att det har olika stort integritetsintrång beroende på hur man gör det.
1: Reporter Julia Eriksson. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Tel Aviv anlände igår kväll passagerarna som var ombord på Fly Dubai-flyget som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis och medier.
4: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Det har nu gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal och tusentals människor dog av störtfloden. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet kan liknande glaciärras komma att inträffa även i Sverige på grund av den globala uppvärmningen. Kirchner anser att Sverige nu måste göra en riskanalys för att klarlägga vilka konsekvenserna av ett glaciärras skulle bli i Sverige. Barn som föds med den dödliga neurologiska sjukdomen MLD, metakromatisk leukodystrofi, kan nu upptäckas i tid när sjukdomen införs i nyföddhetsscreeningen. Erik Eklund är överläkare vid Skånes universitetssjukhus där ett nordiskt centrum startas för de här barnen.
5: Ja, det är ju helt fantastiskt på det sättet att har man suttit med några familjer med en så här svår sjukdom och inte kunnat erbjuda dem mer än lindrande vård så är det ju helt fantastiskt att prata om en botande behandling eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
6: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
7: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
6: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
7: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen. Men det är ju för att det också ska testas 100 000 barn.
1: Sa Margareta Hedner, utredare vid Socialstyrelsen, reporter Anna Larsson. Sist kan vi berätta att Japan skärper kraven på utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. För att få stanna krävs att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten

0: och att man kan hålla ett vardagligt samtal på japanska. Ansökningsavgiften 20-dubblas också. Det var Ekot med Sofia Weston.
1: God morgon och välkommen till den 1 oktober. En höstig datum om man kollar på just den 1 oktober. Men kollar man på temperaturen känns det nästan somrigt. 16-19 grader, soligt och så lite friska vindbyar. God morgon säger jag, heter Daniel Kjellander. Linn Elmstedt och Åsa Holst är med.

0: What Love Is med Sanna Nilsen, senaste singeln från henne, och vi säger god morgon till Åsa.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska få koll på Blekinges nyheter och vi börjar med att det såg bra ut ett tag med övervakningskameror, men när de togs ner då hände det grejer.
1: Ja, för denna morgonen så kommer vi att höra Susanne. Hon berättar att hon och hennes grannar på Snapphanevägen i Galjamarken i Karlskrona gång på gång har drabbats av inbrott. Sen sattes en övervakningskamera upp och då upphörde de här inbrotten. När den togs ner, då satte inbrotten igång igen. Och nu är Karlskrona hem på gång att sätta upp den här övervakningskameran igen, det säger bostadsbolagets vd Rickard Gustafsson.
2: Det är redan på gång, vet jag. Om den inte redan är på plats så kommer den. Ja. När det upplevs eller vi får signaler på att det upplevs otryggt på något ställe så använder vi ju bevakningsfirma också till att göra extra ronderingar och sådant.
1: Och så kan vi berätta att efter utsläppet av det här farliga ämnet i ett lägenhetshus i centrala Ronneby igår så har polisen nu upprättat en anmälan om misshandel för att kunna utreda den här händelsen vidare. Man vet fortfarande inte vilket ämne det rör sig om, men prover har skickats vidare på analys. Och de boende kunde under kvällen igår återvända hem efter att tester visat att det inte fanns längre några ämnen kvar i den här byggnaden. Och så kan vi också säga att Region Blekinge uppmanar folk att söka vård på akuten i Karlskrona om de befann sig i närheten av det här utsläppet och upplever symptom nu inom det närmaste dygnet.
0: Visst var det 6 personer som fick föras till sjukhus igår?
1: Efter den här händelsen, ja.
0: Vi drar dit och kollar läget här nu under morgonen.

0: Too Sweet med Hosier var det där. Kvart över sex är klockan. Daniel heter jag och Linn heter hon som vi säger god morgon till nu.
1: God morgon hörni.
0: Ännu en sån där dag som får en att inte riktigt fatta att man är på den 1 oktober. Yeah.
1: Nej, verkligen inte. Det är ju en höstmånad vi går in i, men så känns det inte alls. Lite kyligt är det väl om de jeansklädda benen som jag har idag. Men herregud, temperaturerna kommer jag åka upp idag med. Så att det kommer kännas lite smått som sommar också idag, tror jag.
0: Vi jagar de temperaturerna tillsammans med SMHI strax. Men vi ska också dra till Karlshamn idag. För där ska man testa den första av 12 stycken butiker i Blekinge som ska vara redo för längre strömavbrott eller krig med hjälp av reservaggregat.
1: Mm, just det, de här aggregaten de dricker runt 20 liter i timmen, så antar att man behöver fylla på en del för att de faktiskt ska hålla igång. Men precis som du säger, nu har turen kommit till Blekinge. Livsmedelsverket är det som kör de här testen och tanken är ju att man ska kunna hålla en butik igång. Vi kommer hänga där när de stänger av huvudströmmen så att säga och öva med de här reservaggregaten, och det ska bli spännande att se hur det upplevs på plats, både av de som jobba där men också, tänker jag, kanske kunder som kommer för att handla.
0: Ja, tanken är att man ska kunna köra hela butiken på de här reservaggregaten så länge man häller på ny diesel i tanken. Det ska funka med kylar, frysar, kassasystem, lampor, dörrar, allt möjligt. Och frågan är, gör det det idag när man övar? Det får vi reda på någonstans där vid 8:45 tror jag man drar igång. Då rullar liksom det här stora mobila aggregatet in, så då står man och väntar liksom som på kungen och drottningen, då kommer det ett dieselaggregat istället.
1: Jag tänkte hänga vid glassdisken och se hur det går för den.
0: Ja, smälter den så kanske de gör bort glassen.
1: Mm, jag vet inte.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: enda blondin. Sven-Ingvars byns enda blondin. Idag så jagar vi den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Emma Härnstam på SMHI, tror du vi når dit?
1: Ja, men det är faktiskt stor sannolikhet att vi kommer komma upp över 19 grader som då krävs för att det ska vara den varmaste oktoberdagen sedan 2018.
0: Vi kommer att ligga någonstans runt det där strecket. Kan vi till och med toucha 20 idag eller?
1: Ja, jag ser inte så stort utrymme i prognosen för att vi ska nå upp mot en 20 grader, utan det är ganska tydlig och rak prognos så att det ska vara soligt från morgon till kväll. Så att det finns inte några moln här man kan hoppas på ska skingra sig snabbare eller någonting åt det hållet. Så att, nej, jag skulle väl säga nej på 20 grader.
0: Någonstans mellan 19 och 20 kanske det.
1: Ja, kanske. Ja. Det kan jag sträcka mig till. Men jag graderar mig här som meteorolog.
0: Jag förstår det. Ja. Ja, men vi kommer inte nå den varmaste någonsin, för att vad var det? 1995 var det 22, någonting i Ronneby, va?
1: Ja, bra minne du har det. 22,2 grader uppmätte Ronneby 1995. Så nu tog jag ju för just stationen i Ronneby då. Mm. Men nej, det kommer vi inte nå upp till idag.
0: Men det kommer att blåsa lite grann också.
1: Det kommer blåsa friska vindbyar ifrån sydost, och som blåsigaste blir det här under eftermiddagen.
0: Är det här sista varma dagen nu? Nej.
1: Ja, alltså, ja, värmen den kulminerar ju idag, men sen så kommer vi ju framöver att få successivt lägre temperaturer. Så vi kommer ju här under helgen att ligga på kanske en 16-17 grader, och sen från söndag och framåt kanske lite lägre än så. Men vi kommer ju också ha ganska så höga temperaturer nattetid, så jag tror man ändå kommer uppleva det som ganska varma höstdagar här kommande veckor. Man behöver absolut inte oroa sig för någon nattfrost eller vantar på morgonen eller så.

0: Ella Langley heter hon, Choosing Texas heter såklart låten som du hör här i P4 Blekinge när Sofia Weston på Ekot gör sig redo för att leverera lite nyheter.
1: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
2: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
1: I Indien har flera miljoner människor strukits ur vallängderna och får därmed inte rösta. Exakt hur många är oklart, men oppositionen hävdar att deras väljare är särskilt drabbade. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor, uppger USAs president Donald Trump. Pengarna ska bland annat gå till kärnkraftverk och kan komma att gå till en ledning för flytande fossilgas i Alaska. Det var Ekot på en minut. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: Bon Jovi med It's My Life här innan nyheterna 6:30. Det är P4 Blekinge du lyssnar på och Åsa är i nyhetsstudion för att uppdatera dig nu. Och vi börjar nyheterna med att ta oss till Ronneby idag.
1: Ja, efter utsläppet av ett farligt ämne i ett lägenhetshus i centrala Ronneby igår så har polisen upprättat en anmälan om misshandel för att kunna utreda händelsen vidare. 6 personer fördes ju till sjukhus för vård efter utsläppet och enligt Region Blekinge har de flesta fått lindriga symptom. Man vet fortfarande inte vilket ämne det rör sig om, men prover har skickats vidare på analys. De boende kunde igår kväll återvända hem efter att tester visat att det inte längre fanns något ämne kvar i byggnaden. Region Blekinge uppmanar också folk att söka vård på akuten i Karlskrona om de befann sig i närheten av utsläppet och upplever symptom nu inom det närmaste dygnet. Övervakningskamerorna i källaren togs ner och då började förrådsinbrotten på Snapphanevägen i Galjamarken igen. Nu vill de boende åter ha upp kamerorna.
2: Det är mest uppskuret så, och sen har de kollat, gått igenom grejerna då. Här har de ju, hennes har de ju dratt ut allt. Hennes har de ju också dratt ut allt.
3: Susanne, som inte vill berätta sitt efternamn, bor i en av uppgångarna i tegelhuset på Snapphanevägen som ägs av Karlskrona hem. Hon berättar att inbrotten skett i vågor sedan ett år tillbaka. Senast förra veckan fick hon och flera grannar sina förråd uppbrutna och sedan dess har de sett prylarna på säljsajter. Värst är inte att bli av med saker utan känslan av otrygghet.
2: Jag tycker det är väldigt otryggt och känner att jag går ner i källan så var inte kvällstid i alla fall.
3: Hon tycker inte att Karlskrona hem gör tillräckligt, även om de förra året satte upp övervakningskamera som hjälpte. VD Rickard Gustafsson förklarar att efter en lugn period tog de ner dem, men att de med stor sannolikhet kommer upp igen.
4: Det är redan på gång, vet jag. Om den inte redan är på plats så kommer den.
3: Finns det mer ni har gjort eller kan göra?
4: När det upplevs eller vi får signaler på att det upplevs otryggt på något ställe så använder vi ju bevakningsfirma också till att göra extra ronderingar och sådant.
3: Och det sätter Susanne hoppet till, annars vill hon inte bo kvar.
2: Ja, jag tittar på efter lägenheten.
3: Och det är just den här situationen.
2: Ja, jag känner mig inte trygg överhuvudtaget.
1: Inbrotten har anmälts till polisen och reporter här det var Stina Linde. Igår spreds hot mot Innovita-skolan i Karlskrona, det skriver Sydöstran. Det handlar om en TikTok-trend som skapar oro och rädsla bland unga där barnboksfiguren Katten i hatten figurerar. I ett meddelande till vårdnadshavare skriver biträdande rektor att skolan kontaktade polisen så fort man fick kännedom om kontot. Personen som skapat kontot kunde snabbt identifieras, står det också i meddelandet. Enligt skolan förstod personen inte att det tänkta skämtet skulle uppfattas och tolkas som ett riktigt hot och det finns inte någon verklig hotbild mot skolan eller eleverna. En person fick föras till sjukhus efter att en singelolycka på Verkövägen igår kväll. Det var en bil som körde in i Verkörondellen och vid olyckan fanns det 2 personer i bilen och en av dem fick alltså föras med ambulans till sjukhus. Bilen fick bärgas från olycksplatsen. Och Mörrum förlorade igår på bortaplan mot Troja Ljungby i hockeyettan. Mörrum satte första målet men sedan kom motståndarna igen och efter en jämn match förlorade Mörrum med 5-4. Det innebär att efter 2 omgångar har Mörrum fortfarande inga poäng. Mörrum ligger näst sista plats, den 19:e platsen i tabellen. Och väderprognosen så, Daniel, hur ser det ut för dagen?
0: Ja, men vi jagar den varmaste oktoberdagen i Blekinge sedan 2018 minsann. Och då ska vi över 19 grader. Vi tror inte att vi kanske når till 20. Det tror inte Emma Härenstrand, i alla fall på SMH. Men precis kanske över 19. Kommer vara mellan 16 och 19 i länet idag. Och soligt väder hela dagen. Så får vi också ta med oss lite friska vindbyar på det. Och på trafiken så har vi Nina Börstad. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Det är en bil som har stannat.
5: Ja, precis. Och det är på E22 vid Mörrum. Mellan trafikplats Mörrum Öst nummer 50 och Mörrum Väst nummer 49 man kör mot Sölvesborg. Så är den stillastående personbil. Jag ser att det faktiskt blir en del kö där redan nu. Så att den står nog ganska illa till. Så stillastående personbil alltså på E22 efter Mörrum Öst nummer 50 innan Mörrum Väst nummer 49 man kör mot Sölvesborg. Sen kan jag också påminna om arbetet på E22 mellan Ronneby och Karlshamn. Man har ju stängt av vägen vid Galtsjön i riktning mot Karlshamn. Men man leder trafiken inom rastplatsen så att det inte är en jättelång omväg. Och så kan det vara bra att veta om du hade tänkt ta dig över till Danmark ikväll så kommer Öresundsbron att vara avstängd mellan klockan 8 på kvällen och 10:15. Man har en jättestor beredskapsövning och därför är den stängd. Tågtrafiken kör på ett spår nästan som vanligt. Tipsa, gör det på 020 999 444.
0: Då kommer du direkt till Nina som en del av morgongänget. Du hörde Åsa Holstin nyheterna. Jag heter Daniel Kjellander och Linn Elmstedt rullar redan västerut genom Blekinge. Varmt välkommen till ditt morgonprogram som handlar om där du bor.

0: Pernilla Andersson sjunger om rosor strax innan Radiosporten med Selma Genervall. Dramatik, även utanför fotbollsplanen i Nations League ska det handla om.
1: Har världen sett Cristiano Ronaldo i den portugisiska landslagströjan för sista gången?
2: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
3: Reporter Astrid Johansson. Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häckenmålet.
4: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt så. Ja, det var fantastiskt.
5: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
4: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
3: Säger Hanna Karlsson till reporter Jonas Enarsson. Parallellt spelade Malmö FF och Hammarby i ligan under Europa Cup och fick med sig kvalsegrar. Skåningarna vann returmöten mot Sankt Pölten med 3-0, och med samma siffror besegrade Hammarby Glasgow Rangers. Svensklagen är därmed klara för huvudturneringen som inleds med åttondelsfinaler, och lottningen till dem sker imorgon.

0: Don't Stop Till You Get Enough med Michael Jackson. Snart kvart i sju är klockan. Linn och Daniel säger god morgon och kan konstatera att den norske fotbollsstjärnan Erling Haaland stämmer flygbolaget Norwegian för brott mot marknadsföringslagen. Det är världens gang som var först med detta, och det ska gälla att man har tagit hans väldigt kända kalufs, eller tidigare, han har klippt sig nu, photoshoppat in på ett Norwegian-plan. Vi har kollat på bilden här, jag och Linn. Det ser ju väldigt roligt ut. Man ser ju väldigt tydligt att det är typ hans hår som sitter på flygplanet.
1: Ja, men alltså, de har ju också tagit en del av hans panna.
0: Ja. Det är ju det som gör att man ser att det är han liksom, på något vis. Och så skriver de, vi har aldrig sett mer norska ut, och det ska då handla om att man har använt det här i marknadsföringen för att sälja biljetter under VM.
1: Ja, därför Haaland klippte sig sen då. Ja, Norwegian tog hans hår.
0: Kanske så. Okej, ska ni använda det håret, då tar jag ett nytt hår och försök sätta det här på ett flygplan. Det blir inte lika roligt det. För det är det här långa klassiska håret han har det i en tofs, som det skojats ju ganska mycket om och som han själv tyckte var ganska roligt i sociala medier, och sättet han går och svingar på sitt hår och sådär. Nu är det kort. Men det här är inte helt på skoj, utan det här verkar faktiskt kunna gå till rättegång, för man ska ha ett första möte här nästa vecka mellan de olika parterna.
1: Ja, Haaland blev ju inte alls glad.
0: Nej, så vi får väl se om de tar ett stubb på håret och klistrar in på ett plan framöver, eller om de kanske då visar sig att de har lärt sig av sina misstag.
2: Det här är P4 Pekinge. Sveriges Radio.

0: The Subway med Chapel Rowan.
1: Då är en liten uppdatering gällande E22 vid Mörrum. Här mellan trafikplats Mörrum Öst nummer 50 och Mörrum Väst 49 riktning mot Sölvesborg så har vi haft en stillastående personbil. Jag har precis pratat med polisen. Nu ska det vara bärgat och klart och de börjar strax rulla. Så alldeles strax så kommer trafiken att börja röra på sig. Det har varit stopp en liten stund under bärgning. Så E22 alltså Mörrum mellan Mörrum Öst nummer 50 och Mörrum Väst 49 riktning mot Sölvesborg. Här är det en del restköer. Man har precis bärgat en stillastående bil här. Har varit stopp en stund, men nu ska det börja rulla igen.
0: Tack, säger vi till Nina som du tipsar på 020 999 444, så kan hon tipsa vidare rakt ut i radion. Idag så jagar vi den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Då ska vi över 19 grader. Det ska bli 16 till 19 och soligt väder. Så blir det så här bara 0, någonting över 19 så har vi uppnått den lilla biten. Jag tänker, ska det ändå vara varmt så kan vi väl ändå slå något slags rekord så att säga. Och hamna precis under. Annars den här morgonen så pratas det såklart om det där misstänkta kapningsförsöket igår. 180 passagerare på flyget mellan Dubai till Tel Aviv landade då sent igår kväll i Israel, och det ska ju ha blivit något slags bråk mellan kaptenen och andra piloten, som andra piloten då försökte ta kontroll över och störta planet. Det är uppgifterna som är, men man lyckades övermanna den här personen då. Och helt plötsligt så följer flygplanet 5000 meter ner, och passagerare berättar om den där skräcken såklart som man självklart känner, trodde man skulle dö och så vidare. Du kan höra mer om det där i appen Sveriges Radio. Den här morgonen så pratar vi också om att Integritetsskyddsmyndigheten har börjat kika på ICA efter Ekots uppgifter om att de har drogtestat folk i sina rekryteringsprocesser. Mer om det också i vår spellista i appen Sveriges Radio. När vi går till Blekinge här, ja, men då så pratar vi om att förrådsinbrotten i Galgamärken i Karlskrona där på Snapphanevägen, ja, de tog ny fart när övervakningskamerorna togs ner. Nu ska de upp igen, men vi kan höra Susanne under morgonen som känner sig otrygg och funderar på om hon verkligen vill bo kvar.
2: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

Kärleken är evig, Lena Philipsson, 5:05 är klockan. Följde du oss igår så kanske du undrar, vem vann egentligen den lite udda tävlingen Tjockaste björnen i Alaska? Jo, det blev brunbjörnen Backpack. Officiella namnet Björn 89. Sexigt namn. Fick flest röster i den här Fat Bear Week-tävlingen. Det var faktiskt över 2 miljoner röster som kom in i den här tävlingen. Man har kunnat se de här björnarna på bilder och kameror. Man tror just att den här björnen då som vann och hade lagt på sig rejält mycket inför vintern och med lax och sådär. Vi pratade igår om att man kanske smäller i sig så här 54 kilo lax eller vad det var per dag någonting och lite annat också. Uppskattar väga någonstans mellan 450 och 540 kilo. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: kontrollen så att den kommer inte få en anställning.
1: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa nyanställningar där personer är dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
2: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
3: Reporter Annie Säv. Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Cat in the Hat handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från bland annat från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
4: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och det måste man hantera.
5: En kartläggning av P4 visar att det har kommit in hot mot skolor i minst 16 kommuner i Sverige genom den virala trenden på TikTok kallad Cat in the Hat. Ett av de senaste i raden var mot Ärentuna skolan i Storvreta norr om Uppsala, där Tilda Olofsson går i 8:an.
6: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting, men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
5: Hot förekommer i alla polisregioner och kräver resurser i någon form. Radiobilar eller poliser som bevakar skolor. Jens Lestrad, polisen, igen.
4: Det är klart att vi hellre lägger resursen på andra saker än de här trenderna som är på sociala medier. För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
3: Reporter Katarina Svanevik, P4 Uppland. Det har gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal inträffade och tusentals människor dog av störtfloden. Och glaciärras skulle också kunna inträffa i Sverige, säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
7: Det är globala fenomen som egentligen ligger bakom. Så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail.
8: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
9: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser. Vi tar höjd för olika oväntade händelser.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet Glamos. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. Det avslutar Ekot klockan 7 i studion. Sofia Westan.
10: Det kan bli så att det blir den varmaste oktober sedan 2018, eller varmaste oktoberdagen idag faktiskt. Så fall ska vi över 19. Temperaturen ska bli 16-19. Vi ska få soligt med friska vindbyar. Jag heter Daniel Kjellander, Linn Emstedt är ute på de blekingska vägarna och Åsa Holst, hon är på väg mot dig och mig för att berätta om Blekinge.

Det har inträffat en olycka på riksväg 15 vid Olofström. Det är den norra utkanten av Olofström. Som det är en olycka med personbil i norrgående riktning mot Vilshult. Det är också flera bilar som har stannat för att hjälpa till i södergående riktning. Så alltså trångt att passera i båda riktningar. Riksväg 15, Olofström. Det är den norra utkanten av Olofström. Där har inträffat en olycka.

0: Liamo, Break Through the Ceiling, svårt att säga det där. Åsa är här för att berätta bland annat om att det verkar ha hjälpt med övervakningskamerorna i Galgenmarken i Karlskrona.
1: Men sen plockades de ner och Susanne, som då bor i Karlskronahems lägenheter i Galgenmarken, har drabbats av inbrott i sitt förråd flera gånger. Och likadant är det för hennes grannar.
2: Jag tycker det är väldigt otryggt och känner att jag går ner i källaren, så var inte kvällstid i alla fall. Där jag tittar på efter lägenheten.
3: Och det är just den här situationen?
2: Ja, jag känner mig inte trygg här överhuvudtaget.
1: Och efter då att hyresvärden hade tagit ner de här kamerorna och satte stopp för inbrotten, och direkt när de åkte ner så satte inbrotten igång igen. Så nu är kamerorna på väg upp igen. Och så kan vi berätta att igår spreds det hot mot Innovitaskolan i Karlskrona, det skriver Sydöstran. Det handlar om en TikTok-trend som skapar oro och rädsla bland unga, där barnboksfiguren Katten i hatten figurerar. I ett meddelande till vårdnadshavare så skriver biträdande rektorn att skolan kontaktade polisen så fort man fick kännedom om kontot. Och personen som skapat kontot kunde snabbt identifieras enligt meddelandet. Enligt skolan förstod personen inte att det här tänkta skämtet då skulle uppfattas och tolkas som ett riktigt hot. Och det finns inte någon verklig hotbild, vare sig mot skolan eller eleverna.
0: Och kanske hör du nu i Ekot här att i 16 kommuner och runt om i Sverige så har det kommit in hot, så det där är en trend som sprider sig, och polisen menar på att det där tar verkligen resurser, och man får förstå att det finns ett allvar i det här.

0: Billie Eilish med Birds of a Feather, hörde du. Och vi berättade ju tidigare här att det kan bli någonstans runt 19 grader idag. Och när det är över så blir det varmaste oktober sedan 2018. Men vi har liksom ingenting att sätta emot om man tänker på norska Bergen. För där, minsann, så var det igår 26,2 grader. Och det var faktiskt årets varmaste temperatur för dem den sista september där. Och det väntas ju bli varmt på flera håll i Norge de kommande dagarna. Och värmen, kunde vi konstatera, håller ju också i sig här i Blekinge. Även om det kanske är som varmast just idag, så sjunker det bara några grader här de kommande dagarna och över helgen. Och någon nattfrost, det behöver vi verkligen inte oroa oss för, kunde SMHIs Emma Härnstam konstatera lite tidigare under morgonen.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

Skön musik från Curtis Mayfield, Move On Up. 17 minuter över 7 tänkte jag att vi ska ägna oss åt musik från Blekinge, och den här gången så sträcker vi oss mot Mörrum, för där hittar vi Henwall som tillsammans med Cale Penny gör den här låten.

0: Gonna Be Somebody med Henwall von Mörrum tillsammans med Cale Penny här 7:20. Talmannen har fått för stor plats. Det menar statsvetaren Tommy Möller. Ja, det är ju så att en ny regering känns ju ganska avlägsen, men ändå vill tidersidan att Magdalena Andersson provas i en statsministeromröstning, och statsvetaren Tommy Möller menar att det är inte tänkt att talmannen ska hålla på med ett extravalsspel som han kallar det. Vi kunde ju höra igår att talman Andreas Norlén, moderaten, säger att han behöver mer tid innan han ger besked om sonderingsuppdrag eller om någon statsministerkandidat ska testas i kammaren, trots att han haft då partisamtal igår. Men allt för stor fokus läggs just på talmannens roll att få ihop en regering, menar statsvetaren Tommy Möller. Det är inte så systemet ska fungera. Han säger att talmannens uppgift det är att så småningom lägga ett skarpt förslag på riksdagens bord om ny statsminister, och då ska han vara ganska säker på att det här förslaget accepteras. Men partierna behöver inte vänta på att få ett sonderingsuppdrag. De kan ju prata med varandra ändå, betonar statsvetare Tommy Möller. Talmannen har fått för stor plats i den här processen. Vad tror han då? Blir det något extra val? Ja, inte enligt Möller, för han menar att det är osannolikt med ett extraval och trycker på att den rödgröna majoriteten har för mycket att förlora på det, och tror att närmar vi oss det, ja men då tror han i alla fall att den rödgröna sidan hittar en modell för att komma vidare.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18:55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: Animal med Cat's Eye. Ny musik här i P4 Blekinge när vi lämnar över till Sofia Weston på Ekot för en stund.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
2: Liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer.
1: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA och ICA-gruppen efter Ekots rapportering om drogtestning i rekryteringsprocesserna. Myndigheten ska bland annat titta på hur drogtesterna genomförs och hur ICA lagrar uppgifterna. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet skulle ett glaciärras kunna ske även i Sverige. Hon anser att Sverige måste göra en riskanalys för att kartlägga vilka konsekvenserna skulle bli här. Det var Ekot på en minut.
3: Då har vi två stycken störningar. Vi börjar med riksväg 15, Olofström. I den norra utkanten av Olofström så har det inträffat en olycka och just nu så påverkar det här trafiken i båda riktningar. Riksväg 15 alltså i den norra utkanten av Olofström. En olycka och det är trångt att passera i båda riktningar. Sen har vi gamla vägen mellan Fågelmara och Jämjö i höjd med Fågelmara raken. Här så är en älgko med två kalvar som springer precis in till vägen och det finns inget viltstängsel här. Så gamla vägen alltså mellan Fågelmara och Jämjö vid Fågelmara rakan. Här är en älgko med två kalvar precis in till vägen.
0: Tack så mycket till Nina som uppdaterar oss och du tipsar henne på 020 999 444.

0: Panic at the Disco med High Hopes i P4 Blekinge. 7:30 klockan, och så med nyheter, och vi börjar med färjetrafiken.
1: Pool Ferries, det polska rederi som kör färjelinjen Karlshamn-Gdansk, har stora ekonomiska problem, det skriver Ystads Allehanda. I mitten av september meddelade rederiet att de inte kommer kunna betala ut fulla löner till personalen. Dessutom är Pool Ferries skyldiga Ystads Hamn 9 miljoner kronor för obetalda avgifter. Karlshamns Hamns tillförordnade vd Ida Bertfors säger till oss här på P4 Blekinge att Pool Ferries hittills betalat alla fakturor som hamnen ställt ut, men att de bevakar utvecklingen framåt. Övervakningskamerorna i källaren togs ner, och då började förrådsinbrotten på Snapphanevägen i Galjamarken i Karlskrona igen. Nu vill de boende åter ha upp kamerorna.
2: Det är mest uppskuret så, och sen har de kollat, gått igenom grejerna då. Här har de ju, hennes har de ju dratt ut allt. Hennes har de ju också dratt ut allt.
3: Susanne, som inte vill berätta sitt efternamn, bor i en av uppgångarna i tegelhuset på Snapphanevägen som ägs av Karlskrona hem. Hon berättar att inbrotten skett i vågor sedan ett år tillbaka. Senast förra veckan fick hon och flera grannar sina förråd uppbrutna, och sedan dess har de sett prylarna på säljsajter. Värst är inte att bli av med saker, utan känslan av otrygghet.
2: Jag tycker det är väldigt otryggt och känner att jag går ner i källaren, så var inte kvällstid i alla fall.
3: Hon tycker inte att Karlskronahem gör tillräckligt, även om de förra året satte upp övervakningskamera som hjälpte. VD Rickard Gustafsson förklarar att efter en lugn period tog de ner dem, men att de med stor sannolikhet kommer upp igen.
4: Det är redan på gång, vet jag. Om den inte redan är på plats så kommer den.
5: Finns det mer ni har gjort eller kan göra?
4: När det upplevs eller vi får signaler på att det upplevs otryggt på något ställe, så använder vi ju bevakningsfirma också till att göra extra ronderingar och sådant.
3: Och det sätter Susanne hoppet till, annars vill hon inte bo kvar.
2: Ja, jag tittar på efter lägenheten.
5: Och det är just den här situationen.
2: Ja, jag känner mig inte trygg här överhuvudtaget.
1: Och inbrotten har anmälts till polisen. Reporter, det var Stina Linde. Efter utsläppet av ett farligt ämne i ett lägenhetshus i centrala Ronneby igår, så har polisen upprättat en anmälan om misshandel för att kunna utreda den här händelsen vidare. Sex personer fördes ut till sjukhus för vård efter utsläppet, och de flesta hade lindriga symptom enligt Region Blekinge. Man vet fortfarande inte vilket ämne det rör sig om, men prover har skickats vidare på analys. De boende kunde igår kväll återvända hem efter att tester visat att det inte längre fanns något av ämnet kvar i byggnaden. Och Region Blekinge uppmanar folk att söka vård på akuten i Karlskrona om de befann sig i närheten av det här utsläppet och upplever symptom nu inom det närmaste dygnet. Kriminella nätverk söker kontakt med ungdomar i Sölvesborg kring idrottsanläggningar och vid mötesplatser för A-traktorungdomar, det skriver BLT. Kommunens säkerhetschef Henrik Jonsson uppger att trygghetsvärdar uppmärksammat misstänkta kontakter mellan äldre personer och ungdomar. Dagens Nyheters granskning visar att Sölvesborg är en av 54 kommuner där kriminalitet kopplas till ungdomsmiljöer vid idrottsanläggningar. Kommunen planerar nu informationsmöten för föräldrar och överväger ytterligare trygghetsåtgärder. Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Birgit Birgesdotter, skriver att situationen är otroligt allvarlig. Mörrum förlorade igår på bortaplan mot Troja Ljungby i Hockeyettan med 5-4. Det innebär att efter två omgångar har Mörrum fortfarande inga poäng. Mörrum ligger på 19:e plats, alltså näst sist i tabellen. Och det ser ut att bli riktigt soligt väder idag, Daniel. Eller vad säger prognosen?
0: Ja, vi ska väl höra lite med Linn här som är ute i Ronneby. Ser du någon sol där eller?
6: Ja, om jag blickar upp mot Ronnebyhimlen så är den alldeles blå. Och sen så ser jag en sol som för mig är gömd bakom träden, men som lyser mot en röd tegelfasad. Så det skvallrar absolut om att den är på sin plats. Och så blir det ju sådär varmt idag också. Vi har ju snackat om att det kan bli oktobers varmaste dag här. Temperaturen kommer ligga någonstans mellan 16 till 19 grader. Men det blåser en del. Friska vindbyar.
0: Mm, och när vi säger oktobers varmaste dag så var det sedan 2018. För att oktobers varmaste dag kommer det ju bli, eftersom det är den 1 oktober idag, Linn.
6: Ja, men vadå? Det kan väl bli varmare den 5 oktober?
0: Ja, du tänker
6: smart
0: så.
6: Smart head.
0: Ja. Vi lämnar detta lilla småtjafs för att ge oss ut till viktigare saker, för vi har nämligen med oss trafiken.
7: Och det ska, då ska vi till riksväg 15, Olofström. I den norra utkanten av Olofström vid fabriken så har det inträffat en olycka med personbil för en stund sedan. Det innebär just nu att det faktiskt är trångt att passera i båda riktningar, då det ska stå bilar i båda riktningar. Så riksväg 15, alltså i norra utkanten av Olofström vid fabriken här, så är det en olycka med personbil. Det är trångt att passera båda riktningar. Ska du köra på gamla vägen mellan Fågelmar och Jämjö? Vid Fågelmara rakan så har jag fått samtal om att det ska vara en älgko som springer med två stycken kalvar in till vägen. Och det verkar vara lite stökigt där just nu. Den verkar vara lite osäker på vart den ska. Alltså den gamla vägen mellan Fågelmara och Jämjö. Vid Fågelmara rakan så springer den här älgkon och två kalvar. Sen har vi E22 mellan Ronneby och Karlshamn. Där är jag stängt vid Galtsjön, riktning mot Karlshamn. Dock är omledningen bara inom rastplatsen, så att den inte är särskilt lång. Vill man tipsa kan man göra det på 020 99 44.
0: Ditt sällskap den här morgonen, det är jag, Daniel Kjellander, och Linn Elmstedt. Det är också Åsa Holst, och så hör du Nina Börstad som helt plötsligt fick massor av saker att göra på trafikredaktionen. Vi alla hälsar dig varmt välkommen till programmet.

0: Robert Palmer och UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Dags för Radiosporten nu och premiärfokus med Selma Genovall.
1: Nu är damernas handbollssäsong igång.
2: I premiären av handbollsligan gjorde fjolårsmästarna Sävehof processen kort med Boden. Redan tidigt i den andra halvleken hade Partille-laget gått upp till en trygg sexmålsledning. Och Radiosportens expert Annika Wil Wannberg var mycket kritisk till gästande Boden.
3: Ja, men det, just nu så är det total överkörning i Partille. Alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt. Varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet. Alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt. Det är knappt som man hinner stå i försvar för att det bara kontra sönder.
2: Slutsiffrorna skrevs till hela 39-28, men hör och häpna, det var bara premiärkvällens andra största segermarginal, för Västerås Irsta krossade Ystad på bortaplan med 12 bollars marginal.
1: Reporter Tim Gashi från Nations League-samlingen i fotboll kommer det här dramat.
4: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
1: Under natten har både spansk och portugisisk media publicerat uppgifter på att det här var stjärnans sista landslagssamling, reporter Astrid Johansson. Och i NHL-hockeyn så har Pittsburgh krossat Philadelphia. I 7-0-segern stod svenske Filip Hollander för ett mål och två assist.

0: Molly Hammar sjunger aldrig ensam igen. Klockan snart 7:45. God morgon säger vi. Daniel Lind, P4 Blekinge kanalen. Har du undrat varför bussar i Karlskrona saknat säte den senaste veckan? Då kanske du ska få svaret nu. För den mjuka, den här tygklädda biten har varit borta på flera bussarna. Och det hänger ihop med en ovanligt stökig helg. Mattias Sjöstedt, affärsområdeschef på Connect Bus som kör åt Blekinge-trafiken. God morgon.
1: God morgon Daniel.
0: Ja, men berätta, hur kommer det sig att sätena har saknats?
1: Nej, men precis som du sa själv, det har varit en ganska ovanligt stökig helg. Vi har ju normalt sett så bedriver vi ju heltrafik och kör ganska mycket under nattetid då. Och vi har kunnat konstatera efter den gångna helgen då att det har varit ganska mycket sanitära och hygieniska olägenheter på totalt sett 4 bussar som vi har varit tvungna att montera ur sätet på för att helt enkelt tvätta och rengöra dessa då.
0: Ja, olägenheter säger du. Vad är det som har hänt med dem helt enkelt?
1: Ja, de har ju varit nersmutsade och nerskräpade och på ett sådant sätt som gör att vi har valt att ta loss dem, och normalt sett så sätter vi ju in reservsäten för att liksom kunna köra på som vanligt med vanlig trafik, och tyvärr har inte de här räckt till efter helgens händelser då, på grund av att de har varit så pass omfattande som de har varit.
0: Men jag tänker att i vanliga fall kanske någon lägger upp fötterna även om man inte ska det, men det måste ju vara på en annan nivå nu som man smutsat ner dem. Vet ni vad det handlar om? Är det liksom lera eller har de spilt ut saker på dem, eller vad handlar det om?
1: Det har varit både att man har spilt ut saker på dem, och det har förekommit kräkningar och andra saker som har gjort att vi liksom har känt att det har varit på en sån pass nivå att vi har varit tvungna att ta loss dem för att rengöra dem ordentligt helt enkelt.
0: Hur många sådana här ersättningssäten har ni på lager egentligen?
1: Ja, det är lite olika beroende på vilken busstyp som det rör sig om, och nu har vi valt att inventera vårt reservlager för att se ifall vi behöver investera i några ytterligare, men efter just den här gångna helgen så har de tyvärr inte räckt till som det har varit sedan tidigare.
0: Vad känner du om det som hänt?
1: Ja, men det är tråkigt såklart. Det skapar mer jobb för oss alla, och risken är ju som sagt att vi inte kan sätta in tillräckligt med säten i reserv, alternativt att kanske bussarna får stå. Så att det medför ju vissa risker och mer jobb framförallt, som gör att det är ingen optimal situation, det kan vi lugnt konstatera.
0: Nu har vi pratat om döda saker här, säten, men hur har det varit för chaufförerna då?
1: Nej, men det är samma sak där, att det är klart att när det händer sådana här saker så är det ju ingen som drar nytta av detta, utan vi har ju de rutinerna som gör att vi vill ta det här på den allvarligheten som vi vill. Därav så har vi tagit loss dem för att rengöra dem. Alla bussar genomgår inför varje nytt trafikdygn en omfattande kontroll, både när det gäller säkerhet och hygien och tvätt och städer och sånt här.
0: Men jag funderar mest på chaufförerna, alltså deras arbetsmiljö, hur var det för dem?
1: Det har jag inga uppgifter kring om du tänker just på den gångna helgen så sett, men vi är ju vana vid att köra heltrafik och framförallt nattetid också där, så att det är inget som är nytt för oss på sådant sätt.
0: När har alla bussar säten igen?
1: Det ska ha enligt ordinarie säten från och med idag. Normalt sett så tar detta ungefär mellan 2 till 3 dagar innan vi får tillbaka de ordinarie igen. Och idag är det ju torsdag, så att idag är alla återmonterade på respektive buss.
0: Säger Mattias Sjöstedt, affärsområdeschef på Connect Bus som kör åt Blekinge trafiken, om att bussarna saknat säten den senaste tiden här för att det har varit bland annat folk som har kräkt på dem och spilt på dem och smutsat ner.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: One Republic med Counting Stars. 8:09, Åsa här för att uppdatera oss på Blekinges nyheter. Vi ska bland annat få höra en kvinna som funderar på att lämna sin lägenhet. Hon känner sig otrygg.
1: Ja, och vi kan ju ställa oss frågan om övervakningskamerors vara eller icke-vara. För övervakningskamerorna togs ner och det var då som förrådsinbrotten på Snapphanevägen i Galjamarken i Karlskrona började igen. Susanne som bor där har drabbats av inbrott i sitt förråd flera gånger.
2: Jag tycker det är väldigt otryggt och känner att jag går ner i källaren så var det inte kvällstid i alla fall. Där jag tittar på efter lägenheten.
3: Och det är just den här situationen.
2: Ja, jag känner mig inte trygg här överhuvudtaget.
1: Och nu ska då övervakningskamerorna sättas upp igen och förhoppningsvis så slutar de här inbrotten att ske då. Och sen tänkte jag berätta att kriminella nätverk verkar söka sig till ungdomsmiljöer i Sölvesborg för att rekrytera barn och unga. Det uppger kommunens säkerhetschef Henrik Jonsson till BLT efter att trygghetsvärdar noterat misstänkta kontakter vid idrottsanläggningar och bland kommunens många A-traktorungdomar. Enligt en landsomfattande granskning av Dagens Nyheter är Sölvesborg en av 54 kommuner där kriminella använder ungdomars samlingsplatser för att hitta nya rekryter. Och man kan väl säga då att kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Birgit Birgesdotter, beskriver utvecklingen som allvarlig och kommunen planerar nu stormöten för föräldrar.
0: Mer nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Fliken heter Lokalt om du vill till Blekinge. Yeah!

Domi Love med Robin, 8:04. Förra Mjällby-målvakten Noel Törnqvist, nu i landslagstruppen, har fått ett viktigt uppdrag inför morgondagens Nations League-match mot Bosnien-Herzegovina. Lös hans tröja, lyder uppdraget. Det är anfallsstjärnan Edin Seko som gör sin sista landskamp för laget. Och han är en riktig ikon. 73 mål på 151 landskamper. Ja, Noel säger att så fort det blev klart hörde alla bosniaker jag känner av sig till mig: du måste lösa hans tröja. Min bästa vän är från Bosnien. Jag känner flera därifrån. Så nu har jag också försökt lösa så många biljetter jag bara kan. Får se om han lyckas med det då. Annars så har ju Törnqvist fått sitta på avbytarbänken och inte stå något i mål. Men han säger att han kanske kan få en liten uppgift där, lite skämtsamt. Jag har några fraser i mig. Mest några fula då, som han lärt sig av kompisarna. Så blir det gillar på bänkarna så kan jag absolut ta diskussionen, säger han.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin tillsammans. Klockan är snart 8, det här är P4 Blekinge. Nyheter med Sofia Weston får du nu.
1: Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
2: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd

0: Av de lex SAR-anmälningarna, de handlar om uteblivna eller felaktigt utförda insatser. Men det vi ser det är att drygt en tiondel, 150 av anmälningarna, handlar om fysiskt våld eller sexuella övergrepp mot äldre av personal. Och det är ju väldigt allvarliga uppgifter.
1: Marie Åberg, avdelningschef på IVO, intervjuades av Mikael Kulle. I Tennessee i USA gick en planerad avrättning av en 50-årig kvinna fel under natten till idag svensk tid.
2: Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 90-talet och skulle bli den första kvinnan att avrättas i delstaten på 200 år. Men enligt flera medier var hon fortfarande vid liv 40 minuter efter den andra injektionen med dödlig substans. Och även kvinnans advokater uppger att hon fortfarande hade hjärtslag. Efter händelsen har delstatens guvernör nu tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare.
1: Rapporterade Julia Brynolfsson. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
3: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
1: Det finns en risk att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Den slutsatsen drar Swedbanks ekonomer i en ny analys. När den nuvarande konjunkturåterhämtningen jämförs med tidigare syns ett oroande mönster enligt makroekonomen Linn Hansen.
4: Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetade timmar.
5: Ekonomerna har jämfört olika återhämtningsfaser sedan 1990-talet. Den nuvarande, som började i slutet av 2023, har precis som det brukar vara inneburit ökad produktivitet. Alltså att produktionen har blivit mer effektiv. Den har ökat utan att så många fler har anställts. Men till skillnad från tidigare har nu inte heller de arbetade timmarna i ekonomin blivit fler. De har istället minskat med 1%. Efter den så kallade IT-krisen 2001 syntes ett liknande mönster med svagare arbetsmarknad, säger Linn Hansen på Swedbank.
4: Vi tror ju fortfarande att det ska komma vara en förbättring på arbetsmarknaden. Men det här indikerar ju en viss risk då framöver.
6: Vad är det för risk ni ser?
4: Ja, men att arbetade timmar inte kommer fart och att då arbetslösheten förblir hög under en längre period.
1: Sa Linn Hansen, makroekonom på Swedbank, reporter Anders Hjelmin. I minst 16 av landets kommuner har hot riktats mot skolor genom en viral trend på TikTok, visar P4s kartläggning. Trenden går ut på att användare lagt ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Katten i hatten. Enligt polisen i Uppsala handlar det oftast om falsklarm, men det tar tid och pengar från annat polisarbete i alla regioner, rapporterar P4 Uppland. Den svenska screeningen av nyfödda har utökats med ytterligare en diagnos. Det gäller den ärftliga sjukdomen metakromatisk leukodystrofi, MLD, som utan behandling leder till svåra nervskador och för tidig död. Barn som har den medfödda sjukdomen kan genom screeningen upptäckas i tid och få behandling med genterapi. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
7: Det blir ännu en solig och varm dag i Blekinge, 16-19 grader. Och är det så att vi når över 19 grader, ja, då blir det den varmaste oktoberdagen sedan 2018 i Blekinge. Lite friska vindbyar lägger vi på det hela. Daniel Kjellander heter jag som säger god morgon tillsammans med Linn Elmstedt. Åsa Holst gör oss sällskap efter Danny Saucedo. Det handlar om Blekinge.

0: Amazing med Danny Saucedo, och idag så pratar vi om inbrott.
1: Jajamän, och vi hör i våra nyhetssändningar och även i vår app kan man lyssna på Susanne som bor i Karlskronahems lägenheter i Galjamarken. Hon har drabbats av inbrott i sitt förråd flera gånger, och likadant är det för hennes grannar. Hyresvärden tog ner den övervakningskamera som sattes upp för att stoppa de här inbrotten, och då startade problemen igen. Karlskronahems vd Rickard Gustafsson, han säger att kamerorna är nu på väg tillbaka, men att företaget även gör andra saker för att stoppa de här inbrotten. Så vi får se hur det går med det. Och Pool Ferries, det polska rederi som kör färjelinjen Karlshamn-Gdansk, har stora ekonomiska problem. Det skriver Ystad Allehanda. I mitten av september så meddelade rederiet att det var så illa att man inte kommer att kunna betala ut fulla löner till personalen. Och dessutom är Pool Ferries skyldiga Ystad Hamn 9 miljoner kronor för obetalda avgifter. Hur är det då här i Karlshamn? Jo, hamnens tillförordnade vd Ida Bertfors säger till oss här på P4 Blekinge att Pool Ferries hittills betalat alla fakturor till hamnen här, men att de bevakar utvecklingen framåt.
0: Tack säger vi till Lasa så länge. Snart dags att lära känna Intermission från Bräkne Hoby som är finalister i P4 Nästa Stjärna. Den där tävlingen som du kan vara med och rösta på vilken låt som du tycker ska vinna så småningom. Vi lyssnar på låten innan vi pratar med grabbarna.

0: Mitt hjärta drunknar med Intermission som är finalist i P4 Nästa Stjärna. Vi ska strax prata med grabbarna, men vi ska uppdatera oss på trafikläget först med hjälp av Nina.
1: Och då är det ju riksväg 15 i Olofström som det gäller. I norra utkanten av Olofström vid fabriken så är det fortfarande trångt att passera i båda riktningar efter en tidigare olycka med personbil. Så fortfarande trångt att passera alltså på riksväg 15 i norra kanten av Olofström efter en tidigare olycka.
0: Tack säger vi till Nina 020 999 444 om du vill tipsa henne. Ja, nu så ska du få möta en duo som gått från att låta som Pink Floyd till att numera låta lite mer som Kent. För den här veckan så ska vi lära känna finalisterna ju som gör upp i den här Blekinge-finalen av P4 Nästa Stjärna den 23 oktober. Och du kan vara med och rösta när röstningen drar igång nästa vecka. Filip Valentin Mehler och Axel Georgsson från Bräkne Hobby, ja, de lärde känna varandra när de pluggade musik ihop. Och nu har vi med dem båda två på telefon. God morgon gänget.
2: God morgon.
0: Ja, ska vi börja med att prata om den här katedralen ni sjunger om? För det har lite fastnat hos mig. Vad säger du, Filip? Vad är det för katedral?
2: Ja, alltså det är lite av en liknelse. Jag skulle säga att låten handlar mycket om att förlora något eller kanske att vara med om en förändring där man känner att något som har varit en stor del av ens liv liksom har antingen man förlorat eller förändrats. Så då så känner man också att man kan förlora en del av sig själv. Och i det så kommer den här tonadskatedralen som ekar då helt enkelt. Det är min liksom tolkning av det.
0: Mm. Jag skrev det är inte så att du varit i någon katedral och tänker här ekar så mycket det där tar in i en låt.
2: Det är ingen fysisk katedral jag har i åtanke
0: här. Nej. Ja, hur kom den här låten till då? Vad säger du Axel?
3: Ja, alltså jag vet inte riktigt. Det är Filips idé från början.
0: Ska vi bara lära det till dig igen då, Filip?
2: Ja, alltså vi har ju haft mycket så här online sessions nu eftersom att vi bor på olika ställen för tillfället. Så vi satt mycket och snackade om vad vi ville göra för ny typ av musik. För jag släppte lite annorlunda musik sen innan. Och då så började vi spåna lite på de här svenska låtarna. Och då så började jag liksom på den här låten under det samtalet. Och sen så gjorde vi klart den liksom. I princip samma kväll. Och texten faller liksom på plats efter sig själv. Så det var mycket liksom fokus på hur musiken faktiskt skulle låta i början.
0: Mm. För ni börjar med musiken och sen så får texten komma liksom i efterhand va?
2: Ofta. Jag vet, ofta när Axel har skrivit texter så kan texten vara det första vi börjar på. Men när jag börjar på en låt så brukar jag alltid börja med själva låten.
0: Mm. Hur kommer det sig att du brukar börja med texten Axel?
3: Jag finner det lättare att göra liksom så att det gäller då om jag har liksom en text i åtanke. Då kan man samla viben.
0: Har ni hittat hem musikaliskt nu? Vad säger du? Jag sa ju att ni lät som Pink Floyd men nu lite kanske mer som Kent. Vad säger du Axel? Har ni hittat hem?
3: Ja, alltså jag trivs med det vi gör nu. Pink Floyd var alltså där psychedelisk rock grejen och det var ju lite kanske lite mer för att det var väldigt kul att göra bara. Mm. Och sen är detta kanske mer artistiskt åt vårt håll.
0: Vad säger du Filip, hur kommer det sig att just ni två hittade varandra och började göra musik?
2: Alltså när vi gick upp på gymnasiet så flyttade vi båda in på samma internat. Och då så hamnade vi i samma rum. Liksom. Alltså vi bodde 4 av 4. Då var jag och Axel en av dem som bodde ihop. Sen bodde vi tillsammans liksom, i 2 år. Och gjorde liksom, all typ av musik. Efter skolan satt vi och spelade gitarr och jammade. Så det blev ganska naturligt att vi, liksom, vi hade samma musiksmak också. Liksom, att vi började jobba ihop.
0: Och sen så behövde ni ett namn också. Och då var det väl en film va, som ni satt och kikade på?
2: Ja, exakt. Alltså, för vi hade lite olika namnförslag båda två sen, alltså, i början. Men jag vet att jag såg en film. Jag vet inte exakt vilken film det var. Och så liksom i halva filmen så var det liksom ett intermission. Då, en aktdel som liksom var slut och mellanrummet där. Och så bara tyckte jag det var otroligt häftigt namn. Och tyckte det passade så bra med musiken också.
0: Sen har ju du varit med och vunnit P4 Nästa Sjuhärad, Filip, i Sjuhärad för 2 år sedan. Kan ni ha någon nytta av den erfarenheten när det är dags för final?
2: Nytta vet jag inte, men man har ju koll på hur det fungerar i alla fall. Och det är ju jätteroligt tävling, så jag ser fram emot det.
0: Det säger de, Filip Valentin Mell och Axel Jerison från Bräkne Hoby, som tillsammans är Intermission och är finalist i P4 Nästa Stjärna. Nästa vecka så börjar de här låtarna rulla för fullt här i radion, och då kan du som lyssnar nu vara med och rösta.
4: Det här är P4 Blekinge,
5: Sveriges Radio.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, hör du här. Tycker du att det var lite väl länge sedan som du fick höra gänget i Kaj? Ja, men då behöver du inte vänta särskilt länge, för att här är de med sin storhit.

0: Sauna. Bara Bara Bastuja med Kai som ju vann Mello 2025. Dags att lämna över till Sofia Weston för en uppdatering.
1: Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med barnbokskaraktären Katten i hatten handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
2: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och den måste man hantera.
1: Det finns enligt Swedbanks ekonomer risk för att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Enligt analysen kan arbetslösheten förbli hög under en längre period. I USA har Tennessees guvernör tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare efter att en planerad avrättning av en 50-årig morddömd kvinna gått fel. Efter den andra injektionen med dödlig substans var hon fortfarande vid liv, skriver flera medier. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Det var Ekot på en minut.

0: Celine Dion, That's the way it is. Hör du här i P4 Blekingen. 8:30 är klockan. Du ska få en uppdatering kring länets nyheter nu tillsammans med Åsa. Och bland annat så handlar det om konsekvenserna av inbrott.
1: Susanne och hennes grannar på Snapphanevägen i Galjamarken i Karlskrona drabbas gång på gång av inbrott i sina källarförråd. Och nu är Karlskrona hem på gång att sätta upp övervakningskameror igen.
2: Det är ju mest uppskuret så, och sen har de kollat, gått igenom grejerna då. Här har de ju, hennes har de ju dratt ut allt. Hennes har de ju också dratt ut allt.
3: Susanne, som inte vill berätta sitt efternamn, bor i en av uppgångarna i tegelhuset på Snapphanevägen som ägs av Karlskrona hem. Hon berättar att inbrotten skett i vågor sedan ett år tillbaka. Senast förra veckan fick hon och flera grannar sina förråd upprutna, och sedan dess har de sett prylarna på säljsajter. Värst är inte att bli av med saker, utan känslan av otrygghet.
2: Jag tycker det är väldigt otryggt och känner inte att jag går ner i källan, så var inte kvällstid i alla fall.
3: Hon tycker inte att Karlskrona hem gör tillräckligt, även om de förra året satte upp övervakningskamera som hjälpte. VD Rickard Gustafsson förklarar att efter en lugn period tog de ner dem, men att de med stor sannolikhet kommer upp igen.
4: Det är redan på gång, vet jag. Om den inte redan är på plats så kommer den.
3: Finns det mer ni har gjort eller kan göra?
4: När det upplevs eller vi får signaler på att det upplevs otryggt på något ställe, så använder vi ju bevakningsfirma också till att göra extra ronderingar och sådant.
3: Och det sätter Susanne hoppet till, annars vill hon inte bo kvar.
2: Ja, jag tittar på efter lägenheten.
3: Och det är just den här situationen.
2: Ja, jag känner mig inte trygg på överhuvudtaget.
1: Reporter här, det var Stina Linde. Efter utsläppet av ett farligt ämne i ett lägenhetshus i centrala Ronneby igår, så har polisen upprättat en anmälan om misshandel för att kunna utreda det här ärendet vidare. Man vet fortfarande inte vilket ämne det rör sig om, men prover har skickats vidare på analys. De boende kunde på kvällen igår återvända hem efter att tester visat att det inte längre fanns något ämne kvar i byggnaden. 6 personer fick föras till sjukhus för vård efter utsläppet, och Region Blekinge uppmanar folk att söka vård på akuten i Karlskrona om de befann sig i närheten av det här utsläppet och upplever symptom nu inom det närmaste dygnet. Kriminella nätverk söker kontakt med ungdomar i Sölvesborg kring idrottsanläggningar och vid mötesplatser för A-traktorungdomar, det skriver BLT. Kommunens säkerhetschef Henrik Jonsson uppger att trygghetsvärdar uppmärksammat misstänkta kontakter mellan äldre personer och ungdomar. Dagens Nyheters granskning visar att Sölvesborg är en av 54 kommuner där kriminalitet kopplas till ungdomsmiljöer vid idrottsanläggningar. Kommunen planerar nu ett stormöte för föräldrar och överväger ytterligare trygghetsåtgärder som bättre belysning och kameraövervakning. Och kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Birgit Birgesdotter, beskriver situationen som otroligt allvarlig. Igår spreds hot mot Inovita-skolan i Karlskrona, det skriver Sydöstran. Det handlar om en TikTok-trend som skapar oro och rädsla bland unga, där barnboksfiguren Katten i hatten figurerar. I ett meddelande till vårdnadshavare skriver biträdande rektor att skolan kontaktade polisen så fort man fick kännedom om kontot, och personen bakom kontot kunde snabbt identifieras. Enligt skolan förstod personen inte att det tänkta skämtet skulle uppfattas som ett riktigt hot, och det finns inte någon verklig hotbild mot vare sig skolan eller eleverna. I minst 16 av landets kommuner har hot riktats mot skolor genom den här virala trenden Katten i hatten på TikTok. Det visar P4:s kartläggning. Och vädermässigt så ser det ut att bli ganska så soligt idag, Daniel.
0: Det blir en strålande dag, tror jag. Det kommer att vara sol, och så kommer det vara mellan 16 och 19 grader, och kanske lite över 19 också. Och det där milda vädret, det fortsätter fram över helgen också, minsann. Sen så får vi lite friska vindbyar idag, det är bra med sig. Nina på trafiken, det har varit en hektisk morgon.
5: Jo, men det har varit både det ena och det andra, men nu verkar det som att det mesta verkar vara uppklarat. Det verkar som att den här olyckan på Riksväg 15 i de norra delarna av Olofström vid fabriken ska vara klar. Den verkar inte påverka särskilt mycket längre om om inte annat. Och det vi har kvar, det är ju vägarbete på E22 mellan Ronneby och Karlshamn. Vid Galtsjön riktning mot Karlshamn så är ju vägen avstängd och trafiken leds inom rastplatsen. Men jag skulle gissa på att den öppnas senare idag. Det har öppnats på torsdagarna de senaste veckorna. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man göra det på 020 999 444.
0: God morgon, säger jag, Daniel Kjell och Linn Elmstedt. Linn som vi snart tar oss till. Hon är nämligen på plats i Karlshamn där man övar på att driva en hel livsmedelsbutik med hjälp av ett reservaggregat som går på diesel. Och tanken är att man ska vara redo för ett långt strömavbrott eller i värsta fall ett krig.

0: Ida Lova, svagare än jag. Nu sporten med Selma Jennervall och det handlar bland annat om svenska motordrömmar.
1: Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
2: Ja, jag tror det är möjligt. Jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
3: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
2: Med de däcken vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare helg än många tror.
1: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att han fick veta att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Under natten har spanska och portugisiska medier rapporterat att Ronaldos tid i landslaget är över. Men något sånt besked har han inte själv lämnat. Vi blickar framåt kvällen.
4: Det suger såklart.
5: Fyra matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
4: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här i till veckan som kommer om hur det ser ut.
5: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven Växjö. Ni hör oss från 6:50 i appen.
1: Hela fokuset på den matchen alltså i appen Sveriges Radio. Det hälsar William Walletoft. Full omgång av SHL ikväll. Ni följer hela omgången såklart i Sportextra.

0: Arvingarna med Eloise. Just nu så händer det verkligen grejer i Karlshamn. Fullt pådrag, men inte på allvar, utan man övar på att driva en hel livsmedelsbutik med hjälp av ett dieselaggregat. Och ja, men det låter runt omkring det, Linn.
1: Ja, absolut. Jag står här nu på parkeringen utanför Lidl och tittar på de här informationsskyltarna som man har satt upp för att kunderna ska fatta vad det är som händer här egentligen och vad som pågår. Och varför är det fullt med folk, en del i kavaj och så vidare, som står här och hänger på parkeringen. Det är tekniker här, det är kommunen här, Livsmedelsverket är här, Länsstyrelsen är här. Och om en stund då är då tanken att man ska gå över till den här reservkraften och det kommer innebära att man kommer släcka ner ungefär 15 sekunder i butiken när liksom den ordinarie strömmen går, så att säga, innan man då får igång den här tillfälliga. Så att min ambition är att få med mig ansvariga för butiken och också Livsmedelsverket in i affären, så att vi kan vara där inne när allt det här händer om en liten stund bara.
0: När det blir svart, helt enkelt. Och det här är liksom en av 12 butiker i Blekinge som kommer att ha den här möjligheten framöver om det behövs längre strömmar bort, någon slags kris eller så. Men det här är den första butiken som testar och ser, funkar verkligen allt? Så vi får väl se om en stund ifall allt funkar.
2: P4 Blekinge, Sveriges Radio.

0: Land med Joakim Berg, och just nu så övar man på att driva hela Lidl i Karlshamn med hjälp av ett reservaggregat som går på diesel. Tanken är att man ska vara redo för längre strömavbrott eller i värsta fall ett krig. Och ni är på väg in i butiken, Linn.
1: Ja, precis kom vi in här. Blekinge är ju då som sagt med sina 12 olika butiker det län som har flest med i projektet som Livsmedelsverket driver. Lidl är då den första som övar. Står här tillsammans med Emilio König, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket. God morgon.
2: God morgon.
1: Det är fullt ställda ute. Det är mycket som händer här.
2: Ja, vi har stort intresse för den här övningen. Vi har ju representanter från de olika kommunerna i Blekinge och en del teknisk personal också och en del personal från oss på Livsmedelsverket.
1: Du, de här aggregaten då som ska dra igång här om bara en liten stund, de dricker runt 20 liter i timmen. Hur länge ska man kunna driva butiken med hjälp av dem, är det tänkt här?
2: Nej, men det är tänkt att en butik ska kunna hålla öppet så länge som det behövs med ett sånt här aggregat. Det finns ingen begränsning för hur länge det kan gå, så länge man kan tanka det.
1: Mm. Och så det är bara till att fortsätta fylla på då, det krävs?
2: Så är det ju. Det krävs att man har en, vad ska man säga, en försörjningsplan, bränsleförsörjningsplan.
1: Och nu står vi precis innanför dörrarna här och lamporna lyser ännu så länge. Men när man switchar från det ordinarie till reserven, då kommer det märkas här i affären?
2: Det kommer att märkas lite grann här i affären. Det kan blinka till lite i belysningen. Det kan vara någon nödbelysning som går igång. Någon pantapparat som behöver startas om eller liknande. Men på det stora hela så är butiken ganska väl förberedd. Man har batterier som håller kassorna i funktion även vid strömavbrott.
1: Ja, så är man mer förberedd här i Karlshamn vad det verkar än andra butiker som ni testat i tidigare på andra håll i landet?
2: Jag skulle säga att beredskapsnivån varierar från butik till butik och lite att man har olika tekniska lösningar för att hantera strömavbrott.
1: Hur tror du att det kommer gå här då?
2: Jag tror att det kommer gå jättebra här. Vi har haft ett bra samarbete med den här butiken och vi tror att de är väl förberedda.
1: Hur har du gått på andra håll i landet när ni har varit där? Alltså, har ni kunnat peka ut några utmaningar?
2: Alltså vi har ju pekat ut, bland annat har vi ju sett att det är bra att ha backup-batterier för att hålla till exempel servrar igång, om butiken har egna servrar. För att det kan ta upp till 10 minuter att starta om en server, så det är inga stora problem vi har upptäckt, utan det är små saker som man kan finjustera för att det ska gå ännu smidigare.
1: Ni har ju köpt in mobila aggregat som ska köras ut till butikerna om det behövs. Varför satsar man på det och inte liksom ställer ut permanenta istället så att man inte behöver forsla fram och tillbaka?
2: Vi tror att det är bra att ha en kombination. Vi tänker att det kan finnas tillfällen där det är bättre med ett fast aggregat och sen så kan det finnas tillfällen där det, alltså att de kompletterar varandra. Så att för de mobila aggregaten ger en flexibilitet. Då kan ett aggregat potentiellt serva ett större geografiskt område. För att det är ju inte säkert att alla butiker i en kommun blir strömlösa. Så, ja.
1: Varför är det viktigt att öva detta?
2: Det är ju jätteviktigt för att vi lär oss jättemycket om hur det kan se ut vid en faktisk kris. Och sen så är det ju viktigt för att alla får testa på. Och beredskap byggs ju genom att öva och att vara förberedd.
1: Vi säger så länge. De har ännu inte släckt ner i butiken här, men jag hänger ju kvar och uppdaterar längs med vägen.

0: The Magnolia med bland annat Albin Limelda och som du tydligt hör Masselin 5 i 9. Och den vanliga strömmen skulle stängas av och så ska man då testa att driva Lidl i Karlshamn med ett reservaggregat som går på diesel. Har man kopplat om?
1: Man har kopplat om. Det gick så fort så att jag hann inte få igång min filmning tillräckligt snabbt. Men lyckades få i alla fall när det nya gick igång igen. Och det var inte många sekunder som det var mörkt. Och dessutom så var det liksom inte... Det blir ju inte helt mörkt eftersom att det är mitt på ljusa dagen. Hade det varit natt hade det nog varit en helt annat läge. Men så är det ju inte. Så det gick fort och kvickt. Och det mesta, vad jag kan se, flyter på som det ska. Men jag tänkte att vi ska ju prata med ansvariga för butiken här lite senare i morgonprogrammet också. När det nu har gått en stund så kan vi ju få fler svar på om det faktiskt går som de vill.
0: Ja, men det där tar vi om ungefär 20 minuter. Det är så att Lidl i Karlshamn är den första butiken av 12 i länet som har den här, som övar möjligheten då att driva hela butiken med hjälp av ett dieselaggregat. Om det där behövs, om det blir strömavbrott eller i bästa fall krig. Vi återvänder till Karlshamn så småningom. Här är Lisa Doolittle.

0: Lisa Doolittle sjunger Pack Up i P4 Blekinge. Klockan på väg mot 9, Ekonyheter med Sofia Weston. Och bland annat så ska du få höra mer om det där misstänkta kapningsförsöket på ett flyg mellan Dubai och Tel Aviv.
1: Flygbolaget Fly Dubai stoppar tills vidare alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, skriver The Guardian. Omkring 180 passagerare fanns ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet störtdök. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Planet nödlandades i Saudiarabien av två andra piloter som råkade finnas ombord. Så här säger flygkapten Petter Hörnfeldt som driver en YouTube-kanal med fokus på flygincidenter om händelsen.
2: Egentligen så finns det inga rutiner för om båda piloterna skulle bli inkapaciterade. Systemet bygger på att åtminstone en av piloterna fortsatt kan flyga planet. Så att det faktum att det fanns inte bara en utan två extra piloter här, det är extraordinärt turligt.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldre

0: ryska provokationerna ökar. Enligt Estlands utrikesminister har svaren hittills varit otillräckliga.
1: We can do much, much more. So I can say that we are not doing enough and not doing in the right time.
2: Vi kan göra mycket, mycket mer, tycker alltså utrikesministern Margus Tsakna. Svaren hittills, säger han, har varit för svaga och kommer alltid för sent.
1: It is always too late.
2: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Tsakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
1: So we are not terrorists. That's the main thing. We have many, many other things, not terrorism, what we can do as an answer.
2: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
3: But hey, we have all the response options we need.
2: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
3: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
2: Felicia Hassan, Warszawa.
0: En 16-åring åtalas misstänkt för bland annat mord efter en dödsskjutning i Uppsala. Det var i juli i år som en 19-årig man sköts ihjäl utomhus i Kvarngärdet. Enligt åklagaren har utredningen visat att den misstänktes tilltänkta offer var en annan person än 19-åringen som sköts ihjäl. Ytterligare två åtalas för inblandning i fallet. Arbetet med de svenska miljömålen fortsätter att gå dåligt, men Naturvårdsverket vill tydligare lyfta fram saker som trots allt har gått framåt. Och att lyfta fram det som faktiskt går bra kommer att ge mer engagemang åt det fortsatta miljöarbetet, hoppas generaldirektören Johan Kylenstierna.
4: Jag tror att om man hela tiden bara visar den negativa bilden, då kan det finnas en risk för att man tappar orken. Vi ska visa på att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Men det är också viktigt att lyfta fram att det faktiskt också kan gå åt rätt håll om man vidtar rätt åtgärder.
5: Långbensgrodan var tidigare hotad, men nu anses den inte längre vara det. Bland annat efter insatser för att bevara och skapa nya vattenmiljöer där den kan leka. Det är ett av de positiva framsteg som Naturvårdsverket vid den här utvärderingen har listat för varje miljömål. Samtidigt bedöms målet som långbensgrodan berörs av, myllrande våtmarker, inte kunna nås i sin helhet till deadlinen 2030. Och av de 16 miljömål som finns är det bara 3 som nu bedöms kunna, eller nästan kunna nås, med nuvarande resurser och arbetstakt. Målet giftfri miljö ansågs tidigare vara nära att nås, men inte nu längre. Här är de så kallade evighetskemikalierna ett bekymmer.
0: Reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Sist kan vi berätta att det i delar av södra Sverige idag kan bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Det säger meteorolog Emma Härenstam på SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Sofia Weston.
6: Och det har minsann Emma sagt även till oss på P4 Blekinge. För blir det över 19 grader här i länet idag, ja men det blir det varmaste oktoberdagen sedan 2018. Och det ska bli 16-19 enligt prognosen och soligt. Jag ska inte utelämna att det också är sagt att det kan vara en lite friska vindbyar idag. Och det här milda vädret, ja det är... når sin peak idag, men det är också här för att stanna, för det kommer att vara milt några dagar framöver och över helgen, och för dig som eventuellt har lite växter kvar ute i trädgården så behöver du inte vara orolig för någon slags nattfrost, hälsar SMHI. Daniel Kjellander, Linn Elmseth på plats i Karlshamn för en stor övning kring att driva butiker. Vi säger god morgon.

0: The Sweet Escape med Gwen Stefani. Tycker du att du har hört ganska mycket hello, hello, it's nice to be in Blekinge och så vidare den senaste tiden, så finns det en förklaring också.
1: Ja, för det är nog kanske inte bara du som har träffat turister utan en hel del andra, för Karlskrona hade en rekordsommar när det gäller turister. Under juni, juli, augusti så registrerades drygt 261 000 gästnätter enligt Tillväxtverkets preliminära statistik. Och Karlskrona svarar för nära 40% av Blekinges gästnätter. Ungefär en fjärdedel av gästnätterna gjordes av utländska besökare, och då är det framförallt från tyskar som man märker är den dominerande gruppen här.
0: Dankeschön, säger vi det till dem då.
1: Och Susanne och hennes grannar på Snapphanevägen i Galjamarken i Karlskrona drabbas gång på gång av inbrott i sina källarförråd. Det var ju så att Karlskrona hem hade övervakningskameror. De plockades ner och då började de här inbrotten igen. Men övervakningskamerorna är på gång att sättas upp igen. Men Susanne, hon är orolig.
2: Jag tycker det är väldigt otryggt och känner att jag går ner i källaren, så var inte kvällstid i alla fall. Där jag tittar på efter lägenheten.
3: Och det är just de här situationerna.
2: Ja, jag känner mig inte trygg här överhuvudtaget.
1: Mer om det här, det hittar du i vår app där det också finns fler nyheter. Sveriges Radio heter den.
0: Och vi ska tillbaka alldeles strax till Karlshamn, där man övar då på att driva hela Lidl med hjälp av ett reservaggregat på diesel. För att om det behövs framöver, om det blir långt strömavbrott och sådär. Det är den första butiken av 12 där man testar detta. Vi ska höra vad kunder och personal tycker.

0: Bimbop med bröderna Hansson, 8:15 och vi är på plats i Karlshamn. Där släckte man den vanliga strömmen, kopplade in ett reservaggregat som går på diesel och man är ett helt gäng där som övar på detta för att vi ska vara redo för kanske krig eller bara långa strömavbrott här framöver om vi skulle ha sån otur. Och Linn, det är så att det blev lite småmörkt ett tag.
1: Ja, precis. Vi var inne i affären här och då när de då skulle byta av eller över från ordinarie till det här reservaggregatet så släcktes det ner en stund. Och mitt här i butiken för att handla fanns ju Malene Karlsson och hon uppmärksammade det.
2: Då blev det helt mörkt.
1: Hur reagerade du på det?
2: Jag hade ingen aning om vad som skulle hända så jag blev förvånad. Men sen så startade det upp igen så ja, tänkte strömavbrott eller någonting kanske.
1: Det står skyltar precis vid entrén men du missade dem.
2: Då missade jag. Jag hade lite bråttom idag till jobbet så nej.
1: Och, men jag upplyste dig om att det är en övning och att de övar för att få igång reservaggregat och se om det fungerar om det skulle bli ett långvarigt strömavbrott och så. Vad säger du när du hör det då?
2: Det känns väl tryggt. Just med världens läge och sånt, allting kan ju hända. Så det är väl klart bra att de testar på.
1: Ja, varför är det bra tycker du?
2: Nej, men så att samhället fungerar även om strömmen skulle gå eller någonting skulle hända här. Så kan man ändå komma och köpa mat till exempel.
1: Så resonerar Malene Karlsson som jag pratade med här bara för en liten stund sedan. Står här nu och blickar ut över alla samtal som förs på parkeringen ihop med Peter Claesson som är säkerhetsansvarig här på Lidl där då den här övningen genomförs just nu. God morgon.
3: God morgon.
1: Ja, men hur har det gått tycker du så här långt?
3: Över förväntan. Jag personligen tycker att själva överkopplingen har gått extremt smidigt. Det var väl mörkt i butiken kanske 8-10 sekunder som mest. Nödbelysningen går igång såklart, men på det stora hela jättebra. Det enda som vi har lärt oss av det här som vi har sett nu är att våran pantmaskin måste startas om.
1: Jag hörde det så här, personal till panten.
3: Ja, alltså normalt sett så startar systemen om av sig själv och just pantmaskinen i det här fallet gjorde inte det. Och det är ingen ko på isen utan det viktiga här är ju att se att hela butiken får ström så snabbt som det bara går och att det inte händer någonting annat. Så att för min del och för vår del på Lidl så har det här varit ett jättebra test.
1: Ja, men kommer ni få igång panten då?
3: Den är igång nu. Ja. Så det går att panta. Absolut.
1: Men du, hur länge känner du att man behöver köra så här? Alltså hur lång tid på ett sånt här reservaggregat för att ändå bilda sig en uppfattning? Hur länge klarar vi? Hur länge funkar grejerna som det ska och så vidare? När behövs det fyllas på?
3: Ja, själva reservkraftsaggregatet är mycket kraftigare än det behov av ström som vi har för att driva butiken. Sen har vi toppar när vi bakar ett par gånger om dagen och då kommer det gå upp. Men det är fortfarande extrem överkapacitet själva reservkraftsaggregatet. Vad det gäller tidsmässigt, hur länge just det här kan stå här och hjälpa oss i butiken, det kan jag faktiskt inte riktigt svara på. Men som nu och även det här testet visar så går det ju snabbt att få hit diesel. Så länge det finns diesel i samhället. För det blir ju nästa liksom puck att lösa framöver. Att få hit aggregatet är en grej. Att säkerställa att det kommer leveranser av diesel är en annan grej. Men det här köper ju oss väldigt mycket tid att fortsätta ha butiken öppen.
1: Ni är ju först ut här i Blekinge liksom som övar. Men det har ju varit sådana här övningar i andra butiker runt om i landet tidigare. Om man då bara tänker, ni som bransch, hur ser du på vikten av att ni är förberedda?
3: Alla som bedriver livsmedelsverksamhet i den här formen är också samhällsviktig verksamhet. Vilket innebär att det ska egentligen inte spela någon roll vad som händer utanför våra väggar. Vi måste kunna fortsätta leverera livsmedel och förnödenheter och basvaror till befolkningen. Jag tror att det här är extremt viktigt. Det är bara att se på hur det ser ut i Europa med alla naturkatastrofer som är, strömavbrott, floder som rinner över, rinner in, påverkar. Vi behöver ha en resiliens i samhället, inte bara för den här verksamheten utan det här är även viktigt för förskolor, skolor, äldreboenden och så vidare. Så att det här blir också ett test i vad som faktiskt fungerar i praktiken. Sen kanske inte ett dieselaggregat är det mest miljövänliga eller så, men just nu är vi där.
1: De reflektionerna tillhör Peter Claesson som är säkerhetsansvarig här på Lidl där vi är just nu och där man övar för fullt.
4: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

I Just Might med Bruno Mars. Minns du duon Gammal som ju slog igenom för några år sedan? Då handlade det mycket om den här låten.

0: Blommorna står, gammal är det som sjunger. Nu lämnar jag över till Sofia Weston för nyheter.
1: Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan, arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det bekräftar Sjöfartsverkets pressinformatör Björn Alverfelt för Göteborgs-Posten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes för bland annat vållande till annans död. Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg, avdelningschef på IVO.
2: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt.
1: I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018 enligt SMHI. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot på en minut.
3: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: Let's Groove heter låten och det är Earth, det var tydligen svårt att säga, Earth, Wind and Fire. Ja, svårt med engelska ibland. Jag lämnar över till Åsa, hon håller sig helt till svenska under nyheterna som kommer nu i P4 Blekinge 9:30.
1: Övervakningskamerorna i källaren togs ner och då började förrådsinbrotten på Snapphanevägen i Galjamarken i Karlskrona igen. Nu vill de boende åter ha upp de här kamerorna.
2: Det är ju mest uppskuret så, och sen har de kollat, gått igenom grejerna då. Här har de ju, hennes har de ju dragit ut allt, hennes har de ju också dragit ut allt.
3: Susanne, som inte vill berätta sitt efternamn, bor i en av uppgångarna i tegelhuset på Snapphanevägen som ägs av Karlskrona hem. Hon berättar att inbrotten skett i vågor sedan ett år tillbaka. Senast förra veckan fick hon och flera grannar sina förråd uppbrutna och sedan dess har de sett prylarna på säljsajter. Värst är inte att bli av med saker utan känslan av otrygghet.
2: Jag tycker det är väldigt otryggt och känner att jag går ner i källaren så var inte kvällstid i alla fall.
3: Hon tycker inte att Karlskrona hem gör tillräckligt, även om de förra året satte upp övervakningskamera som hjälpte. VD Rickard Gustafsson förklarar att efter en lugn period tog de ner dem, men att de med stor sannolikhet kommer upp igen.
4: Det är redan på gång, vet jag. Om den inte redan är på plats så kommer den.
3: Finns det mer ni har gjort eller kan göra?
4: När det upplevs på, eller vi får signaler på att det upplevs otryggt på något ställe så använder vi ju bevakningsfirma också till att göra extra ronderingar och sådant.
3: Och det sätter Susanne hoppet till, annars vill hon inte bo kvar.
2: Ja, jag tittar på efter lägenheten.
5: Och det är just den här situationen.
2: Ja, jag känner mig inte trygg här överhuvudtaget.
1: Reporter här, det var Stina Linde. Karlskrona hade en rekordsommar för turister. Under juni, juli, augusti så registrerades drygt 261 000 gästnätter i kommunen. Detta enligt Tillväxtverkets preliminära statistik. Det är en ökning med 4,6% jämfört med samma period i fjol och innebär att Karlskrona svarar för nära 40% av Blekinges gästnätter. Flest turister, det kommer det från Tyskland. Kriminella nätverk försöker rekrytera ungdomar i Sölvesborg genom kontakter vid idrottsanläggningar och vid mötesplatser för A-traktorungdomar. Våra trygghetsvärdar har uppmärksammat personer närmar sig A-traktorungdomar utan att själva tillhöra den gruppen, det säger kommunens säkerhetschef Henrik Jonsson till BLT. Enligt en granskning från Dagens Nyheter är Sölvesborg en av 54 kommuner där ungdomars samlingsplatser används av kriminella för att hitta nya rekryter. Kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Birgit Birgesdotter kallar uppgifterna otroligt allvarliga. Kommunen planerar nu stormöten för föräldrar. Pool Ferries, det polska rederi som kör färjelinjen Karlshamn-Gdansk, har stora ekonomiska problem, det skriver Ystad Allehanda. I mitten av september meddelade rederiet att de inte kommer att kunna betala ut fulla löner till personalen. Dessutom är Pool Ferries skyldiga Ystads hamn 9 miljoner kronor för obetalda avgifter. Karlshamns hamns tillförordnade vd Ida Bertsfors säger till oss här på P4 Blekinge att Pool Ferries hittills betalat alla fakturor som hamnen där har ställt ut, men att de bevakar utvecklingen framåt. Och nu lutar jag mig tillbaka och tänker att det ska vara bara solgott och så. Kan vi få en väderprognos?
0: Ja, men du kan bara luta dig tillbaka och njuta av den där solen som kommer att vara i Blekinge hela dagen, är det tänkt. Mm. Och dessutom så kommer det bli varmt. Inte så varmt som vi kunde höra i Ekot. På sina håll i södra Sverige kan det bli upp till 21 grader. Det har vi inte riktigt fått att vi ska få. Men vi kan få 19 och kanske lite till. Några halvgrader däröver. Och i så fall så blir det den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Vi får väl se. Lite friska vindbyar får vi lägga till prognosen. Och Nina finns på trafiken där alla sköter sig för tillfället.
6: Ja, nu är det ett lugnt läge igen. Inga större akuta störningar som jag kan se när det gäller våra vägar. Däremot så har vi fortfarande E22 mellan Rönneby och Karlshamn där det är avstängt vid Galtsjön riktigt mot Karlshamn där man får köra inom rastplatsen. Och sen ikväll kan det vara bra att veta om man hade tänkt ta sig över mot Köpenhamn, så är det nämligen så att Öresundsbron kommer att vara avstängd i över 3 timmar. Det är på grund av en beredskapsövning. Man stänger vägen klockan 8 och sen öppnar man 11:15 igen. Och tågen går i alla fall på ett spår. Är det så att du vill tipsa, gör det på 020 999 444.
0: Säg hon Nina Börstad som är med oss under morgonen och ser till så att vi kan ta oss dit vi kan. Eller vill, rättare sagt. Och kan vi inte det än så tipsa honom en omväg också. Bra va? Daniel Kjellander, Lina Enstedt och Åsa Holst. Vi önskar dig en god förmiddag. God förmiddag. Gud, har jag liksom lagt av hela min hjärna här idag. Problem med att säga Earth tydligen. Och nu kan jag inte säga förmiddag heller. Jag tror jag lämnar över till Ariana Grande under några minuter och vilar hjärnan.

0: That I Made You Love Me med Ariana Grande strax innan Selma Genervall har fotbollsfokus i sporten.
1: Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häckenmålet.
2: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
3: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
2: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de med de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
1: Reporter Jonas Enarsson. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att det blev känt att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
4: Ja, jag tror det är möjligt. Jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste ju ha lite tur, lite flyt.
5: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
4: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner som helst, vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
1: Rallyreporter här, P4 Värmlands Aron Eriksson. Det avslutar sporten.

Dancing in the Moonlight, It's Caught Me in Its Spotlight. Alltså heter låten, med den långa titeln är det Thin Lizzy som du nyss hörde i P4 Blekinge. Den första varje månad så kommer det bilstatistik av vad det sålts för bilar i Sverige den senaste månaden och ja, sammanfattat också hela året. Och nytt i statistiken som presenterades idag är att just elbilarna fortsätter att öka, en ökning med 46% september förra året, och nu är det nästan hälften här i september som går på ren el. Glädjande för Volvo i Olofström är däremot verkligen att tre av de fem mest sålda bilarna överhuvudtaget i Sverige är Volvo-bilar. Annars är det Tesla och Volkswagen som ligger på den där listan. Älskar du att käka vindruvor så ber jag om ursäkt redan nu, för det har kommit en nyhet att de innehåller väldigt ofta bekämpningsmedel. Det är tidningen Råd och Rön som låtit ett labb testa hur mycket rester av bekämpningsmedel det finns på de vanligaste vindruvorna som vi kan köpa i affären. Och man hittade 21 olika medel. I flera fall så handlar det om ämnen som är förbjudna av EU, och ingen av de sex testade druvsorterna var rena, inte heller de som såldes som ekologiska. I våras gjorde ju tidningen också test av små tomater, och där hittade man PFAS på majoritet av dem, och man hittade faktiskt PFAS på fem av de nu sex testade vindruvsorterna, skriver Råd och Rön i ett pressmeddelande.

0: Maria Jane Smith heter hon med Leave My Head.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Och i den kanalen så får vi nu besök av en glad herre som traskade in i studion, vinkade med sina händer. Han heter Daniel Wallin och sänder förmiddagsprogrammet.
3: Välkommen. Jag blev ändå glad att bli kallad herre också. Det var den första gången.
0: Ja, ja, men har man en keps så blir det så.
3: Då blir man en herre. Ja, vad härligt. Ja, jag gillar ändå det.
0: Jag tänker att du kommer inte bara in med en kaffekopp i handen utan även lite tankar kring vad ni ska hitta på idag.
3: Ja, men precis. Det är fullsmäckat program här som väntar här efter klockan 10 och vi inleder med försvaret i en timmes tid. Vi pratar både med F-17 då som har fått ett nytt uppdrag från och med idag då 2 månader framåt. Att man i ett NATO-samarbete ska vara med och försvara polskt luftrum i sydöstra Polen då runt Ukraina där. Så det är en del av att stötta Ukraina.
0: Ja. Sen fortsätter
3: det på... Andra, för jag, som du sa, jag fick ju springa in.
0: Ja, precis. Jo, vi vet ju.
3: Jag hörde ju låten var på väg ut så tänkte nu måste jag in här. Ja, och sen så ska vi till Rosenholm för där, man har ju hört om detta, det var ju löparspår som inte kunde finnas kvar för att försvaret behöver bygga där. Nu är det pressträff och man är igång här och ska börja...
0: Mer sen kanske,
3: kanske det, ja.
0: Ja. Mm. Ja men fint, det hör vi i dagens program. Någonting mer du vill flagga för redan nu?
3: Ja men det är ju torsdag, det är topplistan såklart. Sen så ska vi också få en uppföljning kring Galjamarken här och de inbrotten som man har hört under morgonen. Och sen så en viktig sak, det är ju oktobermånaden, rosa månaden och en ny undersökning som Bröstcancerförbundet har beställt visar att bara 2 av 10 kvinnor undersöker själv sina bröst. Och det här är något som man är lite bekymrad över för det skulle ju kunna underlätta deras arbete och att man hittar skadliga knölar som kan innehålla cancer då tidigare.
0: Mm. Det där... Allt får du höra om du bara fortsätter ha radion på här efter klockan 10. Har du haft lätt att prata idag? För att min hjärna bör... Jag har ju sagt så mycket fel i sista halvtimmen här. Det har ju
3: nej, jag har inte haft problem att prata med dig mer nu. Kände jag att jag hade flåset upp i halsen.
0: Men du andas i 10 minuter så tar du över radion sen.
3: Tackar.

Raise Your Glass med Pink, och här kommer det nyheter, bland annat att rättegången mot journalisten Joakim Medin skjuts upp ännu en gång, rapporterar SVT Nyheter. Medin står åtalad för terrorbrott i Turkiet och rättegången, ja, den skulle börjat idag i morse nu vid 9-tiden i Istanbul, men skjuts upp en fjärde gång och de har satt nytt datum till den 5 januari. Han greps under en resa till Istanbul då förra året och anklagas för terrorbrott och samröre med PKK kopplat till sin journalistik då. Den här processen, skriver om ni, har fördömts av globala pressfrihetsorganisationer och EU-parlamentet har krävt att åtalet läggs ner. Mer nyheter som är aktuella just nu är att lotsar vid lotsstationen i Marstrand har lagt ner arbetet efter gårdagens dom i Göteborgs tingsrätt, där både en kapten och lots då dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Körn den 28 juli när det här stora fartyget då körde på en liten fritidsbåt och två personer dog. Omkring 10 fartyg är drabbade och väntar på att lotsas in eller ut. Och lotsförbundet säger till Ekot att stämningen är väldigt irriterad bland lotsarna.

0: She's the One med Robbie Williams. Visste du att det var en musikgrupp som heter World's Party som gjorde den där låten 97, och så tyckte Robbie Williams att det var en himla bra låt. Den spelar jag in och lägger på mitt album ett år efter. Så var det. Annika Nordin nu med Ekonyheter. Sen hör du på förmiddagen framöver.
1: Rättegången i Turkiet mot den svenska journalisten Joakim Medin som skulle ha inletts nu klockan 10 på förmiddagen skjuts upp en fjärde gång. Det här meddelar domstolen i Istanbul, skriver Dagens ETC. Joakim Medin står anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Och processen har fördömts på bred front av pressfrihetsorganisationer och EU. Parlamentet har krävt att åtalet läggs ner. Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det här uppger Sjöfartsverket till Göteborgsposten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes, bland annat förvållande till annans död. Flygbolaget Fly Dubai pausar alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, det här rapporterar The Guardian. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Och nu till vår rapportering om bakgrundskontroller inom personal som ska anställas inom äldreomsorgen. Efter en lagändring i mars har majoriteten av kommunerna i Sverige börjat göra bakgrundskontroller på de som ska anställas. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
2: Lagstiftarens intentioner, det är ju att lagen ska användas och kontrollen är ett verktyg för

0: om sorgen. På frågan om de nya bakgrundskontrollerna räcker för att anhöriga och äldre ska kunna känna sig tryggare svarar Marie Åberg, avdelningschef för tillsynen vid IVO.
1: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet. Sen behöver såklart socialnämnderna vidta ytterligare åtgärder för att regelbundet följa upp sin verksamhet och se till att man har en trygg och säker omsorg för de äldre.
2: Reporter här var Henrika Åkerman. I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018, uppger SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det under dagen bli upp till 21 grader. Ekot med Annika Nordin.
3: Ja, ingen rekordvärme här i Karlshamn, i Blekinge i alla fall idag. 16-19 grader har vi att vänta här då, men det är inte så pjåkigt det heller. Soligt väder främst och sydostlig vind med friska vindbyar. Och du är varmt välkommen till förmiddagsprogrammet. Idag med mig Daniel Wallin och Marie Lundahl hör vi här om en stund också. Hon är ute på en pressträff på Rosenholm angående försvarsbyggen. Och här alldeles strax så ska vi också prata med F-17 om en NATO-insats som de är med och gör nu under ett par månaders tid när de skyddar polskt luftrum. Ja, så börjar vi programmet. Sen finns det massa annat med, så håll ut och häng med här så kommer det bjudas på otroligt mycket, bland annat bra musik också såklart i vanlig ordning. Och passande nog faktiskt, life is a roller coaster, så kan det kännas ibland.

0: Life is a rollercoaster, ja. Precis så kan man ju känna som sagt ibland. Ronan Keatings klassiker där alltså. Var är du i Bergdalbanan idag? Är det nedförsbacke eller uppförsbacke?
1: Ja, men det är nog rätt så planmark just nu.
0: Ja, okej, okay. Ja, men det känns väl tryggt. Du står på startbanan där någonstans. Kristina Klintin, varmt välkommen till förmiddagsprogrammet. Ja, men det var ju en nyhetsintensiv eftermiddag igår och vi fortsätter lite där i Ronneby.
1: Ja, precis. För det var ju då ett det var ju då som 6 personer i Ronneby fick föras till sjukhus på grund av ett utsläpp av ett farligt ämne. Och både Tullen och nationella bombskyddet har sökt igenom den här byggnaden i centrala Ronneby. Men vilket ämne det var som släpptes ut är fortfarande oklart. Polisen utreder händelsen som misshandel, men enligt polisens presstalesperson Thomas Johansson så är det inget som pekar på att ett brott har begåtts. Tullverket skickade utrustning som skulle kunna ta reda på vilket ämne det här gäller, men när den utrustningen väl var på plats så fanns det inte kvar ämnet.
0: Okej. Okay. Ja, vilket mysterium. Vi fortsätter ju att undersöka också här såklart ifrån radions håll.
1: Vi hoppas på att få svar på det så småningom i alla fall. Och 405 dagar, alltså över ett år, tog det för en läkare inom psykiatrin i Region Blekinge att skriva journalanteckningar efter ett patientbesök. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat 18 av läkarens patientjournaler och hittat liknande dröjsmål i flera av dem. IVO pekar också på andra dokumentationsbrister som kan innebära risker för patientsäkerheten. Och nu yrkar de på att läkaren ska få 3 års prövotid där de här bristerna ska rättas till.
0: Vad sa vi? 405?
1: Ja, 405 dagar.
0: Oj, oj, oj. Ja, det är många dagar. Det var ju mer än vad HMS Gladan var ute. Vi pratade om igår. 385 dagar där. Stort tack för de nyheterna vid halvslaget. Fler nyheter och alltid i appen Sveriges Radio. Ännu en härlig låt här i P4 nu. Fiskarna i havet. Ljuvligt. Och lite lugnare än en berg- och dalbana också känns det som. Där det är tyst och skönt och det går långsamt.

0: Fiskarna i haven, Idde Schultz. Ja, det finns ju något som heter fågelfisk eller mitt emellan. Nu ska vi från fiskarna högt upp i luften för vi ska prata om stridsflyg och F-17. För från och med idag så kommer stridsflyg från F-17 i Kallingen att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som görs under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd till Ukraina. Även under förra året så deltog F-17 med stridsflyg i området, men då utgick man från en flygbas i norra Polen. Den här gången kom man i huvudsak att utgå från hemmabasen i Kallinge. Den här insatsen kommer att pågå ungefär i 2 månader, eller inte ungefär. Inom militären så är det definitivt, då är det 2 månader som gäller. Kristoffer Gruv var vi med oss här. Välkommen till programmet, chef för Blekinge flygflottilj.
1: Ja, men tack så mycket och tack för att ni tar emot mig.
0: Ja, men det är nöjt på vår sida här. Men ja, som sagt, det är ju 2 månader som uppdraget är i alla fall. Och sen så får man ju se hur mycket det behöver nyttjas. Men man undrar ju lite här, vad innebär det för Blekinge flygflottilj att få dessa uppdrag?
1: Nej, men absolut. Det här skarpa uppdraget vi går in med start idag och som du säger 2 månader framöver, det är ju ett uppdrag som vi har påbörjat att lösa idag, och vi är ju då väl förberedda på det här uppdraget, och vi är framförallt väldigt stolta över att kunna bidra till våra vänner och allierades gemensamma säkerhet. Vi är ju vältränade för uppgiften, och som du var inne på så var vi ju i Polen förra året och löste samma uppgift, men då från polsk mark då, helt enkelt då. Och vi känner att hela det här uppdraget skänker en bra känsla av att kunna bidra i det här allvarliga säkerhetsläget som vi har i Europa och i vår direkta omvärld. Operationen ger ju också en möjlighet att kunna fokusera på det som är viktigt för min personal. Och det handlar ju om färdighetsträning och för piloten att hantera flygplanet och sensorer i en hotmiljö som är på riktigt.
0: Ja, just det. Ser du bara det positivt att ni får göra sådana här saker?
1: Ja, men det är det här vi har tränat för i åratal helt enkelt, och det är positivt att kunna bidra till avskräckning och för våra vänner och allierade inom NATOs säkerhet.
0: Påverkar det er övriga verksamhet på något vis om ni bevakar väg på de här grejerna?
1: Ja, men det gör det absolut. Och man kan ju lätt tro att det är negativa konsekvenser, men det är det absolut inte. Utan vi fortsätter att lösa de tilldelade uppgifterna som vi har från högre chef. Men jag ser massor med positiva spin-off-effekter. Mm. För under förberedelser för det här uppdraget och även under uppdragets genomförande så drar det med samtliga funktioner vid F-17 och visar på vikten av att kunna fokusera på det som är viktigt för stunden. Och som jag var inne på så är det då färdigheter för de längst ut då.
0: Varför ska planen denna gång utgå från F-17 i Kallinge och inte lyfta från polska flygplatser som förra gången ni deltog i liknande insats?
1: Ja, men vi gjorde en analys efter föregående genomförda insats som var väldigt lyckosam och uppskattad inom NATO och inom Sverige. Och vi ser nu möjligheten att prova ett nytt innovativt sätt att lösa våra uppgifter med ett så minimalt avtryck som möjligt utanför Sverige. Och det här ger ju då möjlighet för oss att kunna projicera vapenmakt och bidra till säkerhet ifrån hemmabas.
0: Hur lång tid tar det då ungefär om ni nu får ett akut uppdrag liksom och behöver vara i sydöstra Polen med personal från F-17? Hur lång tid tar det då från att ni tar emot det till att ni är på plats?
1: Ja, dels har vi ju en ganska god förvarning, vilket innebär att vi har en möjlighet att förbereda oss. Men ungefär inom en timme, en och en halv så har vi liksom möjlighet att verka på plats.
0: Och det är inte jättestor skillnad mot om ni hade varit på polska flygplatser då egentligen?
1: Det är ju såklart mycket bättre att vara närmare kopplat till anspänningstiden. Vi kommer ju snabbare på plats. Mm. Men som sagt, vi vill ju prova det här nya innovativa sättet att verka ifrån hemmabas med ett minimalt fotavtryck i ett annat land.
0: Okej. Ser du det som positivt då själv också?
1: Ja, men absolut. Det gör jag. Och sen får ju analysen efter den här operationen visa på vilken fördel vi fick den här gången och eventuella nackdelar vi fick den här gången jämfört med vad vi gjorde förra året.
0: Vad skulle du säga skillnaden förutom det då mellan denna insatsen och förra årets insats?
1: Nej, men den som jag har varit inne på nu, det är ju då fotavtrycket utanför Sverige. Mm. Det är ju av ganska stor vikt att kunna hålla det så minimalt som möjligt i syfte att kunna visa på en så stor flexibilitet som vi bara kan med de systemen som vi snabbt kan förflytta. Och i det här fallet så är det ju JAS-planen, och vi kan ju vara på plats inom en timme, en och en halv ungefär.
0: Mm. Ja, det påbörjas idag då. Vad gör ni idag då som är annorlunda mot igår?
1: Ja, men redan igår så var vi redo helt enkelt i syfte dels att vrida om klockan, men också mentalt att köra igenom våra procedurer och våra manualer och att vårt samarbete då med NATO och deras hur headquarters fungerar som det ska. Så att det är egentligen business as usual.
0: Ja, men härligt att höra. Kristoffer Gruv där som är chef för Blekinge flygflottilj. Du ska ha stort tack för att du var med här.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Omåttligt populär även fortsatt här nu efter fotbolls-VM. Ja, vi bjuder på en försvarstimme här nu, första timmen i förmiddagsprogrammet. Vi börjar med F17 och snart då så ska det handla om, ja, men ett bygge. Berätta mer, Marie.
1: Ja, jag står här ute på Rosenholm och solen strålar på en massa folk som är här. Det är bland annat marinbasens kommendör Martin Göt och Gustav Lindstedt från Fortifikationsverket och Skanska och alla möjliga personal här. Därför att det ska ju börja byggas här och det första spadtaget, eller kanske sprängningen, ska tas. Oj, nu måste jag flytta på mig, nu ställer de fram en stor låda här. Man får akta sig lite.
0: Ja, det låter så.
1: Alla står uppradade där. Men så det kommer snart höras här. Jag vet inte om du kommer få höra det nu, men så.
0: Ser det ut som att de håller på och ska börja spränga nu då?
1: Ja, men de står med en stor låda och typ som en, wow, så här grej som de ska trycka ner i lådan, så att vi får väl se här. Jag ska försöka undersöka vad som händer, men vi ska få prata också. Jag har pratat precis här med Martin Göt och han lovade att han ska berätta lite mer här efter nyheterna faktiskt för mig.
0: Ja.
1: Så att då ska vi få höra lite mer vad de tänker egentligen med det här byggandet här ute på Rosenholm och vad som kommer hända nu närmast. Det finns ju redan verksamhet här, så att jag ska fråga lite kring det, hur de tänker med det.
0: Det låter väldigt spännande att följa. Vi missade ju smällen nu, men kanske får du möjlighet att spela in den då, för det vill man ju höra, känner man ju nästan.
1: Ja, precis.
0: Ja, vi återvänder dit här efter halv då alltså. Stort tack så länge, Marie.
1: Jajamän.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: All Around the World där alltså med Lisa Stansfield. Nu stannar vi i Blekinge och närmare bestämt i Ronneby, för nu är det dags för nyheter.
1: Både tullen och nationella bombskyddet har sökt igenom byggnaden i centrala Ronneby där det igår var ett utsläpp av ett farligt ämne och 6 personer fick föras till sjukhus. Men vilket ämne det var som släpptes ut är fortfarande oklart. Polisen utredde händelsen som misshandel, men enligt polisens presstalesperson Thomas Johansson så är det inget som pekar på att ett brott har begåtts. Tullverket skickade utrustning som skulle kunna ta reda på vilket ämne det gäller, men när den väl var på plats så fanns ämnet inte kvar. Spyor, smuts och spill. Ja, kanske har du undrat varför bussar i Karlskrona saknat säten den senaste veckan. Tydligen hänger det ihop med en ovanligt stökig helg.
2: Och det har förekommit kräkningar och andra saker som har gjort att vi liksom har känt att det har varit på en sån pass nivå att vi har varit tvungna att ta loss dem för att rengöra dem ordentligt helt enkelt.
3: Mattias Sjöstedt är affärsområdeschef på Connect Bus som kör åt Blekinge trafiken. Att den mjuka tygklädda sitsen har varit borta på flera av bussarna beror på att man har tvingats rengöra så många att även reservsitsarna tagit slut.
2: Normalt sett så sätter vi ju in reservsäten för att liksom kunna köra på som vanligt med vanlig trafik, och tyvärr har inte de här räckt till efter helgens händelser då, på grund av att de har varit så pass omfattande som de har varit. Ja, men det är tråkigt såklart. Det skapar mer jobb för oss alla, och risken är ju som sagt att vi inte kan sätta in tillräckligt med säten i reserv, alternativt att kanske bussarna får stå.
3: När har alla bussar säten igen?
2: Det ska ha enligt ordinarie säten från och med idag.
1: Och reporter här var Daniel Kjellander.
0: Stort tack för det, Kristina Klintin. Soligt väder idag att vänta, 16-19 grader och en sydostlig vind med friska vindbyar. Ljuvligt väder alltså, bra väder också för en invigning. Och vi hörde ju här tidigare att Försvarsmakten då, som ska bygga ut på Rosenholm, de ska inviga just nu då och ta första spadtaget, men inte ta första spadtaget samtidigt, för de ska istället dra av någon slags sprängladdning där för att inviga det här bygget då. Vi ska se vad vi får höra om det här alldeles strax i P4 Blekinge. Marie Lundahl, hon är på plats där ute.

0: Dancing in the moonlight, Jubel och Neymy här i P4 Blekinge. Och som utlovat så ska vi få ta oss tillbaka lite i tiden här, ungefär 7-8 minuter. Vi missade ju då när man invigde då det nya bygget ute på Rosenholm, Försvarsmakten då. Och ja, Försvarsmakten, de tycker inte det är roligt att gräva, utan de vill spränga för att markera i den här staten då, byggstaten. Vi tar och lyssnar på hur det lät. Wow, vilken smäll du, Marie.
1: Ja, men eller hur?
0: Hur ser ditt hår ut?
1: Det var så synkroniserat också alltihopa.
0: Hur ser ditt hår ut? Står det åt alla håll?
1: Ja, det är bara helt bränt och av liksom. Det är bara aska nu alltihopa här.
0: Ja, vilken smäll alltså. Det var kraftigt. Kändes det i bröstkorgen eller?
1: Ja, verkligen. Det kändes i hela marken. Men det var på betryggande avstånd och mycket säkerhetsåtgärder. Så att, jag skojar lite grann bara. Det var väldigt fint ordnat faktiskt. Ännu mer dramatiskt skulle jag vilja säga. Och intressant kanske än bara ett vanligt spadtag.
0: Jag håller med.
1: Ja, jag är ju här ute på Rosenholm därför att man ska bygga nytt här för Försvarsmakten. Och det är massvis med folk och jag står faktiskt här med självaste kommendör Martin Göt, marinbasens chef. Hej Martin, vad är det som ska hända här egentligen?
2: Tack och god förmiddag. Ja, det vi står mitt uppe i, det är ju projektet som Fortifikationsverket nu sätter igång för Försvarsmaktens räkning, att bygga den anläggning som vi behöver för framförallt vård och underhåll av hjulburet förband, det vill säga fordonet.
1: Hur stor kommer den militära närvaron vara här när allt är klart?
2: Ute på Rosenholm så är det ju olika delar och just den här anläggningen är ju ganska stor. Sen är det andra delar på Rosenholms övningsområde med utbildning av värnpliktiga, soldater och sjömän. Och även skolverksamhet som anläggs efterhand.
1: Det är ju redan en omfattande verksamhet här ute och det är mängder av barn och unga som utövar sina sporter och aktiviteter och sådär. Har ni någonsin övervägt andra platser för er verksamhet?
2: Ja, jag nämnde det där inledningsvis att Försvarsmakten finns ju och vi har ju aldrig lämnat Rosenholmsområdet. Däremot delar av Rosenholm lämnade vi då för 25 år sedan. Och här finns det ju en god dialog med kommunen och regionen kring hur vi utvecklar Försvarsmaktens verksamhet på ett ansvarsfullt sätt i som jag sa, god dialog för att allas intressen ska omhändertas.
1: Kan du säga någonting om hur den här befintliga verksamheten som redan är här, alltså barn och unga och sporten och sådär, hur den kommer påverkas mer konkret?
2: Nej, i dagsläget så kan jag ju konstatera att vi har en bra dialog med kommunen för att omhänderta alla de här intressena på ett bra sätt. Och det finns ju också en poäng i att separera militär verksamhet i förhållande till annan verksamhet. Inte minst utifrån säkerhetsperspektiv, vilket vi, som jag sa, har ett väldigt bra samtal med kommunen om.
1: Mm, men i förberedelserna här och dialogerna kring den här verksamheten som kommer att bli här, är det några intressen som har fått stå tillbaka för den här etableringen?
2: De intressen som har funnits i det här, det är också ett friluftsområde och där har ju Fortifikationsverket omhändertagit det genom att anlägga nya, till exempel slingor.
1: Ja, och det här elljusspåret, det har ju varit ett elljusspår här som har försvunnit. Vet du någonting? Har det blivit något nytt?
2: Nej, den frågan får faktiskt Fortifikationsverket svara på, för den har jag inte kontroll på.
1: Ja, då ska jag kolla den. Något som säkert många med mig undrar ju, alltså Försvarsmakten, ni växer ju så det knakar och ni har stort behov av mark. Kommer ni vilja ha mer mark här ute på Rosenholm i framtiden?
2: Så som det ser ut idag så är Rosenholmsområdet tillräckligt för upprustningen som vi ser det nu. Jag kan ju inte utesluta någonting naturligtvis i det här. Vi har, som jag sa, en god dialog för att etablera militär verksamhet på områden som redan har tillstånd och verksamhet från början så att vi inte tar ytterligare områden i anspråk. Och någonstans så finns det ett ansvar i att också återbruka det som är designat för den verksamhet vi har snarare än att bygga nytt. Det vill säga vi återbrukar när vi kan och bygger nytt när vi måste.
1: Avslutningsvis där, jag tänkte på när man kommer ut hit så skjuts det en massa sådär. Jag tänker i kris eller krigsläge så, hur vet man som allmänhet att det är inte bara ni som övar här ute eller om det är skarpt läge? Hur kan man avgöra det om man inte är så här insatt i de här ljuden?
2: Ja, ljuden är ju de samma oavsett övning eller inte. Men det är ett övningsområde och Försvarsmakten är ju tydlig med vad det är för verksamhet som bedrivs här ute genom anslag och transparens. Så det är ingen hemlighet vad vi gör här ute när vi övar och tränar.
1: Tack Martin Göt, kommendör på marinbasen Försvarsmakten. Ja, Daniel, du hör, det är på G här ute.
0: Ja, det hör man verkligen. Och jag ber Försvarsmakten där om att få låna den här sprängningen och nedräkningen till lite senare tillfälle också. Hoppas det går bra för dem.
1: Det går säkert jättebra.
0: Fantastiskt ljud ju faktiskt, måste man säga.
1: Eller hur?
0: Vilken invigning. Ja, Marin Lundahl är alltså stort tack så länge därifrån Rosenholm då. Ni Lars Winnebäck här med hälsa.

0: Lars Winnerbäck som, ja men det är lite gladare nu. Han är ju kär och det går bra för honom och allt. Det märks i musiken också. Han släppte ju nytt album här nu bara för några dagar sedan. Och jag tycker man kan ja, men känna det i samtliga låtar faktiskt, att han är lite gladare nu då. Säkert många som välkomnar och unnar honom det.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi ta oss tillbaka till Rosenholm, Marie Lundahl.
3: Jag står ju här på Rosenholm. Det är en massa folk som minglar och dricker kaffe och blir intervjuade och allt möjligt. Och jag står här med Gustav Lindström ifrån Fortifikationsverket som ju är djupt involverade i det här nya byggandet här ute på Rosenholm för Försvarsmakten. Gustav, ni bygger ju nu i ett läge på attraktiv mark och det finns redan olika typer av verksamhet och så här. Har det varit konflikter eller svåra avvägningar kring den här markanvändningen här ute på Rosenholm?
4: Det är ju givetvis så att när vi bygger och exploaterar så blir det konflikter i någon form. Det här området har ju Försvarsmakten aldrig lämnat fullt ut. Och under en period så har vi återanskaffat en hel del både mark och byggnader i det här området. Så att vi har varit tydliga i så mått att försvarsmaktstillväxt, det kan vi genomföra på det här stället. Sen får det ju konsekvenser självklart. Och där har vi dialoger med kommunen och övriga hyresgäster egentligen om hur vi ska kunna lägga upp det här. Det handlar om tillfartsvägar, det handlar om hyreskontrakt, det handlar om ägarförhållanden där vi måste respektera både det som finns här och det som vi ska tillföra.
3: Och så handlar det lite grann om elljusspår också, för det är många som undrar över ett elljusspår som försvann här. Har det blivit någon dytt eller ska det bli någon nytt av det?
4: Det är inte uppmärkt i dagsläget, men det kommer att bli en ny sträckning på ett motionsspår ska vi säga då. Och det kommer att vara en 3 km slinga och det kommer att vara en 5 km slinga. Och den kommer att vara i västra delen av området, det vill säga bakom då, eller regionens förrådslokaler och bakom då tennisbanorna, utebanorna. På den sidan där vi också har en längre sträckning av ett motionsspår sedan tidigare.
3: Och när kommer det vara klart? När kan man börja springa ute eller sådär?
4: Ja, springa kan man göra redan nu, men det ska märkas upp. Ja. Det är egentligen det som är grejen. Mm. Det är inte uppmärkt i dagsläget.
3: Kan du säga någonting om när det är klart?
4: Det skulle varit klart. Så att där har vi lite att jobba med.
3: Så snart som möjligt, eller?
4: Så snart som möjligt. Däremot så kommer det ju då inte att bli ett elljusspår, för vi har inte belysning på den sidan. Så att det är ju en försämring skulle jag säga i så mått.
3: Det är ju redan mycket aktivitet här ute och kanske tusentals barn och unga som varje vecka är här och utövar olika sporter och aktiviteter. Hur kommer de att påverkas av det här nya bygget?
4: Ja, byggnationen kommer de nog inte märka så där väldigt mycket av. Man ser ju inte ens kalhygget som vi står på nerifrån så att säga, arenaområdet. Så att den delen är nog det som kommer vara minst störande. Sen kommer det vara lite buller, det kommer bli lite ökad trafikmängd. Det kommer sprängas lite här uppe. Motsvarande det vi såg innan. Så det kommer man att känna av. Den stora störningen är väl egentligen inte förrän Försvarsmakten kommer att flytta ut hit.
3: Tack Gustav Lindström från Fortifikationsverket. Ja, Daniel, du hör, elljusspåret kommer inte få något ljus. Det kommer inte bli något elljusspår, men det kommer bli en ny sträckning. Det är i alla fall något kanske.
0: Precis, ja. Också en koppling till förra artisten vi hörde här, Lars Winnerbäck, som brukar sjunga om de här elljusspåren. Stort tack. Ja, precis. Stort tack Marie Lundahl där ifrån Rosenholm. Tack. Med färska rapporter därifrån då och bygget. Alldeles strax kulturnyheter med Vivica Blad och det handlar om en bojkott. Innan kulturnyheterna så hinner vi med ett litet dinnerparty minsann. Inte illa, det är Niall Horan som bjuder på detta dinnerparty här i P4.

0: 2025 tävlade Island senast i Eurovision Song Contest med låten Roa, men landet ska fortsätta bojkotten av tävlingen om inte Israel utesluts, kräver en majoritet av styrelsen för RUV, det isländska public service-bolaget, skriver SVTs Kulturnyheterna. Island bojkottade även tävlingen förra året i protest mot att Israel tillåts delta, vilket RUV menar delar människor istället för att förena. Så film Alejandro González och Iñárritus nya film Digger har redan på förhand nämnts som en av favoriterna inför kommande Oscarsgala. Mattias Lindén känner knappt igen Tom Cruise.
1: Tom Cruise spelar världens mäktigaste man, Digger Rockwell. En stenrik och excentrisk oljemagnat som via sitt bolag orsakar vad som riskerar att bli en gigantisk katastrof och nu vill bevisa sig som mänsklighetens hjälte.
2: Do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself.
1: Det är ett porträtt som knappast kommer att lämna någon likgiltig. Så här kontrollerat överladdad har han inte varit sedan rollen som filmbolagsdirektören Les Grossman i Tropic Thunder. Rent visuellt är Digger ofta en direkt häpnadsväckande film. Men den vildsinta berättarformen som växlar halsbrytande mellan bombasm och groteskerier å ena sidan och finlir och snillrika scenlösningar å den andra, den kommer säkert att vara en vattendelare.
3: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
1: Det är en film med stora ambitioner och med sådana så riskerar ju fallet att bli hårt. Men i mina ögon så infriar den dem.
0: Mattias Lindén ger en 4 i betyg. Lettiska Krista Audere blir ny chefsdirigent för radiokören och blir därmed historisk som första kvinna i rollen.
4: And I'm really happy that I have gotten lucky to be there and clearly I'm not the last one. So let's go girls.
0: Reporter Astrid Olsson.
5: Tack för det. Vi vilka med kulturnyheter, fler nu kulturnyheter i appen Sveriges Radio. Och här blir det också snart kultur, lokal, sådan. Topplistan tar ju plats här efter klockan 11.03 då, alltså i vanlig ordning. Det är ju torsdag och faktiskt är det så att utmanaren är på plats redan här och nu. Vi kommer ju inte avslöja vilka det handlar om, men de låter så här. Ja, ni hör, de är här och de är taggade. Ja, det blir spännande. Missa inte topplistan, veckans redogörelse för hur det har gått kring topplistan och då veckans utmanare som sagt på plats här.

Ja, där var det ju en låt ifrån Sam Fender och Olivia Dean Fender. Ja, det är ju ett känt namn i musikvärlden måste man ju säga. Rain Me In hette låten. Sånt är livet, har ju många sjungt om. Nu ska Robbie Newell också göra det. Men han gör inte det på svenska, utan han gör det på franska. C'est la vie. Han kanske blandar in engelska också. Vi får väl höra.

0: Sälla vidare alltså med Robin Newell. Och visst blev det engelska också där. Mest engelska faktiskt, om man ska vara ärlig. Nu är klockan 11 och ni får nyheter.
1: Efter gårdagens tingsrättsdom där både kapten och lots dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras, så har lotsarna som utgår från Marstrand nu lagt ner arbetet. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro.
3: Enligt Alvefelt är det tydligt att det funnits en utbredd oro om att lotsen skulle dömas, eftersom det då skulle skapa en osäkerhet i ansvarsförhållandena mellan lotsen och kaptenen på ett fartyg. En oro som Sjöfartsverket själva delar.
2: Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
3: Ett tiotal fartyg uppges vara drabbade av situationen och väntar nu på att lotsas in eller ut.
1: Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. För en liten stund sedan klockan 11 så meddelade hovrätten sin dom mot en kvinna i Göteborg som i tingsrätten dömdes till fängelse för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Det är efter att hennes 5-åriga dotter hade lämnats ensam och dog i en lägenhetsbrand i februari. Och med nu från hovrätten i Västra Sverige i Göteborg är vår reporter Kristin Holmberg. Ja, Kristin, vad blev domen?
4: Ja, hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att man dömer mamman för olaga frihetsberövande vid fler än de 47 tillfällen som tingsrätten dömde mamman för. Man förtydligar också att framkallande av fara för annan vid 41 tillfällen under den här perioden konsumeras, som det heter, av olaga frihetsberövanden under samma period. Hovrätten ändrar inte tingsrättens dom på annat sätt. Och jag ska ta och fortsätta läsa domen för att kunna göra förtydligande i nästa sändning.

0: Nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Ekot klockan 11 med Annika Nordin.
1: Stort tack för det, Annika Nordin. Soligt väder här i Blekinge, 16-19 grader och sydostlig vind med friska vindbyar. Ljuvligt väder, en torsdag som också är ljuvlig i övrigt också. Det är de ju alltid, eller hur, Bitte?
2: Veckans höjdpunkt säger jag bara. Julafton.
1: Ja, det är lite julafton.
2: En gång i veckan är det julafton.
1: Och idag har vi till och med, eller jag har snott en gåva kan man väl säga. Eller ja, då är det väl inte en gåva i och för sig. Men det var ju nyss invigning av ett nytt bygge ute på Rosenholm. Militären är ju där och bygger. Och då hade de ju som invigning istället för att gräva att de körde en sprängladdning.
2: Okej, jag tänkte, har du den med dig?
1: Ja, jag tänker det är så. Vi ska inviga veckans topplista.
2: Åh, jäklar.
1: Nu då. Pumpit.
3: Plats nummer 3.
2: Otroligt.
1: Otroligt. Det var inte dumt.
2: Radiohistoria.
1: Ja, jag tycker lite det är lite gråsyd faktiskt. Ja. Hoppas ja, försvarsmakten var okej med det att vi lånar deras sprängladdning.
2: Det där kan ju vara så att de har liksom skyddat det.
1: Ja, som ett, kanske varumärkesskyddat det. Då,
2: tumbit, liksom.
1: Då skickar jag det vidare till min chef. Ja, ja, jag står inte där nu. Nu är det ju dags för tredjeplatsen här på topplistan. Viktigare saker, alltså. En rättighetsskäl och sådana här saker. Det är ju inte oviktigt i kulturens värld såklart med rättighetsfrågor.
2: Det är ju superviktigt, men såklart. Kanske inte sprängladdningar.
1: Nej, nej. Men det finns väl i vissa låtar kan jag tänka mig.
2: Det finns ju klassiska med kanonskott och sånt där, ja, ska det vara så. Så ja, att det, ja.
1: Här kommer tredjeplatsen i alla fall. Från idag med Rebecca.

0: Ja, det är lite av en bröllopslåt. Det är så den är skriven i alla fall. Therese Wihlborg och Rebecca Lennartssons bidrag till topplistan. De finns på en tredje plats här på listan. 099-101-03 ringer du om du vill rösta på det här. Den här Olofströms duon som ligger på listan för fjärde veckan på raken. Ja, från bröllop till bristande journalföring.
1: Ja, för 405 dagar, så lång tid tog det för en läkare inom psykiatrin i Blekinge att skriva journalanteckningarna efter ett patientbesök. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat 18 av läkarens patientjournaler och hittar liknande dröjsmål i flera av dem. IVO pekar också på andra dokumentationsbrister som kan innebära risker för patientsäkerheten. Och nu yrkar de på att läkaren ska få 3 års prövotid där bristerna ska rättas till.
0: Och sen så skulle man kunna få sätta sig riktigt hårt på bussen. Det var flera säten som saknades här nu i dagarna och gör så fortfarande.
1: Ja, och tydligen så hänger det ihop med en ovanligt stökig helg i Karlskrona. Mattias Sjöstedt, som är affärsområdeschef på Connect Bus som kör åt Blekinge-trafiken, säger att man har tvingats rengöra så många sitsar att även reservsitsarna har tagit slut.
0: Ja, har du varit med om något liknande, Kristina?
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig sett. Jag skulle ha ett ljud.
0: Det ska
1: här
0: du få.
2: Det har förekommit kräkningar och andra saker som gjort att vi liksom har känt att det har varit på en sån pass nivå att vi har varit tvungna att ta loss dem för att rengöra dem ordentligt helt enkelt.
0: Mm. Ah. Vilken nyhet.
1: Ja, lite märkligt faktiskt. Men ja, från och med idag ska det i alla fall finnas säten på alla bussar igen.
0: Vad skönt. Mm. Ja. Det är speciellt. Vad säger du, Bitte?
3: Magenfläns eller vad var det?
0: Nej, det var nog festligheter.
3: Det var festligheter.
0: Så lite rock'n'roll kanske kan man kalla det.
3: Ja, möjligtvis. Magsjuka rockmus. Nej.
0: Stort tack, Kristina Klintin.
1: Tack så mycket.
3: Måttlighet är en dygd.
0: Ja, exakt. Ja. Men det är väl inte alltid det är måttligt i rockkretsarna.
3: Nej, det är väl liksom hela grejen att det inte ska vara måttligt. Nej. Kan jag tänka mig.
0: Du, Bitte Appelqvist från Musik i Blekinge. Ja. Det är ju topplistan här. Men också en plats för att prata lite om kulturlivet.
3: Ja, men vi brukar ha en liten... Jag är så glad för att få liksom inflika saker. Och jag tänker, kanske saker man kanske glömmer, det här vardagskulturlivet som pågår. Ja. Alltså det tuffar på. Nu har vi haft festivaler, vi har haft stadsfester, vi har haft Sweden Rock och liksom det är pang och det är fyrverkeri och det är härligt. Och
0: det som verkligen syns, ja.
3: Ja, men liksom det är och härligt och man går dit och är där. Men sen all tiden mitt emellan här. Dels alla band som var artister som repar och sånt, men också om man backar ytterligare, de som öppnar dörrarna till replokalerna, stämmer gitarrerna, gå upp tidigt på morgnarna och fixa i skolorna så att kulturskolan kan ha sina grejer. Eller vanliga skolan och så vidare. Alltså hela det här koka kaffe, öppna dörrar, sätta fram stolar, ta ut. Det glömmer man ofta bort och kanske till och med skulle ha sån här kulturlivets vardagsdag.
0: Alltså eller hjälte. Dag.
3: Ja, hjälte till och med.
0: Ja.
3: Och man kan nämna, jag tänker man ska inte nämna för det finns så jättemånga, men jag tänkte det är alltid kul att nämna någon. Och jag tänker till exempel Stefan Nordmark i Ronneby, lärare där. Och fantastisk lärare och på alla sätt och vis. Och vad jag har förstått så gör han ofta det här lilla extra. Gör mycket mer för sina elever, skickar iväg dem på grejer på kvällar, var med om det här. Och nu bland annat, som vi ska prata mer om framöver, det här Blekinge gitarrdagar, är ju han en del av dem som har liksom jobbat fram det här. Ja. Så han är ett bra exempel. Så han liksom lärare, men också fritiden jobbar med det här.
0: Och utan dessa värdefulla personer och dessa viktiga uppgifter så hade ju inte det funnits det här göttiga på sommaren exempelvis.
3: Exakt. Nej. Faktiskt. Exakt. Vi hade nog inte ens haft någon topplista här med massa artister som spelar in och håller på och gör
0: hemska
3: låtar.
0: Hemska
3: tankar. Så vi instiftar en dag, de här vardagens dag.
0: Ja.
3: Vardagskulturens dag, det är idag, säger vi.
0: Det blir idag.
3: 1 oktober varje år.
0: Det är ju lätt att komma ihåg också.
3: 1 oktober. Ja, får de idag.
0: Vad fint. Blir det någon slags pris nästa vecka?
3: Det blir pris nästa år. Oj. Det blir fina priser.
0: Ja, vad härligt. Ja. Blir det till och med flera då?
3: Ja, det blir fler. 1, 2, 3.
0: Okej. Okay. Ska du gradera dem?
3: Jajamensan.
0: Ja, spännande. Det ser fram emot om ett år då. Men redan nu, något helt annat.
4: Plats nummer 2.
0: Ja, för topplistan, där ska vi inte behöva vänta resultatet på ett helt år, utan vi är ju igång här och vi ska presentera topplistans andra plats, och det handlar om Valiant som kommer från Sölvesborg. Det är ju Nennesson som... Du, Hampus Nennesson, va?
3: Ja, just det.
0: Ja. Jag sökte efter Hampus.
3: Du sökte mig, ja. Ja.
0: Hampus Nennesson där alltså, som går under namnet Valiant med dålig vana. 099 101 02.

0: Veckans andra plats gick till Valiant där. Dålig vana hette ju låten. 099-101-02. Ringer du om du vill rösta på Sölvesborgs bidrag till topplistan. Numera boende i Stockholm förvisso. Nu ska vi bjuda in några nya röster.
1: Veckans utmanare.
0: Ja, veckans utmanare, de kommer ifrån Ronneby. De heter något så, ja, lite märkligt som Karoavi. Var det fel?
2: Ja, det var det faktiskt.
0: Karoavi.
2: Karoavi.
0: Karoavi, ja. Det kunde jag ju kollat innan. Ja. Men det är lite konstigt namn och det ska vi gå in på varför ni heter så också, tänker jag. Det är ändå befogat. Nanna Stark och Lukas Abrahamsson har vi med i studion. Välkomna. Ja,
2: tack så mycket.
0: Och sen så har ni hemma då lämnat kvar Joppe Lindqvist, Tagöst Lind. Och Österling, säger man ju. Och Mikaela Sällberg. Ja,
2: nu är det ju så. Våran basist Mikaela då, hon är i lumpen just nu. Så vi har in en annan, Gabriel Barbic heter han.
0: Aha, ja. Men på denna låten som ni utmanar med, då var det Mikaela.
2: Då hon är med.
0: Ja,
2: hon är
0: just med det. Men okej, okay, ni har förändrat redan, för ni är ett färskt band.
2: Ja, vi får ju ta det vi har liksom. Får man väl säga.
0: Ja.
2: Byta ut eller byta ut och byta ut. Han är här nu under tiden, hon är iväg så.
0: Okej, ja. Sen så försvinner han igen då.
2: Ja, kanske vi får väl se. Ja.
0: Det behöver vi inte ta nu i och för sig.
2: Nej.
0: Men vi går in här lite och lär känna er, tänker jag. Och i beskrivningen här till topplistan så beskriver ni er som ett färgstarkt och kompromisslöst band. Jag gillar de orden, de är mäktiga. Ja, men berätta lite, utveckla. Vad menar ni?
2: Det som är så svårt är så... Ja, men alltså färgstarkt är ju ett... Jag kan väl säga att mycket av vår musik som vi skriver innehåller mycket känsla. Och det är väldigt melodiskt, om man ska säga så. Samt att det vi skriver om handlar väldigt mycket om saker som händer i den riktiga världen.
0: Mm.
2: Sounds of Woman's Mind är en av dem. Och sen har vi Run Little Boy som många har hört också. De har jag båda skrivit själv.
0: Aha.
2: Jag skriver all musik själv som jag har visat, som vi spelar då. Båda handlar om naturen och klimatet och även hur människor blir behandlade i den nutida världen.
0: Men det här kompromisslösa då, vad menar ni med det?
2: Den är så svår att förklara.
0: Ja, men ni får skylla er själva när ni beskriver
2: det. Ja, jo, det är ju faktiskt Nej, men det är kompromisslösa. Vad skulle du säga att det skulle handla om?
3: Inga undantag, kanske.
2: Mm, ja. Faktiskt.
3: Skulle jag säga.
2: Mm.
3: Det är väl lite det. Take it or leave it.
2: Ja, jo.
0: Men ni startade ju bandet här i våras och bara veckor efter så vann ju regionfinalen av Imagine.
2: Ja, lite sjukt faktiskt.
0: Väldigt sjukt. Ja. Vad gör det med självbilden?
2: Ja, den blir väl ganska kraftig. Man blir, får väl lite stort självförtroende, kan man väl säga.
0: Ja.
2: Nej, men jag tror det gynnade oss väldigt mycket att vinna så tidigt in. Och att det gav oss hopp om att vi kan komma vidare långt till senare spelningar. Och
0: hur kände livet. Ni varandra sen innan där då?
2: Ja, du, det är lite kul. Jag och Mikaela har varit bästa kompisar under gymnasiet.
0: Ja.
2: Och sen så hamnade... Jag, Mikaela och Joppe i samma ensemble under skolan. Och Lukas hamnade i ensemblegruppen som var efter oss. Och sen så kände jag och Lukas varandra lite sen innan också. Så gick jag runt och frågade, hej, vill du vara med i mitt band?
0: Wow!
3: Vi var på något sånt skolbesök på Linnéuniversitetet.
2: Ja.
3: Och jag gick ekonomi och Nanna gick estet. Och då fick jag ändå chansen att vara med.
0: Ja, för där finns väl ändå lite begränsningar emellan.
3: det är det väl. Men då fick jag hänga med stetarna en hel dag. Och då hängde jag väl mest med Nanna och Mikaela. Och då så fick jag frågan.
0: Varför
3: inte? Och sen så kände jag Joppe och Tage sen innan vi har spelat i tidigare konstellationer.
2: Ja, Tage kom in lite senare i bandet. Våran trummis. Han kom in efter vi vann Imagine faktiskt.
0: Aha.
2: Men han är en väldigt trustworthy trummis, kan jag säga. Vi tycker om han väldigt mycket.
0: Ja, det känns ju skönt. Mm. Ja. Men fanns det något motstånd för dig att bjuda in någon från ekonomi och inte från estet?
2: Nej, faktiskt inte. Alltså, jag visste att han var en bra gitarrist, så
0: ja, okay.
2: Jag tänkte jag får se bort ifrån det.
3: Det är väl inte så många ekonomer annars som håller på med musik.
2: Nej.
0: Nej.
4: Men Lukas har ett hemligt vapen också.
0: Ja.
4: Helt plötsligt under de här Imagine-dagarna så slet han fram en tvärflöjt.
2: Ja.
0: Wow!
4: Och började spela det här. Nu vet inte jag vad det heter.
3: Baderna dig?
4: Ja.
0: Oh.
4: På riktigt. häftigt liksom. Wow. Vad var det här?
0: Kan du många instrument?
3: Jag spelar tvärflöjt, bas, gitarr och dragspel också.
0: Nej, vad kul! Oj, oj, oj.
2: Du vet, lärde dig banjo nu också på senaste.
0: Jag kan ju ha dig som husband här, så kan du köra allt möjligt.
3: Allt möjligt. Ja.
4: Slipper du av sprängningar som ljudeffekter?
0: Nej, den är bra. Den får vara kvar. Ja, men nu då, lite kort. Caro Avi. Var det så?
2: Caro Avi, ja, precis.
0: Ja. Varför då?
2: Varför namn? Alltså varför het? Åh, gud. Ja, det är lite kul. Vi hade inte något namn så där bra, så vi gör vad faktiskt min idé. Ta Google översätt.
0: Okej.
2: Okay. Caro Avi betyder på latin farfars kött.
0: Oj. Oj.
2: Ja. Oj, oftast den vanligaste.
0: Ja. Så får du förklara det egentligen... mer nu då.
2: Nej, men alltså det betyder egentligen inte någonting så där. Alltså om man är dirty minded så kanske man förstår. Men det var egentligen mest...
0: Det där då. Ja. P4-publiken är inte redo för
2: Nej,
0: det.
2: Nej, precis.
0: Ja, men då har vi en förklaring i alla fall vad Caro Avi betyder då på latinska, som det är då. Farfars kött hör vi här med veckans utmanare då. Sounds of a woman's mind, så heter ju en låt. Och här kommer den.
2: Ja.
0: Ska ni krossa topplistans konkurrenter också nu då?
2: Det tycker jag.
0: Ja, ni ska det. Ja.
2: Det tycker jag.
0: Ja, de vann i medien här tidigare i år. Stort tack för att ni kom hit här, Nanna och Lukas. Tack.

0: Veckans utmanare där alltså, Karo Avi med Sounds of a Woman's Mind. Är det så att du vill rösta på det här bidraget och få dem in på listan, då ringer du 099 101 04. Jag blev lite nyfiken där också, Lukas Abrahamsson, denna multikonstnär. Vi ska ju se här om han kan behärska även piano, för det hade han ju inte med på sin repertoar, men han är ju lite av ett underbarn, verkar det som. Nu ska vi testa. Vi skannar ner också. Otroligt. Ja, det blir en bra uppladdning inför vad som komma skall.
1: Första plats.
0: Ja, nu är det bara den sista kvar.
2: Ja, är det sista eller första?
0: Det är den finaste platsen då.
2: Det är det faktiskt. Ja. Tvåan är icke att förringa, men ettan är ju ändå det man vill vara. Men
0: vissa säger ju first loser.
2: Ja, det är ju sant.
0: För tvåan. Men det ska man ju inte. Det är ju jättebra att komma två. Vi ska inte säga något annat. Nej. Det är hög stämning här bland utmanarna också.
2: Det är kaos här då.
0: Ja, det här gillar jag.
3: Det var ingen press alls där.
0: Nej, men det är jättebra ju. Ja, du ska vara nöjd. En annan som är nöjd, det är Morgan Färm som utmanade förra veckan och tog sig upp på första plats. Morgan Färm från Asarum, welcome 099. Nu pratar jag på engelska. 099 101 01 ringer du om du vill rösta på första plats låten.

0: Ja, han kom etta, Morgan Färm, förra veckans utmanare då. 099-101-01. Ringer du? Du hör alla låtarna på topplistans sajt också. Men med det så får vi tacka för en otroligt trevlig stund här. Bitte Appelqvist.
1: Tackar, tackar själv. Och nu ska jag ut och vardagsarbeta i kulturens tjänst.
0: Ja, vad fint. Tjänst. Kanske förtjänar du en peng här nästa år. För det. Ja, vi får se. Sen säger vi också stort tack till utmanarna som har varit på plats här i studion. Alltid trevligt med lite sällskap. Och det var Nanna Stark och Luka Abrahamsson.
2: Tack så mycket.
0: Från Karo Avi. Nu också Kristina Klintin med nyheterna klockan 11:30.
3: Det verkar inte bli något nytt styre i Ronneby denna veckan heller. Politiska företrädare från olika partier säger till P4 Blekinge att den politiska situationen är komplicerad på grund av turbulensen under förra mandatperioden och att fler samtal mellan partierna behövs. Politikerna är medvetna om väljarnas låga förtroende och är därför måna om att hitta en stabil politisk lösning. Paul Ferries, det polska rederi som kör färjelinjen Karlshamn-Gdansk, har stora ekonomiska problem, det skriver Ystads Allehanda. I mitten av september meddelade rederiet att de inte kommer att kunna betala ut fulla löner till personalen. Dessutom är Paul Ferries skyldiga Ystads hamn 9 miljoner kronor för obetalda avgifter. Karlshamns hamns tillförordnade vd Ida Bertsfors säger till P4 Blekinge att Paul Ferries hittills har betalat alla fakturor som hamnen ställt ut, men att de bevakar utvecklingen framåt. Spyor, smuts och spill. Ja, kanske har du undrat varför bussar i Karlskrona saknat säten den senaste veckan. Och tydligen hänger det ihop med en ovanligt stökig helg.
4: Och det har förekommit kräkningar och andra saker som gjort att vi liksom har känt att det har varit på en sån pass nivå att vi har varit tvungna att ta loss dem för att rengöra dem ordentligt helt enkelt.
5: Mattias Sjöstedt är affärsområdeschef på Connect Bus som kör åt Blekinge trafiken. Att den mjuka tygklädda sitsen har varit borta på flera av bussarna beror på att man har tvingats rengöra så många att även reservsitsarna tagit slut.
4: Normalt sett så sätter vi ju in reservsäten för att liksom kunna köra på som vanligt med vanlig trafik, och tyvärr har inte de här räckt till efter helgens händelser då, på grund av att de har varit så pass omfattande som de har varit. Ja, men det är tråkigt såklart. Det skapar mer jobb för oss alla, och risken är ju som sagt att vi inte kan sätta in tillräckligt med säten i reserv, alternativt att kanske bussarna får stå.
5: När har alla bussar säten igen?
4: Det ska ha enligt ordinarie säten från och med idag.
3: Och reporter här var Daniel Kjellander.
0: Stort tack för det. Kristina Klintin med nyheterna där. Ja, jädrar, jag tycker man blir nästan svettig här inne. Det var högt tempo i topplistan och det är ju alltid kul. Nu tar vi och landar lite och berättar om att vi har soligt väder hela dagen att vänta. 16-19 grader och en sydostlig vind med friska vindbyar.

0: Klassiska It's a Heartache med Bonnie Tyler. Hon vilar i frida, säger vi ju såklart. Under morgonen här så har vi ju hört om området Galjamarken och ett par hyreshus där som har drabbats av upprepade inbrott i sina källarförråd. Susanne som bor i en av de här trappuppgångarna känner sig så otrygg att hon inte vill gå ner i källan längre. Eller hur, Stina?
1: Och faktum är att hon överväger att flytta ifrån sin lägenhet om inte det här upphör. Men Karlskronahem som äger husen är på gång att sätta dit en övervakningskamera igen, har de meddelat, vilket de har haft innan. Och dessutom säger deras vd att de sätter in bevakning när den här typen av saker liksom blir mer och mer vanligt.
0: Ja, och det här är ju då punktinsatser som de gör som en reaktion på just inbrotten. Men visst har de också ett mer långsiktigt arbete för att förhindra såna här saker, att de sker från första början.
1: Ja, jag pratade med Karlskronahems vd Rickard Gustafsson om just detta, så vi kan höra vad han säger.
2: Ja, men det är ju dels den här, som man säger, trivselskapande aktiviteter är ju en del. Och vi har ju hela vårt bosociala arbete där vi försöker vara snabba på åtgärden om det händer någonting. Och det kan röra sig om klottersanering och så vidare. Att vi är snabba på det, men även mjuka värden som att det är... ska vara helt och rent och snyggt, rent och snyggt i våra områden.
3: Vad är det för aktiviteten ni
2: ordnar nu? Det kan vara, vi har haft lite grillningskvällar eller eftermiddagar i lunch. Det har varit någon bingoaktivitet och vi är med i... Vi är inte huvudarrangör på till exempel Sunnadagarna och vi är ju med i Kronotorp, händer ju också en del aktiviteter där vi är en liten del kanske utav många, men att det ska hända aktiviteter som vi är en del, antingen är vi en del eller så vissa driver vi själva, men ofta är vi en del där någon kanske annan är huvudaktör. Men sen har vi ju hela vår skötsel och vår dagliga drift liksom med områdena. Och det är ju viktigt för oss att det ska vara välskötta områden hos oss. För det skapar en trygghet och att vi jobbar med belysning, som jag sa tidigare. Att det ska finnas. Och kameraövervakning är ju också kanske man kan känna sig tryggare med att det finns på vissa ställen. Då, men det är ju mer där det är behov.
1: Mm. Har sådana här åtgärder kunnat göra ett område faktiskt tryggare, som du vet med dig?
2: Ja, men jag tycker om vi tittar på de kundundersökningar, vi gör ju det löpande där, så ser vi ju ändå en väldigt positiv trend.
1: Just på Galjamarken?
2: Om vi pratar överlag i bolaget och även ja, men i flera områden liksom, att det ser bättre ut och man upplever det totalt sett tryggare. Och det är ju mycket att vi gemensamt skapar den tryggheten. Liksom. Det är vi alla en del i, så vi är. Mm. Men på hela så ser det, och det är ju väldigt positivt. Sen kommer det en enskild händelse då och då som gör att ja, men då upplever man det kanske där, så en viss försämring av tryggheten. Men då får vi ju vara där igen och jobba upp det med de insatserna som behövs. För det är ju vår absoluta liksom, vilja att man ska känna sig trygg där man bor, både i utanför, i trappuppgångar, i källare. Det vill vi ju alltid, att man ska känna en trygghet där.
0: Ja, det sa han då, Karlskronahems vd Rickard Gustafsson. Och det är ju Stina Linde som har gjort det här inslaget, som är med oss här i studion också. Och just när det gäller förrådsinbrotten där, så kan man ju tänka sig, som han säger då, att det är inte kanske grillkvällar och den typen av samkväm som motverkar just dessa. Men i det fallet ser det ju ut nu då som en ny övervakningskamera ska komma upp. Hur, ja, men tänker du att du ska återgå dit, eller hur följer vi upp detta?
1: Ja, men absolut. Jag har redan bett Susanne, som hörs i inslaget vi har kört här under morgonen, att få ringa henne om ett tag, kanske några månader, och se om det har blivit bättre helt enkelt. För det vill du veta.
0: Ja, precis. Men man behöver inte vänta så länge för att få höra mer om just Galgenmarken och de insatserna, för du har fler intervjuer på gång.
1: Ja, eller jag kom precis rakt ifrån polishuset in här i din studio, Daniel, för att jag har intervjuat också kommunpolis Filip Heimfoss, som ju känner till de här händelserna på just Snapphane vägen i Galgenmarken. Vi vet att det har polisanmälts ett antal gånger, och under eftermiddagen här så kommer jag avslöja hur det har gått med de utredningarna.
0: Ja, spännande. Det får vi följa, och hinner du inte lyssna när de går där och då så får du säkert tillgång till dem i appen Sveriges Radio. Stina Linde, stort tack för att du gjorde oss sällskap här.

0: Vargas och Lagola med Rhodes.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: There must be an angel, Eurythmics här i P4 Blekinge. 10:50 klockan och ja, vi ska ta oss till Ronneby. Vi har vår reporter Hjalmar på plats där och det är ju då med anledning av det som hände igår. Det här fortsatt ovissa som krävde många resurser. Det var ju någon slags, ja men det är väl bättre du förklarar.
1: Jo, men precis. Jag är på plats här i centrala Ronneby och idag är det ganska lugnt. Men igår så var det ju ett fullt, full insats här på platsen. Det var mycket enheter från räddningstjänsten, polis, nationella bombskyddet var på plats och även Tullverket. Och det man gjorde på platsen och det som skapade den här situationen, det är ett utsläpp av ett ämne i någon av byggnaderna här. Och man vet inte riktigt vad det här ämnet är och det jobbar man fortfarande på att ta reda på.
0: Ja, det var ju 6 personer som fick föras till sjukhus där då igår i centrala Ronneby och ja, det är fortfarande det där mysteriet vad det var för ämne, det har vi ju inte fått reda på ännu, men hur är det på plats idag där, vad säger folk som du har pratat med?
1: Alltså, här runt om byggnaden så är det förvånansvärt lugnt. Det är en liten byggarbetsplats här, några steg ifrån mig. Jag vet inte om ni hör den. Och på torget, precis utanför det här lägenhetshuset, så är det lugnt. Men när jag snackar med flera grannar här i huset så är de... Vissa av dem är väldigt oroliga, rädda för att bo kvar till och med. Men andra har tagit det hela med stor ro. För den här gasen har man sagt att den är inte så farlig egentligen. Ja, 6 personer har förts till sjukhus, men det verkar inte som att det är liksom ett ihållande problem. Just nu så har man tagit sig vidare från situationen, fastighetsskötare är här och går runt och försöker ta hand om de som bor här. Mm. Och en jag snackar med, det var Abdullah, så jag tänker, vi kan väl höra lite på vad han hade att säga.
2: Ja, igår det kom till hemma klockan 12:20 och sen jag sitter hemma och dricker lite kaffe. Sen efter klockan 11:30, det är ungefär 20 minuter, lite mer mindre, jag vet inte exakt det. Knackar dörren om ambulansen och brinden. Mm. Och sen jag kommer ut och min fru kvar hemma. Sen det gasen kommer hemma när jag öppnar dörren. Och sen de kommer och jag vill tillbaka hämta min fru. De säger nej, det går inte. De kommer, ambulansen är jättesnäll. De kommer och hjälpa min fru. Det är jättemycket de hjälper. Och sen de hämtar den gasmasken. Ja. Och de hjälper båda också. Och sen de direkt när jag hittar dem inte bra. De kör mig till Karlskrona och de hjälper jätte extra mycket. Och sen jag ungefär klockan 10. De säger att det är okej. Du kan tillbaka hemma. Sen idag är jag bara lite trött, inte som luftar och trött som vanligt trött. Ja. Mm. Det är nog det är bättre lite.
1: Okej, okay. Du berättade innan att du hade lite ont i muskler och så.
2: Ja, det är som det här muskler och knabbar. Det är som lite trött. Jag vet inte om för gasen eller för normalen. Som så.
1: Och hur känns det nu idag? Är du orolig att det kommer...
2: Jag känner det som vanligt dagar. Det är alla de sitter hemma och de alla, det är ingenting. Jag bara...
1: Ja, för nu är ingen polis här eller något sånt?
2: Nej. Igår klockan 6 eller 7, det är alla de går för här. Polisen, ambulansen, bränden, ingenting. De kommer inte idag. Jag har hemma idag. För det var jag som sjuk idag hemma.
1: Och vad säger de? Är det säkert att bo kvar här nu?
2: Ja, de säger igår på sjukhuset. De säger kan tillbaka hemma. Jag är tillbaka hemma ungefär klockan 1 på natten och sover här hemma. De säger allt normalt. Den gasen, det är inte problem som säger då först.
1: Och din fru, hur mår hon?
2: Det är hon lite bättre, ja. De skickade den till sjukhuset det nästa 2 veckor en tid till som säger att ska titta på hon bräffar sår. Det är på gasen den kvar, hon är gravid.
1: Okej, så hon är gravid. Kan det bli stora konsekvenser nu på grund av det?
2: Nej, hon är normal. De vill dubbelkolla eller dubbelkika.
1: Ja, precis.
2: Ja, men...
0: Ja, en av dem som blev inlagda igår då efter det här ämnet var fritt där, det här farliga ämnet i centrala Ronneby. Det var Abdullah vi hörde där som hade fått åka iväg då. Alltså, Hjalmar, du var ju den som pratade med Abdullah. Du har också uppdrag att fortsätta vara på plats där. Vad är det du kommer göra här framåt?
1: Jo, men precis. Jag är kvar här på platsen och jag letar ju efter fler röster och samtalar med som kan berätta vad de har sett här på platsen. Jag har ju hört lite så nästan rykten om att för vissa har det gått illa till. Man kanske har svimmat och spytt och liknande, och de vittnesmålen låter ju intressanta. Så det är lite det, sånt jag letar efter.
0: Ja, ni kan lita på att vi uppdaterar ifrån Ronneby och om detta då. Så fort vi vet mer då, det, som sagt, det är inte konstaterat vad det var för farligt ämne ännu, eller inte kommunicerat ut i alla fall. Så. Hjalmar Fredbo, du ska stå tack.
1: Tack så mycket.

0: I Petra Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.
1: Ja, en timme dit ungefär. Här efter 12, kvart över 12 ungefär i detta program så hör vi Susanne Dierhoff-Hai som är ordförande i Bröstcancerförbundet, och det handlar om en ny undersökning som visar att bara 2 av 10 kvinnor regelbundet undersöker sina bröst på egen hand. Idag börjar ju rosa månaden och vi tar ett prat om denna undersökning och risken med dessa siffror alldeles strax då. Men först lunchekot.
2: Här är Ekot klockan 12. Lotsarnas arbete stoppas efter domen om dödsolyckan på Tjörn. Mamma döms även i hovrätten till fängelse efter att hennes dotter dog i lägenhetsbrand. Och i sydvästra Sverige kan det bli värmerekord idag. I studion Annika Nordin. Ja, igår kväll så pausade Sjöfartsverket lotsningen vid Marstrands lotsstation. Bakgrunden är tingsrättens dom igår där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Lotsarna anser att domen skapar osäkerhet om ansvarsfördelningen mellan fartygets kapten och lotsen. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
3: Vi vill ta hand om vår personal. Om de inte mår bra så vill vi föra en dialog om detta för att nå fram till någonting som är långsiktigt hållbart. Så att det här mötet hölls igår och att det avbröts och togs upp i morse, det har skett i samförstånd. Och just nu så är det vi som har stoppat lotsningen för att ta hand om personalen och föra en dialog.
4: Och vems initiativ är det då att ställa in lotsningen? Just nu.
3: Att ställa in lotsningen är på arbetsgivarens initiativ till följd av att medarbetarna inte mår bra.
2: Det säger Björn Alvefelt vid Sjöfartsverket. Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. Hovrätten för Västra Sverige dömer den mamma vars 5-åriga dotter dog i en brand i Göteborg tidigare i år till 6 års fängelse. Och det är samma påföljd som hon fick av tingsrätten. Och med nu direkt från hovrätten i Göteborg är reporter Kristin Holmberg. Ja, vad skriver hovrätten i sin dom idag?
5: Ja, i stora delar så gör man samma bedömningar som tingsrätten. Men man dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden. Alltså för en period tidigare än den som dömdes ut i tingsrätten. Exakt hur många fall det rör sig om har man inte kunnat fastställa. Men hovrätten resonerar och fastställer att det varje fall överstiger 5 gånger. Mamman döms också, precis som i tingsrätten, för vållande till annans död grovt brott. Men som sagt, påföljden den ändras inte. Man fastställer fängelse 6 år. Åklagarsidan ville se 8 år. Målsägarbiträdet 10 år. Medan försvaret ville att åtalet skulle ogillas helt. Eller varje fall att kvinnan skulle få ett lindrigare straff. Mamman själv, ja, hon har sagt att hon varken kan förneka eller ge någon inställning till de här brotten som hon nu döms för. Hon minns ingenting.

0: troligtvis startat enligt utredningen.
1: Det rapporterar Kristin Holmberg. Över hälften av de som drabbats av hjärtinfarkt slutar ta sina läkemedel trots att risken för ny infarkt och död är stor. Det här visar en studie som är baserad på data från det svenska registret Swedeheart. Och många missar att det är en livslång behandling, det säger Emil Hagström som är överläkare vid Akademiska sjukhuset och en av forskarna bakom studien. Och det handlar om blodfettsänkande, blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel. Elbilarna fortsätter att ta marknadsandelar. I september var nästan hälften, det vill säga 49% av alla nyregistrerade bilar en elbil enligt ny månadsstatistik från Mobility Sweden. Och siffran kan jämföras med 38% i augusti. I Norge däremot är siffrorna helt annorlunda. Där slog nybilsförsäljningen av elbilar rekord i september och enligt den norska branschorganisationen är andelen nu uppe i 98,8%. I Turkiet har rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Istanbul skjutits upp ännu en gång, nu till den 5 januari nästa år. Och den här gången ska det ha handlat om ett missförstånd mellan Sverige och Turkiet, det säger Joakim Medin själv.
2: Det är påfrestande det här, det är det verkligen.
3: Dagens förhandling i Istanbul varade i några minuter innan beskedet kom att den kritiserade rättegången mot journalisten Joakim Medin skjuts upp för fjärde gången. Precis som alla gånger tidigare deltog inte Medin själv. Regeringen har sagt nej till att låta honom förhöras på svensk mark med hänvisning till att det skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper att bidra till en process som kan inskränka yttrandefriheten. Men i brevet där det här meddelades till Turkiet, som översatts från svenska till turkiska på justitiedepartementet, ska det alltså blivit fel i översättningen, säger Joakim Medin.
2: I den turkiska översättningen som man här från Sverige har tagit fram så har man skrivit att det här handlar om en utvisning eller ett utlämnande av mig från Sverige till Turkiet. Och det har det aldrig varit fråga om. Och det sa också den turkiska domaren. Och det här har då skapat ett missförstånd, så nu har han sagt att nu måste vi skicka ett nytt brev till justitiedepartementet i Stockholm.
3: Det var i slutet av mars förra året som Medin greps på väg in i Turkiet på en reportageresa. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Man står alltså fortfarande åtalad misstänkt för terrorbrott, något som fördömts av pressfrihetsorganisationer. Och EU-parlamentet har också krävts att det ska läggas ner. Joakim Medin själv tror inte att han kommer kunna delta nästa gång rättegången återupptas och hoppas att nästa regering växlar upp sitt engagemang.
2: Jag hoppas att nästa regering, oavsett vilken färg den får, tar det här på lite större allvar. I synnerhet nu när det har visat sig att man har gjort rena översättningsmisstag till och med. I den här jätteviktiga brevväxlingen med Turkiet.
1: Det säger journalisten Joakim Medin och Ekot söker justitiedepartementet. Reporter här var Carl Friborg. Storbritannien börjar idag släppa fångar i förtid för att få plats i de överfulla fängelserna. Omkring 700 personer friges idag och totalt väntas runt 4500 dömda lämna fängelserna i förtid innan årsskiftet. Och de som släpps får elektronisk fotboja. Men kritiker varnar för att det kan bli svårt att övervaka så många personer samtidigt. Och den här åtgärden har väckt stark debatt i Storbritannien och regeringen där säger att frigivningarna är nödvändiga för att kriminalvården inte ska kollapsa. Här i Sverige behöver landets kommuner öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 handlar det om totalt 590 miljarder kronor och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Och sedan 2019 har kommunerna fördubblat investeringarna. Idag kan det bli värmerekord för oktober månad i de sydvästra delarna av landet, det är enligt SMHI. Vi har meteorolog Lisa Frost.
4: Vi har sydostliga vindar som för upp riktigt mild luft från kontinenten. Och prognosen tyder på att främst i västra Skåne upp längs västkusten och möjligen sydvästra Värmland att vi kan få temperaturer på dryga 20 grader. Och kommer vi upp i det på sina håll då, så skulle det kunna bli oktoberrekord.

0: rekord.
1: I Malmö ligger det tidigare oktoberrekordet på 22,8 grader och nåddes den 1 oktober 2011. Och enligt Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
0: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
1: Och trots att vi nu är inne i oktober så är det fortfarande meteorologisk sommar i Götaland och södra Svealand, säger Lisa Frost.
0: För att hösten ska kunna avancera, då ska man ha en dygnsmedeltemperatur under 10 grader i 5 dagar i sträck. Och där är vi ju inte riktigt än. Och även om det blir lite lägre temperatur här in under veckoslutet så måste det både bli betydligt kallare nätter och lägre dagstemperaturer.
2: Reporter här var Victoria Scott. En 19-årig kvinna döms till dagsböter för falskt larm. Hennes larmsamtal till SOS från Pildammsparken i Malmö orsakade ett stort polispådrag med 14 patruller. Hon påstod att hon var förföljd och att hon utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Kvinnan har förklarat sitt agerande med att hon led av tvångstankar. Producent för Ekot klockan 12, Ola Henriksson. Jag heter Annika Nordin.
3: Tack för det, Annika, och varmt välkommen till lunchtimmen här i P4 Blekinge. Soligt väder är det, så passa på att äta ute, för det är nästan 19 grader här runt om i länet nu, 16-19 i alla fall. Och en sydostlig vind har vi med friska vindbyar, men hittar du lite lä där så kan du ha det riktigt behagligt, min sann. Teddy Swims här och nu med Mr. Know It All.

0: Mr. Know-it-all där med Teddy Swims. 13 minuter över 12 är klockan. Och det är den 1 oktober idag. Och det är ju också den internationella bröstcancerdagen, vilket också markerar starten för den rosa månaden. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen kvinnor får och drabbas av. Och förra året så drabbades 9815 kvinnor i Sverige. För att upptäcka förändringar i tid är ju mammografi och självundersökning avgörande. Men ändå så är det bara 2 av 10 kvinnor som regelbundet undersöker sina bröst på egen hand. Vad innebär den rosa månaden för Bröstcancerförbundet? Och de här siffrorna ska vi prata om här och nu. Och vi har med oss Susanne Dierhoff Hay, som är ordförande för Bröstcancerförbundet. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Ja, vad betyder den här månaden rent konkret för er på Bröstcancerförbundet och för de kvinnor som drabbas?
1: För oss i Bröstcancerförbundet innebär ju den här månaden väldigt mycket. Vi kan sätta ljuset på exakt just bara bröstcancer, men också på brösthälsa. Så allting ska ju inte bara handla om cancer i sig, utan också hur kan man upptäcka någonting i tid, vad kan man göra för sin hälsa och så vidare. Den rosa månaden kan ju för andra, alltså som kanske har haft en bröstcancerdiagnos eller anhöriga, kanske också vara lite jobbig, för man blir påmind om vad man har gått igenom. Men jag tänker ändå och tycker själv att den här månaden är viktig för att just liksom mer intensivt prata om bröstcancer. Vi pratar ju bröstcancer och jobbar för bröstcancer hela året, alla månader. Och det gör även våra lokalföreningar. Men det är inte dumt att ha den här månaden där det faktiskt verkligen kommer lite grann till sin spets.
0: Men trots då all uppmärksamhet kring bröstcancer under den rosa månaden, så visar ju då den undersökning som ni har beställt att bara 2 av 10 kvinnor regelbundet själva undersöker sina bröst. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag blev faktiskt själv lite förvånad med tanke på allt arbete vi försöker att göra med att, just att gå på din mammografi, men däremellan så behöver du själv undersöka dina bröst helst varje månad. Ja. Det som den här undersökningen visar nu, det är ju att många glömmer bort att kolla sig. Men det har vi ju ett jättebra verktyg för, en app då som heter Klämdagen som man kan ladda ner gratis. Och som då lägger man in datum och tid och dag till och med. Och då påminner den lite vänligt sådär. Nu är det dags att klämma på brösten. Så ja.
0: Vad heter den appen då om man vill ha den?
1: Klämdagen.
0: Den heter Klämdagen. Klämdagen. Ja,
1: jättebra. Så ja, så är det ju.
0: Hur viktigt är det med den här självundersökningen då, skulle du säga? Du säger en gång i månaden.
1: Jag tycker att den är jätteviktig, oavsett om man gör det varje månad eller varannan månad. Men man ska definitivt verkligen genomföra det. Därför att det visar ju också vår undersökning då att många förlitar sig på mammografin. Men hur det nu än är så finns det ju knölar och tumörer som mammografin inte ser. Och vi vet ju också att det är kanske 50% som upptäcks av mammografin. Och det är så är det bara. Och vi har ju också kvinnor som ligger utanför screeningprogrammet. Vårt screeningprogram i Sverige går ju mellan 40 och 74 år. Och det är en av de bästa i hela världen. Men även kvinnor under 40 och kvinnor över 74 år kan ju få cancer. Det vet vi. Och då är den här självundersökningen, det är kvinnans sätt att ändå få reda på det här.
0: En stark rekommendation där, även efter då man slutar med mammografi, men också innan. Vid vilken ålder tycker du man ska börja då med självundersökning?
1: Ja, alltså det här handlar faktiskt till syvende och sist om att lära känna sina bröst. Därför att i samband med menstruation, i samband med förkylning, infektioner, så kan lymfkörtlar även bli förstorade och kan då också misstas för att det kanske är någonting mycket farligare. Man ska nämligen också undersöka armhålan, inte bara bröstet. Och
0: okay.
1: Ja, då gäller det, då ska man ju veta, jaha, oj då, nu har jag fått en knöl här. Ja, men jag kanske väntar en månad och ser, jag är ju förkyld nu. Ja, men då väntar jag lite och ser tills förkylningen går över. Eller man väntar, tar mellan liksom, bra avstånd till menstruation. Liksom. Så att sådana saker kan påverka. Man får ibland ha lite is i magen och tänka att ja, men nu känner jag den här. Men om jag väntar några veckor här eller månad så får vi se. Är den kvar? Ja, då tycker jag man ska ta kontakt med sin vårdcentral.
0: Och när man känner någon knöl där, vad är det för skillnad då på en ofarlig knöl och en farlig knöl?
1: Ja, det är jättesvårt att säga så på rak arm. I princip säger ju vårdprogrammet att alla knölar ska undersökas. Ja. Men om man ska ha liksom, en cancerknöl är ofta hård, alltså ungefär, kan vara som en ärta liksom. Okay. Den är oftast hård och den flyter inte omkring utan den är där den är liksom. Mm. Och jag kan väl rekommendera, nu är det ju jättemånga lokalföreningar som är ute. Vi har ju 185 brösthälsoguider i Sverige som är utbildade just att kunna träna och visa andra människor hur man ska göra en självundersökning. Så de är ju ute just nu i typ hela Sverige och informerar och har med sig sådana här silikonbröst som det finns knölar i, som man då kan testa och se, jaha, hur känns det här och hur hårt måste jag trycka egentligen för att jag ska känna någonting, och det man ska trycka rätt hårt och göra såna här cirkulerande rörelser. Men det kan de, och vi har också informationsmaterial på webben, på vår hemsida. Mm. Det finns flera ställen man kan ta reda på hur man ska göra.
0: Ja, det låter bra där, för det är ju inte säkert att man hittar era olika representanter i landet ju, så då, men då finns det information att tillgå där, och sen kan man söka sig vidare också. Säkert komma i kontakt med era föreningar och besöka er där också.
1: De står på väldigt många köpcentra och lasarett och sånt, så att det är säkert bra.
0: Och det är ju främst kvinnor som man talar om när det gäller bröstcancer. Det är ju nästan 10 000 kvinnor förra året som drabbades. Men det är ändå 60 män också. Vad har du för uppmaning till män?
1: Jag har uppmaningen till män att vara medvetna om att även män kan få bröstcancer. Och det sorgliga är ju just med män att det ofta upptäcks alldeles för sent när den kanske redan har spridit sig. Och det är ju himla onödigt. Ja, men alla män, se till att ni kollar era bröst då och då. Bara för att se till att känna era bröst ni också. Och se till att ni inte hittar någonting som är konstigt där. Och hittar ni någonting, försöksingen gå och undersök.
0: Mm. Och så en gång i månaden där också då, ungefär?
1: Vet jag inte om man måste. Det är som du säger, det är 60 män. Det får man väl avgöra själv. Men jag tycker verkligen att man ska göra det lite då och då. Inte glömma bort det och tro att man inte kan få bröstcancer, för det kan man.
0: Stort tack, Susanne Dierhoff, hej, från som är ordförande för Bröstcancerförbundet då. Nu går vi in i rosa månaden och idag är det den internationella bröstcancerdagen. Viktig information det här, verkligen, och tack för att du var med här i P4 Blekinge.
1: Ja, men tack själva. Hon doftar så

0: Saltvatten där med Kerstin Ljungström och Casino. Du hör den här i P4 Blekinge där vi bjuder på förmiddagsprogrammet här nu trots att vi är inne i lunchtimmen då. På söndag då har Erik Blix en uppmaning till dig.
1: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Vackert därifrån, Molly Hammar. Klockan närmar sig 12:30 och då ska vi såklart i vanlig ordning få lokala nyheter. Kristina Klintin står redo för att ge dig senaste nytt och då ska vi bland annat få höra Abdullah som drabbades av gasutsläppet i Ronneby igår.
1: Ja, för Abdullah Alai Gadban och hans fru blev onsdags eftermiddagen chockartad. Precis när han satt och drack kaffe hemma i lägenheten kom larm om misstänkt farligt utsläpp inifrån hans hus.
2: Sen det gasen kommer hemma när jag öppnar dörren. De hämtade en muskegas eller
3: en gasmask.
2: Gasmasker, ja. Och sen de direkt när jag hittade dem inte bra, de körde mig till Karlskrona och de hjälper jätte extra mycket.
4: Det var strax innan ett-tiden på onsdagen som det blev ett stort pådrag till centrala Ronneby efter larmet om utsläppet. Totalt fick 6 personer föras till sjukhus. Abdullah Alai Gadban beskriver hur han får ont i halsen och svårt att andas och hur hans gravida fru svimmar av stress.
2: Och sen de kommer och jag vill tillbaka hämta min fru. De säger nej, det går inte. De kommer, ambulansen är jättesnäll. De kommer och hjälpa min fru. Det är jättemycket de hjälper.
4: Klockan blir runt 1 på natten när paret till slut kommer hem från sjukhuset. Idag känner han sig trött och har ont i kroppen. Och frun ska tillbaks till sjukhuset för extra kontroller på grund av sin graviditet. Vad säger de? Är det säkert att bo kvar här nu?
2: Ja, de säger igår på sjukhuset. De säger kan tillbaka hemma. De säger allt normalt. Den gasen, det är inte problem som säger då först.
1: Och det är ännu oklart vad det rörde sig om för slags gas. Polisen utreder ärendet som misstänkt misshandel och det finns just nu ingen misstänkt. Reporter här var Hjalmar Fredbo. Det blir Swedbank som flyttar in i Stadiums gamla lokal i Gallerian Kronan i Karlskrona, skriver Sydöstran. Lokalen har stått tom sedan våren 25 och tidigare har den varit aktuell för Trosse vårdcentral. Men nu blir det alltså bank i Gallerian som på senare år även har fått tandläkarmottagning och gym i takt med att butiker har stängt. Och nu ska lokalen byggas om och banken flyttar in till sommaren.
0: Tack för det, Kristina Klintin. Ja, jag sitter här och försöker undervisa i Blekings dialekt här för Maria Mattsson. Vi ska se hur det går här alldeles strax, men först en liten väderprognos. Soligt väder idag, 16-19 grader minsann, trots att det är oktober månad och sydostlig vind med friska vindbyar. Där har du läget. Ja, det är väl solbriller på då om man ska ut i trafiken och härja och kanske också om man ska sitta på någon uteservering. Om de ens har öppet längre och utsatta stolar eller så här på utserveringarna, men det tycker man borde ha det.
5: Jo, nej, men nu är det ju liksom ett sommar. Nej, det är kanske oktober är kanske inte. September är ändå en sommarmånad.
0: Om jag har rätt för mig här så får man väl börja använda vinterdäck idag, 1 oktober. Så det är ju det är en mix, verkligen. Mm,
5: det är en mix, det är en mix.
0: Men inget behov av vinterdäck idag, va?
5: Nej, det har vi inte. Nej. Vi har bara behov av att berätta om riksväg 28 vid Rödeby. Där, det var det här ord, den här meningen, eller den här vägen, vid Mörtevägen.
0: Jaha! Oh. Mm.
5: Mm. Där i båda riktningarna så är det ju en trafiksignal vanligtvis som är i funktion. Inte idag, där är den ur funktion på grund av ett underhållsarbete. Så det är alltså riksväg 28 vid Rödeby. Jag vill ju säga Mörtevägen, men det är utan när då, Mörtevägen.
0: Ja,
5: okay.
0: Skulle jag säga.
5: Ja, men då ska jag göra det, för det är ju det alla vill höra, min blekingska.
0: Ja, det gillar vi. Vi sprider det här sakta men säkert utanför gränserna.
5: Ja, nej, men det är bra. Man ska ju säga vad folk vill att man ska säga.
0: Ja, men jag hoppas att jag representerar Blekinge väl. Jag är från Karlshamn, vad det är nu.
5: Det är Blekinge,
0: ja,
5: faktiskt.
0: Ja, det är det ändå.
5: Så att, det får jag ge dig. Men du, i övrigt så är det rätt så lugnt. Det är inget akut som har inträffat den senaste stunden. Men jag lovar att återkomma om det händer något. Och du kan ju också tipsa oss. Du som är ute och kör, numret är 020 999 444.
0: Och jag kollar lite snabbt. Visst är det så att det är tillåtet att använda dubbdäck nu från 1 oktober till 15 april. Så
5: det, ja. Men om det är bäst att inte ha det när det är torrt och plusskador.
0: För det blir längre bromssträckor och så här, och det är inte bra för miljön. Så det finns många anledningar att inte göra det också.

I love rock and roll, Joan Jett and the Black Hearts här i P4 Blekinge. Ja, full fart där alltså. Vi ska höra Walter Nilsson här nu också. Vi hör ju han då och då, främst med Högsbo Riviera, men nu med Lukas, Dennis och Fassan också. Vi tar och lutar oss tillbaka och lyssnar.

0: Walter Nilsson är alltså 36 år gammal ifrån Göteborg. Det kan man nästan höra, han har rötterna i stadsdelen Majorna och Tanums Hede. Och vid sidan av musiken så har Nilsson arbetat som truckförare, filmarbetare och är utbildad sjöbefäl vid Chalmers tekniska högskola minsann. Han har hållit på med musik ett tag men slog väl rejält igenom 2020, och nu då har han nyss släppt ett album här som heter just Högst på Riviera, som vi hör mycket just den låten också här i P4. Men nu då också Lukas, Dennis och Fassan här. Härlig musik tycker jag.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Sveriges Radio.
1: Så är det. Kul att du lyssnar alldeles strax. Är det ju på sin ändplats det här, eller vid sin ändplats. Slutstationen är ju 12.56. Där når vi den och då lämnar vi över till Sveriges Radio Finska. Och två låtar återstår av detta program. Också lite fotbollssnack tänker jag bland annat. Det är ju ändå landslagsuppehåll nu. Jag tycker själv som följer klubblag att det känns lite rastlöst hemma när det är sån här landslagsuppehåll. Ett långt uppehåll nu. Två matcher har man ju spelat, två återstår i Nations League då för Sverige, och på fredag är det ju dags för nästa, och det är kanske den svåraste matchen i hela Nations League då för Sverige, och det är ju bortamatchen mot Bosnien-Herzegovina. De är tvåa med 4 inspelade poäng, och Sverige, de toppar ju med 6 poäng nu här, den här gruppen. Det är fantastiskt. Och ja, det finns ju en bra möjlighet för de som kommer tvåa med att få kvala sig till Nations Leagues A-division. Nu ligger vi i B-divisionen här. Bosnien, de har inlett med att spela 0-0 på bortaplan mot Polen, och sen så då imponerat hemma mot Rumänien, där de ja, men tydligen borde ha vunnit med större siffror än 4-2 enligt experter. Men Sverige har det tufft nu inför den här bortaresan. De har redan tagit sig ner dit, och det gör de utan väldigt många spelare. Det är många som har blivit sjuka, bland annat Elliot Straud då, tidigare Mjällby-spelaren, men också Yasin Ayari som har varit så otroligt bra, kanske den bästa av dem alla under samlingen. Benjamin Nygren, Gustav Lagerbjälke och Patrik Wålemark är också förkylda och har inte rest med till denna bortamatch. Nu börjar man plocka in ersättare, sedan tidigare är också Alexander Isak borta efter en lättare skada. Och sen så såg vi ju alla då vad som hände med Emil Holm då, högerbacken, som skadade sig allvarligt i den första matchen mot Rumänien där, och ser ut att bli borta en längre tid dessvärre. Så ja, vi får se vilka som kommer till spel här på fredag. Då är det ju dags i alla fall. 20.45 är det avspark, och du kan ju ta del av matchen både här via Radiosporten och också på Viaplay. Ja, det blir spännande det.

Syrene där, Olivia Lobato. Jag läser här en undersökning som handlar om hjärtinfarkter i Sverige. Det är ungefär 22 000 personer varje år som drabbas av just hjärtinfarkt. Lyckligtvis så är det 17 300 av dessa som överlever, men de behöver ta läkemedel för att minska risken för ny infarkt. Men nu visar en ny forskning att många slutar med den här medicinen efter hjärtinfarkten. Alldeles för tidigt i alla fall. En studie baserad på data från svenska registret SwedeHeart visar att över hälften av patienterna slutar ta läkemedel efter en tid. Och patienter som slutar med sin läkemedelsbehandling under redan det första året hade dubbelt så hög risk att dö under de följande 3 åren jämfört med de patienter som fortsatte. Att man slutar kan bero på många olika saker, men kanske inte, man kanske inte känner sig sjuk längre, upplever att medicinerna är onödiga eller att de ger biverkningar. Det säger Emil Hagström, överläkare vid Akademiska sjukhuset och en av forskarna här bakom denna studie. Vi vet ju inte riktigt varför personer slutar ta sina mediciner, men det är viktigt att de själva förstår att betydelsen av behandlingen är viktig här, och det är ju bra att man slutar röka och ändra sitt liv och så vidare, men det är också väldigt viktigt att man fortsätter med sina mediciner. Och ja, stora kliniska studier har visat att de här läkemedlen minskar ju risken för ny hjärtinfarkt och död alltså. Så det är en stark uppmaning därifrån läkarna då, att man fortsätter ta sin hjärtmedicin även om man känner sig bra efter ett tag där då. Där! Så säger vi tack och hej för idag här ifrån förmiddagsprogrammet. Eftermiddagsprogrammet kommer ju här i vanlig ordning vid 3-tiden och tar vid. Och sen så är det P4 Extra här snart, men innan dess...

0: En ny dockanimation berättar om finska romers flytt till Sverige på 1960- och 70-talen.
1: Minun mielestä on myönteistä kaikki, mitä enemmän meistä tiedetään.
2: Ju mer människor vet om oss, desto bättre, säger den finska sångaren Hilja Grönfors. Hon har samlat in finska romers folkmusik både i Finland och Sverige. Tillsammans med sin orkester Lazzo Cinta ansvarar hon för musiken i dockanimationen Kuninkaan kaupungissa i Kungens stad. Filmen har premiär i Uleåborg i Finland i november 2026 och ska sedan visas runt om i Europa. Filmen översätts till flera romska dialekter. Dockanimationen berättar om två barns resa från den lilla kommunen Ljuga i östra Finland till Jakobsberg utanför Stockholm. Den här filmen är för alla som är intresserade av migration och berättelserna bakom den, säger regissören Katarina Lillqvist. Hon har skildrat romernas historia även i sina tidigare filmer.
3: Lauloimme ruhtinaiden hoveissa kaunita lauluja.
0: Och reporter var Katrin Nisola. Och idag flaggar man i Finland för att uppmärksamma medborgarinflytandet.
4: Visste du att i Finland kan vem som helst som är finsk medborgare föreslå en lagändring och få den att tas upp i riksdagen? Det enda som krävs är att man samlar 50 000 underskrifter inom loppet av 6 månader. Hittills har nästan 100 lagförslag som har samlat 50 000 underskrifter behandlats i den finska riksdagen och 8 har godkänts helt eller delvis. Det allra första medborgarinitiativet som godkändes av riksdagen var det om en jämlik äktenskapslag som gav samkönade par rätt att gifta sig och adoptera barn. Andra lagar som har tillkommit genom medborgarinitiativ är moderskapslagen som gjorde att båda kvinnor i samkönade par erkänns som barnets föräldrar redan innan barnet föds och reformen av abortlagen från 1970.
0: Och reporter var Nikki Bergman.
5: Kaikki on näillä tummilla teillä.
0: Ja, ett av Finlands mest populära band, Västerinen Yhtyeinen, är på turné i Sverige för första gången. Ni kan höra bandmedlemmarna Stella Lövlund och Tero Västerinen live samt intervjuas i vår eftermiddagssändning i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Och där var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Elisabeth Poliak.
6: Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge. Med nyheter.
7: Och personer fick evakueras innan branden kunde släckas.
6: Och människorna bakom.
8: Har ringt någon som erbjöd sig drönarhjälp.
6: Det är där det händer.
9: Men alltså vilken naturbegåvning, det är ju fantastiskt.
6: Och pratar om det pratas om.
10: Mjällbys svåraste motstånd genom tiderna kanske.
6: Vi finns i Blekinge tillsammans med dig varje eftermiddag efter klockan 3. I P4 Blekinge.
11: I dagens P4 Extra, flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom, tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Körn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att locka behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Och han är aktuell i 3 huvudroller just nu. Gustav Skarsgård är P4 Extra-gästen idag. Först får du Ekonyheter med Katarina Bojve.
12: En man som åtalats för våldtäkter och sexuella ofredanden inom hemtjänsten i Sundsvall dömdes idag till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen ska bland annat ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Mannen har nekat till brott. Över hälften av personer som drabbades av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare på Akademiska och en av dem bakom studien.
13: Absolut förvånande och och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel. Och vi har ju flera olika teorier vad det kan bero på.
14: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personer inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
13: Där tror vi dels den här överflyttningen från slutenvård till primärvård, att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
12: Reporter Isak Krona. 2 ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kyiv som förbinder östra och västra delarna av stan idag. Det skriver borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande har tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kyiv den senaste månaden. Det var Ekots nyheter i studion, Katarina Boyve.
15: Herrlandslaget i fotboll har drabbats av ytterligare sjukdomsfall inför morgondagens match i Nations League mot Bosnien och Herzegovina. Det är nu totalt 5 spelare som är sjuka och inte tillgängliga. Sen tidigare är ju Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbielke förkylda, men nu har även Elliot Straud och Patrik Wålemark insjuknat. Landslagsledningen ser nu över helheten och det kommer att bli aktuellt att kalla in nya spelare. Vi fortsätter med ishockey.
16: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin. Senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putinstöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat

Serat 1 ska du få dagens P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom. Tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Tjörn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att få tag på behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Han är aktuell i tre huvudroller just nu, bland annat i Sveriges Oscarsbidrag. Vi är glada att Gustav Skarsgård har tid att vara P4 Extra-gästen idag. Han kommer strax efter 1:30. Det här är Avicii med Wake Me Up på eftermiddag.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Ja, lotsarna som utgår från Marstrand arbetar just nu inte. Det är efter domen igår där en lots fälldes för båtolyckan i Körn i somras som kostade en mamma och hennes dotter livet. Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. Du är på plats i Marstrand. Berätta, Josipa, varför jobbar lotsarna inte idag?
1: Ja, det är ju, vi har ju fått, eller jag har ju haft kontakt med flera.

0: Flera lotsar om att efter den här domen så har de haft många möten, eller långt möte, flera möten där de har pratat om det här, och då bestämde deras chef helt enkelt att de inte skulle gå ut på några uppdrag här under natten och under dagen här. Och jag står här framför lotsstationen här i Marstrand där jag har fått veta att det pågår något möte, så när de väntas återuppta uppdragen och jobbet är ju fortfarande oklart, men det är kanske något vi får veta efter det här mötet, tänker jag.
1: Vad är det för reaktioner du har stött på då? Vad är det som man är oroad över, så att säga?
0: Ja, men det är ju som du säger, det är en oro. De är osäkra. Jag har ju haft kontakt med ett antal lotsar här. Om den här domen vinner lagakraft, vilket det ännu inte har gjort, för lotsens advokat har sagt tydligt att de kommer att överklaga. Men då är det en fråga hur de kan hållas ansvariga framöver. För hittills så har de ju haft en rådgivande roll när de går på de här fartygen och hjälper till med navigeringen i trånga farleder och in och ut hamnar, utifrån hamnar. Så att då, de är ju oroliga hur de ska sköta sitt jobb nu när det är mycket som är oklart. De ska inte kunna hållas ansvariga, straffrättsligt ansvariga, men det visar ju tingsrätten igår då att de menar på att det är så det ska bli nu.
1: Ska vi höra vad Sjöfartsverkets presschef Björn Alvefelt säger?
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro. Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
1: Josip, ska vi berätta lite grann? För det som hände igår i den här domen då, så var det ju att både fartygets kapten och lotsen dömdes till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur kommer det sig att inte bara kaptenen utan också lotsen dömdes då?
0: Ja, domstolen kom ju fram till att både lotsen och kaptenen hade brustit i utkik exempelvis. De menade på att lotsen i den här situationen hade tagit mer aktiv roll än vad som ingår i lotsuppdraget, och då menade de också att även lotsen skulle hållas ansvarig för den här olyckan helt enkelt.
1: Nu hör man ju lite grann att det finns de som säger att den här domen kan komma och förändra svensk sjöfart. På vilket sätt då?
0: Ja, det handlar framförallt om var gränsen går för just lotsens ansvar. De lotsarna, när de går på de här fartygen, så ska de hjälpa till befälhavaren, kaptenen, och navigera. Men i det här fallet så har domstolen bedömt att lotsen hade en så pass aktiv roll och fick ansvaret där också och dömdes straffrättsligt. Och det här väcker ju såklart frågor hur lotsens ansvar kommer att ses på framöver helt enkelt, och var gränsen går ut mellan ett vanligt lotsuppdrag och vad som kan leda till straffrättsligt ansvar. Och det är väl det som man är orolig över bland lotsar, eller det finns den här oron just nu bland lotsar helt enkelt. Men som sagt, domen är inte slutgiltigt. Det är liksom, domen kommer att överklagas, har vi fått veta av lotsens advokat, så får man se vad det blir där.
1: Ja, det prövas ytterligare kanske då. Men det här faktum då att lotsarna inte jobbar idag då, vad får det för konsekvenser för sjötrafiken vid Marstrand just nu då?
0: Ja, idag fick vi uppgifter om att det är omkring 10 fartyg som har påverkats, som inte har kunnat komma in eller ut från hamn. Ja, och om det fortsätter så kan det ju leda till störningar i sjötrafiken, påverkar ju godsflöden, och det är ju fartyg som är beroende av att de här fartygen går fram, ut och in ur hamnar och lastar på och lastar av, så att det är ju såklart konsekvenser.
1: Och hur länge det blir stopp där då, det vet man helt enkelt inte nu då?
0: Nej, och det är det jag och en hel del andra journalister står här utanför och hoppas få veta, om de nu kommer ut från det här mötet och att vi får reda på hur de gör framöver.
1: Vi lär höra om det i så fall via Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg på plats i Marstrand.

0: Stella Lefty med Boston i P4 Extra.
1: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Peter Lemark, du och jag mot världen. För att minska lärarbristen så har Gällivare kommun lockat nya lärare med jobb och gratis boende eller flyttpengar. 21 lärare har nappat på det här erbjudandet. En av dem är Per Han, 64 år, som lämnat Stockholm för just Gällivare där han nu undervisar i svenska som andra språk. Välkommen till P4 Extra, Per.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är bara ett par veckor här in på terminen. Hur har starten varit, tycker du?
1: Ja, den har varit spännande, lite omtumlande, men bra.
0: Mm. Det har ju varit en ganska omsvängning för dig, får man säga, för att du bytte nyligen bana från reklam och kommunikation till lärare först då, ja. Och sen Gällivare. Hur kom det sig?
1: Ja, men det var lite en, vad ska man säga, en impuls. För jag öppnade morgontidningen och så läste jag en väldigt intressant artikel som handlade om Gällivare. Och man pratade om skolan och man pratade om skolan som ett utsatt område. Och just då gjorde jag min lärarpraktik på en skola i ett särskilt utsatt område. Så att jag läste den här artikeln med stor nyfikenhet och då målades bilden upp, vad ska man säga, som att Gällivare var en plats som var lite i händerna på gruvindustrin och att byggandet av bostäder hade halkat efter och allt hade gjort det svårt att rekrytera just lärare. Mm. Så då tyckte jag det där lät så intressant. Så att det var lite olika saker som klickade i min skalle under läsningen av den här artikeln.
0: Och det här med liksom kommunens erbjudande om liksom boende eller flytthjälp och så, spelade det in på något sätt i ditt beslut?
1: Ja, det gjorde ju inte svårare liksom att sen fatta beslutet att flytta, men det var nog initialt så att jag var intresserad av det här med att man såg det som ett utsatt område och att Gällivare också ligger väldigt långt norrut i Sverige. Så att jag kontaktade då de här två skolcheferna, skolchefen för Kiruna och skolchefen för Gällivare, och skrev att jag blir färdig lärare nu i juni och mitt ämne är svenska som andra språk och har ni behov av en sån som jag vill jag jättegärna komma upp och fortsätta göra skillnad. Så man gör verkligen skillnad när man jobbar i ett utsatt område och speciellt om man då har svenska som huvudämne. Så att det var det som triggade mig och sen så fick jag svar ifrån Peter Olsson som är skolchef i Gällivare nästan direkt och då skrev han, vad roligt. Jag sitter just nu och tittar på ett rekryteringspaket. Jag skickar dig vidare till vår HR. Och alla som har sökt jobb i storstadsregioner vet liksom hur hård konkurrensen är. Jag skulle få söka liksom 100 eller 150 jobb för att komma till en intervju. Men här så fick jag då genast kontakt med chefen som genast skickade mig vidare till HR. Som ringde upp mig dagen efter och gjorde en intervju. Och bara några dagar efter det så blev jag intervjuad av rektorn för den här skolan som jag nu jobbar på, Sjöparksskolan i Gällivare.
0: Så det har gått till ett liksom, det var snabba ryck där.
1: Ja, verkligen. Och sen så blev jag uppbjuden hit för att besöka skolan och få se samhället här. Och HR-ansvarig, hon mötte mig på stationen. Bjöd mig på frukost och sen så visade hon mig runt i staden, både Gällivare och Malmberget som har sin alldeles speciella historia. Och sen så fick jag därefter se skidbacken för hon visste att jag var intresserad av att åka ut för. Och först framåt 11-tiden då så väntade skolans tre rektorer på mig och så hade vi ett samtal om skolan. Och så blev jag rundvisad och det här är liksom, förutom att det ligger långt norrut så är precis som en vanlig grundskola ska vara. Det är stora tegelbyggnader, det finns en gympasal, det finns en musiksal, det finns en matsal. Det är en jättefin skola.
0: Men om jag tolkar dig så kände du dig minst sagt välkommen med det här omhändertagandet i början av när man söker ett jobb då. Vad tror du?
1: Verkligen.
0: Den här kommunen Gällivare satsar ju nu då 28 miljoner kronor på att liksom öka andelen behöriga lärare. En del av det är ju att locka dit lärare så att säga. Ja. Vad tänker du utifrån ditt perspektiv om den satsningen?
1: Ja, jag tycker synd om Gällivare att de behöver satsa så här mycket pengar på någonting så självklart som att driva en skola med hög kvalitet. En kommunal skola dessutom. Och jag hoppas verkligen att många lärare får upp ögonen för att här uppe finns det jobb och här kan man göra en insats.
0: Mm. Tror du att du blir kvar där då?
1: Ja, men jag blev så väl mottagen liksom, av alla. Jag vet inte, jag var, innan jag flyttade så tänkte jag att jag skulle bli lite illa sedd för att jag kommer från Stockholm. Men inte en gnutta av det där, utan tvärtom så upptäckte att folket här är väldigt lätt att prata med.
0: Saknar du något från Stockholm då?
1: Jag har ju tre barn som i och för sig är vuxna, och jag har en mamma som bor i Södertälje, och det är väl det som drar mest. Men jag vet inte, den lilla stadens charm, att det tar liksom 2 minuter att ta sig till vad man nu ska. Det tar 1 minut till skolan, det tar 1 minut hem. Det är ju fantastiskt, istället för att sitta liksom 45 minuter i en trång tunnelbanevagn eller ett pendeltåg eller i en bilkö.
0: Har du något fler som har hakat på där? Är det fler som har nappat på erbjudandet som du vet? På skolan där du jobbar, eller du är den enda?
1: Ja, nej, men vi är ett litet gäng här på skolan. Ett litet gäng,
0: ja.
1: Så att vi är, och flera av oss bor ju i de här personalbostäderna som kommunen har ordnat. Så att man har ju en bostadsbrist här uppe. Och vi bor i ett faktiskt gammalt äldreboende i någon slags studentliknande gemenskap.
0: Men gud, och, vad trevligt. Hoppas ni sköter köket.
1: Ja, men vi har varsina kök.
0: Ja, det var ju skönt.
1: Men vi äter ibland tillsammans, lagar mat till varandra och sådär. Och vi är alla inflyttade, så att vi har inte hunnit etablera våra sociala cirklar ännu utanför våra jobb.
0: Per Hand, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.

0: Taylor Swift, Hopalite. Han har sjukt mycket att göra. Han är aktuell med 3 olika huvudroller. Vi ska få sällskap av Gustav Skarsgård efter de lokala nyheterna. Han är P4 Extra-gästen idag.
1: Lokala nyheter i P4 Blekinge. Blekinge flygflottilj F-17 inleder idag en ny NATO-insats i Polen. Svenska stridsflyg ska under 2 månader skydda en logistikhubb som används för militärt och civilt stöd till Ukraina och ska även stärka NATOs luftförsvar.
2: Hela det här uppdraget skänker en bra känsla av att kunna bidra i det allvarliga säkerhetsläget som vi har i Europa och i vår direkta omvärld.
3: Kristoffer Gruv, chef för Blekinge flygflottilj, berättar att F-17 förra året deltog i ett liknande NATO-uppdrag i Polen. Då var de svenska planen baserade i Polen, men nu ska de utgå från hemmabasen i Kallinge istället.
2: Och vi ser nu möjligheten att prova ett nytt innovativt sätt att lösa våra uppgifter med ett så minimalt avtryck som möjligt utanför Sverige. Och det här ger ju då möjlighet för oss att kunna projicera vapenmakt och bidra till säkerhet ifrån hemmabas. Och vi kan ju vara på plats inom en timme, 1,5 ungefär.
1: Och reporter var Åsa Holst. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet i Karlshamn har kallat till presskonferens för att ge besked om det nya styret för den kommande mandatperioden. Presskonferensen hålls imorgon vid lunchtid. Det blir Swedbank som flyttar in i Stadiums gamla lokal i gallerian Kronan i Karlskrona, det skriver Sydöstran. Lokalen har stått tom sedan våren 2025 och tidigare har den varit aktuell för Trossö vårdcentral. Men nu blir det alltså bank i gallerian. Lokalen ska byggas om och banken flyttar in till sommaren. Och så vädret, soligt, temperatur 16-19 grader och sydostlig vind med friska vindbyar. Ikväll och i natt mest klart väder. Det var nyheterna från Blekinge i studion Mauritza Klingsborg.
4: Du vet väl att när helst du vill så kan du få bästa nyhetskollen på Blekinge, Sverige och världen. Med Sveriges Radio-appen håller du dig uppdaterad på senaste nytt, granskningar och de största snackisarna. Där kan du också lyssna på alla dina bästa program ifrån P4 Blekinge och Sveriges Radio. Och vill du vara absolut först med det senaste, slå på P4 Blekinges push-notiser i appen. Vi hörs där!
0: P4 Extra från ett soligt Malmö. Herregud, man kan tro att det är sommar. Svetlana Pastohovic här som håller dig i sällskap. Han är aktuell med 3 olika huvudroller, bland annat som pappa i Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Gustav Skarsgård, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Åker till Gotland imorgon, tror jag, va?
5: Ja, precis.
0: Vad ska ni göra där?
5: På nästa tisdag, alltså kommande tisdag, så börjar vi spela in Kannibalen på Fårö. Mm. En metaskräckfilm om Ingmar Bergman som Peter Birro har skrivit, som jag ska regissera.
0: Du klär på dig regissörskostym nu, eller?
5: Ja, alltså jag vet inte om det är någon kostym egentligen. Men jag ska regissera.
0: Ja, vanligtvis tar du ju regi. Det här att bossa andra då, hur är det, tycker du?
5: Ja, nej, men jag vet inte, det handlar inte så mycket om att bossa andra. Det handlar mer om, alltså jag tycker att det är väldigt roligt. Det handlar mer om att få vara liksom centralt skapande utifrån min egen smak. Och det är väldigt kul. För att som skådespelare så är man ju alltid del av någon annans pussel på något sätt. Och det kan ju vara fantastiskt bra ibland. Ibland synkar man jättemycket med den övergripande smaken och ibland så gör man inte alls det. Så det är väldigt kul att så här bara få gå på det man själv gillar, typ.
0: Ja, och samspelet med skådespelarna då? Hur känns det att stå på den sidan, så att säga?
5: Nej, men det känns väldigt naturligt. Är det någonting jag kan så är det ju att prata med skådespelare, för det har jag gjort.
0: Ganska bra. Ja. Du, vi ska prata mer. Du är aktuell i

0: 1000 spänn, tjuvjakt och Fanny Avon. Och Fanny är faktiskt gäst i P4 Extra imorgon. Men nu har vi besök av skådespelaren Gustav Skarsgård, bioaktuell i filmerna Stormen och Arkipelag. Och just Arkipelag är ju Sveriges Oscarsbidrag. Hur är det nu, Gustav? Visst har filmer du varit med i varit nominerade förut?
1: Ja, Ondskan var ju Oscars nominerad. Och Kon-Tiki som jag var med i också, norsk film om Thor Heyerdahl och den här Stillahavsseglatsen, var också nominerad.
0: Gillar du såna här typer av galor och sånt, eller?
1: Jag har aldrig varit på Oscarsgalan.
0: Du var inte redan med någon av dem när de var nominerade?
1: Nej, jag var inte inbjuden att gå på gala.
0: Jag vet inte alls hur sånt här funkar, men man blir inte det automatiskt om ens film är nominerad.
1: Nej, och särskilt inte. Alltså jag gjorde ju biroller i båda de två filmerna. Mm. Så ibland kan det vara så att någon skådis kan få följa med. Men det är ganska begränsade biljetter till de tillställningarna.
0: Och Arkipelag nu då? Kommer du åka? Får du inbjudan? Det borde du väl få, för du spelar ju en av de bärande rollerna ändå.
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Om jag får komma.
0: Om du får, då vill du?
1: Nej, men det vore absolut kul att gå på Oscarsgalan.
0: Hur är du i galasammanhang då? Är du minglaren, eller var hittar man Gustav Skarsgård?
1: Nej, jag vet inte. Nej, men jag minglaren. Nej, men det är nog inte. Jag håller mig kanske lite mer till de som man känner, så att säga. De som man har gjort filmen med, så jag försöker fira tillsammans.
0: Du är ingen sån där som nätverkar och...
1: Nej, det är jag inte. Det har jag aldrig varit.
0: Nej. Jag vet inte, gör man sånt på Oscarsgalor och andra?
1: Ja, det gör man väl. Det är väl där man gör det, antar jag.
0: Men du är inte så pigg på sånt?
1: Nej, jag är inte det. Men förut så kunde jag vara lite fördömande och snobbig mot folk som jag upplevde var det. Mm-hmm. Som var bra på att mingla och prata med rätt personer och så här. Jag tyckte att de var liksom strebers och hade vassa armbågar och sånt där. Men nu har jag också förstått att i och med mitt privilegierade efternamn så har det funnits ett naturligt intresse kring mig från början. Så jag kanske inte behövt liksom anstränga mig för att nätverka på samma sätt som andra har behövt göra. Mm. Så jag är inte lika fördömande där.
0: Yeah. Vad beror det på? Att du har blivit äldre, eller vad kom den insikten, så att säga?
1: Ja, men det är nog att jag har blivit äldre.
0: Du, jag vill gärna fråga lite om Arkipelag, för den kom ju snart på bio, så det är ju inte många som har sett den, kan man säga. Men jag får lite påslag bara av att se trailern till filmen. Den handlar om en klassresa, tre pappor som följer med som frivilliga. Och Bill som du spelar, är han liksom han verkar ju vara den vettiga av de här papporna, får man säga så?
1: Ja, jag vet inte. Det, på ett sätt så är det lite mer komplext än så. Han är också ganska skadad. Och kanske lite oläkt. Mm. Och då blir det inte heller alltid så bra. Även om man kanske har goda intentioner.
0: Men bara det här att räcka upp handen på ett föräldramöte och säga ja tack, jag åker gärna med frivilligt på en klassresa.
1: Ja.
0: Hur känner du för det?
1: Jag vet inte. Jag tror inte det är inte jag i alla fall.
0: Nej.
1: Det är inte.
0: Vem är du i de situationerna på ett föräldramöte till exempel?
1: Nej, men jag vet inte. Jag är sådär, jag vet inte. Alltid när jag är sådana där typer av sammanhang så är jag sådär att jag antingen, alltså jag kan börja prata typ för mycket plötsligt om fel saker.
0: Som vad då?
1: Visionärt typ, filosofiskt. Ja, men du vet, det blir fel liksom.
0: Och de bara, vi ville bara veta, hur gör vi med jumpan?
1: Ja, men typ. Så då försöker jag och andas. Så då är det nog snarare så att jag kanske håller en lägre profil istället.
0: Men du hinner du ens? Liksom. Jag tänker nu till exempel, det är ju tre filmprojekt och sen har du regin här då med den kommande filmen och sådär. Hur mycket liksom vardagsliv blir det för dig i perioder?
1: I perioder blir det jättemycket och i perioder blir det i princip inget alls. Och nu är det en sån period.
0: Vad innebär inget alls då?
1: Det innebär, nu när vi börjar spela in, att jag kommer komma hem varannan helg. Och sen kom jag borta på Fårö då den här gången. Och så nu har vi haft en lång förproduktion, det vill säga när man preparerar inspelningen, som har varit i Göteborg, så då har jag också varit borta på veckorna. Så att det blir ju ett tyngre last för min fru att bära när jag är borta. Så all props till henne.
0: Mm. Hur funkar det där, tycker du? Kan du switcha om liksom? Eller du har ju gjort det här i några år nu, så jag antar att du har en del övning.
1: Ja, nej, det är ju, det här är ju allt jag vet egentligen. Mm. Att vara liksom helt på eller helt av. Och för mig funkar det. Alltså för mig funkar det jättebra. Jag känner ju att jag är liksom, jag är så glad och tacksam över privilegiet att få ha ett yrkesliv som passar min konstitution väldigt väl. Att kunna gå in med så här laserfokus i perioder och sen släppa. Och det är väl typ min kanske eventuella neuroavvikelse som lämpar sig för det typen utav liv. Men för mig så hade det nog inte funkat med ett liv som ser likadant ut alla månader om året och alla dagar i veckan.
0: Mm. Vad gör du när du släpper då, som du säger, helt?
1: Nej, men nu har jag ju småbarn. Så nu när jag släpper jobbet, då blir det ju väldigt mycket ett mer normalt familjeliv. Och det är ju nytt då sedan 6 år tillbaka.
0: Mm. Hur trivs du med den här rollen då?
1: Men den trivs jag väldigt bra med.
0: Mm.
1: Men det är ingen roll heller. Det är mitt liv.
0: Mm.
1: Det är intressant det där med roller, för eftersom det är mitt yrke. Och jag får ofta den där frågan, så här, men hur trivs du med papparollen? Och till min förtjusning så var det att jag upptäckte att det inte var en roll. Liksom nu är jag pappa Gustav som gör pappasaker, utan att vara pappa är en relation.
0: Mm.
1: Så att det är liksom, jag är fortfarande jag, men jag är i relation till mina barn, så är jag ju pappa till dem. Men det är ingen roll, det är en relation.
0: Nej. Sen kräver den ju vissa saker av en, hämta, lämna, vabba, allt sånt där som ingår.
1: Det
0: gör, liksom.
1: Ja, verkligen. Mm. Så är
0: det. Du, det här med skådespeleriet, senast du var med i P4 Extra så pratade du och Titti om det här med liksom, ja, din motvilja eller lite grann mot det här med offentligheten som ju du har vuxit upp med. Då.
1: Mm.
0: Har den där relationen till kändisskapet förändrats, tycker du, genom åren?
1: Ja, men jag upplever ändå att den är mer avspänd nu.
0: På vilket sätt då?
1: Alltså förut så hade jag en så här aktiv aversion mot det. Att det var liksom, det var, jag sökte aldrig kändisskapet, men jag hade en aktiv motvilja mot det. Nu känner jag mer så att det är mycket mer, alltså det är mer avspänt. Det är vad det är liksom.
0: Mm. Men tror du att du hade kunnat liksom jobba med något annat för att slippa? Du har aldrig varit på den nivån.
1: Nej, det har inte. Alltså det har inte. Alltså privilegiet att få jobba med någonting jag älskar har alltid liksom överskuggat alla, för mig, baksidan med yrkesrollen. Det är därför jag fortfarande håller på.
0: Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra gästen idag. Vi pratar mer. Meghan Trainor här först nu med Get In Girl.

0: P4 Extra-gästen idag är Gustav Skarsgård, som vi ju pratar en hel del skådespeleri med förstås också. Men du lägger ju ofta också ut inlägg om klimatkrisen, konsumtionssamhället och så. Hur är det, Gustav? Ser du dig som...
1: Och folkmordet i Gaza, Palestina.
0: Ser du dig som aktivist? Eller vad tänker du själv?
1: Nej, jag vet inte. Jag ser mig snarare som engagerad medborgare kanske.
0: Mm. Var kommer engagemanget ifrån då?
1: Jag vet inte. Jag har funderat över det ibland, för jag brukar få den frågan. Jag vet inte om det är så här konstitutionellt eller genetiskt, eller om det är att jag är mellanbarn eller du vet. Eller att jag så här började lyssna på hiphopmusik som ung och rökte weed och hade liksom någon sorts utanför blick på ett samhälle och ett system som jag ändå var väldigt privilegierad inom på något sätt. Jag vet inte.
0: Men du har ju försökt upprepade gånger lyfta fram liksom ett annat sätt att leva än den här liksom materialismen, konsumtionssamhället och så. Når du fram? Hur går den där kampen?
1: Jo, men jag tycker faktiskt att den går bra. Det sker ändå väldigt mycket. Det känns som att det är fler och fler människor som börjar vakna upp till den inneboende ohållbarheten inom det systemet som vi lever. Vi har ju en vetenskap som faktiskt pekar emot det, och det är som att fler och fler vaknar upp till det. Så jag tycker ändå att det går bra. Jag känner ändå hopp. Om inte annat så tycker jag att engagemang genererar hopp.
0: Är det kanske därför man engagerar sig också?
1: Ja, delvis. Mm. Samtidigt som att så här, det räcker nog inte att det bara ska vara ett lifehack för det egna välmåendet. Men lyckligtvis så är det också det. Alltså, det är ju så våra hjärnor fungerar, att om man börjar agera på ett sätt och man försöker fokusera på att vara till nytta, så genererar det en känsla av meningsfullhet, syfte, tillhörighet. Och det är ju saker som vi mår väldigt bra av. Mm. Och så lever vi nu i ett system som är gerat precis tvärtom. Där man ska tänka så här, vad kan jag få ut av det här? Och det är så vi är programmerade nu. Och jag tror att den epidemiska psykiska ohälsan är ett direkt resultat av det.
0: Men finns det inte någonting i det där liksom som är att man strävar efter att få det bättre och så vidare? Och hur tänker du kring det där? Liksom? Att det finns säkert de som säger så här, lätt att säga för någon som redan har mycket, så att säga.
1: Absolut. Jag är helt medveten om hur förmätet det kan te sig. Och absolut finns det någonting naturligt i att sträva efter att få det bättre. Jag tror bara att vi har blivit kapade i vad det där bättre kan vara. Mm. I det här systemet så tror vi att det där bättre alltid där är mer pengar, mer, du vet, av allting. Och det ställer jag mig emot. Jag tror definitivt att det finns en naturlig, inneboende mänsklig längtan efter någon form av utveckling. Men jag tror att den utvecklingen kan, ska och bör vara mer kvalitativ än kvantitativ.
0: Du har till och med sagt tidigare att ett alkoholberoende, då, något som du har varit öppen med att du själv har haft, då, kan jämföras med just vårt beroende av konsumtion. Mm. Hur menar du då?
1: Nej, men vi har ju släppt en podd för ett par år sedan som heter I tolfte timmen. Mm. Jag har en kille som heter Johan Renonen, där vi undersöker klimatkrisen och den mänskliga existentiella krisen utifrån ett beroendeperspektiv. Och det finns enormt mycket likheter. Det vill säga att man är fast i ett beteende som man vet kommer leda till katastrofala konsekvenser, och ändå så ändrar man inte på det. Utan man använder hela sin tankeförmåga till att rättfärdiga den vägen som man liksom går på. Och det tycker jag verkligen jag ser i det kollektiva också.
0: Varför blir det så då? Varför är det så svårt att ändra på detta?
1: För att för det finns intressen och kraften som helt enkelt inte vill det. Att vi ska, alltså om vi lever i ett konsumtionssamhälle som bygger på känslan av att vi inte är och har nog, så all form av verksamhet som inte genererar tillväxt, profit och BNP är ju ingenting som uppmuntras i media, av företagen, i reklam, för att det är liksom precis tvärtom.
0: Men om jag får säga då, för du rör dig ju också stundtals i ganska exklusiva kretsar. Alltså du har varit i Hollywood, varit med i storproduktioner. Man får ju känslan utifrån att det är liksom extra allt där då. Hur är det att varva liksom det här engagemanget om downsizing, om man nu får kalla det så, med det här så att säga?
1: Nej, alltså jag förstår ju vad du vill liksom peka mot, att det skulle vara någon form av hyckleri eller dubbelmoral, och det där stöter jag ju såklart på hela tiden i mina kommentarsfält och så vidare. Alltså för mig är det snarare tvärtom, att just i och med att jag har fått insyn i en värld som bygger på ett extremt perverterat överflöd, så har jag också sett att nej, men det verkar inte folk må så jävla bra heller liksom.
0: Men lever den diskussionen överhuvudtaget i Hollywood, den här om hållbarhet och så vidare?
1: Jag vet inte, jag kan inte tala så mycket för Hollywood, för att jag bor inte där, jag verkar inte där. Utan,
0: är det medvetet?
1: Att jag inte bor där?
0: Ja, och att du inte medverkar där.
1: Ja, alltså det är inte som att jag har råkat att inte bo där. Jag har ju bara helt enkelt inte valt att flytta dit. Men nej, jag vet inte. Nej, det är inte medvetet egentligen, mer än i relation till att så här, jag går dit de bra rollerna tar mig. Och hittills, historiskt sett, så har jag liksom aldrig blivit erbjuden lika fantastiska roller där som här hemma, som nu i Alex Jonas film Arkipelag. Det är en liksom otrolig roll. Den typen av roller och sammanhang får jag inte där borta.
0: Du, jag måste hinna fråga dig så här på slutet bara, för jag hörde ryktas om att du har precis slutat snusa.
1: Ja.
0: Jag har en närstående anhörig som är på ungefär samma spår. Hur går det för dig, tycker du, Gustav?
1: Nej, men den här gången var det ganska tufft. Alltså jag lyckades vara nikotinfri 10 år i min nykterhet. Och sen så trillade jag dit igen på någon sån här dum tuggummi-vape typ. Och sen så nu har jag brottats med det här nikotinberoendet igen ett par år här med vit snus och så. Och så nu har jag gjort en ansträngning för typ 2 månader sedan. Och det är ganska svårt nu, just för att det är mycket stress nu med förproduktion och 2 filmpremiärer och så här. Så att det är... Ja, men det går.
0: En dag i taget, brukar jag säga. Där
1: en
0: hemma.
1: Dag i taget. Precis. Men ja, det är aldrig rätt timing. Men det hade varit ännu sämre timing precis när jag började spela in. Så nu gjorde jag i alla fall 2 månader innan.
0: Det är bra. Innan du tar på dig regissören där, så bra att ha klarat av det innan. Det värsta kanske, förhoppningsvis.
1: Ja.
0: Det blir lite lättare att jobba med.
1: Ja.
0: Möjligtvis. Gustav Skarsgård, fint att ha dig med. Tusen tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Lasse Stefans, mannen i spegeln. Du hörde den i P4 Extra. Vi fortsätter nu med Ekot med Annika Norin.
1: Personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen, inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Säger äldreminister Anna Tenje, reporter här var Annie Säf. I Finland har några riksdagsledamöter utsatts för misstänkta intrång i sina lägenheter i Helsingfors, enligt uppgifter till Ilta Sanomat. Avslöjandet kommer efter att riksdagspartiernas gruppledare blixtinkallades till ett möte om ett akut säkerhetshot förra veckan. Enligt tidningen varnades de då för risken för inbrott med eventuell koppling till främmande makt. Det finns inga tecken på att något stulits i bostäderna, men det finns märken som tyder på att någon har varit där. Händelserna utreds nu av polisen i Helsingfors. Två ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kiev som förbinder östra och västra delarna av staden idag. Det här uppger stadens borgmästare. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande sa att tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kiev den senaste månaden. Svedala kommun har utsatts för en misstänkt IT-attack och flera system ligger nere, rapporterar P4 Malmöhus. Och på sin hemsida skriver kommunen att de har stora problem i sin IT-miljö och IT-attacken misstänks vara en så kallad ransomware-attack. Och det finns ingen prognos för när det ska vara löst. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Annika Nordin.
0: Tack för det, Annika. Här fortsätter nu P4 Extra idag med mig, Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Starka reaktioner efter att en planerad avrättning av en morddömd kvinna misslyckades i USA. Nu stoppas alla planerade avrättningar i Tennessee. Soppsäsongen är här. Kanske dags att pröva lite nya smaker. Martin Becchio ska lära oss allt vi behöver veta om trendiga ramen. Och så ryktas det om att artisten Martin Stenmark är ett riktigt hårdrocksfan. Han är med i nya programmet Hårdrock i P4. Vi säger hej till honom. Och så ska vi spela några hårdrocksklassiker, såklart, tänkte vi. Här kommer en kille som var med i P4 Extra härom veckan. Intervjun finns i Sveriges radioappen om du söker på P4 Extra gästen. Här kommer han, Benjamin Ingrosso, med ny musik, Fanny Philip.

0: Det här är P4 Extra. Tennessees guvernör stoppar tillfälligt alla planerade avrättningar i delstaten. Det här efter att morddömda Krista Pike överlevde 2 dödliga injektioner. Den här misslyckade avrättningen igår har på nytt väckt debatten om dödsstraff i USA till liv. Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, välkommen.
1: Tack.
0: Du har ju bott i USA och jobbat med att överklaga dödsstraff i Kalifornien och forskar också idag om dödsstraff. Vad tänker du om det här som hände igår?
1: Ja, det första jag tänkte på är att egentligen så är jag ju inte överraskad. Eftersom vi sedan lång tid tillbaka vet om att den här metoden för att avrätta människor är inte tillförlitlig. Men nu är det också ett extremt fall när den här dödsdömde kvinnan faktiskt överlever hela den här proceduren och måste tas därifrån.
0: Hon överlevde alltså 2 doser av det här dödliga preparatet pentobarbital, tror jag det heter. Mm. Hur kan det gå så här fel?
1: Ja, det har inte delstaten kunnat förklara än heller. Utan det får de nog komma åter med någon slags utredning. Men det finns medicinska saker vi inte har kunskap om här. Och dessutom saknas det en del medicinsk personal oftast i de här procedurerna. Så det är en rad saker som kan ha skett här och som vi alltså vet om kan ske faktiskt.
0: Hur vanligt är det att avrättningar misslyckas i USA då?
1: Det är ju det som är så väldigt speciellt också, att när USA då har gått över till den här metoden att avrätta genom en slags dödlig injektion av olika substanser, så gjorde man ju det utifrån föreställningen att det här ska vara en mer human metod. Nu visar det sig då, när man gör en forskning på det här, så visar det sig att det är den metod som har en högst dokumenterad felfrekvens. Det vill säga att där kan det gå fel flest gånger när man ska avrätta någon. Så det har ju verkligen gått åt fel håll när man säger att det här skulle vara en bättre metod på något sätt.
0: Och när det gäller just det här fallet då med den här kvinnan, hon som jag förstår det har varit fängslad och väntat på sin dom i över 30 år. Och sen så hände det här igår. Vad gör det här med en människa att råka ut för detta?
1: Ja, varenda sånt här fall är tragiskt på väldigt många olika sätt. Man kan tänka sig att stressen och att leva med det här hotet om avrättning

0: år efter år efter år i sig själv är ett ganska rejält straff. Och att när det blir så här mot slutet är det förstås också något som vissa skulle hävda är med tortyrliknande metoder.
1: Det var ju journalister som var på plats och observerade den här händelsen igår. Då. Vad har de vittnat om? Vad har du hört?
0: Jag har sett att de inte fick se på allting heller. Och det är också något som sker i flertalet delstater att man faktiskt försöker dölja delar av den här processen och så att den hamnar bakom sekretess och minskar insynen för dem som skulle vilja se vad det är som faktiskt pågår bakom när man liksom injicerar de här drogerna eller när man sätter ihop dem och vilka som är inblandade och vilka procedurer de faktiskt ska följa. Så det här blir en svårare och svårare process för någon att få insyn i, inklusive journalister. Mm. Men att det förstås också är upprörande för journalister som är på plats att se sånt här.
1: Och den här kvinnan då, som jag förstår det, så har hennes fall varit ganska uppmärksammat sedan tidigare. Vad är det hon är dömd för?
0: Ja, det är ju ett mordfall som gicks när hon var bara 18 år gammal och det har vissa satanistiska inslag. Det är väldigt grymt, det är ett fruktansvärt mord som skedde. Och det i sig gör ju det här också väldigt uppmärksammat och man kan också tänka sig att det är själva brottet i sig själv som har gjort att det har blivit ett dödsstraff här också i den här delstaten. Och det är också vanligare med dödsstraffsdomar i södern i USA.
1: Mm. När det gäller just dödsstraffet så är det ju tillåtet i ungefär hälften av USAs delstater. Enligt Amnesty så fördubblades förra året nästan antalet avrättningar i USA från 25 till 47. Och man har nu också, sedan tidigare i år, har justitiedepartementet återinfört arkebusering vid federala avrättningar. Alltså, hur ser attityden till dödsstraff ut i USA idag?
0: Ja, det är väldigt blandat fortfarande skulle jag säga. Just det här som händer nu är en liten ökning och det har också att göra med vem som sitter i Vita huset. Men generellt sett, över tid, så har faktiskt opinionen varit väldigt tydlig mot att fler och fler blir skeptiska. Så just nu i opinionsundersökningar så är ungefär bara en liten övervikt för de som fortfarande är för att behålla dödsstraffet.
1: Och det här som hände i Tennessee, vad kan det få för konsekvenser? Mm. Det kanske är för tidigt att spekulera, men vad tänker du dig?
0: Ja, då säger jag tyvärr återigen då att det här har vi sett tidigare. Vi har sett såna här misslyckade avrättningar och andra problem, särskilt när det varit väldigt kontroversiella avrättningar när det har funnits stora misstankar om att det här faktiskt är en oskyldig person som är på väg att avrättas. Och varenda gång så blir det jättestor debatt. Det blir väldigt tydliga läger för och emot här. Väldigt många som är upprörda överlag kring hur det kan gå till så här. Och sedan så dör det ut och så fortsätter det oftast i samma takt faktiskt.
1: Marie Knell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
0: Tack.

0: i P4 Extra med Hang Up.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: Maria McKee, Show Me Heaven, du hör den här i P4 Extra. Även om temperaturerna på sina håll mer vittnar om sommar, så är det faktiskt oktober och soppsäsongen är här. Kanske vi ska testa lite nya smaker i höst. Martin Beckius, även kallad Brothboy, välkommen.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Ja, du slår ett slag för ramen i din nya bok. Vad är grejen med ramen?
1: Det är inte bara, alltså det är ju en sån otrolig god rätt som är, jag tycker den är helt fantastisk. Det passar min smakpreferens perfekt, men det finns så mycket mer än bara egentligen att det är en god rätt, utan jag tycker att det har så mycket. Jag älskar metodiken bakom och historien bakom och liksom den kulturella perspektivet som kommer med ramen och ramenhistorien. Tycker jag är extremt fascinerande.
0: Så för de som inte är så bekanta med det, som inte ens vet, vad är det för något då?
1: Det är en japansk typ av nudelsoppa, ska man väl enkelt säga.
0: Mm. Och så kan man ha lite olika saker i den.
1: Precis, och det finns ju en uppsjö av olika saker. Så man klassifierar väl ramen i tre olika läger, kan man väl säga. Det är antingen saltbaserad, sojabaserad eller misobaserad, som är fermenterad, oftast sojaböna. Men det är en typ av paste som man har i till sushi och sånt där också.
0: Du nämnde ju historiken där som du är lite intresserad av också. Visst var det så att ramen har väl varit fattigmansmat förut?
1: Det har varit fattigmansmat fram tills ganska sent. Alltså det började ju med den kinesiska invandringen till Japan. Och då fick man egentligen bara vara antingen skräddare, kockar eller frisörer, och det gjorde ju att den kinesiska, liksom, de kinesiska kockarna färgade ju liksom den japanska matlagningen med sin stil, och så blev det mer vanligt att kockar lagade sin mat, och så liksom blev det influerat av Japan, och så sakta men säkert tog det sig in i matkulturen liksom.
0: Mm. Jag förstår också som, förutom då recept som du har på olika soppor, så är det också viktigt hur man äter ramen. Varför är det liksom viktigt att ha med?
1: Jag tycker det är viktigt för liksom, jag tror att det så, man inser att folk inte riktigt förstår sig på liksom. Eller det är sånt, man lägger ju egentligen så otroligt mycket tid på ramen, att det är liksom, man kokar buljong i 20 timmar ibland, och då vill man egentligen att, då känns det nästan som ett hantverk, och då vill man att folk ska förstå och uppskatta det, så man ska liksom smaka av buljongen först, och sen så tar man lite nudlar, sen så testar man alla olika komponenterna, och sen så det, så ska man slurpa ordentligt. Det tycker jag är kul. Det går ju lite emot svensk matförnuft, eller vad man ska säga. Men jag tycker det hör ju till.
0: Bordskicket är att inte sörpla. Det är det vi lär barnen. När de...
1: Precis. Och sen så kommer de till mig och så säger jag, och så uppmuntrar jag till det. Och det känns ju lite kontraintuitivt. Men det är för att man suger i sig det och kyler samtidigt. Det är en väldigt intressant teknik.
0: Men du, hur ska vi göra nu då? Jag tror det var säkert en och annan som studsade till lite grann när du sa 20 timmar koka buljong.
1: Ja, precis.
0: Det låter det ju inte som det lättaste man svänger ihop, eller ramen?
1: Nej, det är ju lite det att det går emot den här konventionen att liksom allting ska gå så fort nu för tiden. Alla rätter ska kunna smällas ut på 15 minuter och så här mycket proteinvärde ska det vara. Och det här, jag ser ju nästan ramen som någonting meditativt, skulle jag säga. Att jag tycker det är liksom, det är så härligt. Och det är inte egentligen, det är mycket saker som tar tid, men det är ju väldigt mycket passiv tid. Slår du på din spis och så låter du buljongen sjuda i 8 timmar. Det är inte så att du behöver stå där och titta på den, utan du kan ju liksom göra massa andra grejer.
0: Vad är det viktigaste att börja med om man nu vill börja med ramen? Vad ska man tänka på då?
1: Jag tycker det viktigaste är att man kan köpa väldigt bra nudlar någonstans, och man kan hitta sidfläsk som är färdiggjort och allt sånt där. Men det som jag tycker är viktigt är att lägga tid på buljongen. Så man ska låta den verkligen infusera och sjuda 6-8 timmar, brukar jag säga, som är ganska bra så här, utgångsläge.
0: Mm.
1: Så jag brukar tänka att liksom, allt kan man hitta runt omkring. Men buljongen är där det som tar tid, och där man liksom, man känner liksom dofterna i sin egen lägenhet. Det parfymerar typ hela ens närvaro. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Hur är en riktigt bra och god buljong då? Vad måste den innehålla?
1: Den ska innehålla egentligen alla smaknoterna. Det ska vara sötma, sälta, syra, umami och inte kanske beska i och för sig. Det låter lite oattraktivt, men den ska nudda typ alla typer av smaknoter eller komponenterna i sig ska bidra till en hel bild. Så brukar jag tänka.
0: Om man inte har de här 6-8 timmarna då, kan man göra någonting för att lyxa till sina snabbnudlar, säger man vill ha någon light-variant?
1: Självklart. Jag brukar alltid, det är faktiskt en väldigt vanlig fråga nu jag har fått när jag varit ute och föreläst och sånt där. För jag förstår ju att liksom alla har ett ganska hektiskt liv och det finns inte alltid tid för att sjuda buljong i 6-8 timmar. Så jag brukar rekommendera att man tar snabbnudlar, det paketet, den kryddpaketet, häller det i botten av sin skål. Man tar en äggula och kanske en tesked majonnäs. Och sen så river man färsk vitlök över. Sen så häller man över det vattnet som man har kokat nudlarna i. Och sen så lägger man över kanske ett mjukkokt ägg. Man kokar kanske ett ägg från kok till i 6 minuter och 45 sekunder. Och sen så kanske man lägger på lite salladslök. Och sen så behöver det inte vara så mycket mer. Om du kanske har lite chili crisp från den röda som alla köper. Kan du, alltså där har du ju en toppen date liksom, eller toppen matlagningsgrej för en date eller vad fan som helst. Det behöver inte vara så jävla ambitiöst.
0: Nej, man kanske inte behöver ha griskind. Det har inte kanske alla hemma.
1: Det har ju inte alla. Det är ganska svårt att hitta liksom. Så man kan hålla det extremt enkelt. Det viktigaste är egentligen bara att man unnar sig själv. Jag tycker liksom ramen för mig har alltid blivit en sån grej att nu ger jag mig själv någonting fint från mig själv. Mm. Så det är liksom, jag tycker det är ganska viktigt. Och det är väl den filosofin jag vill ge vidare till folk också, att det här blir någonting, det är nästan som en gåva till sig själv.
0: Ja, men underbart. Om man har en helg några timmar över så kan man ju ge sig på att göra en egen buljong.
1: Precis.
0: Som lite slow cooking. Det är ju inne. Exakt. Det där med slow.
1: Det är väldigt inne, ja. Och det är väldigt härligt.
0: Tack så mycket Martin Bäckio som skrivit kokboken Ramen The Broth Book. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack, ha en underbar dag.
0: Detsamma, hej hej. Här kommer Tina Turner i P4 Extra med When the Heartache Is Over.

0: Det här är P4 Extra. Vi ska bjuda på lite hårdrock om en liten stund. Innan dess ska du få dina lokala nyheter som kommer nu.
1: Och du lyssnar på P4 Blekinge. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Karlshamn har kallat till presskonferens för att ge besked om styret för den kommande mandatperioden. Presskonferensen kommer att hållas imorgon vid lunchtid och representanter från alla fyra partierna ska då vara på plats. 5 inbrott i källarförråd har anmälts på samma adress i Karlskrona det senaste året, men alla utredningar har lagts ner.
2: Ja, men det är ju svårutredda brott då det oftast inte finns någon som har sett själva gärningen. Då. Och då finns det ju ofta då ingen misstänkt i ärendet, och vilket gör att det inte kommer att gå att få någon fällande dom.
3: Det säger Filip Heimfors som är kommunpolis i Karlskrona. Vi har berättat att de boende på Snapphanevägen i Galjamarken utsatts för upprepade inbrott i sina källarförråd det senaste året.
4: Men för en av de boende som jag har pratat med säger att alltså, vi har ju rätt så bra koll på vilka det här är. Hur kommer det sig då att inte ni kan nå hela vägen fram?
2: Man ska ju kunna knyta en enskild person och en misstänkt till ett enskilt brott. Och då räcker det tyvärr inte att man kan tänka sig vilka det skulle kunna vara. Man ska ju kunna bortom all rimligt tvivel säga vem det är som har genomfört just det här inbrottet.
3: Nu funderar hyresvärden Karlskrona hem på att sätta upp övervakningskameror igen. Något som hjälpt tidigare. Filip Heimfors säger att det är en metod som kan vara effektiv.
2: Absolut, kameror är ett bra hjälpmedel för att kunna identifiera vilka det skulle kunna vara. Tillsammans med andra åtgärder så skulle det absolut vara en bra del att försöka genomföra.
1: Och rapporten här var Stina Linde. Resten av dagen blir det soligt, 16-19 grader och sydostlig vind med friska vindbyar. I kväll och i natt mest klart väder och vinden avtar. Det här var nyheterna 2:30 med Kristina Klintin.
5: Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge med nyheter.
1: Och personer fick evakueras innan branden kunde släckas.
5: Och människorna bakom.
6: Har ringt någon som erbjöd sig drönarhjälp.
5: Det är där det händer.
7: Men alltså vilken naturbegåvning, det är ju fantastiskt.
5: Och pratar om det pratas om.
8: Mjällbys svåraste motstånd genom tiderna kanske.
5: Vi finns i Blekinge tillsammans med dig varje eftermiddag efter 3:00 i P4 Blekinge.
9: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Idag så har den hyllade och omdebatterade dokumentären NASA Sverige premiär. I den vittnar anonyma israeliska soldater om att tusentals civila i Gaza ska ha dödats medvetet. Trots att den här filmen ännu inte har visats i Israel så har den redan utlöst starka reaktioner. Det här var ett klipp från protester utanför filmskaparnas föräldrars hem. Lina Mahler, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Vad är det de ropar här?
1: Ja, de ropar dödsstraff åt förrädarna. En talare krävde att de här filmskaparna skulle avrättas och att deras hem skulle rivas. Andra av de här slagorden handlar om att regissörerna då svikit israeliska soldater.
0: Vilka är demonstranterna då?
1: Ja, enligt israeliska medier så rörde det sig om aktivister från den israeliska högern, ytterhögern. Demonstranten ska ha letts av en högeraktivist som har gjort sig känd då genom kampanjen mot regeringskritiker. Många av de här deltagarna ska också haft kopplingar till det parti som leds av den ministern Itmar Ben-Gvir.
0: Du, den här filmen då, som ju redan har väckt mycket starka reaktioner, det är alltså 24 soldater från den israeliska armén som har intervjuats. Vad är det de berättar för någonting?
1: Jo, de här soldaterna och underrättelsepersonalen, de beskriver hur militären har valt ut personer då med hjälp av AI som de har identifierat som Hamas-medlemmar, sen attackerat dem hemma på natten istället då någonstans på dagen, eftersom det var enklare, även om det innebar att de då också dödade deras familjer och grannar. En man berättade att han har hackats in i telefonen på en 12-årig flicka då för att ta reda på när hennes pappa kom hem, och sen ska han ha beordrat en bombning där då också hon dödades. De säger att de kunde se hur många som befann sig i en byggnad, till och med lyssna inne i byggnaden och höra när de pratade innan de då attackerade, och höra att det fanns civila kvinnor och barn där inne.
0: Och de här...
1: En soldat...
0: Ja, förlåt.
1: Nej, men en soldat, han får också frågan om de gör någon skillnad mellan då vuxna och barn, och då säger han att de inte gör någon skillnad.
0: Och det är det här som har väckt så starka reaktioner då, eller?
1: Ja, just det här att enligt vittnesmålen så ska den israeliska armén ha accepterat att väldigt många civila dödades för att kunna attackera då en utpekad Hamas-medlem. De beskriver ett system där de inför varje anfall gjorde beräkningar av hur många civila som sannolikt skulle komma och dödas om de attackerade en viss person eller byggnad. Och har också specifika nummer. Flera säger att 20 civila var acceptabelt. Och det här är också ett antal som har rapporterats tidigare av New York Times. En säger att det var så många som 500 i en attack. Mm. Och det här kommer ju från israeliska filmskapare som har intervjuat israeliska soldater och underrättelsemedlemmar. Så det har också bidragit till att det har väckt så starka reaktioner.
0: En slags svekdebatt där då. För jag förstår det också som att flera makthavare i Israel har reagerat starkt, bland annat då premiärminister Benjamin Netanyahu. Vad har de sagt om den här dokumentären?
1: Ja, Netanyahu har sagt att filmen förtalar försvarsmakten, också sagt att de här filmskaparna ska beröva sitt israeliska medborgarskap. Och det har varit såna här anklagelser om förräderi från flera ledande politiker. Men också oppositionspolitiker som utmanar Netanyahu i valet har kritiserat den här dokumentären. Den tidigare försvarschefen Gadi Eisenkot sa att den skadar staten Israel.
0: Jag förstår också som att det har kommit en del kritik mot de här vittnesmålens trovärdighet eftersom de är anonyma. Har de filmskaparna svarat något på det då?
1: Ja, i en intervju med israelisk tv så fick ju väl Abraham just den frågan hur han kunde verifiera de här uppgifterna. Och han sa att de har kollat deras identiteter och också verifierat de här fallen som de beskriver. Och att hela det här råmaterialet har granskats av redaktörer på The Guardian som då är de som har producerat den här filmen. Men att de inte kunde avslöja deras identiteter eller exakt vilka attacker de pratar om, eftersom det skulle röja källornas identitet.
0: Du var inne på det. Det är snart val i Israel. Har det påverkat reaktionerna på något sätt?
1: Ja, flera israeliska medier och analytiker de säger att den här filmen snabbt har blivit en del av valrörelsen. Då. När Benjamin Netanyahu fördömde filmen offentligt så passade han också på att angripa sina motståndare i valet och kopplade då filmen till oppositionen och anklagade motståndarsidan för att bidra till vad han då sa var smutskastning av Israel. Så reaktionerna på filmen NASA har fört upp frågor om Gaza-armén och lojalitet i den här politiska debatten. Mm.
0: Och filmen har då premiär på Folkets Bio idag. Egentligen skulle det väl ha haft det tidigare. Varför sköts det upp?
1: Ja, efter att den här filmen prisades då i Venedig så möttes ju den som vi hört av kraftiga reaktioner i Israel. Så regissörerna de utsattes för hot både från politiker och privatpersoner i Israel. Så deras säljbolag tvingades därför fokusera på säkerhet och krishantering istället då för de här internationella lanseringarna. Och det försenade också då den svenska premiären. Mm.
0: Vi får se hur diskussionen och debatten fortsätter. Lina Mahlers där, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.

0: Alex Warren i P4 Extra, Fever Dream. Ta fram spandexbrallorna, släpp ut håret och var redo med luftgitarren. För på lördag blir det åka av här i radion när det är premiär för nya programserien Hårdrock i P4. Programledare Björn Lindberg och artisten Martin Stenmark. Hallå på er!
1: Hallå, hallå!
2: Ja, men tjenare!
0: Äntligen Björn, eller vad säger du?
1: Ja, du säger det jättebra. Jag håller med. Äntligen!
0: Hur länge har du fått vänta på att hårdrocken ska få ta ordentlig plats i P4?
1: Den har ju tagit lite plats tidigare, ska man komma ihåg. P4 Dist och allt vad det hette. Mm. Men det nu tycker jag som att jag känner att hela P4 verkligen backar här. Och det tycker jag är fantastiskt roligt att kollegor och andra har verkligen så här, nu, det är som att det är bra timing för det här, känner jag.
0: 10 avsnitt ska vi få ta del av så småningom då. Resan som hårdrocken har gjort då, Björn, vad säger du om den?
1: Jag kan väl bara utgå från när jag själv började lyssna då, tidigt 80-tal, då var det ganska farligt med hårdrock. Mina föräldrar tyckte inte alls om att jag bar hem Iron Maiden och sånt där. Nej, det gillar de inte. Jag fick tjata mig till att gå på konserter och sådär. Nu tycker jag pendeln har ju svängt åt andra hållet. Nu, vi har ju växt upp nu och blivit farbröder och så tar man med sig sönerna och det är fullt på Sweden Rock och alla åker dit bara för att det är så trivsamt. Så att, ja, det är en resa verkligen.
0: Martin, jag hade ingen koll på att du är liksom hårdrock i botten.
2: Nej, men det är nog inte så många som har, men det är det. Jag växte upp med det där. Det är de här åren när man är tidiga tonåren upp till sena tonåren, de sätter någon slags någon betongpelare i mitten av ens existens. Och då var det hårdrock som gällde för mig. Många otroliga sångare, mycket känslor, det är liksom, det är yvigt, det är mycket. Så att, nej, jag, verkligen, det sitter djupt där inne i hjärtat.
0: Extra allt, det är hårdrock det.
2: Ja, men det är dynamik, jag tycker. Mm. Visst att det kan vara extra allt ibland, men man ska inte glömma bort att det är otrolig dynamik och otroliga musiker också. Alltså, jag kan jämföra, jag då som jobbar mest med den vokala insatsen när det kommer till musik, så är det ju så att de här hårdrocksångarna, de är ju jämförbara nästan med tränade, utbildade operettsångare på nivån i vad de faktiskt klarar av. Så att för mig var det ju som det var superstjärnor i sport, fast de var ju superstjärnor i sång istället.
0: Jag tog mig faktiskt friheten här nu och klippte ut lite bitar som jag tänkte vi skulle höra på. Och så snackar vi lite kring
2: hur det
0: dem.
2: Känns.
0: Ja, den här första, den kan jag tänka mig lite grann är riktad till Martin. Vi ska lyssna. Mm. Yeah.

0: Ja, Martin Stenmark, vad säger du?
1: Ja, det här är ju för, alltså, det här är otroligt. Det här är ju Bruce Dickinson, och man kan ju ändå säga att han fortfarande, alltså jag vet inte vad han har för ålder nu, men att han fortfarande, jag såg de här för ett tag sedan, och att han är så pass bra som han är, det är otroligt. Där snackar vi om någon som tar sitt jobb på allvar, faktiskt.
2: Du träffar honom?
1: Ja, bara det. Jag har ju fått dricka öl med Bruce Dickinson. Nej. Ja, nej, men jag sitter ju här och blir, jag vet inte riktigt. Ja, det var så otroligt trevligt.
0: Vad pratar ni om? Frågar du så här, hur kan du vara så vokalt bra?
1: Nej, det gjorde jag ju inte, utan det var mer skaka hand och hade varit så mycket folk där. Men det var ändå liksom att han ja, men, alltså mysig gubbe får man väl inte säga, för han är så pass fräsch än så länge. Men han bara, så håller du också på med musik? Ja, vad lyssnar du? Så var det någon som spelade upp Las Vegas. Jag bara, vad i helvete? Vad i helvete? Liksom, oh, nice man, nice. Och jag bara, av alla lov. Men det är inga fel på Las Vegas.
2: Den vann ändå, Melodifestivalen.
1: Vet, om man, det första låten var för uppspelare för Bruce Dickinson heter Las Vegas. Men han bara, nice, nice.
0: Nej, men vad härligt, vilken grej, Martin.
1: Ja, men det, han har ju ändå hört den då. Nej, men så att,
0: det kan du boka av på din lista.
1: Det har jag gjort, och jag har det nära hjärtat.
0: Ja, jag förstår det. Hörrni, vi kör en till här, så ska vi se vad ni säger om den här då.

0: Sverige. Joan Jett har vi väl här på ett hörn.
1: Ja,
0: The Runaways. Björn, kan du säga något? För det var lite svårt när vi började prata om liksom kvinnliga grupper och så inom hårdrocken. Men The Runaways är väl ett bra exempel, eller?
1: Oh ja, verkligen. Alltså, det är ju helt sanslöst med dem. Jag har för mig att de var så här 16 när de drog igång.
2: Du skojar.
1: Nej, jag tror att det var något sånt. 16 bast och sen så bara smalde till och så blev det sådär Beatles-hysteri i Japan. Så när de drog dit så var det fullständigt kaos. Mm. Och ja, sen höll de väl inte ihop så länge då. Men alltså de, jag skulle säga att det där är ett fenomen verkligen, Runaways.
0: Ja, härligt. Cherry Bomb var det där.
1: Ja.
0: Hörrni, vi ska hinna med en till. Och det, alltså det var svårt att kringgå detta lilla band.

0: Den som hoppas på att det ska komma sång, den kan få vänta en liten stund till. Master of Puppets med Metallica. Den här är ynka 8:35, Björn.
1: Ja. Det är ingenting mot tidigare Led Zeppelin.
2: Nej, jag tänkte säga, vad är det? Det är liksom, ja. Men det, nej, men det här är ju klassiker. Ja,
0: det här att det är ju ganska långa låtar och de är som berättelser på något sätt. Mm. Liksom. Mm. Vad tänker ni själva om den här genren och det de säger?
2: Jag tycker det är roligt att det finns liksom inte riktigt några begränsningar, utan de bygger en låt, de ofta ser att gruppen, jätteofta att gruppen gör det tillsammans, det kommer med ett gitarriff, sen kommer sångaren med någon idé om någon grej, och så blir det bara längre och längre, och så bestämmer det är klart när det är klart. Det är inte det här att okej, det här ska in på radio, om man får säga så. Ja, det får inte vara längre än 4 minuter.
0: Och 4 är långt, liksom. Martin. 2:30 är det idag.
2: Jag vet. Men tänk dig då inte ha de begränsningarna, utan faktiskt få skriva klart det man har tänkt. Det älskar jag med hårdrock.
1: Ja, och jag tycker också att vissa hårdrockband, de är så, vad ska man säga, låtarna, visst det låtar, men det är som att ges ut på någon slags äventyr. Mm. Om jag lyssnar på vissa låtar med Iron Maiden eller Dio, då känner jag nästan så här, men nu öppnades porten till något äventyr och det här får aldrig ta slut.
2: Ja, och det finns hela temaplattor. Ta Queenstrike, ja. Operation Mindcrime till exempel, en av världens bästa skivor genom tiderna. Där är en hel story, hela plattan från början till slut.
0: Nu måste jag bryta in här som ordningsman, för vi ska få kulturnytt här om en liten stund. Jag vet inte, vi sa nog kanske inte det, men det sista där var Master of Puppets med Metallica. Det glömde jag nog säga. Hörrni, vad roligt det ska bli att höra det här nya programmet då. 10 avsnitt, Hårdrock i P4, start på lördag efter 21 Ekot och i Sveriges radioappen förstås också. Ja. Vad fint att ha er med, Martin Stenmark och Björn Lindberg.
2: Tack. Så kul. In och lyssna nu. Det här kommer ni inte vilja missa.
0: Underbart. Vi ser fram emot det. Och botanisera bland pudelfrisyrer och gitarrsolon. Här kommer Miley i P4 Extra.

0: Let's Get Married, ny musik med Miley. I Kulturnytt med Viveka Blad om museer som föreslår att de ska stänga.
1: Ja, och så har vi varit på Yung Lins utställning.
0: I P4 Extra idag så hade vi besök av skådespelaren och numera regissören Gustav Skarsgård. Han var gäst. Han gör sin regidebut i långfilm med filmen Kannibalen på Fårö som just nu spelas in. Den pratade vi om, men också om det här med att sluta snusa, vilket ju kan vara en riktig kamp. Den intervjun kan du höra strax som podd i appen Sveriges Radio. Gå in på P4 Extra gästen så hittar du Gustav Skarsgård där så småningom. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson, själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har varit med oss den här eftermiddagen. P4 Extra är tillbaka imorgon igen förstås. Då med Karin Bengtsson som har artisten Fanny Avon som gäst. Hon släpper nu sitt första album. Så de har mycket att prata om imorgon i P4 Extra. Alltså, nu är det dags för Viveka och Kulturnytt.
1: Mm, och världskulturmuseerna, de rekommenderar i en rapport till regeringen att stänga Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Bakgrunden är väntade hyreshöjningar på drygt 20 miljoner kronor de kommande 2 åren. Och de här kostnaderna hotar både utställningsverksamheten och arbetet med att bevara samlingarna. Därför vill Statens museer för världskultur stänga 2 hus och koncentrera verksamheten till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm. Så utställning, artisten Yung Lin gjorde stor succé på MTV-galan i veckan och i Stockholm pågår just nu en utställning där hans konst för första gången visas i stor format. Och där har Måns Hirschfeldt varit.
2: Ja, det har jag. Det här är Stockholms gasverks gamla hus där man då har byggt upp ett slags Yung Lin-land eller Yung Lin-museum om man så vill.
1: Hur menar du då?
2: Alltså det är väldigt så här källarklubbiga, stämningsfyllda rum med konst och film. Men det är också museershop med typiska museershop-grejer. Alltså Yung Lin-pussel, Yung Lin-muggar, man kan köpa sängkläder med motiv från hans konst. Och det har gjort väldigt mycket med glimten i ögat och älskat av fansen, tror jag.
1: Men hur ser konsten ut då?
2: Det är väldigt färgstarkt, kantigt måleri, expressionistiskt skulle man säga. Ett tydligt eget underground-universum, collage, graffiti-stil, experimentfilm. Så att, alltså det blir som ett allkonstverk i det här stället.
1: Och vad tycker du då?
2: Jag tycker nog att det här helhetskänslan är grejen, det här att det är ett Yung Lin-land som jag sa. Han blåser på, han tar all den här platsen utan att vara etablerad konstnär sedan tidigare. Men som den kreativa stjärna han är. Så även om måleriet som sådant, det kan man kanske inte ta världen med storm. Så var jag på väldigt bra humör när jag gick därifrån.
1: Sa Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Utställningen visas till 11 oktober. Brittiska bandet Oasis har stämt personerna bakom auktionen av ljudinspelningar som tagits upp under konserter, repetitioner och samtal i studio mellan frontfigurerna i bandet Bruna Gallagher. Inspelningarna gjordes av bandets ljudtekniker från debutskivan och åren därefter och det är han och sonen som vill sälja materialet på auktion. Men nu pausas försäljningarna tills parterna kan komma överens, rapporterar BBC. På auktionen helgen så kommer andra föremål med Oasis-koppling att säljas.
3: Sist i Kulturnytt där. Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge. Vi har idag berättat om boende i Galjamarken i Karlskrona som flera gånger drabbats av inbrott i sina förråd. Vad säger polisen och vad gör de? Vi är i Sölvesborg på en föreläsning som handlar om vad det är som krävs för att förhindra att unga hamnar exempelvis i missbruk eller blir rekryterade till kriminella gäng. Och så lämnar jag över till Annika Nordin här.
4: Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym i år och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
5: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice.
6: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan. Och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4 000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
5: Now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
6: Katarina von Arnt, Berlin.
4: En 52-årig man döms för att ha överlämnat betalning till en ung svensk som senare utförde ett angrepp riktat mot Israels ambassad i Köpenhamn i oktober för snart 2 år sedan. Mannen som är syrisk medborgare döms av Köpenhamns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott. Straffet blir fängelse i 1 år och 9 månader och utvisning. En 18-åring svensk har dömts till 12 års fängelse och en 21-årig svensk medborgare har dömts till 14 års fängelse. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, det här rapporterar lokala medier i Bosnien. 96-åriga Biljana Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnien-serberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Och hon var den enda kvinnan som efter kriget dömdes av krigsförbrytartribunalen i Haag. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och satt av merparten av sitt straff i svenskt fängelse. Minst 10 personer har dödats i Afghanistan efter att Pakistan genomfört flygattacker som riktats mot militanta grupper i provinserna Kunar och Helmand. Det här bekräftar nu FN efter att talibanstyret tidigare uppgivit att 10 civila dödades. Vädret ikväll får Götaland och Svealand mest klart, men i natt bildas dis eller dimma här och var och ett område med regn rör sig in över västkusten. Över Norrland så blir det allmänt mycket moln och dis eller dimma på en del platser. Och det får avsluta Ekots nyheter med Annika Nordin.
3: Och här i Blekinge så lugnar vinden ner sig och vi får mest klart väder ikväll och i natt. Imorgon då, soligt till en början, sen mer moln under dagen. Sent på eftermiddagen kan lätt regn dra in över västra och inre Blekinge. ...15-18 grader imorgon och en västlig till sydvästlig vind. Välkommen då till eftermiddagen idag med mig Anneli Lundin och Patrik Franke.

0: Coldplay med Clocks. Och välkommen Kristina.
1: Tack så mycket.
0: Min nyhetskompanjon den här eftermiddagen. Mm. Och du ska börja med att berätta om en olycka.
1: Ja, en lastbil körde vid 14:15 in i en viadukt i Karlskrona där Gullbärnavägen går under E22an. Vägen blev helt blockerad och fick stängas av i båda riktningar. Och för en liten stund sen så låg det kartonger och plastbackar på vägen och räddningstjänsten är där och sanerar. Ingen har kommit till skada, men lastbilen kommer att behöva bärgas.
0: Och så till Ronneby.
1: Ja, för polisen har fortfarande inte kommit fram till vilket ämne som orsakade 6 sjukdomsfall i centrala Ronneby igår. Men enligt överläkaren Lisa Stockset som ledde sjukvårdsinsatsen så var det troligtvis en vattenlöslig gas som lätt retar upp ögon och slemhinnor. De 6 personerna som utsattes för gasen fick gå igenom en sanering på Blekinge sjukhuset av personal i skyddsutrustning. Och Lisa Stockset säger även att alla har skrivits ut från sjukhuset.
0: Och så ett nytt styre på G i Karlshamn.
1: Ja, det är det. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Karlshamn har nämligen kallat till presskonferens för att ge besked om nytt styre för den här kommande mandatperioden. Och presskonferensen kommer att hållas imorgon vid lunchtid. Och vi kommer såklart att vara där.
0: Såklart är vi det. Tack så mycket Kristina. Och om en liten stund så förflyttar vi oss till Sölvesborg.

0: Ja, det är frågan det. Mitt hjärta en rebell heter i alla fall låten här med Petra Marklund. Patrik är idag i Sölvesborg där Rissa Seydoux, områdespolis i Järva, är på besök och ska prata om vad som krävs för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet, missbruk eller blir rekryterade till kriminella gäng. Något som Sölvesborgs kommun är oroade för enligt en artikel i Blekinge Läns tidning. Och enligt en granskning som tidningen DN gjort upplever kommunen att det förekommer att unga i Sölvesborg rekryteras till kriminella gäng. Patrik.
1: Mm, så kan det vara. Fredrik Belfrag då sitter ju här tillsammans med då som är enhetschef för individ- och familjeomsorgen, och just nu så föreläser då Risa här precis i aulan intill här, och du ska se föreläsningen ikväll. Men du, ni är ju en av de få kommuner då i södra Sverige här som verkligen tar krafttag emot de här ungdomsrekryteringarna. Varför gör ni det?
2: Om vi är en av få kommuner, det vet jag inte riktigt om jag ställer upp på. Men så här då, vi fick en ny socialtjänstlag förra året och vi har en omställningsperiod på oss. Det ligger ett större förebyggande ansvar på kommunerna i och med den socialtjänstlagstiftningen. Och vi ligger verkligen i framkant, tycker jag, i Sölvesborg, där vi försöker göra rätt saker i rätt tid nu. Så att vi gör mycket, och det tror jag att många andra kommuner också gör, för att det finns en större skyldighet på lokal nivå att kommunen måste arbeta mer brottsförebyggande i just de här spåren gällande barn och unga. Och så.
1: Just det, arbeta brottsförebyggande är du inne på. Men vad gör ni? Kan du säga något konkret där?
2: Vi har till exempel nu startat upp det vi kallar för ungdomsteam. Det finns i lite andra kommuner också. Vi gör vår egen variant på det, där vi har en röd tråd från myndighetsutövningen inom socialtjänsten ända ner på verkställighet och på det utåtriktade förebyggande arbetet. Så för att sammanfatta det kort, så är det verkligen ett krafttag där vi syns mer på skolorna, ökad vuxennärvaro i samhället och på andra arenor där ungarna finns, och gör rätt mycket klass riktade insatser där vi föreläser och medvetandegör faror och risker och sådana saker.
1: Det vi ser här idag, det är en del av detta arbetet kanske?
2: Det är det ju. Nu blev det ju en slump att MBV hörde av sig här och ville försöka göra den här satsningen. Och det ligger precis i linje med vad vi vill göra och sätta fingret på. Vikten av att ett samhälle sluter upp tillsammans. Från vårdnadshavare, föreningsliv, pedagoger, andra som finns i samhället. Och jobbar vi tillsammans så kan vi bryta alla mönster och se ungdomarna som den fantastiska resurs de faktiskt är.
1: Ja, men det finns ju de som råkar illa ut på grund av detta, ska jag säga. Men hur ser din bild ut av de unga här i Sölvesborg? Söks de verkligen upp av kriminella? Kan ni leda detta i bevis på något sätt?
2: Vi är inte naiva, vi fattar ju också att de är satta under hård press, både i den digitala miljön men också delvis i den fysiska, såklart. Vi tror ju har samma bekymmer som jättemånga andra kommuner har, att det är ett hårt tryck utifrån. Men det finns det ju en bred politisk enighet och det finns en stor nationell uppslutning till att försöka bryta de mönster som har varit. Och då spiller det ner även på kommunnivå, och där tycker jag verkligen att vi försöker tillsammans göra saker som gör att vi kan bryta de negativa mönster som finns.
1: Mm. Tidigare har man då snackat mycket om det här, att man fångar upp de här barnen, de här individerna då, kriminella gäng på, de söker av internet och spelplattformar och sådana saker. Men nu är det mer i fysiska verkligheten, man tar sig till där ungdomar samlas, epa-traktorer och på idrottsanläggningar och sådana saker. Är det något ni har märkt av här i Sölvesborg?
2: Inte direkt, kan jag inte påstå. Det är klart att det finns säkert, och det är en ganska stor och blomstrande kultur hos oss. Men till den allra största delen så är den väldigt positiv. Mm. Så att ungdomarna har ett intresse, de samlas tillsammans, och det är klart att det kan uppstå en viss problematik i de miljöerna. Men på det allra största hela så är det positivt att de träffas, att de har ett intresse och att de gör någonting tillsammans. För det är det de gör. Vi får inte glömma det. Och vuxensamhället har ett stort ansvar att faktiskt också lyfta fram det positiva och inte se till att såna här situationer eskalerar, som det kan bli när vi attackerar från fel håll. Vi måste lyfta de positiva sakerna. Jobba förebyggande och främjande, så är det.
1: Nu gör ju Sölvesborgs kommun det. Men vad kan föräldrarna göra då? Föräldraansvaret här, vad säger de om det?
2: Föräldraansvaret är det absolut viktigaste. Det är den mikromiljön där ungdomarna växer upp. Där man behöver sätta gränser, vara närvarande förälder, ha en positiv ingång, tro på sina barn, stötta dem i allt de behöver. Mer än så behövs det inte. Det var väl Astrid Lindgren som sa det. Ger de kärlek, mer kärlek och mer kärlek, så kommer allting resten att ordna sig. Och där någonstans så ligger ju kärnan i det hela. Mm. Det är klart att det är ett ganska hårt tryck utifrån idag. Men då blir familjen ännu viktigare. Och jag tycker att vi behöver sluta upp tillsammans. Från vårdnadshavare, som jag sa innan, och sen hela vägen upp genom samhällsstrukturerna.
1: Ni har en fältgrupp också som är ute och vandrar på kvällarna och som pratar med ungdomar. En av dem heter Frida Hellgren då, som är fältsekreterare, och henne tänkte jag prata med här om en liten stund faktiskt. Tack för att du fick prata med dig, Fredrik.
2: Tack själv, Patrik.
0: Fredrik Bellfrage, alltså enhetschef för individ- och familjeomsorgen i Sölvesborgs kommun. Och vi kommer tillbaka till Patrik om en liten stund.

0: ZZ Top här med Gimme All Your Loving. Och vi fortsätter prata om det här med vad som krävs för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet, missbruk eller blir rekryterade till kriminella gäng. Det är en föreläsning om detta igång i Sölvesborg, och för en liten stund sedan så hörde vi ju Fredrik Bellfrage berätta vad man gör ifrån kommunens håll, alltså hur man jobbar med det här från Sölvesborgs kommuns håll. Men nu, Patrik, har du träffat en av fältsekreterarna, va?
1: Ja, men det stämmer det. Frida Hellgren då, som jobbar som fältsekreterare i Sölvesborgs kommun och möter ungdomarna på fältet, så att säga. Hur ser ditt jobb ut där ute på fältet?
2: Ja, men det är väldigt varierande. Dels så träffar vi ju mycket ungdomar i klassrumsmiljö där vi besöker dem i klassrum och pratar med dem och håller en del teman som vi pratar med dem om. Men vi jobbar också ute på kvällar och en del helger och riskkvällar som vi kallar det, när det är något speciellt, som skolavslutning eller valborgsmässoafton. Så vi träffar dem i lite olika miljöer.
1: Men just de här miljöerna då, där det är EPA-ungdomar, det är idrottsanläggningar, de kan bli uppsökta av människor som är kriminella då, som inte riktigt hör till gruppen, så att säga. Mm. Förekommer detta, skulle du säga?
2: Jag tänker att det förekommer väl lite överallt kanske. Så jag tänker att Sölvesborg sticker inte ut på något sätt. Det förekommer nog i alla städer.
1: Vad säger ungdomarna som du pratar med om de här sakerna? Pratar ni om detta?
2: Nej, inte direkt, utan jag tänker att det vi pratar med ungdomarna om när vi är ute, det är ofta att vi bygger relationer med dem, frågar hur de har det och pratar med dem om det som de vill prata med oss om. Att det ska få vara frivilligt.
1: Vad vill de prata om då?
2: Nej, men det kan vara lite allt möjligt. En del vill prata allmänt, kanske visa någonting på sin A-traktor eller prata om när vi sågs i skolan eller någon annan, eller fråga om någonting. Det kan se jätteolika ut.
1: Men är detta riskmiljö som det står i den här artikeln idag, att det kan vara riskmiljö med idrottsklubbar och folk som samlas kring EPA-traktorer och sådär?
2: Jag tänker att riskmiljö finns nog lite överallt. Jag kan inte uttala mig om det som står i artikeln i sig, utan att jag tänker att det kan ske vad som helst.
1: Men vad säger du om föräldraansvaret då? Hur pratar ni med föräldrarna om detta? Finns det några varningsklockor som man ska ta hänsyn till?
2: Vi träffar föräldrar ibland när vi är ute på föräldramöte, men det är också en av anledningarna till att vi har bjudit in till den här föreläsningen här ikväll, som både föräldrar och andra viktiga vuxna är bjudna på, men också vi som arbetar med barn och unga i kommunen, att vi ska få samma information och att vi får hjälpas åt med detta.
1: Risa som föreläser här just nu, hon är liksom områdespolis och föreläser om gängkriminalitet och hur de rekryteras då till kriminella gäng och sådär. Hon pratar om orosan med Elan, att hon är väldigt, hon har nästan nolltolerans där. Hur jobbar ni där?
2: Nej, men här, det är väl samma sätt att om man som vuxen är orolig för ett barn, så behöver man göra en orosanmälan. Det är superviktigt.
1: Vad är det för tecken man ska titta på då?
2: Jag tänker att det finns alla möjliga tecken. Man pratar om normbrytande beteende, om man tycker att någon har förändrat sitt sätt eller man gör någonting som man tycker att det finns en oro kring. Det finns liksom inget som man inte kan göra en orosanmälan på, utan hellre en orosanmälan för mycket än en för lite.
1: Tack så mycket för att jag fick prata med dig om detta mycket viktiga ämne. Frida Hellgren som är fältsekreterare här i Sölvesborgs kommun.
2: Tack.
1: Tack.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

0: till Gloria Gaynor här med I Will Survive. Klockan är 15:30 och först i nyheterna nu handlar det om beredskap.
1: Hur ska Blekinges mataffärer hantera om krisen eller kriget kommer? Det finns en plan och den behöver man öva på.
2: Det ska egentligen inte spela någon roll vad som händer utanför våra väggar. Vi måste kunna fortsätta leverera livsmedel och förnödenheter och basvaror till befolkningen.
3: Peter Claesson är säkerhetsansvarig på Lidl. Under torsdagsmorgonen övade man på att driva butiken i Karlshamn med hjälp av ett reservaggregat som går på diesel. Tanken är att vara redo för längre strömavbrott eller i värsta fall krig.
2: Det här blir också ett test i vad som faktiskt fungerar i praktiken. Sen kanske inte ett dieselaggregat är det mest miljövänliga eller så, men just nu är vi där.
3: Blekinge är med sina 12 olika butiker det län som har flest med i projektet som Livsmedelsverket driver. Där är Emilio König beredskapshandläggare.
4: Jag tror att det kommer gå jättebra här. Vi har haft ett bra samarbete med den här butiken och vi tror att de är väl förberedda. Och sen så är det ju viktigt för att alla får testa på. Beredskap byggs ju genom att öva och att vara förberedd.
3: Marlene Karlsson var på plats i butiken för lite morgonhandling när strömmen plötsligt slogs av och testet inleddes.
5: Det känns väl tryggt. Just med världens läge och sånt, allting kan ju hända. Så det är väl klart bra att de testar på.
6: Ja, varför är det bra tycker du?
5: Nej, men så att samhället fungerar även fall strömmen skulle gå eller någonting skulle hända här, så kan man ändå komma och köpa mat till exempel.
1: Och reporter här var Linn Elmstedt och Matilda Ljungqvist. Det blir Swedbank som flyttar in i Stadiums gamla lokal i Gallerian Kronan i Karlskrona, skriver Sydöstran. Lokalen har stått tom sedan våren 25 och tidigare har den varit aktuell för Trossö vårdcentral. Men nu blir det alltså bank i Gallerian som på senare år även har fått tandläkarmottagning och gym i takt med att butiker har stängt. Nu ska lokalen byggas om och banken flyttar in till sommaren.
0: Och du, vi ska ta och titta till väderprognosen här också. Och då är det så att vinden kommer att lugna ner sig och vi får mest klart väder. Och det här handlar om ikväll och i natt. Imorgon börjar vi soligt och sen blir det mera moln allt eftersom. Och sen sen eftermiddag så kan det dra in lätt regn i västra och inre Blekinge. 15-18 grader och västlig eller sydvästlig vind. Då ska vi se. Vi hade ingen med dig från trafikredaktionen där. Då får vi se om vi kan komma tillbaka till dem om en liten stund istället. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Blekinge. Anneli Lundin heter jag och du är så varmt välkommen att följa med oss här under eftermiddagen. Ja, faktiskt hur länge du själv vill faktiskt.

Det här är Meja med All About The Money. Och om en liten stund är sportnyheter. Vi kopplar in radiosporten om ett par minuter här.

0: Sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Beskedet idag är att även Elliot Stroud och Patrik Wålemark missar matchen mot Bosnien och Herzegovina imorgon. Totalt är 5 spelare sjuka och Radiosportens expert Johan Elmander, han menar att han aldrig varit med om något liknande sjukdomsläge inför en landskamp och beklagar framförallt Yasin Ayaris frånvaro.
1: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
2: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
1: Ja, men alltså, jag tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna, där, men framförallt också att man har en backlinje som spelade tillsammans senast. Sen tycker jag att man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet, och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
0: Emil Håkansson, reporter här. Cykel, det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Roddan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har 2 frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal, där skriver tidningen. Nu handboll.
3: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
4: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
3: Thomas Axner om Jenny Karlsson i den färska truppen, som ska spela dubbla landskamper mot Brasilien om 3 veckor.
0: Susanna Andrén. Nu till turerna kring Manchester City där nu situationen kommenteras från högsta ort i England.
5: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
6: Well, I would be really concerned to lose them.
5: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
6: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the wider ownership for the money.
5: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister.
0: Malin Rimfors. Avslutningsvis, ishockey och en spelare det snackats om inför SHL-säsongen men som inte syns till.
7: Det suger såklart.
8: 4 matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
7: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
8: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven-Växjö. Ni hör oss från 6:50 i appen.
0: William Valdetoft där, han avslutar den här sportuppdateringen. Jag heter Patrik Ljunggren.
9: Ja, så är det.

0: Sara Larsson här med Lush Life. 4:15 är klockan den här torsdags eftermiddagen. Under 2 dagar gjorde en bugg i förtidsröstningens digitala system att personer födda på skottdagen kunde få problem att rösta. Gunnar Arvidsson från Västra Näs på Listerlandet drabbades när hans personnummer inte gick att registrera. Hans röst togs emot manuellt, men han har ändå anmält händelsen till valprövningsnämnden. Välkommen Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
1: Tack.
0: Du, det här handlade ju om en bugg i förtidsröstningens digitalsystem. Varför upptäcktes den inte innan skarpt läge?
1: Nej, men för att det är väldigt svårt att testa precis alla alternativ i vårt IT-system. Vi har ju inga möjlighet att testa saker i skarpt läge helt enkelt innan det är val. Så att det här var ju en väldigt ovanlig sak som gällde de som var födda på 1900-talet på skottdagar. Så.
0: Mm, så de som var födda under 2000-talets skottdagar, de gick att registrera?
1: Alltså, viktigt att säga i sammanhanget då, att det var inga problem att rösta överhuvudtaget. Utan alla väljare har kunnat rösta hela tiden, även de som har varit födda på skottdagen. Men det gick inte att registrera dem i systemet första dagen på förtidsröstningen.
0: Det var helt enkelt så att man kunde inte liksom bli avbockad då, menar du, i systemet. Är det så du tänker?
1: Nej, det är inte så jag tänker, utan det är så systemet fungerar. Att det gick inte att registrera dem digitalt under den första dagen på förtidsröstningen. Men det gick att ta emot rösten och ta emot den manuellt och sen registreras den i efterhand. Och det är precis så rutinerna ser ut för många olika typer av väljare som inte går att registrera digitalt. Men jag förstår att det var en väldigt tråkig upplevelse vid röstningen som kan vara oroande för en enskild väljare. Men det har inte varit några problem överhuvudtaget för väljare att rösta eller att ta emot rösten.
0: Det handlar om ett 10-tal fall över hela landet. Hur allvarligt ser ni på det, att det blev så här?
1: Nej, men vi ser faktiskt inte allvarligt på det. Vi ser att det är tråkigt för enskilda väljare. Det är förstås olyckligt och jag har jättestor förståelse för att det kan verka dramatiskt när man kommer vid röstningen. Och särskilt dramatiskt kanske det verkade första förmiddagen vid förtidsröstningen när det alltid är lite extra struligt och lite hög stressnivå bland personalen i lokalerna som precis har börjat rösta. Men det har inte varit några problem att ta emot rösterna och själva problemet löste sig dessutom fort och det gick att jobba runt problemet så att säga. Så att vi ser allvarligt på alla saker som gör att det är reella problem för väljare att rösta, men det har det inte varit i det här fallet.
0: Hur upptäcktes den här buggen?
1: Men det upptäcktes genom att några olika väljare på olika håll i landet som var födda just på en skottdag på 1900-talet kom och skulle rösta. Och det gick inte att skanna deras legitimationer, vilket ju var en ny rutin vid förtidsröstningen. Och faktiskt ganska snabbt märktes det, drog olika röstmottagare i slutsats att det var personer som var födda en skottdag. Och då märkte vi direkt att det inte gick att registrera i systemet. Och så gick vi ut med skriftlig information till kommunerna om det. Och sen uppdaterade systemet dagen efter.
0: Att det liksom framkommer den här typen av problem. Alltså, hur påverkar det förtroendet för valet, skulle du säga?
1: Jag hoppas verkligen inte att det påverkar förtroendet för valet. Jag skulle också tycka att det var konstigt om det påverkar förtroendet för valet. Någonting som gäller ett fåtal väljare som förvisso har fått en mindre rolig upplevelse vid röstningen, vilket kan vara nog så tråkigt. Det ska inte vara så. Men det är inte någonting som påverkar varken valet, väljarnas röster och därmed hoppas jag inte heller förtroendet. Sen får man ju komma ihåg att varje enskild sak i samband med val kan få väldigt stor uppmärksamhet i media. Men det här gäller alltså ett tiotal väljare som fick en oroväckande upplevelse vid röstningen. Och jag förstår att de blev väldigt oroliga. Men deras röster togs emot och har räknats och inte varit några som helst problem.
0: Det säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Tack för att du var med.
1: Stort tack.

0: Suburbia med Pet Shop Boys här. Vi är inne ju i en period där det handlar mycket om presskonferenser som handlar om politik och valet. Vi har ju ett exempel på hemmaplan här där Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Karlshamn har kallat till presskonferens imorgon för att ge besked om styre för den kommande mandatperioden. Den pressträffen ska då ske vid lunch, och strax innan dess så är det så att talman Andreas Norlén kallar till pressträff, nämligen klockan 11 imorgon, och det är då med anledning av regeringsbildningen. Talman Andreas Norlén kom ju med beskedet i onsdags att han ville ha mer betänketid, det här då efter den andra rundan med partiledarna, och målet är ju såklart att utse vem som ska få sonderingsuppdraget den här gången, efter då att Magdalena Andersson, S-ledaren, gav upp sitt försök att bilda ny regering i måndags. Då får vi se då klockan 11 imorgon om vi får besked vem som får ett sonderingsuppdrag.
1: Du vet väl att när helst du vill så kan du få bästa nyhetskollen på Blekinge, Sverige och världen. Med Sveriges Radio-appen håller du dig uppdaterad på senaste nytt, granskningar och de största snackisarna. Där kan du också lyssna på alla dina bästa program ifrån P4 Blekinge och Sveriges Radio. Och vill du vara absolut först med det senaste, slå på P4 Blekinges push-notiser i appen. Vi hörs där!

0: Scorpions med Wind of Change. Klockan är 4.
1: Först i Ekot så handlar det om regeringsbildningen. Riksdagens talman Andreas Norlén meddelade nu under eftermiddagen att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag klockan 11 med anledning av regeringsbildningen. Igår förmiddag så hade Andreas Norlén samtal med partiledarna och efter det meddelade han att han skulle överväga nästa steg i regeringsbildningen och under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det här visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
2: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
3: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personen inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
2: Och att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
1: Det säger hjärtläkaren och forskaren Emil Hagström. Reporter i det här inslaget var Isak Krona. Så noterar vi att flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten idag. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde idag temperaturer på 21,3 och 22,3 grader. Och enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober som det är idag. Ekot med Annika Nordin.
0: De temperaturerna kommer vi inte upp i Blekinge imorgon, utan då handlar det snarare om 15 till 18 grader. Inledning, alltså vi börjar soligt och sen ökar molnen på under sen eftermiddag, så kan västra och inre Blekinge få lätt regn. Och så lägger vi till en västlig eller sydvästlig vind. Och vips fick du prognosen för morgondagen i Blekinge.

0: Det här är Viktor Lexell och Molly Sandén tillsammans i Tänk om. Välkommen Kristina.
1: Tack så mycket.
0: Nu ska vi prata nyheter och vi börjar

0: Var hon var här när allt är klart?
1: Ute på Rosenholm så är det ju olika delar och just den här anläggningen är ju ganska stor. Sen är det andra delar på Rosenholms övningsområde med utbildning av värnpliktiga, soldater och sjömän. Och även skolverksamhet som anläggs efterhand.
2: Och det var Marie Lundahl som intervjuade där. Och polisen har fortfarande inte kommit fram till vilket ämne som orsakade 6 sjukdomsfall i centrala Ronneby igår. Men enligt överläkaren Lisa Stockset som ledde sjukvårdsinsatsen så var det troligtvis en vattenlöslig gas som lätt retar upp ögon och slemhinnor. Och de 6 personerna som utsattes för gasen fick gå igenom en sanering på Blekinge sjukhuset av personal i skyddsutrustning. Och alla har nu skrivits ut från sjukhuset.
3: Och om en liten stund så ska vi föra mer om det här för vår reporter Hjalmar Fredbo. Han har tillbringat dagen i Ronneby och pratat med många olika. Så vi hör mer om detta strax.

0: George Ezra är det som gör den här låten som heter Budapest. Hjalmar Fredbo, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har tillbringat större delen av den här dagen i Ronneby.
1: Precis.
0: Vad har du fått veta?
1: Jo, jag har fått veta ganska mycket, eller mest egentligen fått höra upplevelser av de boende som bodde i det här huset som under gårdagen blev kontaminerat av ett okänt farligt ämne. Och det är 6 stycken personer då som har förts till sjukhus. Och idag så var det lugnt på platsen. Boende har

0: återgått till sina bostäder och generellt sett så kändes det som vilket bostadskvarter som helst. Men en del som jag snackade med som bor i det här huset uttryckte en oro över vad som kommer hända under den kommande tiden och till och med om det kan hända igen. Men en del andra, de lät livet bara passera som vanligt. De tänkte inte på det särskilt mycket. Men på plats så samtalade jag också med 3 stycken som faktiskt skadades under gårdagen. Och de flesta ville inte vara med på en intervju, men de berättade ändå om eftermiddagen. Bland annat så var det en dam som berättade att hennes dörr helt plötsligt knackats på av polis strax efter lunch. Och polisen hade då sagt att hon behövde utrymma lägenheten. Och det var först då som hon faktiskt kände av den här gasen då, och berättade att det kändes som att något skrapade hennes hals. Och då fördes hon direkt ut till ambulans där hon fick klä av sig ner till underkläderna. Och sen fick hon åka direkt in till Karlskronas sjukhus iförd filter. Dessutom berättade även flera grannar att de sett personer spy och svimma utanför en lägenhet. Jag träffade även Abdullah Allai Gadban som berättade om hans upplevelse.
1: Sen det gasen kommer hemma när jag öppnar dörren. De hämtade en muskgas eller
0: muske, en gasmask.
1: Ja. Och sen de direkt när jag hittade dem inte bra. De kör mig till Karlskrona och de hjälper jätte extra mycket.
0: Vad säger de? Är det säkert att bo kvar här nu?
1: Ja, de säger igår på sjukhuset. De säger kan tillbaka hemma. De säger allt normalt. Den gasen det är inte problem som säger då först.
0: Ja, Abdullah, han var stressad när jag mötte honom och också oroad. Han hade han har en gravid fru hemma, så han var orolig vad som skulle hända nu. Men när jag har snackat med myndigheter och sjukhuspersonal så tror de att det ska vara lugnt. Och polisen har ju valt då att utreda detta som en misshandel, men i nuläget har man ingen misstänkt. Och enligt polisens presstalesperson Tommy Johansson så menar han att ingenting pekar på att ett brott har begåtts. Totalt, som jag sa tidigare, så har 6 stycken personer förts till sjukhus. Och då tog jag naturligtvis kontakt med Blekinge sjukhuset. Och där berättade Emma Staxett att personer har blivit sanerade av sjukhuspersonal i skyddskläder. Och det berättade även en av dem jag samtalade med som sa att det kändes som att vara ett stort rymdskepp. Men efter omständigheterna så har det gått bra. Och alla ska också ha kunnat skrivas ut från sjukhuset.
2: Men du, vad händer nu? Alltså vad vet vi om vad det var för ämne?
0: Ja, men det är fortfarande oklart. Jag har samtalat med flera olika myndigheter om det här under dagen. Men jag samtalade med överläkare Lisa Stockset och hon menar att mycket tyder på att detta är en gas som är lättlöslig i vatten. För att på de här personerna som har tagits in till sjukhuset har man märkt av att det var ett symptom i både ögon och slemhinnor och i hals. Så det tyder i alla fall på att det är en gas. Och sen redan igår så försökte polis och räddningstjänst ta reda på det här, på vad det är för farligt ämne. Och då kopplade man in Tullverkets specialenhet som skickades hela vägen från Malmö. Men tyvärr så lyckades man inte hitta det här ämnet då, för den här specialenheten kom till platsen först vid 16-tiden, men då ska gasen redan ha dunstat bort. Så i nuläget vet inte de heller, alltså den här specialenheten. Ja, det är ungefär det som jag vet just nu faktiskt.
2: Då får vi se vad som mer vi får veta framöver. Tack så mycket, Hjalmar Fredbo.
0: Tack.

0: Det här är Kate Bush, Running Up That Hill, så heter låten. Idag har vi berättat att de boende på Snapphanevägen i Galjamarken länge varit utsatta för inbrott i sina källarförråd. Det har skett i vågor och senast förra veckan. Och nu funderar hyresvärden Karlskrona Hem på att sätta upp övervakningskameror igen, något som har hjälpt tidigare. Men Stina Linde, du har också pratat med polisen om det här.
1: Mm, det stämmer. För flertalet av de här inbrotten har skett i ett glapp så att säga, då det inte har funnits övervakningskameror uppsatta. Och under det senaste året så har 5 anmälningar kommit in till polisen om just sådana här källarförrådsinbrott i just den här trappuppgången eller i det här huset. Men alla 5 utredningar är nedlagda, meddelar polisen.
0: Och då undrar man ju varför då?
1: Ja, vi ska höra kommunpolisen i Karlskrona, Filip Heimfors, berätta.
2: Samtliga de här ärendena är ju tyvärr nedlagda utredningarna, och det är ju, nu har jag inte gått in på djupet på alla utredningar, men generellt sett i den här typen så är det ju att det inte finns någon misstänkt i utredning och ingen möjlighet att utreda det vidare för en fällande dom helt enkelt.
1: Kan du berätta hur ni går till väga när ni får en anmälning om ett sånt här förrådsinbrott? Vad gör ni rent praktiskt?
2: Ja, men det är lite olika beroende på varje enskilt brott och vad det finns för bevisläge, om det finns något misstänkt och så vidare. Men det, finns det bevis att säkra, så är ju det en teknisk undersökning. Ofta genomförs ju då om det finns bevis.
1: Eller
2: om man, ja, det skulle kunna vara att man åker ut till platsen och kollar brytmärken och liknande på platsen då. Om det finns som sagt skäl att anta att man kan få en fällande dom eller att det kan bli någon slags misstänkt eller fri. Då i ärendet.
1: Vad är det, du har redan varit inne lite grann på det, men vad är det som gör att den här typen av utredningar tyvärr ofta behöver läggas ner?
2: Ja, men det är ju svårutredda brott då det oftast inte finns någon som har sett själva gärningen då, och då finns det ju ofta då ingen misstänkt i ärendet, och vilket gör att det inte kommer att gå att få någon fällande dom. Och då det konstaterar ju inte på något sätt att det inte har hänt, utan det är klart att det har hänt. Det är ju bara att det inte går att förmodligen leda till ett åtal. Och då lägger man ner själva utredningen så att säga. Mm.
1: Men för en av de boende som jag har pratat med, som jag intervjuar i radio, då, hon säger att alltså, vi har ju rätt så bra koll på vilka det här är, eller vem eller vilka det här är. Hur kommer det sig då att inte ni kan nå hela vägen fram?
2: Ja, men det är ju, man ska ju kunna knyta en enskild person och en misstänkt till ett enskilt brott, och då räcker det tyvärr inte att man ofta kanske kan tänka sig vilka det skulle kunna vara eventuellt då, utan man ska ju kunna bortom all rimligt tvivel säga vem det är som har genomfört just det här inbrottet eller vad det nu skulle kunna vara då. Så att det är svårt tyvärr.
1: Mm. Det har ju funnits övervakningskamera i just den här källaren. Apropå att det var inbrott för ett år sedan ungefär, sen tog man ner det efter en lugnare period. Nu är det på tal om att sätta upp det igen då, enligt hyresföretaget. Är det så att övervakningskamera hjälper?
2: Absolut, kameror är ett bra hjälpmedel för att kunna identifiera vilka det skulle kunna vara. Så det skulle jag säga, tillsammans med andra åtgärder så skulle det absolut vara en bra del att försöka genomföra.
1: Och för den enskilda boende då, finns det någonting man kan göra som hyrestagare eller boende helt enkelt för att undvika detta?
2: Ja, men framförallt är det ju att försöka ha så bra lås som möjligt in till källarförrådet, att inte ha värdesaker som man är väldigt rädd om, och att det finns såklart en bra låsanordning in till själva källarförråden i stort och från hyresvärden och så vidare. Sen så tycker man att man borde kunna ha föremål som man vill ha även i ett källarförråd, men tyvärr är det så att det är att föredra att inte ha för höga värden på föremålen och så vidare.
1: När det kommer 5 polisanmälningar om inbrott på samma adress då, på rätt så kort tid, har ni en ökad närvaro då för att kanske liksom kunna ta dem på bar gärning eller så?
2: Ja, men det är ju absolut. Vi följer ju lägesbild hela tiden i Karlskrona i det här fallet och tittar på platser som skulle kunna vara extra brottsutsatta. Och då är ju ökad närvaro en sån åtgärd. Sen så är det ju såklart svårt att vara där hela tiden, dygnet runt. Och det kommer vi ju tyvärr inte kunna vara, men en ökad närvaro har vi absolut. Och vi följer ju det här och vi känner ju till att det har varit flera anmälningar än kanske vanligt och än på övriga platser. Så att, det tar vi på största allvar. Och gör det vi kan för att försöka att komma framåt i det.
0: Kommunpolisen i Karlskrona, Filip Heimfors där. Stina, hur ska du hålla koll på det här framåt nu då?
1: Men jag tänkte att jag har kontakt med de som bor i den här trappuppgången för att först få se, får de den här övervakningskameran, och två då, lugna ner situationen helt enkelt. Vilket vi hoppas att det ska göra.
0: Tack så mycket Stina Linde.
3: Det här är P4 Blekinge.
0: Sveriges Radio. Och vi ska titta till topplistan. Vi har ju fått nya placeringar här under dagen. Topplistan sändes ju klockan 11. Jag har plockat fram den låt som ligger på andra plats för närvarande. Och då ska vi till Sölvesborg. Vi ska till Valiant och låten Dålig vana. Vill du lägga din röst på den här låten, då är numret du slår en signal till 099 10102 099 10102.

Valiant knep andra platsen på vår topplista med dålig vana. Och är det så att du vill lägga en röst på den här låten, så slår du en signal till 099 101 02.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans i Please, Please, Please. Nu är det nyhetsdags här i P4 Blekinge.
1: För Abdullah Al-Hay Gadban och hans fru blev gårdags eftermiddagen en chock. Precis när han satt och drack kaffe hemma i lägenheten kom larm om misstänkt farligt utsläpp inifrån hans hus.
2: Sen det gasen kommer hemma när jag öppnar dörren. De hämtade en muskegas eller
3: gasmask.
2: Gasmasker, ja. Och sen de direkt när jag hittade dem inte bra. De körde mig till Karlskrona och de hjälper jätte extra mycket.
3: Det var strax innan ett-tiden på onsdagen som det blev ett stort pådrag till centrala Ronneby efter larmet om utsläppet. Totalt fick 6 personer förs till sjukhus. Abdullah Al-Hay Gadban beskriver hur han får ont i halsen och svårt att andas och hur hans gravida fru svimmar av stress.
2: Och sen de kommer och jag vill tillbaka hämta min fru. De säger nej, det går inte. De kommer, ambulansen är jättesnäll. De kommer och hjälper min fru. Det är jättemycket de hjälper.
3: Klockan blir runt 1 på natten när paret till slut kommer hem från sjukhuset. Idag känner han sig trött och har ont i kroppen. Och frun ska tillbaks till sjukhuset för extra kontroller på grund av sin graviditet. Vad säger de? Är det säkert att bo kvar här nu?
2: Ja, de säger igår på sjukhuset. De säger kan tillbaka hemma. De säger allt normalt. Den gasen, det är inte problem som säger då först.
1: Och det är ännu oklart vad det rörde sig om för slags gas. Polisen utreder ärendet som misstänkt misshandel och det finns just nu ingen misstänkt. Rapporten här var Hjalmar Fredbo. Det är klart nu med ett nytt styre i Karlshamn. I morgon så har Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kallat till en presskonferens för att ge besked om ett styre för den kommande mandatperioden. Och den presskonferensen hålls vid lunchtid imorgon. Försvarsmakten köper tillbaka mark på Rosenholm i Karlskrona och idag invigdes det nya bygget med en smäll.
4: Det vi står mitt uppe i, det är ju projektet som Fortifikationsverket nu sätter igång för Försvarsmaktens räkning, att bygga den anläggning som vi behöver för framförallt vård och underhåll av hjulburet förband, det vill säga fordonet.
5: Marinbaschefen Martin Göt. Försvarsmakten sålde byggnader på Rosenholmsområdet för 25 år sedan. Idag, med det oroliga omvärldsläget och ett försvar som växer snabbt, köper myndigheten tillbaka mark och byggnader.
6: Hur stor kommer den militära närvaron vara här när allt är klart?
4: Ute på Rosenholm så är det ju olika delar och just den här anläggningen är ju ganska stor. Sen är det andra delar på Rosenholms övningsområde med utbildning av värnpliktiga, soldater och sjömän. Och även skolverksamhet som anläggs efterhand.
1: Och reportrar här var Marie Lundahl och Maritza Klingsborg. En lastbil körde vi kvart över 2-tiden in i en viadukt i Karlskrona där Gullbärnavägen går under E22. Vägen blev helt blockerad och fick stängas av i båda riktningar medan räddningstjänsten fick sanera vägen från skräp. Ingen person kom till skada.
0: Och då tittar vi till hur vädret kommer att utveckla sig här i Blekinge. Alltså det händer inte så mycket nu här under kvällen och natten. Det handlar om mest klart väder och en vind som mojnar. Imorgon börjar vi på den soliga sidan. Sen ökar molnigheten på. Och när vi kommer fram på sen eftermiddag i västra och inre Blekinge, då ska det passera ett lätt regn om du är där. 15-18 grader och västlig eller sydvästlig vind. Och Maria,
7: ja,
0: är det lugnt ute på vägarna i Blekinge den här eftermiddagen?
7: Ja, det är faktiskt lugnt. Det är inget akut som har trillat in åtminstone den senaste stunden. Det är lite rusningstrafik, det är det definitivt. Och om du kör på E22 från Karlskrona mot Ronneby, då får man nog räkna med längre restid nu. Det rullar faktiskt rätt så långsamt redan innan Nättraby. Och ända till Hasslorondellen, då ser vi att där är köer på hela den sträckan i riktning mot Ronneby. Men det är väl mest rusningstrafiken som ställer till det. Men det har också varit ett arbete ungefär i höjd med Gröna Dal som gör att det kunde vara köer även på den sidan Nättraby. Vi kan berätta om ett arbete som behöver göras idag med trafiksignalerna på Riksväg 28 vid Rödeby. Det är precis vid Mörtevägen. Där är det trafiksignaler som behöver fixas idag och därför så är det trångt att passera. Och det blir lite krångligt då i och med att de inte funkar. Är det så att du vill tipsa oss om akuta händelser så har vi ju detsamma nummer som alltid. 020 999 444.

0: Det här är Sia och Chandelier. P4 för världens barn drar igång om mindre än en timme. Och resan har gått från Arvidsjaur till Skellefteå till Örnsköldsvik. Och idag hittar vi dig, Lasse Persson, i Östersund.
1: Ja då, 17.35 så drar vi igång och mig hittar ni i Östersund. Jag rullade in här i Jämtland under dagen med Sveriges radiobilen och det är väldigt vackert nu att åka runt i höst-Sverige och uppleva förändringarna i landskapet. Men Östersund då? Ja, som sagt så är det Östersund som gäller idag och insamlingen till världens barn. För alla barn har rätt till en barndom och att få känna sig riktigt trygg. Hörde du nyheten häromdagen förresten att second hand-handeln slog rekord i augusti och stora delar av ökningen fann man fysiska butiker. Och det är extra kul tycker jag eftersom att vi kommer vara i en sån butik och många skänker sin dagskassa till världens barn. Och en av de butikerna ligger här i Östersund och det är det som jag är på väg till nu. Jag heter Lasse Persson, följ med oss ikväll där vi tar in pengar till världens barn.

0: allt just nu, så heter den här låten med Mauro Scocco. Här är Ekot kvart i fem. Senaste nytt om regeringsförhandlingarna. Anställda i hemtjänsten vill ha fler bakgrundskontroller. Tennessee stoppar avrättningar efter att dödsdömd överlevde. Och så hör vi att det slås värmerekord på västkusten idag. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Ja, nu i eftermiddag kom beskedet att talman Andreas Norlén kallar till en pressträff imorgon förmiddag för att lämna ett besked kring regeringsbildningen. Här är vår reporter Katarina Helmersson.
1: Det var i måndags i samband med att riksdagen skulle välja talman som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade att hon gav upp sitt försök att bilda regering. Det var ju efter att Vänsterpartiet meddelat att partiet inte skulle ställa sig bakom en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén. Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra medan han idag fört, som man kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11 där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
0: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer krav på bakgrundskontroller av all personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot har varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. En av dem är Albin Schmidt som jobbar inom hemtjänsten i Nynäshamn.
2: Alltså jag tycker att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
3: Skulle det kännas tryggare för din del också, som kollega?
2: Ja, verkligen. Så man vet vem man sitter och pratar med.
4: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Och som Ekot berättade i morse så har flera personer redan sållats bort på det här sättet. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
5: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik, utan det bygger ju på att man får information antingen från man är en del i en polisutredning eller att den enskilde själv berättar.
4: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
2: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
4: Och han är överens med kollegorna Kristoffer Tutsevich och Samuel Beracki på den kommunala hemtjänsten i Järfälla kommun, som också vill ha strängare krav på obligatoriska bakgrundskontroller.
6: Jag har inget emot det.
7: Det är mer än rätt.
6: Ja, man vill skydda sina äldre. Och det finns ju inom andra branscher så. Varför inte hos oss?
4: Den avgående äldreministern Moderaterna Anna Tenje vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten för att kunna avskeda personal som fastnar i en bakgrundskontroll.
8: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
0: Reporter här Annie Söv. En man som arbetat just inom hemtjänsten har dömts till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande. Det rapporterar P4 Västernorrland. Övergreppen avslöjades när 4 kollegor berättade för chefen att mannen bland annat ska ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Den dömde mannen nekar till brott. Till USA nu, där överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Detta skedde i delstaten Tennessee och trots 2 försök med giftinjektioner överlevde hon alltså och vårdas nu på sjukhus. Vi kopplar in vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Berätta, vad var det som hände vid den här avrättningen?
7: Ja, Krista Pike som kvinnan heter, hon har suttit i fängelse i över 30 år dömd till döden för ett mord på en klasskamrat. Hon var 18 år när hon greps och nu skulle hon alltså avrättas i natt efter att högsta domstolen i sista minuten sagt nej till hennes försök att överklaga. Så hon skulle avrättas med en dödlig giftinjektion på högsäkerhetsfängelset Riverbend i Nashville i Tennessee. Hon spändes fast på en bår, hon fick först 1 injektion men överlevde den. Och sen gav de henne ytterligare 1 giftinjektion men hon fortsatte andas och hennes hjärta fortsatte att slå. Och då avbröts avrättningsförsöket.
0: Varför avbröt man? Det kunde ju ha blivit en 3:e injektion.
7: Ja, det finns då särskilda regler för hur avrättningar ska gå till i Tennessee, men att en dödsdömd överlever 2 försök att avrätta henne, det har helt enkelt aldrig hänt tidigare. Så att då fanns det inga riktlinjer om vad personalen, fängelsemyndigheten, skulle göra. Och i det läget så ingrep Krista Pikes advokater och krävde att nu måste avrättningsförsöket avbrytas. De krävde att hon skulle föras till sjukhus, så hon togs till akuten i natt, medvetslös, men vid liv. Och det är just nu allt vi vet. Myndigheten har inte gett någon ytterligare information om hur hon mår eller vilket tillstånd hon är i.
0: Vad får det här för följder, det som hände?
7: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USA:s delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Krista Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
0: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Just nu flyr tusentals människor de hårda striderna i Jemen över Adenviken till Djibouti på Afrikas horn. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama finns vid ett flyktingläger där i Djibouti. Mona, hur är situationen för de som flyr striderna i Jemen?
9: Ja, men situationen är ansträngd på det här flyktinglägret i staden Obok i norra Djibouti som jag befinner mig i. Staden gränsar ju till Bab el-Mandeb sundet och orsaken är då striderna som nyligen eskalerat mellan den saudiska regeringen och Iranstödda Houthi-rebeller. Houthierna har ju tagit kontroll över Bab el-Mandeb sundet och det här är orsaken till att tusentals flyktingar då korsat gränsen hit till den här staden och de flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert men 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
0: Mona, vad är det som händer runt omkring dig just nu? Vi hör massor av röster och barn.
9: Ja, det är några barn här som sitter precis utanför bilen. Jag har lovat att ge dem en intervju sen när vi är klara med samtalet här.
0: Ja, jag förstår. Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab el-Mandeb-sundet och där finns flera amerikanska baser och houthierna hotar ju med attacker. Hur påverkar detta konflikten i regionen?
9: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel. En annan sak, krig som också spelar in här i Etiopien, för att de rebellerna där försöker skada regeringen genom att stänga av handelsvägen till hamnen här i Djibouti som Etiopiens regering är väldigt beroende av. Etiopien saknar ju kust som många känner till. Så att det är många konflikter som hamnar här i Djibouti.
0: Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama i ett flyktingläger i Djibouti. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnienserberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och avtjänade större delen av sitt straff i svenskt fängelse. Biljana Plavsic blev 96 år. Hovrätten fastställer fängelsestraff på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter omkom i en brand i Göteborg tidigare år efter att hon lämnats ensam hemma av mamman. Mamman döms också för att ha lämnat flickan ensam vid flera andra tillfällen. Sara Selheden är en av åklagarna i målet.
10: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
11: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
10: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
11: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Åklagarsidan yrkar i hovrätten på 8 år och målsägandebiträdet på 10 år. Susanne Södersten är hovrättslagman.
12: Det är en samlad bedömning som görs av alla brotten och då kommer vi fram till att 6 år är en rimlig påföljd för det.
11: Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
13: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
11: Hovrättslagman Susanne Södersten ser fallet som ovanligt.
12: Alla fall är ju unika, men jag känner inte till något liknande.
11: Advokat Sofia Hansson kan i nuläget inte svara på om domen kommer att överklagas.
0: Reporter Kristin Holmberg. Flera värmerekord för oktober som vi är inne i nu har slagits på västkusten idag enligt SMHI. Kristina sitter på en uteservering och njuter av rekordvärmen i Göteborg.
14: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
15: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
16: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
15: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag. Något som Dan Norberg passar på att njuta av under en promenad med några vänner i Vänersborg.
17: Ja, det är väl aldrig fel. Nej, man kan vara ute rätt mycket och promenera. Och här är det ju vederkvickande och gå här ute på Skräckla. Det är fantastiskt egentligen.
0: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Väst och P4 Göteborg. Framgångarna för ABBA tycks aldrig ta slut. Ja, The Winner Takes It All har nu strömmats i 1 miljard gånger på Spotify. Det är den tredje ABBA-låten som bryter miljardvallen. De andra två är Dancing Queen och Gimme, Gimme, Gimme. Nu en väderprognos för morgondagen. Den säger att de östra delarna av Götaland och Svealand får en solig start, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen, medan molnen ligger mer kompakta på andra. I fjällen blir det regn som under dagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperatur från 15 till 20 grader i söder och mellan 8 och 14 grader i norr. Daniel Klar, producent.
18: Ja, välkommen till eftermiddagen i P4 Blekinge. Och imorgon så börjar vi soligt i Blekinge. Sen ökar molnigheten under sen eftermiddag. Så kan lätt regn passera västra och inre delarna av Blekinge. Temperatur imorgon 15 till 18 grader.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson. Och Maria på vår trafikredaktion, vad kan du berätta för oss just nu?
1: Ja, för en halvtimme sedan berättade jag om väldigt långa köer på E22 i rusningstrafiken mellan Karlskrona och Ronneby, och det har vi fortfarande. De här köerna börjar strax innan Nättraby och sträcker sig till Hasslerondellen. Där rullar det väldigt långsamt nu i riktning mot Ronneby. I övrigt kan jag också berätta att om man hade tänkt köra ända till Danmark idag så kommer man att stänga av Öresundsbron i 3 timmar och 15 minuter från och med klockan 20.00 till 23.15 kommer Öresundsbron vara avstängd när man har en beredskapsövning. Den övningen kommer vara uppe på bron och påverka alltså vägtrafiken. Tågen kommer rulla i begränsad omfattning under den tiden. Det är bara ett spår som kommer vara öppet däremellan, och det påverkar alltså från och med klockan 20.00 till 23.15 ikväll. Vad jag annars ser är alltså ett rätt så bra läge, inget akut åtminstone, men du kan tipsa oss om det händer något. 020 999 444.

0: Per Gessle där med Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Välkommen tillbaka, Kristina.
1: Tack.
0: Nu ska vi prata nyheter och vi börjar i Ronneby.
1: Ja, för Abdullah Alhaj Gadban och hans fru så blev gårdags eftermiddagen en chock. Precis när han satt och drack kaffe hemma i lägenheten så kom larm om misstänkt farligt utsläpp inifrån hans hus. Och han berättar hur han fick ont i halsen och svårt att andas när han öppnade dörren och hur hans gravida fru svimmade av stress.
2: Och sen de kommer och jag vill tillbaka hämta min fru. De säger nej, det går inte. De kommer, ambulansen är jättesnäll. De kommer att hjälpa min fru. Det är jättemycket de hjälper.
1: Och alla som fick åka till sjukhus igår har fått komma hem igen. Och det är nu klart med ett nytt styre i Karlshamn. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har kallat till presskonferens för att ge besked om styre för den kommande mandatperioden. Och den här presskonferensen den kommer att hållas imorgon vid lunchtid. Det verkar däremot inte bli något nytt styre i Ronneby den här veckan heller. Politiska företrädare från olika partier säger till P4 Blekinge att den politiska situationen är komplicerad på grund av turbulensen under förra mandatperioden och att fler samtal mellan partierna behövs.
0: Då lämnar vi nyheterna, för nu tänker jag prata musik.
1: Mm.
0: Ja, alltså ABBA är populära, man kan ju inte säga annat. Vi hörde ju lite kort om det i Ekot för en stund sedan. Alltså det här att för tredje gången så bryter en ABBA-låt miljardvallen på Spotify.
1: Ja.
0: Miljard.
1: De håller fortfarande.
0: Ja, de gör det. The Winner Takes It All är det som då säljer sig till den här låtskaran. Tidigare så har det varit Dancing Queen och Gimme Gimme Gimme som har också lyssnats på så många gånger. Kommer du ihåg när den kom?
1: Ja, det gör jag. Ja, absolut. Fast jag skulle inte kunna säga på dagen, kan jag inte säga att jag kommer ihåg när den kom. Men jag lyssnade ju på den när den kom, absolut.
0: Kan du säga det på året då?
1: Ja, men det var väl typ 79-80, va?
0: Ja, men det är ju så klockrent. Den släpptes faktiskt 1980 och finns med på albumet Super Trooper. Och det här då med att den liksom har fått, eller upptäckts av en ny generation, det är helt enkelt att den fick spin förra året då på sociala medier.
1: Det är ju oftast då det går till nu för tiden.
0: Ja, men det är ju så. Men det är ju, alltså, det är ju fantastiskt att man kan lyckas göra låtar som håller i så många generationer och så många olika åldrar lyssnar på. Jag tänkte att vi skulle få höra hela låten här.
1: Det är en klassiker.

0: Abba och låten The Winner Takes It All, som alltså blir den tredje låten för Abba som bryter miljardvallen på Spotify. De andra låtarna är Dancing Queen och Gimme Gimme Gimme, och tillsammans har nu de här tre Abba-låtarna strömmats över 4 miljarder gånger.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Henrik Reimer, nu ska vi prata väder.
3: Ja.
0: Ja, det ska vi göra. Ja, i natt händer det inte mycket.
3: Nej, precis. Utan det håller sig klart i tanken. Vi har ju fortfarande lite högtrycksinfluerande här just nu. Så det är soligt, och sen så när den går ner så kommer det fortsatt vara mest klart väder i tanken. Kanske att det lokalt bildas lite diesel och dimma, men liksom mest, ja, klart väder.
0: Ja, det har varit rätt fräcka moln, alltså vad säger man, månskenet har varit fräckt de senaste, på senaste tiden där. Kanske det blir det i natt också då. Mm. Och imorgon då så börjar vi på den soliga sidan.
3: Ja, men precis. Ja, den lokala disen lättar väl, och det kan vara något lite strömmål som passerar, men absolut annars är det solen som dominerar. Men det är ju kortvarigt, för att under dagen så kommer en front komma in västerifrån. Det går ganska långsamt, så det kommer, i den östra delen av Blekinge kommer det vara majoriteten av dagen som är solig. Men västerifrån så tätnar molnen allt mer och mer under morgondagen, och även att det tar med sig lite lokalt, i alla fall lätt regn.
0: Mm. Blir det blåsigt imorgon?
3: Ja, eller inte riktigt. Det blir lite lugnare än det har varit idag. Dessutom så kommer det vara en väst eller sydvästlig vind, så att det blir liksom lite, ja, en annan komponent på den helt enkelt.
0: Och så 15-18 grader, en sisso där.
3: Ja, men precis.
0: Men du, det är ju fredag morgon och sen är det en helg. Liksom. Vad ska vi ställa in oss på nu?
3: Men att det fortsätter på det spåret egentligen, att det blir lite mer åt det ostadiga hållet som vi kommer få då, att det tidvis ganska täta moln under helgen, att det kan komma någon skur, inte omöjligt att det får någon dag här med lite friska eller hårda vindbyar på söndag, främst som det ser ut nu i alla fall, men också att solen skulle kunna tidvis ta lite plats också.
0: Blandad kompott alltså.
3: Ja, men precis. Ja. Och sen så lite mildare luftmassa, så det kanske inte är, ja, mer omkring 15 grader istället.
0: Alltså lite svalare temperaturer då framöver. Ja, men, ja. Mm. Ja, men bra, Henrik Reimer på SMHI. Då säger vi tack så mycket för detta helt enkelt.
3: Tack.

0: Bruce Springsteen är det som försvinner här i bakgrunden med Hungry Heart 20 minuter över 5 den här torsdags eftermiddagen. 5 minuter över 5:30, då drar P4 för världens barn igång med Lasse Persson. Och han har ju varit hittills den här veckan i Arvidsjaur, i Skellefteå, i Örnsköldsvik. Och idag så dyker han upp i Östersund. Och jag vet bland annat att han ska besöka en second hand. Alltså P4 för världens barn, 5 minuter över 5:30.
1: Du vet väl att när helst du vill så kan du få bästa nyhetskollen på Blekinge, Sverige och världen. Med Sveriges Radio-appen håller du dig uppdaterad på senaste nytt, granskningar och de största snackisarna. Där kan du också lyssna på alla dina bästa program ifrån P4 Blekinge och Sveriges Radio. Och vill du vara absolut först med det senaste, slå på P4 Blekinges push-notiser i appen. Vi hörs där!

0: Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: Det kommer krav på bakgrundskontroller av personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. Några av dem är Albin Schmidt och Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten.
2: Alltså jag tycker ju att det borde bli starkare bakgrundskontroller. För man har ju läst mycket om folk.
3: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
1: Sjöfartsverket bekräftar nu att lotsningen är igång igen vid Marstrands lotsstation. Det här rapporterar P4 Göteborg. Sjöfartsverket stoppar ju lotsningen igår kväll efter tingsrättens dom där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. EU-kommissionen och Ukraina har kommit överens om att snabbt gå vidare med utbetalandet av ett mångmiljardlån till Ukraina som är akut behov av pengar.
0: Sist ut i Ekot på en minut tillsammans med Johan Westerberg.

0: Locked Out of Heaven, Bruno Mars. I nyheterna nu handlar det först om beredskap.
1: Hur ska Blekinges mataffärer hantera om krisen eller kriget kommer? Det finns en plan och den behöver man öva på.
2: Det ska egentligen inte spela någon roll vad som händer utanför våra väggar. Vi måste kunna fortsätta leverera livsmedel och förnödenheter och basvaror till befolkningen.
3: Peter Claesson är säkerhetsansvarig på Lidl. Under torsdagsmorgonen övade man på att driva butiken i Karlshamn med hjälp av ett reservaggregat som går på diesel. Tanken är att vara redo för längre strömavbrott eller i värsta fall krig.
2: Det här blir också ett test i vad som faktiskt fungerar i praktiken. Sen kanske inte ett dieselaggregat är det mest miljövänliga eller så, men just nu är vi där.
3: Blekinge är med sina 12 olika butiker det län som har flest med i projektet som Livsmedelsverket driver. Där är Emilio König beredskapshandläggare.
4: Jag tror att det kommer gå jättebra här. Vi har haft ett bra samarbete med den här butiken och vi tror att de är väl förberedda. Och sen så är det ju viktigt för att alla får testa på. Beredskap byggs ju genom att öva och att vara förberedd.
3: Marlene Karlsson var på plats i butiken för lite morgonhandling när strömmen plötsligt slogs av och testet inleddes.
5: Det känns väl tryggt. Just med världens läge och sånt, allting kan ju hända. Så det är väl klart bra att de testar på.
6: Ja, varför är det bra tycker du?
5: Nej, men så att samhället fungerar, även fall strömmen skulle gå eller någonting skulle hända här. Så kan man ändå komma och köpa mat till exempel.
1: Och reporter här var Linn Elmstedt och Matilda Ljungqvist. Det är klart med ett nytt styre i Karlshamn. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Karlshamn har kallat till presskonferens imorgon vid lunchtid. Vi kommer att vara på plats och bevaka den. I Ronneby verkar det däremot inte bli klart med något styre den här veckan heller. Politiska företrädare från olika partier säger att den politiska situationen är komplicerad på grund av turbulensen förra mandatperioden och att fler samtal mellan partierna behövs.
0: Och imorgon i Blekinge så blir det soligt till den början, sen mer moln under dagen och sen eftermiddag så kan det bli tal om lätt regn i de västra och inre delarna av Blekinge. Västlig till sydvästlig vind och 15 till 18 grader hamnar termometern på imorgon. Vi lämnar över till P4 för världens barn som drar igång om

Hej hej från ett soligt, höstligt, mustigt Östersund. Lasse Persson här och du lyssnar på P4 för världens barn. Ja, den här veckan den bara rusar iväg och jag tror det handlar om att det här är otroligt roligt och också väldigt, väldigt viktigt. Just nu så står jag vid en hoppborg utanför en second hand butik i Östersund. Få dela den här känslan med alla som engagerar sig för världens barn är ju helt fantastiskt. Och vi gör det här tillsammans, det är ju så. Det är ju tillsammans vi gör det med dig som lyssnar. Och när vi gör det ihop, ja då blir det ju svårslaget. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Vi gör det tillsammans för världens barn och det märks ju verkligen. Och tack alla ni som ger bidrag till världens barn. Vi ser under programmet hur du tickar på, till exempel via Swish-numret. Och det kan ni kanske vid det här laget, det är 90 19 506. Och kom ihåg, summan är inte det viktiga, utan det är så att varenda liten krona gör ju skillnad. Jag är i Östersund ikväll och jag ska kliva in i PMU:s second hand butik där man kan skänka, eller de ska skänka sin dagskassa till världens barn. Och jag tänker också att vi ska snacka om vad det kan vara för projekt som insamlade pengar går till. Ja, men det kör vi och känner er varmt välkomna till P4 för världens barn.

0: Love Song först ut musikaliskt, det var Agnes som är artisten. Och jag står ju här i Östersund, jag står med Lukas Willemsson på PMU-butiken. Familjedag idag, och det märks, det är mycket barn på plats, det är en maskot som går runt här, det händer massor med grejer. Och Lukas, hur har det gått för er här idag?
1: Jo, men det har varit ganska bra drag hela dagen, mycket folk, så det är kul. Ja, många besökare, mycket barnfamiljer och... Ja, det var det jättemycket att göra. Det var det.
0: Och ni håller låda fram till 19, eller?
1: Ja, men vi har extra öppet en timme idag, ja. Så att vi kan maxa försäljningen och även det lilla bidraget till Världens barn då.
0: Låter fint det. Varför har ni valt att skänka pengarna till Världens barn?
1: Ja, men det ligger väl i vårat DNA här på PMU att vi jobbar med... Vi är en second hand butik som allt vårt överskott går till bistånd. Varje dag, hela året. Men vi vill ju också framförallt lyfta barnens rättigheter och möjligheter i samhället. Det är ju superviktigt för oss att så många barn som möjligt får en fin uppväxt och en bra barndom helt enkelt.
0: Det låter fint det. Och vill du som lyssnar också vara med och bidra, ja men då går det ju alldeles utmärkt, och gör gärna det. Och helt valfritt belopp. Men ni kan swisha, och då är swishnumret 90 19 506. Lukas, jag kommer nog inta butiken lite grann den närmsta. Ja, men det blir väl dryga timmen som vi kommer vara här. Vi kan vara här fram till 19. Vi sänder ju till 18:40. Och sen finns det ju ett piano en bit bort. Och det är ju bra, för det finns lite yta för det. För det kan nämligen behövas lite senare här i programmen. Men vi är också, inte bara i Östersund, utan vi är också i Brunflo ikväll. Och där har jag med mig Marcus Frånberg. Vad pågår hos dig just nu, Marcus?
2: Jag har varit på torget i Brunflo och hört på en fantastiskt bra och duktig liten barnkör. Och nu har alla de förflyttat sig upp till församlingsgården i Brunflo. Och där är det tacoskalas här nu. Det är så att jag blir lite hungrig, Lasse.
0: Ja, men du, ta en snabb en provsmak, så tar vi lite musik medan du provsmakar. Och så hör vi mer från dig om en liten stund.
2: Alldeles strax.

0: Pharrell Williams med låten Happy. Och Marcus, vi pratade lite här innan Pharrell Williams om någon litet provsmak. Vad har du mäktat med?
1: Jag kom inte så långt, men det doftar fantastiskt gott. Det känns som det är sån här fredagsmys här på församlingsgården. Men nu har jag ju, som jag nämnde här, de här körsångarna här tidigare. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Marken.
1: Och du har stått och sjungit i kör för att samla in pengar till Världens barn idag.
2: Ja, det har jag.
1: Vad sjöng ni?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Men det lät väldigt bra.
2: Ja.
1: Men ni har gjort andra saker också än att sjungit, va?
2: Jag tror det.
1: Ni har samlat in pengar?
2: Ja.
1: Har ni sålt grejer?
2: Ja, det har jag på min andra... På min jord.
1: På min jord när ni sålde, ja. Och här har vi Felicia, hej.
3: Hej.
1: Och stå och sjunga så där i en barnkör inför publik på torg, hur är det?
3: Det är ganska pinsamt men jätteroligt.
1: Pinsamt men jätteroligt?
3: Ja.
1: Det här med Världens barn då, har ni pratat om det en hel del här i kyrkan och i skolan eller så?
3: Ja, det tycker jag.
1: Och nu är du med och samlar in pengar?
3: Ja.
1: Fantastiskt. Kommer du ihåg någonting vad ni sjöng?
3: Vi sjöng Vita duvan, vi sjöng Wayo. Ja.
1: Vita duvan, jättebra. Så ska jag också vända mig till en ung gosse, Axel, hej. Du har sjungit, men du har gjort lite andra saker också, va?
3: Ja.
1: Vad har du gjort då? Samla in pengar?
3: Ja.
1: Hur gjorde du då?
3: Samla in pengar i... Ja, vi sålde kakor.
1: Ja, ni sålde kakor. Jättebra. Och så sen ska jag också vända till Anna Thirén, kantor och körledare. Världens barn, hur stort och viktigt är det, tycker du?
4: Ja, men det känns väldigt viktigt att få vara med och bidra till det.
1: Och engagera barnkören så här också och resonera kring Världens barn och behoven som finns. Hur är det?
4: Ja, men vi har pratat i grupperna vi har här i kyrkan, i minorer och juniorer och barnkör, om vikten att hjälpa till och hjälpa andra barn. Så att alla får samma möjlighet till skola och trygghet och så.
1: Och det här görs mycket med glädje trots att det är mycket allvar bakom.
4: Det, så är det. Det är väldigt spännande att komma ut så där på torget och sälja. De har sålt begagnade leksaker och kakor som de har bakat och så nu när vi har sjungit.
1: Just det, det är fantastiskt. Och nu är det dags att fortsätta tacofesten här på församlingsgården i Brunflo.
4: Ja, och det är också en del i insamlingen. Så vi har middagen för familjerna till de här barnen som är i grupperna. Och så är det en valfri gåva då som går till Världens barn för middagen.
1: Jättebra. Anna Thirén, kantor, och tidigare hörde vi också Axel, Majken och Felicia. Lasse.
0: Låter helt fantastiskt. Men du Marcus, de säger här, jag är inte så bevandrad i de här trakterna som du är. Men mellan Brunflo och Östersund så är det inte så himla långt. Kan det ta en kvart eller?
1: Det skulle det göra. Då misstänker jag att du har någon idé på gång.
0: Ja, jag tänkte, kan du inte höra med några från ditt gäng? Jag gärna allihop. Om de inte vill komma hit och göra sällskap här. För klockan 6:30 ikväll så går startskottet för årets Stå upp för Världens barn. Alltså från 6:30 ikväll till 6:30 imorgon kväll. Ett helt dygn alltså. Då vill man att så många som möjligt i hela landet står upp för Världens barn. Man filmar det och lägger upp det i sociala medier. Så vi testar att göra det här i radion i butiken här 6:30. Och då är det extra kul om vi blir många här på plats i Östersund. Så Marcus, du och hela ditt Brunflo-gäng är varmt välkomna. Och alla ni som lyssnar och är i närheten får gärna komma hit. 6:30 alltså, så står vi upp för Världens barn.
1: Vill ni följa med till Östersund?

The Cardigans, My Favorite Game. Vi är på plats i Östersund, alltså i PMU:s butik, där det samlas in pengar. Och vi ska prata alldeles strax med representanter från PMU och hur de jobbar med sina projekt runt om i världen. Men det blir om en liten stund här i P4. Jag kan bara säga att det är familjedag här i butiken och mycket folk. Och just nu så är det två grabbar, kanske 3-4 års åldern, som busar med en maskot som går runt här. En stor björn, och de har fått ballonger. Så att det är lite läget just nu här i Östersund. Hey!

0: Här hörde vi den otroligt populära just nu Ella Langley här i P4. Står tillsammans med Susanna Smors. Och du, Susanna, helt klädd i orange. Berätta.
1: Jajamän. Det är ju världens dagsbarnen. Va? Världens barns dag.
0: Så är det.
1: Exakt. Ja. Och då får man ju ha på sig lite orange dagen till ära.
0: Världens barnfärger.
1: Exakt, som är orange.
0: Hur har det varit där? Du jobbar ju här och hjälper till och så. Hur har det varit idag för dig?
1: Ja, men det har varit jättekul. Vi har haft hoppor och det har varit ansiktsmålning och extra fika och ballonger och hej och hå. Så det har varit jättekul.
0: Ja, otroligt alltså. Och vilken fin butik ni har.
1: Ja men tack. Jag håller med faktiskt.
0: Och när jag kom hit och parkerade bilen fullt i hoppborgen.
1: Ja, visst är det kul?
0: Ja, man blir glad.
1: Man undrar ju om du hoppade själv.
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
1: Okej då.
0: Nej, så är det inte. Jag ska säga det alltså att vi är på plats i Östersund och vi är här tillsammans och vi gör här ihop för världens barn. Och känner ni att ni vill vara med och göra en insats, ja då går det alldeles utmärkt att swisha. Då gör ni det till 90 19 506. Och så ska vi säga att den här butiken idag, de skänker ju hela sin dagskassa till förmån för världens barn och har öppet hela vägen fram till 19, en bonustimme, en happy hour skulle vi kunna säga just denna dag till förmån för världens barn. Nu rullar vi vidare här i P4 och vi gör det tillsammans med Radiosporten och följt av Ekot.
2: Den sjukstuga som just nu råder i det svenska herrlandslaget i fotboll har idag resulterat i att man kallat in 4 nya spelare inför morgondagens Nations League-match. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknad bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältare Yasin Ayari kommer bli.
3: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
2: En längre utläggning från Elmander, bland annat hur han tycker att Sverige nu ska ställa upp, kommer du få höra i kvällens Sportextra här i P4. Men kan du inte vänta tills dess så finns detta redan nu att lyssna till i appen Sveriges Radio. Men det där sportextrat, det kommer naturligtvis också innehålla en hel del hockey med full SHL-omgång. Veckans match hör du i vanlig ordning i sin helhet i appen. Ikväll så är det Björklöven som tar emot Växjö.
4: Och här är Ekot. Riksdagens talman Andreas Norlén har nu sagt att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag, där med anledning av regeringsbildningen. I USA så stämmer familjen till den trebarnsmamma som sköts ihjäl av migrationspolis i Minneapolis i januari, den amerikanska staten. Den 37-åriga mamman satt i sin bil när hon sköts ihjäl av en ICE-agent. Händelsen filmades och ledde till stora protester. En palestinsk man har skjutits ihjäl och en annan skadats i en israelisk bosättarattack på en by på norra Västbanken under dagen. Israels militär säger till AFP att man utreder detaljerna kring den här attacken. Slutligen så kan jag berätta att flera värmerekord för oktober har slagits på västkusten under dagen. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 med temperatur på 22,3 respektive 22,5. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Och programmet här som du lyssnar till, det heter P4 för världens barn, direkt från Östersund. Och vi går direkt på och förflyttar oss, för det är många som undrar, vad händer med pengarna som vi samlar in till världens barn? Jo, men Radiohjälpen är ju garanten att de används rätt, det vet vi. Men vad är det för projekt de används i? Och jag har med mig Therese Svensson som är programansvarig för PMU. Och du jobbar ju med ett projekt i Togo, Västafrika, som ni hoppas kunna starta. Kanske då ett av alla de här projekten som vi är med och samlar in pengar till. Berätta om utmaningarna i de här områdena som ni vill jobba i, Therese.
5: Ja, hej. Jo, hej. Vi vill ju fortsätta att arbeta för barns goda livsvillkor i Togo tillsammans med Radiohjälpen och Världens barn. Och då tänker vi att det är framförallt 2 regioner som är väldigt hårt drabbade av fattigdom i Togo. Och som också har varit drabbade av terrorattacker och våld på senare år. Det har gjort att många människor, familjer har fått fly. Och det har försämrat deras möjligheter att försörja sig. Det har gjort det svårare för barn att komma in i skolgången. och tillgången till vård, och där vill vi finnas med och hjälpa just de barn som har och lever med funktionsvariation.
0: Ja, jag har förstått det, att det är de barnen som ni vill göra en extra insats för, kan man väl säga, barn med funktionsvariation. Berätta, varför då?
5: Jo, vi ser att vid kriser och fattigdom så är det just de här barnen som ofta glöms bort, tyvärr. Och de lever liksom ofta i en dubbel utsatthet. Om de både är i en miljö som är väldigt fattig och också lever med en funktionsvariation som gör det svårare för dem att delta i samhället, så utsätts de också ibland för diskriminering mer än andra barn och bristande omsorg. Och då behöver vi stötta de barnen extra mycket för att säkerställa att de också får goda livsvillkor och får sina rättigheter tillgodosedda.
0: Och vad är det ni vill göra?
5: Ja, men vi tänker att vi måste jobba liksom holistiskt med de här familjerna. Så viktigt är ju att skola ska vara för alla barn. Och då vill vi hjälpa de här barnen att komma iväg till skolan. Det kan vara att genom att betala skolmaterial och avgifter som man måste betala i tåg och faktiskt. Och det kan också handla om att bygga om skolbyggnader så att barn kan ta sig dit, till exempel med rullstol. Hälsa är ju en annan del, jätteviktigt att vi hjälper de här barnen, för det är barn som kan ha lättare att hamna, de är mer infektionskänsliga, och då behöver vi hjälpa dem så de får tillgång till god vård. Det kan vara barn som behöver glasögon, som behöver hörapparat. Och då kommer det här projektet också hjälpa dem med det. Men det slutar inte där, utan även föräldrarna kommer få riktat stöd i form av de vi också har här i Sverige. Ibland att vi har föräldragrupper där man kan träffas och prata tillsammans. Man kan få professionellt stöd och rådgivning. Och utbildas till viss del lite specifikt kring de behov som barn med olika funktionshinder kan ha. Och sen är det väldigt viktigt att vi hjälper de allra mest utsatta familjerna att ge en möjlighet till en bättre ekonomi. Och då kan det handla om ett litet startkapital och utbildning i att driva företag. Det har vi sett har fungerat väldigt väl också tidigare, och det hjälper familjen. När familjens ekonomi blir bättre, då får de här barnen det också bättre. Så det är alla viktiga delar i att hjälpa. En sista sak som är väldigt viktig att nämna också, det är att vi vill bygga ett system där vi samverkar med myndigheter, med familjer och här lokala samhällena för att skydda barnen på lång sikt och att förebygga omsorgsbrist. Och då handlar det bland annat om att vi vill, vår partner då, Ordos, vill implementera ett system där man kan anmäla oro. Alltså vi har ju det i Sverige också, orosanmälningar. Och det kan man göra då via sms om man ser att ett barn får illa eller blir utsatt för våld eller bristande omsorg. Alla de här delarna är väldigt viktiga för barns rättigheter.
0: Tack så mycket, Therese Svensson, som är programansvarig för PMU. Och vill du vara med och bidra till världens barninsamlingen, så gör gärna det. Tillsammans så blir vi ju starka, och då kan vi göra den här skillnaden som gör att fler barn kan få en tryggare barndom. Swisha gärna valfritt belopp till 90 19 506. Linsvar.

0: Emilia här i P4 och nu bara, alltså det här är så stort för mig som en lite idrottsgalning. Nu ramlar det in en OS-guldmedaljör. Varmt välkommen till P4 och insamlingen för världens barn, Linsman.
1: Tack så mycket.
0: Och du berättar, vad står du och håller i?
1: Men det här är ett par skidor som jag plockar fram från källaren som har tränats på, testats inför tävling. Så riktiga raketer.
0: Riktiga raketer? Mm. Är det sprintskidor?
1: Det är skateskidor och de går absolut att sprinta på.
0: Ja.
1: Jag kan nog inte säga någon tävling jag vet jag har kört på dem, men de är fina.
0: De är jättefina. Mm. Det står något här, Linn. Vad står det?
1: Ja, det där är ju min fina signatur.
0: Eller hur?
1: Där,
0: visst har du signat dem?
1: Ja,
0: det står Linn Svahn.
1: Ja, så lite nummer, vad de har för serienummer, skidorna och sådär.
0: Och du, sen har din kompis från landslaget, Ebba Andersson, varit här.
1: Mm,
0: och lämnar in en dräkt, en landslagsdräkt. Ja. Kan du, vad har du varit med, vet du?
1: Ebba har ju tävlat länge och mycket, så den har nog varit med om några. Både bra tävlingar, mindre bra tävlingar.
0: Men den har haft lite framgångar, eller hur?
1: Absolut, ja. Väldigt mycket framgång.
0: Du, får jag bara, alltså, nypa mig lite armen så då är med Linn Svahn. Men du, hur var OS för dig?
1: Kul, ja.
0: Räcker det? Summera blir det så.
1: Ja, nej, det var kul. Det var... det blir liksom så speciellt när man åker iväg så där och är på pre-camp inför och OS. Det blir som en liten egen värld man är i. Och sen kommer man hem till något helt annat. Men det var en fin upplevelse.
0: Du levde som i en bubbla.
1: Ja, men det blir ju så. Det är häftig liksom upplevelse att vara med om. Verkligen.
0: Och så tårta varje kväll.
1: Ja, det blev ju det.
0: Eller hur? Det var så mycket framgångar.
1: Ja, fantastiska kockar som gjorde tårta till oss.
0: Ja, det var underbart. Jag var där och tjusmakade.
1: Var det?
0: Ja, det kan man inte missa. Du, berätta innan vi släpper iväg dig här då. Jag tänkte att vi ska så här, vi kan inte bara lämna in dem här i butiken och så får man köpa Linsmans skidor för så där 30 spänn. Det funkar inte. Vi gör en egen bössa av dem där. Så kan man vara med och lägga då i Linn Svahn-bössan i skidorna. Och sen också gör vi väl en Ebba Andersson-bössa. Då blir det lite konkurrens mellan er.
1: Kul.
0: Eller hur? Ja. Men du, hur mår du nu? Alltså, hur är det uppladdningen? Är du redo för ny säsong?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Nu när det blev oktober, det är väl idag, 1 oktober, eller är det? Ja, då börjar man känna att det närmar sig. Att det skulle kunna komma snö om några veckor och man vet att man kommer åka skidor in.

0: När månaden är slut så då, ja, då känner man att det börjar närma sig säsong.
1: Spritter i kroppen?
0: Ja, men det är också skönt att veta att man kan jobba ganska mycket. Flera månader kvar. Men man ser ju fram emot det den här tiden på året. Det gör man.
1: Det stora, är det Falun?
0: Ja.
1: VM på hemmaplan?
0: Ja.
1: Du, om du är där, då lovar jag att jag är också där. Och jag är där med flaggan.
0: Kul.
1: Och så gör du jobbet i spåret.
0: Ja.
1: Ja, underbart. Linn Svahn alltså ställer upp för världens barn. Och det är också Ebba Andersson gjort, vi får inte missa det. Ebba var här tidigare idag. Och det finns faktiskt i butiken, finns det så här OS-kepsar, det är hennes pannband. Hon har mycket grejer här. Och jag tror att en del har hon faktiskt inte använt, medan andra saker har hon använt. Linn Svahn, OS-guldmedaljör, bara ramlar in. Jag blir helt häpen av det här. Alltså. Stort tack Linn och lycka till. Speciellt då på VM hemmaplan.
0: Tack. Ja. Och fint jobb ni gör.
1: Ja, du också. Tack. Ja, vi gör det tillsammans som vi har tjatat om hela veckan. Vi gör det tillsammans för världens barn.
0: Verkligen. Så, skit här. Underbart.

0: Despacito här, och det är fullt pådrag i butiken, och jag har fått besök av 1, 2, 3, 4 tjejer. Och de här tjejerna, det är Poppy, det är Ylva, det är Ester, det är Uni. Och de har ju verkligen pratat om vänskap. Och jag har hört att de har gjort en, och så har de gjort en hel del annat också för världens barn. Jag tror att i lördags så jobbade ni med temat vänskap. Var det så, Poppy?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Vad har ni gjort för något då, Ylva?
2: Vi har gjort lite ansikten. Ja. På minioren.
0: Hur har det varit, Ester?
3: Ja, det har varit kul.
0: Ja. Vad gjorde du för typ av grejer då? Kommer du ihåg?
3: Ja, vi pratade ju om vänskap. Mm. Hur man skulle vara med varandra. Och så gjorde vi ansikten.
0: Ja. Är ni bra kompisar? Har ni vänskap mellan er här?
4: Ja, jag och Ester har ju känt varandra väldigt länge.
0: Ja.
4: De här andra, jag känner dem, men ja. Vi...
0: Men det är lite nya bekantskaper.
4: Ja.

0: Du säger att du har känt Ester väldigt länge. För jag är ju gammal. Hur mycket är väldigt länge för dig?
1: Typ sen hon började förskolan.
0: Oj. Ja, så ni är flera år.
1: Ja.
0: Ja. Har det varit en bra vänskap, Ester?
2: Ja, jättebra.
0: Ja. Så om du känner dig ledsen och så, då kan du gå till Uni.
2: Ja.
0: Ja. Och Ylva, hur har du det? Har du bra kompisar?
3: Ja.
0: Ja. Hur viktigt är det med bra kompisar?
3: Jätteviktigt, för då kan man vara där om man tröstar en eller något sånt. Mm.
0: Och man kan dela glädje också, eller hur?
3: Ja.
0: Ja. Hur vet man när man är vän?
4: Ja, men det är kanske att man är med varandra ganska mycket och att man märker att man har kul tillsammans och så.
0: Hur kan en kompis påverka det så man känner sig trygg?
2: Ja, men att man kanske bjuder in den personen om den känner sig ensam och då blir man väl trygg.
0: Ja, att så här, inte sitta själv i skolmatsalen utan ser man någon och kanske man sätter sig där, eller?
1: Ja.
0: Ja. Vad säger du, Poppy?
4: Ja, det...
0: Det kan man göra, va?
4: Ja.
0: Ja. Har det varit kul då, Ylva, att jobba med Världens barn?
2: Ja, jättekul.
0: Har det?
2: Ja.
0: Vad har varit roligast?
2: Ansikten.
0: Berätta, vad har ni gjort då med de här ansiktena?
2: Alltså vi är liksom, man får göra en om man har en kompis redan. Eller om man vill göra en kompis som man kanske har sett någonstans. Eller som man vill bli kompis med.
0: Okej, okay, så man ritar upp och målar den?
2: Ja.
0: Vem gjorde du då?
2: Jag gjorde bara någon som jag ville bli kompis med.
0: Okej. Okay. Och vem gjorde du, Ester?
2: Ja, men jag gjorde en fantasikompis.
0: En fantasikompis?
2: Ja.
0: Ja. Jag hörde att du hade ju ritat mig, men nej.
2: Nej, det har jag inte.
0: Inte det? Nej, där sprack det. Jag trodde det. Var det du, Poppy, som hade gjort det?
4: Nej.
0: Inte du heller? Okay. Nästa år kanske, va? Eller?
2: Kanske det.
0: Hörrni tjejer, stort tack för att ni har varit med. Bidraget till Världens barn. Hur känns det egentligen att det ni gör här, att det kommer hjälp långt, långt bort i världen för att ni är här idag?
2: Det känns riktigt bra, tycker jag.
0: Ja, brukar ni tänka på det, hur barn har det på andra platser?
4: Ja, ibland. Jag brukar tänka så här. Ibland, om jag säger typ så här, den här maten var inte så god, men då brukar jag tänka, ja men de andra länder, de kanske inte ens har det så här bra så att de kan äta det här.
0: Det är sant, det är tänkvärt. Ja. Mm. Tack så jättemycket, tjejer. Underbart att ha er här. Och känner ni så där att ni vill vara med nu och bidra till Världens barn, för vi gör det här tillsammans, och då kan man ju slänga in ett valfritt belopp på ett swishnummer. Swishnumret är 90 19 506.

0: Nilsson.
1: Sanna Nilsson, what love is. Vi har ju haft alltså två tjejer här idag, två världsidrottare. Ebba Andersson har varit tidigare i butiken och sen för en stund sen här så kom hon in mitt under programmet. Lin Swan, OS-guldmedaljör från senaste OS här i Italien och lämnade ett par skidor. Och det här blir ju två bössor av det här där man kan vara med. Och Filippa, du har information om det här.
2: Ja, men vill du vara med och tävla om Ebba Anderssons skiddräkt då eller Lin Swans skateskidor, så har vi gjort två tävlingsbössor. Så du hittar dem på världensbarn.se och där söker du på Sveriges Radio, så hittar du båda tävlingsbössorna där. Och bidrar du då med minst 50 kronor till bössan så har du chans att vinna.
1: Låter ju alldeles lysande.
2: Ja, verkligen.
1: Ja, tack så mycket Filippa. Vi hörde ju förut Therese som var med oss från PMU och pratade om deras projekt. Och jag har faktiskt rest ganska mycket för världens barn. Och bland annat då så har jag rest med just PMU till Kongo Kinshasa. Och jag var där i 6 dygn. Och det var 6 dygn som förändrade mitt liv. Jag trodde inte att man kunde ha det så pass svårt, så pass tufft som de barnen jag träffade där. Och det där har påverkat mig väldigt. Och det är väl det som gör också att jag brinner så hårt för världens barn. Att jag såg där med egna ögon hur pengarna gör skillnad. Och det var så att barn kom med i projekt. Och det var så livslånga förändringar som blev för de här barnen när de kom med i de här projekten. Och det gav ringar på vattnet. Det var lite som Therese berättade, att det fanns också utbildning för föräldrarna, att man lärde sig och odla och hur man tog hand om grönsaker och mat och allt sådant. Och där i Kongo Kinshasa så var det för mig fruktansvärt att se unga, riktigt unga barn. En del hade vapen. En del var helt utslitna, de hade jobbat hårt med att få fram mineraler, mineralprodukter, och de var bara 18 år gamla och helt trasiga i sina kroppar. Det där var 6 dygn som förändrade mig, men också så var det 6 dygn som gav mig hopp, för att man såg att det var barn, unga som fick till en förändring. Och jag tänker också på många kvinnor som blev hårt sexuellt utnyttjade, att de fick komma till Panzisjukhuset under ledning av Dr. Dennis Mukwege. Han fick ju Nobels fredspris här för några år sedan också. Och de som kom in där, de var helt, ja, det var så nattsvart när de kom in. Men sen när jag hade varit med dem på sjukhuset ett tag så märkte man hur de lös upp och de fick hopp och de kunde se en framtid. Och barnen vågade drömma om en barndom. Så att det är väl det som gör att jag brinner så hårt för det här med världens barn. Att jag har fått varit runt och se vad alla de här projekten, vilken skillnad det gör för barn runt om i världen.

0: Upp här i P4, P4 för världens barn. Och precis nu är detta nu så börjar det här dygnet då vi står upp för världens barn. Det drar igång precis nu 6:30 och håller på ett helt dygn alltså till 6:30. Vi hörde ju Marcus förut här från P4 Jämtland som var i Brunflo. Och nu Marcus, du fick med dig gänget.
1: Precis, är det fantastiskt? Den här barnkören som vi hörde, eller vi hörde dem inte, jag hörde dem lite grann när de hade tack och på. De hoppade in i bilarna och åkt nu 2 mil ungefär. Och nu är de här allihopa.
0: Ja, och hokus pokus, ett piano också.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är alltså, det gick så fort det här. Och vilket trolleri nästan.
0: Ja, det här var helt otroligt. Om jag gör så här då. Om jag testar så här. Jag säger hej barnen.
2: Hej!
0: Ja, de är med på noterna. Och det är så här att nu då, då har det här dygnet börjat, att vi står upp för världens barn och planen är att så många som möjligt, själva eller i grupp, filmar sig och säger, jag står upp för världens barn. Från och med nu då 18:30 till imorgon kväll 18:30. Så lägger man ut sin film i sociala medier och på det viset sprider budskapet. Jag står upp för världens barn för att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig? Det är budskapet. Och det här tänkte jag att vi ska göra. Men nu är ju barnkören på plats. Vi ska se här om det här, är det här körledaren eller nej? Det här är körledaren. Hej!
3: Hejsan!
0: Vad heter du?
3: Anna Tirén.
0: Men du Anna, berätta alltså, hur gick det här till? Det var rena Formel 1-körningen här.
3: Ja, det var lite sådär när man hamnade bakom en A-traktor, men vi tog oss hit.
0: Ja, och pianot är riggat.
3: Pianot är riggat här.
0: Ja, vad kommer ni framföra?
3: Vita duvan.
0: Och vad är det för barn som är här?
3: Det här är Doremi-kören och juniorkören från Brunflo församling.
0: Ja, om jag säger varsågoda, är ni redo?
3: Det är vi.
0: Ja, då säger jag varsågoda så ska jag försöka ta plats så att vi hör kören här. Varsågoda.

0: Wow! Applåder och jubel för den här härliga barnkören. Vilket gäng alltså. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 styckna. 9 styckna, förlåt. Missade en här. Hur gamla är de? Vad är åldersspannet?
1: Det är från förskoleklass till 3:an. Och så plus juniorerna är det 5:an och 6:an också.
0: Ja, och jag har fått en text här som jag hade gärna sett att vi ska läsa upp. Och jag har frågat lite barn här. Men de är bra att sjunga, men lite blyga att läsa. Så jag tänkte, kan jag få hjälpa dig, Maria?
1: Ja.
0: Ja, jag tvingar mig på dig. Det är det här stycket och så läser jag det. Mm. Är du beredd?
1: Jag är beredd. Jag står upp för världens barn. För att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig?
0: Ja, barns liv står på spel och vi har inte råd att blunda. Men tillsammans så kan vi göra skillnad.

0: We are family här i P4. Och nu, vi har ju dragit igång det här Stupp för världens barn som pågår till imorgon kväll 6:30. Ett helt dygn. Och gör ni det, ja, då kan man lägga in den filmen i sociala medier. Och på det viset sprider vi budskapet att vi står upp för världens barn. Vi ska se om det funkar här i butiken i Östersund. Och jag ser flera här som är tokladdade. Alla är på huk. Och nu så räknar jag till tre. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3.
1: Jag står upp för världens barn.
0: Wow, vilka proffs. Underbart. Stort tack för att vi har fått vara med här idag i Östersund. Nu kommer vi lämna Östersund, tyvärr. Jag älskar Östersund, gillar den här delen av Sverige, Republiken Jämtland, med Eva Röse som president. Jag tycker det är alldeles fantastiskt att vara här. Men vilken kväll återigen. Och jag vill påminna om att OS-guldmedaljören Linn Svahn, ja, hon kom ju förbi och skänkte ett par skidor. Och de kan vara med och tävla om. Och då finner du alla tävlingar på världensbarn.se. Och sen också Ebba Andersson var här med en tävlingsdräkt. Och imorgon, ja, då kör vi igen. Då kör vi från Stockholm, från centralstationen. Och då får vi sällskap av Shirley Clamp. Och alla ni som gillar att sjunga, kom till centralstationen. Shirley Clamp ska dra ihop en kör. Ja, vi får se hur det kommer gå. Tack så mycket, Östersund. Tack så jättemycket. Nu drar vi vidare. Vi sätter oss i reporterbilen. Hej då!
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar varför man hör så många pratar om valfusk just nu.
3: Ja, det är mycket som står i tidningen och som man hör på radion. Vad säger du?
4: Ja, men det är ju för att polisen just nu håller på och utreder om det har fuskats i årets val.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det misstänkta valfusket i Borlänge.
6: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar bryter tystnaden. Idag gick hon ut och kommenterade misstankarna om valfusk i Borlänge.
3: Det har gått 3 dygn sedan nyheten om att det kan ha förekommit valfusk i Borlänge. Från Vänsterpartiet, det parti som mannen som misstänks för valfusk är medlem i, har det varit tyst fram tills nu.
7: Anklagelsen är allvarlig och det viktiga är att vi får reda på vad som faktiskt har hänt och att utredningen får ta reda på det.
3: Det handlar om vänsterpartisten Mohammed Ali som fick 648 personröster i Dalarna och därmed en plats i riksdagen. Det man utreder nu är om det skett något olagligt i samband med valet och om något gått fel till. Bland annat finns uppgifter om att väljare ska bli erbjudna pengar för att rösta på Mohammed Ali. Men mycket är fortfarande oklart. Idag har jag bjudit in dig, Lisa Linder Lindberg, reporter på P4 Dalarna, för att prata om valfusk. Först och främst, vad är det som gör att man misstänker att det kan ha varit valfusk i Borlänge?
4: Ja, men just nu så håller ju polisen på att utreda det här. Polisen vill ju inte säga så mycket vad det handlar om. Men det vi vet är att det handlar om att människor kan ha bestämt och påverkat vad andra människor ska rösta på ett sätt som inte är okej enligt lagen. Det förekommer uppgifter från andra medier som har pratat med polisen som menar att människor kan ha blivit skjutsade till en vallokal i Borlänge i ett köpcentrum. Och man har då fått valsedlar som har varit ikryssade i förväg på en person och ett parti. Och även har fått pengar för att rösta på Vänsterpartiet i Borlänge. Och det är precis det här som polisen just nu tittar på. Vad är det som egentligen har hänt? Och är det sant att det har fuskats? För man får ju skjutsa folk till röstlokalen. Men man får ju inte tvinga någon och man får inte betala någon för att rösta på något.
3: Men kan det vara så att allt har gått rätt till och att det inte alls rör sig om ett valfusk?
4: Ja, men det stämmer. Det kan vara så att polisens utredning kommer fram till att ja, nej, det här, vi kan inte bevisa att det har fuskats.
5: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 30 september. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradio.
9: Hej, här är småsagor från UR. En skog är full av ljud om man lyssnar noga. Det knakar och kvittrar, det knäpper, prasslar och ibland brakar det till ordentligt. Idag blir en saga om en sån skog full av träd som susar och låter. Och dit ska vi följa med när hundpojken Aston och hans pappa går på skogsutflykt en dag. Vi ska höra boken Vad viskar skogen, Aston? Av Lotta Geffenblad. Det är Hamadi Kemiri som läser.
10: Aston håller pappas tass. De går in i skogen. Det doftar gott. Som jord och skugga. Som när något börjar eller slutar. Alla träd står tätt ihop. Höga, stora, stilla. Precis som vuxna står de där på sina rötter fötter. Lyssna, så tyst det är, säger pappa. Han ler och blundar. Men det är inte tyst. För träden säger saker. Aston hör dem viska högt där uppe. De viskar trädord på sitt trädspråk. Sitt susarspråk. Sitt prasselspråk. Träden har armar. Många armar. Långa armar. Tunna fingrar. Gröna händer. Och hår som de susar med. Träden har munnar också. Men trädmunnarna säger ingenting. Ropar Aston högt med sin lilla hundmun. Då tittar alla träden rakt på Aston. Aston gömmer sig i pappas knä. Blev du rädd? Frågar pappa. Skogen är snäll, vet du. Du kan klappa träden. Så här. Aston klappar lite på ett träd. På magen, kanske. Den känns skrovlig. Trädet knarrar. Det låter lite som ett morr. Aston drar tillbaka tassen. Han går runt och tittar. Ett träd har sammetsmage. Ett annat har päls. Precis som Aston. Några har skägg och mustascher. Träden susar, men Aston förstår inte vad de säger. En liten kotte ramlar ner, rakt på Astons nos. Kotten liknar Aston. Ett litet kottbarn. Hej. Viskar Aston till kotten.
11: Hej.
10: Piper den tillbaka.
11: Ska vi leka?
10: Ja, svarar Aston. Det finns gott om kottbarn på marken. Många har små hattar. Kottarna gör kullerbyttor. Aston fnittrar. Kottarna hittar en vattenpöl. Alla skuttar runt. De studsar och skvätter. Några tappar sina knottriga små hattar.
11: Vi är blöta,
10: skrattar kottarna. Aston torkar dem med sina tassar. Han blåser varmt tills de är torra. De får bo i Astons fickor. Nu är Aston alla kottars pappa. Men var är Astons pappa?
12: Pappa! Pappa!
10: Ropar Aston.
12: Pappa!
10: Ingen svarar. Bara träden. De viskar. De susar och prasslar. Men Aston kan inte förstå vad de säger.
12: Pappa!
10: Aston springer. Han letar efter pappa. Träden rispar Astons tassar med sina fingerarmar. Sina fångararmar.
12: Hjälp!
10: Träden sätter krokben med sina rötter fötter.
12: Spring inte!
10: Piper kottarna.
12: Lyssna nu på träden. Träden vill ju hjälpa.
10: Aston håller andan. Han lyssnar. Träden viskar högt där uppe. Luta dig mot oss, susar de. Vi är snälla. Luta dig mot våra magar, våra pälsar, våra skägg. Andas djupt. Och långsamt vila stilla här hos oss. Vi ska hämta pappa.
12: Pappa.
10: Nu är pappa här. Här. Oj, ramlade du? Tröstar han. Gör det ont? Pappa blåser varmt på Astons tass. Träden susar. Aston förstår vad träden säger nu. De viskar att de tycker om honom. Lite på en stam. Trädet knarrar tyst tillbaka. Knirr, knirr.

0: Hamad Kemiri läste Vad viskar skogen, Aston? En bok av Lotta Geffenblad. Och det här var en småsaga från UR. Och om du vill lyssna på fler, gå in på UR Play. Där kan du till exempel höra en annan bok om Aston, Astons stenar, på UR Play alltså. Ljudtekniker var Linus Nybrant och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan det är helt slut så blir det en barnlåt från UR i en liten ask av och med Oscar Danielsson.
1: Allt vi gjorde har vi kvar. Våra minnen som i en liten ask.

oss en stund. Du, det var en rolig dag idag. Och nu är man lite trött. Men visst har vi haft det bra. Och imorgon tar vi nya.

0: Det var Oscar Danielsson som sjöng i en liten ask. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har fler kommuner i landet börjat kontrollera arbetssökande innan de anställer ny personal. Kontrollerna har gjort att fler dömda personer har kunnat stoppas. Marie Åberg jobbar på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hon är chef på avdelningen för tillsyn över socialtjänsten.
3: Kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna bidra till att stärka skyddet för de äldre.
2: I våras började en ny lag att gälla. Den gör det lättare att kontrollera personer som söker jobb inom äldreomsorgen. Kontrollerna handlar om att ta reda på om den som söker jobb har blivit dömd för brott. Under de senaste 4 åren har 9 anställda inom vård och omsorg i Sverige dömts för våldtäkt mot äldre. Och under samma period så har polisen fått in nästan 90 anmälningar om våldtäkter inom äldreomsorgen. Det visar Sveriges Radio Ekots undersökning. Frågan är om de nya kontrollerna räcker för att äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga nu. Chefen Marie Åberg på IVO svarar att kontrollerna är en början, men att kommunpolitikerna också måste ta sitt ansvar för att göra äldreomsorgen trygg.
3: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet.
2: Det var Ekot som gjorde intervjun. Just nu sprids en ny trend på sociala medier. I inläggen som kallas Cat in the Hat finns hot mot skolor och privatpersoner. Eleven Leia Olofsson i Tidaholm har sett det som skrivs.
4: Ja, lite på TikTok. Och sen så har jag också sett att det finns ett konto på Snapchat som lägger till folk som heter Cat in the Hat.
5: Inget av hoten har blivit verklighet, berättar polisen Jens Lestrad i Uppsala. Han berättar att polisen tar alla hot på största allvar.
6: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall.
5: Polisen Martin Johansson i Falköping säger att de här trenderna gör människor otrygga.
7: Det är allvarligt för att det skapar otrygghet och oro.
5: Och eleven Tilda Olofsson i Uppsala håller med.
8: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting. Men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
5: Polisen Jens i Uppsala tycker att polisens pengar skulle kunna läggas på andra saker.
6: För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
2: Det var P4 Uppland och P4 Skaraborg som gjorde intervjuerna. Klartextsreporter var Malin Haag. Just nu pågår insamlingen till Världens barn. Olika aktiviteter ordnas för att samla in pengar. I Örnsköldsvik såldes det bland annat kakor och en kör sjöng.
5: Alla pengar som samlas in går till olika projekt för barn runt om i världen. Så att fler barn kan gå i skolan, få bra sjukvård och känna sig trygga. Till insamlingskvällen i Örnsköldsvik kom Emma Norman. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Hon går utbildningen Kulturskaparna för vuxna med IF. Där har hon bland annat lärt sig att skriva dikter.
9: Det har varit jättebra att skriva dikter.
10: Har det varit kul?
9: Ja, det har varit jättekul.
10: Vad var roligast?
9: Skriva om världens barn.
5: Emma har skrivit en speciell dikt om världens barn. Den heter Varm choklad. Hon fick läsa upp sin dikt för alla som var där.
9: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
2: Reportrar var Lasse Persson och Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: Förkylningskaos i svenska fotbollslandslaget inför matchen mot Bosnien imorgon.
1: Fortsatt oklart när skadade cyklisten Caroline Andersson kan flygas till Sverige.
0: Och Simon Tern lägger ner karriären. Där har ni nyhetsrubrikerna för Sport Extra torsdag.
1: En kväll som annars domineras av ishockey både här i P4 och i appen Sveriges Radio.
2: Här är Västerbotten dit hösten anlänt. Nykomlingarna är SHL ishockeyn Björklöven ställs mot topptippade Växjö. En match där det ligger lite press på Växjö, expert Garpenlöv.
3: Ja, det gör det verkligen. Jag tycker att Växjös offensiv har överraskat positivt på mig. Man leder målligan i hela SHL med det defensiva. Man har läckt som ett såll. Vad kommer hända ikväll? Kommer man att rätta till det?
2: Appen Sveriges Radio kan nykomlingarna ta andra raka. De vann på hemma i sitt tisdags. Växjö är kvällens motstånd.
0: Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och William Valdetoft med veckans match i sin helhet, alltså i appen.
1: Vi kommer glimta till därifrån också här i Sportextra, men framförallt ha fokus på de övriga sex matcherna.
0: Bland annat det tidiga toppmötet i Göteborg.
4: Ja, men i tabellen så är det ju ettan Frölunda mot trean Brynäs, så är det verkligheten också. Men när det handlar om spelet, stora frågetecken för Frölundas insatser under säsongsinledningen. De har lyckats vinna trots att samtliga som är i och kring laget är missnöjda med deras prestationer på isen. Mot ett rutinerat Brynäs som är väldigt, väldigt merittyngt i startuppställningen. En minut. 0-0 i Scandinavium Frölunda Brynäs.
5: Stockholm bjuder på gigantmöte i svensk ishockey, i alla fall om vi syftar på antalet SM-guld. Här är Globen där Djurgården möter Färjestad. Hemmalaget utan fullpoängare denna säsong mot formstarka tabelltvåan från Karlstad. Och förutsättningarna, ja, de talar ju inte direkt för Djurgården. Globen har nämligen inte varit någon succé sedan återkomsten till SHL. 5 förluster på 6 försök. Djurgården mot Färjestad, pucken är släppt.
1: Luleå har haft en tung start på säsongen, näst sist i tabellen. Ikväll match borta mot Linköping.
0: Och allra tyngst i upptakten av säsongen, ja, det har ju Timrå haft.
4: Ja, de ligger ju sist, inte en enda trepoängare på 4 försök. För Norrlandslaget som besöker Ängelholm, där Rögle egentligen inte heller har rosat någon slags marknad, har 2 segrar på 4 försök och ligger lite högre upp i tabellen. Det är 2 lag som har enorma problem med målskyttet. Möjligen får Rögle att lossa tidigt, det är nämligen powerplay för Rögle så här dags. Men det är 0-0 efter 2 minuter.
1: Hör strax också från Skellefteå mot Malmö och HV71 mot Örebro. HV återigen med Herman Liv i mål.
0: Emil Håkansson och Martin Marlow, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Kvällens två första mål har fallit. Dels har Björklöven tagit ledningen hemma mot Växjö. Tristan Robbins målskytt för Umeå-laget i det som är veckans match. Du hör den i sin helhet i appen Sveriges Radio. Och så har Brynäs tagit ledningen borta mot Frölunda. 1-0 Brynäs Kiefer Bellows målskytt. I övrigt mållöst Linköping mot Luleå. Skellefteå mot Malmö, Djurgården mot Färjestad, Rögle möter Timrå och så har vi i Jönköping HV71 mot Örebro.
1: Alldeles strax åter till ishockeyn. Först och främst tar vi och sammanfattar dagens nyhetsrubriker och landar i den sjukstuga som just nu är det svenska herrlandslaget i fotboll. För där har man idag kallat in fyra nya spelare inför morgondagens

0: Sportextra kvällen. En av spelarna som saknas i truppen, det är ju Emil Holm som fick avbryta matchen mot Rumänien på grund av skada. Idag har han för första gången uttalat sig sedan den efterföljande operationen. Holm, som ju också missade sommarens VM med en skada, skriver i sina sociala medier citat: "Det känns som mitt liv är som att pissa i motvind fast med en jävla jetmotor som motvind." Starkt citat.
1: Onekligen så är det.
0: Ska sägas att det är en lårmuskelskada det handlar om, nu väntar återhämtning och rehabilitering. Och på temat fotboll kan vi också berätta att mittfältsveteranen Simon Thern lägger ner spelarkarriären efter den pågående säsongen. I en intervju med Värnamo Nyheter säger 34-åringen att fotbollen troligtvis kommer vara en stor del av hans liv även den dagen när han inte längre spelar. Thern gjorde allsvensk debut för Helsingborg under SM-guldsäsongen 2011. Han har dessutom spelat allsvensk fotboll med Malmö FF, AIK, IFK Norrköping, IFK Göteborg och senast i Värnamo, som ju nu huserar i Superettan.
2: Det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Rodan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har två frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal. Caroline har tidigt kunnat prata och hålls inte nedsövd, men på grund av all medicinering för smärtan och för att hjärnan ska stilla aktiviteten så sover hon större delen av dygnet. Det här skriver tidningen.
0: Reporter här Patrik Ljunggren. Den svenska rallyföraren Oliver Solberg har inför den sista VM-helgen fortfarande chans på mästartiteln med 4 poäng bakom totalt tvåan Sami Pajari och 21 poäng bakom ledande Elfyn Evans. Idag smyg startade helgen med fullfartsträning och en kort superspecial. Snabbast på båda, det var svenske Solberg. Strax innan 8:30 ikväll, det vill säga i andra periodpausen vad gäller hockeyn, så ska vi prata mer om detta med P4 Värmlands rallyreporter Aron Eriksson. Och vi avslutar med skytte eftersom vi idag har fått se ett svenskt EM-brons. Det handlar om Victoria Larsson som kom trea i olympisk skeet vid EM i Aten. Vann, det gjorde brittiskan Amber Hugh Rutter.
1: På elishockeyn så var Tristan Robbins alltså kvällens första målskytt när han gav sitt Björklöven en 1-0-ledning hemma mot Växjö. Och därefter, hos dig Jonas Enarsson i Göteborg, så var det Brynäs som tog ledningen mot Frölunda.
3: Ja, men det tog 3 minuter och 48 sekunder för Brynäs att spräcka nollan inför 11 000 åskådare i Skandinavien. Många av dem jublade. Brynäs har en stor supporterskara på västkusten och i Göteborg. Kiefer Bellows var det som gjorde målet. Hans första för säsongen gjorde 15 i fjol när han gjorde sin första säsong på den här sidan Atlanten. Och det var ett mål som lite halvslappt agerat utav målvakten Lasse Johansson. Släppte första stolpen där pricksköt Bellows in 1-0-pucken för Brynäs. Det är 7 minuter spelat utav den första perioden och det är gästerna från Gävle som leder mot Frölunda.
4: I Linköping är ännu inget mål tillverkat i matchen mellan hemmalaget LOC och gästande Luleå. 8 minuter spelat även här. Och det här är två lag som hade kunnat ta en kaffe ikväll och sätta sig och diskutera hur man reser sig och går vidare efter att ha blivit överkörda, förnedrade. För det har ju tyvärr både Linköping och Luleå erfarenhet av redan under den här SHL-hösten. Extra jobbig start för Luleå med 3 raka förluster bakom sig. Mest insläppta mål i ligan. Jobbigt för nye tränaren Dennis Hall som nu är i Östergötland för att försöka ta den där segern. 0-0 alltså än så länge. Linköping mot Luleå.
1: En riktig drömstart för Björklöven som nu har utökat hemma mot Växjö till 2-0. Fredrik Forsberg, senaste målskytten för Umeå-gänget. Det är Sigge Sander som finns på matchen Linköping-Luleå och Peter Sundqvist som ser Skellefteå mot Malmö.
5: Och där har vi inte fått se några mål ännu. Det är 5 minuter drygt spelat av den första perioden. Det gäller för Malmö att försöka stå emot Skellefteås offensiv inledningsvis. Det har varit lägen både för Hudson Fersing och Arvid Lundberg under de här inledande minuterna av den här matchen när Skellefteå i vanlig ordning flyttar puck och gör det svårt för motståndarna. Sen har också Robin Hansen haft ett bra läge när Malmö för första gången kom in i Skellefteås försvarszon. Skellefteå som på 2 hemmamatcher har gjort 13 mål och bara släppt in 3. Undrar hur det går ikväll.
6: Vi flyttar oss till Jönköping där halva den första perioden är spelad mellan HV71 och Örebro. Där Örebro nu uppe i ett anfallsläge skjuter. Tecken HVs försvarare emellan i 0-0.

0: Läge alltså efter halva den första perioden spelade en väldigt böljande match. Målchanser åt båda hållen fram och tillbaka. Och det som kanske är den stora kryddan inför den här matchen, det är dels att Herman Liv står för fjärde matchen i följd. Han har ju ett förflutet just i dagens motståndarlag för HVs del, då Örebro. Och sen då även han som står på den där tränarbänken för HV71 i form utav Niklas Eriksson. 10 säsonger gjorde han i Närkeklubben Örebro inför den här säsongen. Ny tränare alltså i HV71. Inga mål tillverkade i Jönköping, men böljande spel. Håva jättechans igen och skott utanför. 0-0 i Jönköping efter 11 minuters spel.
1: 0-0 även i Ängelholm mellan Rögle och Timrå. Apropå tränare så är ju Timrås tränare Mikael Gat. Det är ju en Rögle-legend, en kultspelare en gång i tiden i Ängelholmsklubben, mest känd för sitt ganska fysiska spel och sitt rätt burdusa temperament. Han hyllades av Rögle-klacken inför matchen. Det är inte ofta en motståndare tränare får sådana fina gester mot sig, men det fick Mikael Gat i Timrå. Och han har sett sitt Timrå vara det bästa laget också de första 8 minuterna. Ett stolpskott till exempel från David Lilja efter att Rögle slarvat alldeles så hyggligt vid offensiv blå linje, och även en del farliga styrningar, inte minst från Anton Vedin, har varit väldigt nära att passera Kalle Klang. Men det är två lag som har svårt att göra mål. Det är därför det står 0-0 efter drygt 8 minuter mellan Rögle och Timrå.
2: Här är Globen där det är klassikermöte Djurgården mot Färjestad. Inga mål. Vi har spelat 7,5 minut av den här matchen. Inte riktigt fullsatt, slutsålt, men det ska vara en siffra upp mot 11 000 i alla fall när Färjestad från Karlstad är på besök. Varsin helt okej målchans där Marian Sturinic för Färjestad var så när på att slita sig loss och bli fri, med bra försvarsarbete av Djurgården och bästa hemmamöjligheten Sebastian Hartman som siktar på det bortre krysset. Men målvakten Melker Tillrin räddar. Han har ju stått 2 matcher och vunnit båda och gjort det bra med den målvakten i Färjestad. 0-0, snart 8 minuter kvar. 12 minuter kvar av den första perioden.
3: Johan Bengts på plats mellan Djurgården och Färjestad. Andreas Mats ser Rögle mot Timrå. Och Pontus Lind på plats i Jönköping, HV71 mot Örebro. Det är alltså bara mål på 2 arenor så här långt. Brynäs 1-0-ledning borta mot Frölunda. Och Björklöven tidigt 2-0-ledning hemma mot Växjö. Vi ska strax glimta till också det som är veckans match i Sveriges Radios app. Men först, Ekot, Johan Westerberg.
4: Ja, rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen. Den här gången på grund av oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Och justitieminister Gunnar Strömmer säger nu ikväll att han beklagar om det här felet påverkat själva processen. Översättningen då, som regeringen själv låtit göra, ger nämligen intrycket att Sverige säger nej till att Joakim Medin utlämnas, när Sverige i själva verket motsätter sig att Sverige motsätter sig att han förhörs på svensk mark, ska jag säga. Det blev svårt det här. Det var det också. Medin anklagas för terrorbrott kopplat till journalistik i Turkiet. Hemmaplan då. En IT-attack har drabbat Svedala kommun i Skåne och alla internetbaserade system ligger just nu nere där. Det här, det är en attack som inte förvånar Marcus Norberg som är forskare i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde.
5: Vi ser ju att det sker ju väldigt mycket aktiviteter mot Sverige och övriga Europa med vad gäller bland annat den här sortens angrepp. Och det brukar man ju säga att det är en del i en hybridkrigsföring. En del av de som gör detta är så kallade statsunderstödda aktörer. Det vill säga att man gör detta stödd av en regim.
4: Häktningen av den norska bonusprinsen Marius Borg-Höjby förlängs med 4 veckor, rapporterar MTB. Även i fortsättningen med fotboja i hemmet. Åklagaren hänvisar till risk för återfall i brott. Försvaret kallar villkoren för frigivning orimliga. Höjby, som är son till norsk kronprinsessa Mette Marit, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel, men nekar till brott.
3: Vi tar och glintar in från ishockeyn och veckans match. Magnus och Johan, drömstart för Björklöven mot Växjö.
6: Ja, sannoliken. Nykomlingen är icke blyga på hemmaplan. De vann mot HV just här hemma häromdagen. Nu har de redan 2-0 mot Växjö och spelar, om inte ut gästerna, så nästintill, Johan.
7: Ja, en rivstart från Björklöven här på hemmaplan, och man har fått utdelning också från sitt offensiva fina spel. Växjö hade man förväntat sig lite bättre inledning av, och då speciellt i det defensiva spelet.
6: Om du skulle recensera det som var 2-0, Fredrik Forsberg, vad skulle du säga då?
7: Drömmål skulle jag säga. Vilken passning från Ottosson i powerplay, snett upp till Forsberg som åker in i ett direktskott och Åman har inte en chans i Växjö mål.
6: Och Växjö har fortsatt ha problem när det gäller defensiven. De har läckt under inledningen på SHL-hösten. Nu jobbar de i motvind. Björklöven vinner egentligen allt där ute på isen. Halva den första perioden i Umeå i en utsåld arena. 2-0 Björklöven mot Växjö.
3: Och i veckans match så kommer ni få höra general manager Björklöven Per Kente i den första periodpassen och i den andra storstjärnan Lukas Wallmark som ännu inte spelat för Björklöven den här säsongen.
2: Det är borta ledningen i Globen. Färjestad gör 1-0 och det är på ett vackert sätt också efter att Joakim Nygård hållit i pucken i anfallszonen och hållit i den och åker upp med den på backplats i vänsterbacksposition där Jesper Ollas Mattsson fintar bort en djurgårdsspelare som är Sebastian Hartman som försvinner iväg. Ollas Mattsson kliver fram några skär och skickar upp den i det bortre krysset och Färjestad har tagit ledningen i Globen alltså. Färjestad som Djurgården kommer få jobba hårt för att få hål på. Färjestad bara släppt in 4 mål på de inledande 4 matcherna. Och nu dessutom underläge för Djurgården. Färjestad leder efter halva första perioden. 1-0.
8: Här i Skandinavium, drygt halva den första perioden har verkat. Brynäs leder 1-0. Kiefer Bellows gjorde sitt tredje mål för säsongen. Ingenting annat. Rätt ska vara rätt. Ett Brynäs som inleder vassast fram till det där målet. Sen har Frölunda verkligen kommit tillbaka och skapat en mängd möjligheter att få in pucken bakom Magnus Krona i Brynäs-kassen, han som hämtades från Nordamerika inför den här säsongen. Ett misstag av honom, men pucken hamnade i utsidan av stolpen. Närmare än så, Frölunda inte kommit. Ett pickt Frölunda som anfaller på ett mycket mer kontrollerat, effektivt sätt än vi har sett tidigare under säsongen. Ett Frölunda som alltså har fixat till segrar samtliga 4 matcher som har spelat sen efter förlängning utan att imponera spelmässigt. Brynäs är tunga när de närmar sig offensiv målbur runt Lasse Johansson. Frölunda ställs på svåra prov när de ska försvara sig nära den egna kassen. En del som Frölunda annars har varit starka på i inledningen av säsongen. Ganska fartfylld start av matchen och det är alltså Frölunda som tar emot Brynäs och det är gästerna från Gästrikland och Gävle som är i ledningen när vi har spelat 13 minuter utav den första perioden.
3: Samma läge 0-1 är det mellan Djurgården och Färjestad. Adam Olas Mattsson målskytt för Karlstad-laget och Björklöven alltjämt i 2-0-ledning mot Växjö.
1: I Ängelholm har inget lag gjort mål, varken Rögle eller Timrå. Just nu är det Timrå som ligger närmast ett mål. Det är att de spelar in en rätt överläge i 50 sekunder till. Joel Kjellman, numera Rögle, utvisad för roughing på Timrås målvakt Jakob Johansson vid situation där. Här kommer Timrå med full fart in i offensiv zon. Det är på nytt en styrning som Kalle Klang, Rögle målvakten som har spelat en match den här säsongen. Då vann Rögle mot Djurgården. Han tar den, han tar nästa skott som kommer från Anton Vedin. Men Timrå biter sig fast. Jag tycker de har spelat väldigt bra pickt inledningsvis i den här matchen och inte alls motsvarat den där tabellplaceringen laget har, nämligen sist. Men fortsatt 0-0 mellan Rögle och Timrå.
9: Tung säsongstart även för Luleå som gästar Linköping ikväll. Här är det 0-0, men Luleå har ju massvis med insläppta mål och 3 raka förluster bakom sig. Nu är det Luleå som har pucken och anfaller i den offensiva zonen, utmanar Linköpings försvar, men kommer inte riktigt någon vart i den här situationen. Linköping har ju åkt på en rejälsmäll den här säsongen de också. Senaste hemmamatchen, 9 insläppta mål blev det ju när man torskade mot Brynäs. Men här har man läge, Linköping, förledningsmål i matchen, spelar 2-1, skjuter utanför. Vad nära det där blev när Luleå slarvar. Det är det här de inte får hålla på med Luleå. Det är det jag har snackat om efter de här tunga förlusterna. Många insläppta mål. Luleå måste bli mindre generösa. Alldeles för många gå bort presenter hade de med sig till Skellefteå senast. Snålare måste man bli. Sluta ge bort puckar i Luleå. Det är så snacket går, men det var precis det man gjorde alldeles nyss här också. Ja, de där 9 insläppta målen för Linköping senaste hemmamatchen, de verkar ge ett effekt så tillvida att det är väldigt många tomma stolar i arenan ikväll. Linköping som brukar ha en publik på över 7000 i snitt per match och nästan fylld arena, kanske 4-5000 eller något i den stilen här ikväll. Den här matchen som är väldigt speciell för en herre i hemmalaget Linköping. Den tidigare Luleå-profilen Brandon Shinnimin, han har sett fram emot den här dagen i månader. Shinnimin som var i Luleå men inte fick förlängt kontrakt, tvingades lämna den staden där han kände sig så hemma i Norrbotten, flytta ner till Linköping, och nu möter han sin gamla klubb för första gången i SHL. Han, precis som alla andra, väntar fortfarande på första målet i Linköping. 0-0 LHC mot Luleå med 3 minuter kvar av första.
3: Målöst gäller också mellan Skellefteå och Malmö, mellan Rögle-Timrå och mellan HV71 och Örebro. Däremot bortaledning 1-0 för Färjestad mot Djurgården, bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda, och i Umeå hemmalaget Björklöven i tidig 2-0-ledning mot kvällens motståndare Växjö.

0: Black Car framförd av Miriam Bryant här i Sportext. Mål eller inte mål, det är frågan mellan HV71 och Örebro.
1: Och vill ju åter väl att Jönköpings publiken förklarar på hemmaplan hur det gick. Nej, inget mål för HV71 i den första perioden med 2:21 kvar av den samma. Pucken var i nät genom den tjeckiske centerspelaren Jan Myschak, men domaren pekade först på godkänt mål, gick ut och kollade på den där stora tv-bilderna och konstaterade då att en HV-spelare, Mike Hardman, var inne och brottades med Örebro-målvakten Filip Larsson på ett otillåtet sätt, och därmed då alltså ett borttömt mål. Det som i så fall hade varit matchens första, med tanke på att det nu då fortsatt då står 0-0. Det var i spel nummer ett överläge som HV hade den här chansen, där man har varit väldigt, väldigt giftiga den här säsongen, och något ska det finnas 14 sekunder kvar, så inte jättemycket att vifta på den här spelformen i det här tillfället i alla fall. Men det är fortsatt mållöst i Jönköping. 0-0 mellan HV och Örebro. Det är ungefär 2 minuter kvar av den första perioden.
2: Drygt 5 minuter kvar av första perioden i Ängelholm. Här har Rögle tagit ledningen mot Timrå. 1-0. En riktig Everbergare får man nog ändå kalla det målet. Det är alltså Dennis Everberg, veteranen, som gör mål på någon form av retur. Frågan är om det är målvakten Jakob Johansson som släpper den här returen, eller om det är någon back som är där och fipplar med pucken också. Den ligger lös i alla fall framför Johansson i Timråkassen. Och då kommer Långe Everberg med sin långa klubba och liksom köttar in pucken på något lite halvmärkligt sätt. Klassiskt Dennis Everberg-mål. Han gillar ju att stå där framför kassen och jobba och slita. Inte helt rättvist sett till spelet. Timrå har nog varit minst lika bra hittills i den här första perioden. Men typiskt för ett bottenlag. Det är andra laget som tar ledningen. Rögle leder 1-0.
3: 14 minuter på klockan i Skellefteå, och det handlar om Oskar Blomgren mot Skellefteå. Oskar Blomgren som vaktar målet för Malmö. Han gör en enastående insats här inledningsvis. Det ser ut ungefär som när Luleå var här och hälsade på i Skellefteå tisdags. Malmö får inte stopp på Skellefteå när de kommer med full fart i mittzon, och det blir enormt långa anfall. Oskar Blomgren har fått svara för massor av kvalificerade räddningar. Malmö som dessutom får klara sig utan lagkaptenen, den skickliga spelaren Fredrik Händemark som är skadad. Och han behövs ju på isen, han behövs framförallt när det är tekningar, för han är en av ligans absolut bästa tekare. Kommer då Skellefteå igen med en snabb omställning, de flyttar ju pucken så oerhört snabbt från egen zon och framåt. Kommer här genom Walter Lindberg, tappar pucken då, så kan Malmö bygga upp spel från egen zon. Om man nu får lite tid för det. Närmast att göra mål, det har Viktor Stjernborg varit i Skellefteå. Han träffade stolpens insida i ett av många anfall som Skellefteå har haft. Men nu blir det en utvisning för Malmö, så nu får de pusta ut och förhoppningsvis spela mer anfallsishockey. Det står 0-0 mellan Skellefteå och Malmö.
4: 1-0 till Brynäs borta mot Frölunda. 5 sekunder kvar av den första perioden. Avvaktande Frölunda-utvisning. Brynäs in i offensiv zon, men det är offside. Och det är bara 1 sekund kvar och tekning i mittzon. Nej, det tog slut faktiskt. Perioden tog slut och det är alltså 1-0 till Brynäs. Kiefer Bellows var det som gjorde målet när det har gått 4 minuter. Så långt Brynäs bättre än Frölunda. Efter det, i den här upp- och nedvända världen för Göteborgs publiken, Frölunda-supportrarna under säsongen, så har Frölunda spelat väldigt bra. De har radat upp målchanser. Magnus Krona i Brynäskassen, den långa nästan 2 meter, har stått för ett antal riktigt fina parader och sett till att Brynäs alltjämt håller nollan och har försprång med ett målsmarginal. Men intressant fortsättning. Frågan är bara om perioden är slut eller inte. Nu är det diskussioner om det. Nej, det är nog den där sekunden kvar, samtidigt som en Brynäs-spelare intervjuas i tv och det är full polsk riksdag, kalabalik. Ingen vet någonting, men jag undrar om inte perioden är slut i alla fall. Domarna tycker att det kommer inte hända någonting, så att vi tar vila istället. 1-0 Brynäs mot Frölunda.
1: För Luleå borta mot Linköping i powerplay så gör Filip Eriksson 1-0 för Luleå. Det var ett bra powerplayspel utav Luleå som utnyttjade Linköpings utvisning och spelet med den man mer på planen genom att skapa flera farligheter. Sen kändes det ändå som att Linköping skulle klara det där, för det var inte många sekunder kvar på utvisningen. Men då hittade man via en crosspassning när Linköpings spelare, dessutom en av de 4, hade tappat klubban, så det blev nästan som 5-3. Kom en crosspassning till Filip Eriksson som tryckte till ett väl avvägt slagskott och sitt
5: andra mål för säsongen, den unge Luleå-centern. Och då är gästen Luleå i ledning med bara 30 sekunder kvar utav en första period som annars, efter en väldigt trevande och händelsefattig inledning, blev till Linköpings favör spelmässigt. Man hade några minuter hemmalaget med bra tryck och många skapade lägen, mycket trafik framför Lassinantti i Luleåkassen, men Luleå kom undan med andan i halsen ur den perioden. Och sen så fick man alltså den här utvisningen, första numerära överläget i matchen för Luleå. Det utnyttjade man. Ska man se om man kan göra ett mål innan pausen. Luleå avslutar och styrning just utanför målet och returen farligt. Luleå kör köksvägen, men han är med på noterna. Linköpings målvakt Valter Ignacio den här dagen. Och då är slut på första perioden i Linköping. 1-0 ledning för gästande Luleå.
6: Paus också efter första perioden i Jönköping. HV71 mot Örebro står 0-0. Paus i Göteborg. Alldeles strax paus. Det är någon sekund kvar bara. Det var en märklig avslutning på den första perioden. Frölunda Brynäs står i alla fall 0-1. Kiefer Bellows, matchens enda målskydd hittills. Paus som vi hörde Linköping-Luleå 0-1. Och paus Björklöven-Växjö 2-0 ledning för hemmalaget.
2: Inte paus riktigt än i Stockholm mellan Djurgården och Färjestad. Det är knappt 2-3 minuter kvar att spela i Globen när det är så att Djurgården är i underläge eftersom Färjestad tog ledningen med det där vackra målet. Och det var ju Adam Ollas Mattsson, absolut ingen annan, som gjorde det där målet. Han vände vårt Djurgårdsspelare på offensiv blå, klev fram och satte in det första målet för kvällen vid det bortre krysset. Adam Ollas Mattssons första mål den här säsongen. Gjorde bara ett förra året, så nu kanske han har gjort sitt och det var väldigt fint. Det har varit väldigt mycket Färjestad efter målet också. Djurgården har haft det jobbigt att komma ut ur egen zon och skapa något framåt, även om det var ett helt okej byte för en kort stund sedan. Men Färjestad har haft sina möjligheter att utöka den här ledningen. Här kommer Djurgården in i anfallszonen, spelar pucken bakom ryggen, hamnar i vänstra sarghörnet. Färjestad är bra, stabila bakåt. Tappar de pucken bara för det, så Hartman för Djurgården. Hamnar i ett låst läge, får hjälp av lagkamrat, men Färjestad spelar loss den bakom egen kassen. Bra passning på djupet upp mot rörlinjen, och då lägger bara Färjestad ner djup för att byta. Det var bästa möjligheten att utöka den här ledningen för Färjestad. Det var när Mikkel Öby Olsen tog pucken bakom Djurgårdens målbur och släppte den så där vackert lite sent vid den första stolpen. Och Kristoffer Jansson fick en möjlighet att trycka in 2-0. Men Magnus Hellberg, som står i mål den här kvällen för Djurgården, tog den pucken. 1-0 Färjestad, 2-14 kvar av första perioden mot Djurgården.
6: Det är lite speltid kvar också. Skellefteå-Malmö, en dryg minut. Det är 0-0 i den matchen. Det är någon knapp minut kvar också. Ängelholm, Rögle i hemmaledning då mot Timrå med 1-0. I övrigt paus. HV71 mot Örebro, 0-0. Det är Frölunda Brynäs 0-1, ledning Brynäs. Det är Linköping Luleå 0-1 också där, ledning Luleå. Och Björklöven, det är det enda. Det är hemmaledning 2-0 mot Växjö.
7: Vi ska återgå till det svenska herrlandslaget i fotboll, där avhoppen ju just nu avlöser varandra. Sedan tidigare så har Emil Holm, Hjalmar Ekdal och Alexander Isak fått lämna truppen på grund av skador. Utöver dessa så har dessutom Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustav Lagerbjälke, Elliot Straud och Patrik Wålemark tvingats stanna hemma med sjukdomssymptom. 8 spelare borta alltså, hela 5 av dessa på grund av sjukdom. Enligt expert Johan Elmander är detta en mycket speciell situation.
8: Väldigt ovanligt. Jag har ju hört talats om lag som har på magsjuka och sådär. Men själv, jag försöker tänka efter om jag kommer ihåg någon landskamp där vi har haft många spelare som har varit sjuka samtidigt. Men jag kan inte komma på någon faktiskt. Så att för mig så är det väldigt ovanligt i alla fall.
7: En av de spelarna som inte kommer resa med är ju Yasin Ayari, som av många har ansetts som en av Sveriges bättre spelare här under den pågående landslagssamlingen. Hur stort tapp kommer Ayari vara?
8: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna, och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
7: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
8: Ja, men alltså, jag tycker tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna. Där, men framförallt också att man har en backlinje som spelar tillsammans senast. Sen tycker jag att man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet. Och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
7: Ser du någon naturlig ersättare till Yasin Ayari till exempel?
8: Skulle jag gissa idag så tror jag nog en sån som Alexander Bernhardsson kommer in på högerkanten och kanske Jesper Karlström och Lukas Bergvall spelar på mitten. Och sen ute på vänsterkanten att Sinelli spelar kvar där ute, för jag tycker han gjorde det väldigt bra. Och så längst uppe så hade jag nog nästan spelat med Nanasi tillsammans med Gyökeres.
7: Så tänker alltså expert Johan Elmander. Återstår att se hur förbundskapten Graham Potter väljer att ställa upp detta lag. Avspark 20:45 imorgon borta mot Bosnien-Herzegovina. Det är en match som du naturligtvis hör här i Sportextra.
9: Nu är det paus. Samtliga 7 arenor den här hockeyintensiva torsdagskvällen. Det är bortaledning för Färjestad 1-0 mot Djurgården. Bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda. Bortaledning 1-0 för Luleå mot Linköping. Men däremot hemmaledning 1-0 för Rögle mot Timrå. Hemmaledning 2-0 Björklöven mot Växjö. Och så väntar vi på första målet, dels mellan Skellefteå och Malmö. Och så i Jönköping där HV71 och Örebro möts ikväll.

0: Så låter det när AC/DC bränner av Highway to Hell.
1: Björklövens stjärnvärvning Lukas Wallmark har inte spelat en enda minut hittills under säsongen, och det är fortfarande oklart när han är redo för spel.
2: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här i till veckan som kommer om hur det ser ut.
3: Det är 10 år sedan som du senast spelade i svensk ishockey, då med Luleå, nu tillbaka i barndoms Björklöven, där du inte har spelat seniorhockey. Vad tar du med dig då från de här 10 åren?
2: Oj, nej, men det är väl mycket. Såklart att man vill bli en mer komplett hockeyspelare, mer erfarenhet. Jag ser mig absolut som en bättre version av mig själv nu än när jag lämnade. Men känns jäkligt skoj att vara hemma och väldigt inspirerande.
3: När du skrev på så var det inte klart att Björklöven skulle ta sig upp till SHL. Nu blev det ju så. Men vad var det som lockade så mycket tillbaka till Umeå att det inte ens spelade någon roll vilken serie de spelade?
2: Det är hjärtat för Björklöven. Född i princip här på ishallen. Bara en järntrea bort. Så haft farfar som jobbar inom föreningen. Farsan jobbar inom föreningen. Så man har ett hjärta för Björklöven och bryr mig om föreningen och staden. Så det var det som gjorde att jag valde att komma hem nu.
1: Hör en längre intervju med Lukas Wallmark om flytten hem till Umeå, hjärtat för laget och hur kontraktsituationen egentligen ser ut. Du hör den i den andra periodpausen mellan Björklöven och Växjö, som är veckans match i appen Sveriges Radio. I nu den första pausen, där det för övrigt står 2-0 Björklöven mot Växjö, så hör man general manager Per Kente.
0: Vi ska också säga att det går mycket fint att ställa frågor till vår expert Johan Garpenlöv som sitter och refererar den matchen ikväll. Om du lyssnar på veckans matchsändningen i appen så får du svar där. Du hittar både sändningen och det här frågeformuläret i appen Sveriges Radio.
1: Paus efter första perioden utöver matchen i Umeå också. Hemmaledning för Rögle 1-0 mot Timrå. Det är mållöst Skellefteå mot Malmö, mållöst HV71 mot Örebro. Och så leder bortalagen vad gäller Djurgården-Färjestad 0-1, Frölunda mot Brynäs 0-1 och Linköping mot Luleå, också där läget 0-1. Vi byter ämne.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Axner om Jenny Karlsson. Rutin finns också hos bland andra målvakt Johanna Bunsen och 9-meter-spelaren Emma Lindqvist i den färska truppen. Nu stundar dubbla möten med Brasilien om 3 veckor. Ett motstånd som Sverige hade problem med i förra årets fiasko-VM. Och i den här färska truppen finns också ett par unga med igen som debuterade mot Frankrike. Linjespelaren Isabelle Rudén och vänsternian Hanna Lundvall får chansen åter en gång för att utmana om en plats i vinterns EM-trupp.
5: Rudén är en spelare vi tror väldigt mycket på och fick fina svar från henne försvarsmässigt i matchen mot Frankrike. Och vi har ju ytterligare några spelare här som inte var med förra samlingen som fortfarande kan nå att bli klara till ett mästerskap.
1: Förbundskapten Thomas Axner där, reporter vad gäller handbollen Susanne Andrén.
0: Någonstans där tar vi väl och byter ämne direkt igen. Nu ska det handla om fotboll istället för FC Rosengårds Molly Johansson. Hon klev av gårdagens träning med en befarad knäskada. Idag så bekräftade den damallsvenska klubben att 24-åringen har drabbats av en korsbandsskada som kommer hålla henne borta under resten av säsongen. Tufft för Rosengård som med bara 6 omgångar kvar ligger precis ovanför det negativa kvalsträcket. 2 poängsmarginal har man ner till Växjö. Och på söndag då spelar man dessutom ett viktigt Malmö-derby mot rivalen tabelltrean Malmö FF. En match som vi för övrigt sänder här i Sporttexta.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinnigt.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
6: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
12: Inkompetent skurk.

0: Hot and Cold, Katy Perry här i Sportextra. Pucken är släppt för den andra perioden i Jönköping än så länge. HV71 mot Örebro. Vi har ju 0-0 med oss från första perioden. Vi ska strax ut i hockeyarenorna igen.
1: Det stormar ju kring en viss fotbollsklubb på de brittiska öarna, nämligen Manchester City. Och nu har turerna fortsatt.
2: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
3: Well, I would be really concerned to lose them.
2: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
3: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the, you know, the wider ownership for the money.
2: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister. När Sveriges Radios England-korrespondent Nina Benner pratade med Manchester City-fans är det flera som hoppas att klubben inte ska straffas alls.
4: They've regenerated the area. That's
5: They've
4: what I think.
5: They've put so much into that part of the city. It's amazing. So I don't think this should be penalized at all.
1: Reporter här Malin Rimfors. Vad händer nu då, kanske man frågar sig. Jo, Manchester City väntas överklaga den här domen. Det ska man ha gjort senast imorgon fredag. Och processen den slutförs sen normalt inom 12 veckor. Det ska också sägas att det finns en försvårande omständighet i det hela, och det här har att göra med Manchester Citys ordförande Khaldoun Al-Mubarak. Han är också vd för Abu Dhabis statliga fond Mubadala och har sedan år 2020 så kallad diplomatisk immunitet i Storbritannien. Tidningen Financial Times skriver att detta enligt jurister kan komma att skydda honom mot såväl åtal som civilrättsliga processer. Det här är någonting som kan komma att få betydelse i händelse av att andra klubbar kräver skadestånd eller om brittiska myndigheter inleder en brottsutredning.
0: Pucken släpps på allt fler hockeyarenor under kvällen för den andra perioden. Bland annat i Umeå, och Björklöven utökar direkt i den andra perioden mot Växjö till 3-0. Oskar Tellström, senaste målskytten för Umeålaget, som har en riktig drömstart på den här kvällen. Men i Jönköping, Pontus, vi får fortsatt vänta på mål.
6: Och där har vi spelat 2 minuter av den andra perioden. Fortsatt lika läge 0-0 mellan HV71 och Örebro. Kraftigt spelövertag HV i den första perioden. Nu är den andra Örebro upp i en offensiv aktion här nu. Pressat på, marinerat HV-laget under ett tag. Finske Sampo Ranta nu kan överlämna pucken till Martin. Martin i skottläge från blå linje, skjuter. Räddning Herman Liv. HV-målvakten Herman som gör sin fjärde match i HV-tröjan i resan återkomsten till pappa Stefans HV71, kan man få väl säga så. Stefan som gick bort i en flygolycka med sitt ryska lag Lokomotiv Jaroslav 2011, och Herman Limner då för första gången egentligen då i spel i moderklubben i HV71 den här säsongen. Ola Alsing, backspelare i HV, slarvar, ny räddning, Liv, pucken flipper spel framför målet, räddas undan och HV i andra läget igen. Och HV har lite problem, det märker man i vissa moment när liksom Örebro får fart och kraft i det offensiva spelet, så är HV ett virrigt lag. Men nu gör man en puckstöld i alla fall. Viktor Lass med pucken för HV upp i offensiv zon. Mike Hardman får pucken av lagkompisen Lass, men sen ut i den neutrala zonen. HV tar in den igen. William Ingberg Nilsson försöker skicka in den. Örebro bara rensar undan. 3,5 minuter spel av den andra perioden, och det är fortsatt lika läge 0-0 inför välfyllda läktare i Jönköping mellan HV71 och Örebro.
7: Inte lika välfyllda läktare i Linköping. Här är det 1-0 till gästerna Luleå efter en dryg period spelad. Vi har kommit 2,5 minuter in i den andra perioden för att vara exakt. Spelmässigt jämnt i den första, tillknäppt svag fördel Linköping fram till spelet i numerärt överläge för Luleå, där Filip Eriksson kunde prickskjuta in 1-0-målet. Filip Eriksson som är en av 3 centrar i Luleå som får rulla runt på vilka forwardspar de spelar med. Det är ju vanligare när man kanske toppar laget i slutet av en match eller sådär på elitishockeynivå. Men Luleå har skadebekymmer och Luleå har spelare borta. Bland annat Pontus Andreasson som sent fick kasta in handduken till den här matchen, vilket gör att man inte har fullt lag i forwardsuppsättningen på mer vanligt ishockeyvis, att man har liksom 4 hela kedjor. Utan 3 centrar och 4 ytterforwardspar spelar Luleå med den här kvällen. Filip Eriksson, en av dessa centerkillar, är den som har gjort målet för Luleå. Inledningen av den andra perioden så har det med mestadels varit Linköping som har pressat fram uttryck i den offensiva zonen, skapat en 2-3 icing-puckar från Luleå i rad men ännu inte lyckats utnyttja det, och publiken väntar ju på första hemmamålet ikväll. Linköping 0, Luleå 1.
6: Och på tal om hemmamål så har HV71 tagit ledningen mot Örebro 4 minuter in i den andra perioden. Justin Kloos som får pucken framspelad av Alexi Heponiemi, en underbar flippmacka från Heponiemi från den vänstra kanten precis nere vid den förlängda mållinjen. Pucken parallellt som landar på tejpen till Justin Kloos som inte gör några misstag utan skickar upp pucken i nättaket bakom en chanslös överlämnad Örebro målvakt i form av Filip Larsson. Och nu kanske vi får en riktigt härlig ingrediens och krydda i den här matchen med tanke på att Örebro nu blir ett ledande lag. Vi påminner om förutsättningarna inför den här matchen. HV är 11 i serien, inte vunnit en enda trepoängare det här säsongen, och Örebro som har spelat ganska bra efter käftsmärren i premiären. De har förlorat med 7-0 mot Färjestad. Ett Örebro som nu är på en sjätte plats i tabellen, men det är fortfarande väldigt tidigt och poäng och vinster och mål fram och tillbaka kan ju kasta om tabellen rejält i alla fall. Nu spel igen i den offensiva zonen för HV som kanske är sugna på ännu mer. Tänk om man skulle få en sådan matchutveckling. Örebro nyper pucken istället i den egna zonen. Bländande skridskåkning upp av Karlqvist som försöker ta sig in i den offensiva zonen men avväpnas av HV-försvaret på ett elegant och skickligt sätt. 1-0 HV efter 5 minuters spel i den andra perioden. Justin Kloos har gjort matchens första mål i Jönköping.
0: Det innebär att vi bara har målöst i en match nu då. Det är Skellefteå mot Malmö. Pucken är släppt där också i den andra perioden. Vi tar och glimtar in igen i veckans match. Björklöven mot Växjö. 3-0 alltså i upptakten på andra perioden.
8: Ja, det är en fullständig utskåpning. Välkomna till oss i Umeå, Björkarnas stad. Nykomlingen Björklöven fullständigt mosar detta Växjö. Den andra perioden hann inte ta sin början in. Fredrik Forsberg spelade fram lagkamraten Johan Tellström och så kom 3-0.
9: Ja, och för viljan hos Forsberg i första läget sätter upp det här målet och man får en klar 2-1, och Forsberg har ju den här förståelsen för att finta skott och lägga en passning i sidled till Tellström som rakar in pucken i öppet mål.
8: Ger du Växjö några möjligheter att vända på matchen, Johan?
9: Inte som matchbilden ser ut just nu. Jag tycker att Björklöven kontrollerar matchen totalt.
8: Oskar Tellström och ingenting annat. Pappa Johan, det var många år sedan han spelade på den här nivån. Än en gång tappar han pucken Växjö och så kommer Björklöven. Kan det bli 4-0 också? Speltiden bara 5 minuter av den andra perioden. Lite mer avvaktande, mer pucke går i alla fall för Växjö efter trean för ett par minuter sedan.
9: Men jag tror att Björklöven inte vill göra misstag. Man spelar enkelt, väldigt noggranna i spelet med pucken. Och det gör att man ger bort pucken enklare i den här perioden.
8: Där har ni matchbilden. Vill ni följa utvecklingen i det som är veckans match i appen Sveriges Radio? Välkomna till oss med spännande möten, intressanta gäster, expertanalyser, nedsnack och podden. Ni har hela kvällen tillsammans med ishockey och Sveriges Radio. Här är det 3-0 för nykomlingen Björklöven mot Växjö.
0: Och har ni frågor till expert Garpenlöv så finns det alldeles utmärkt tillfälle att ställa dem. I appen Sveriges Radio, in där så finns det ett frågeformulär och där hittar du också länken till kvällens sändning.
10: Här Skandinavium Göteborg, 4,5 minuter andra perioden, 1-0 till Brynäs, Kiefer Bellows tidigt i den första perioden. Sen väldigt mycket Frölunda, men det kommer ett friläge för Brynäs. Trevinho skjuter, Johansson räddar, Lasse i kassen och blockerar pucken Teting i Frölundas zon. Brynäs har haft ett numerärt överläge, det 15:e för säsongen. För 14:e gången så misslyckades de med att göra mål. Brynäs bara ett mål i powerplay-spel och Frölunda hade den vassaste chansen då med en spelare mindre på planen. Ett jättefriläge för Noah Hasa tillsammans med en lagkamrat. Hasa valde att avsluta själv. Magnus Krona räddade utan större bekymmer. Där hade han släppt pucken, Noah Hasa, så hade det nog förmodligen varit kvitterat till 1-1. Men det gjorde han inte utan avslutade själv istället. Frölunda har 13-7 i skott. Brynäs inledde alltså vassast i första perioden. Frölunda har ägt matchbilden sedan dess. Men ineffektivt men bra spelande till skillnad från alla de 4 tidigare matcherna. Effektivt men ganska ämbligt agerande på isen. Är det bra hastighet? Är det högt tempo? Är det intensitet? Ja, det är alla de ingredienser man vill ha när man tittar på en hockeymatch när Frölunda, etta i serien, tar emot tredjeplacerade Brynäs. Det skapas chanser, det smäller i sargerna och det bjuds på tekniskt eminenta nummer emellanåt. Så att Ja, men högkaratig match än så länge. Brynäs leder 1-0 mot Frölunda. Snart 5 minuter, period nummer 2 i Skandinavien, Göteborg.
0: Enda mållösa matchen, alltså Skellefteå mot Malmö. Peter, 0-0, speglade också känslan av hur det ser ut på isen?
11: Det borde vara kanske 1 och till och med 2-0 till Skellefteå mot detta Malmö. Men Oskar Blomgren gör en väldigt bra match för Malmö. Han är den som vaktar målet hos Malmölaget, som har haft väldigt svårt. Det har i och för sig de flesta lag mot Skellefteå, de är ju regerande mästare. Men till sett till förra säsongen så blev det inte en enda vinst för Malmö mot detta Skellefteå, som har pucken nu under kontroll. Tappar den möjligheter för ett avslut som inte träffar målvakten Strauss men, och inte målet alltså då, när det skapades en möjlighet när Carl Persson snappade upp ett misstag från en Skellefteå-spelare. Här kommer då Skellefteå som spelar faktiskt fast sig lite grann. Thomas Kollar, tränare i Malmö, har säkert sagt till sina spelare att man får inte ge så mycket is som man gjorde till Skellefteå under första perioden, för det är en taktik som är dömd att misslyckas. Nu skickar Malmö pucken ner djupt bakom förlängd mållinje där Straussman hämtar upp den och lägger den till en lagkamrat som är backen Rasmus Bergqvist. Vi ska säga att en av Skellefteås backar, Frans Hara, har fått utgå i den första perioden. Befarad axelskada på honom. Malmö som jagar sin första trepoängare. Frågan är om det kan komma ikväll mot mycket svårt motstånd. Det är ju fortfarande en poäng har de med sig i alla fall. Än så länge i alla fall. Här kommer ett skott till Blomgren. Här kommer ytterligare ett avslut. Vad snabb han efter isen, målvakten Oskar Blomgren. Han är inte stor till växten, men en riktig närspelsmålvakt som har snabba reflexer. Fortfarande 0-0 i den här matchen. 4 minuter in i andra.
6: Nu är också utjämnat i Jönköping. Örebro har kvitterat till 1-1. Det är 7 minuter in i den andra perioden. Ett skott från backplats. Styrning framför precis framför Herman Liv och Glenn Gustafsson i Örebro är sist på pucken. Och 1-1 efter en tung Örebro-press. Efter förvisso då ett slarvigt försvarsspel av HV71. Han som gjorde framspelning till HVs 1-0-mål, Alexi Heponiemi. Hade man kunnat skriva in ytterligare en assistpoäng så fick nog Heponiemi det där. För det var jätteslarvigt försvarsspel. När Heponiemi bara blir av med pucken och Örebro i efterdyning. Och den där puckstölden kunde sätta upp ett offensivt spel som sedermera då ledde till den här kvitteringsmålet. Får se nu då hur HV reagerar. Nu är man uppe i offensiv zon. Tungt skott. Andreas Borgman precis tätt över. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för HV71 i lika läge 1-1. I SHL i socken mot Örebro. Finurligt spelat av Jonathan Engman. Enkelt agerat av Örebro-försvaret lite senare. 8 minuter är spelat och det är helt lika i Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
0: Men i Umeå, ytterligare hemmajubel. Björklöven nu 4-0 mot Växjö. Axel Ottosson målskytt. Ni hör gröngult jubel i veckans matchsändningen i Sveriges Radios app. Där har vi nästan kommit 8 minuter in i mittperioden. Men i Ängelholm, Andreas, bara 2,5 minut in. Vad höll ni på med egentligen i pausen?
12: Ja, vad jag höll på med. Det var en ismaskin som var inne och fixade isen och allting såg väldigt krattat och fint ut inför den andra perioden. Men det var alldeles för mycket vatten kvar efter ismaskinen. Det vill säga att frysaggregatet inte riktigt väl frös isen. Det har ju visserligen varit väldigt varmt i Skåne idag och kanske det hade med det att göra. Så att det var mer vattenpolo än ishockeypucken bara stannade i dessa pölar. Så man fick liksom vänta tills att vattnet hade frusit till is. Och så rullade man puck för att kolla att den gled. Och så har man nu kommit fram till att nu glider den fint. Och då har Timrå precis bränt ett numerärt överläge utan att göra mål, trots att Dylan McLaughlin hade 2 fina lägen. Det står ju 1-0 till Rögle efter den första perioden. Och när det nu har gått 3 minuter av den andra så är det Rögle som får spela med i numerärt överläge. Erik Wall i Valterholm utvisar för Timrå. Det kanske de inte ska vara jättebekymrade över, för Rögle har inte gjort ett enda mål i numerärt överläge den här SHL-säsongen. På, jag tror att det är 10 försök. Så att just den spelformen är inte Ängelholmarna särskilt vassa i. Men de leder ju med 1-0 efter Dennis Evenbergs mål i den första perioden.
11: Det var bara en tidsfråga. Nu är det ett faktum. Skellefteå har tagit ledning mot Malmö och det är ju en av de absolut bästa spelarna i svenska hockeyligan. Oskar Lindberg som får en passning. Det är spelformen 5-4 ska jag säga. Det är Jonathan Jonsson som med en väldigt fin passning från höger till vänster hittar till Oskar Lindberg. Tar emot pucken och så lägger han det upp i nättaket bakom Oskar Blomgren. 1-0 ett faktum. Oskar Lindberg 1-0 Skellefteå mot Malmö.
0: Och därmed har vi fått se mål i samtliga 7 matcher den här kvällen. Utöver Skellefteås 1-0 mot Malmö har vi också 1-0-läge för Rögle mot Timrå. Vi har lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Vi har bortaledning Frölunda-Brynäs 0-1 ledning Brynäs. Linköping-Luleå också där bortaledning 0-1 ledning Luleå. Och Björklöven mot Växjö. Jag tyckte precis jag såg en reduceringspuck, kan det stämma? Nu försvann grafiken. Jag tror att det är reducerat i alla fall. Så 4-1 läget nu för Björklöven mot Växjö i det som är veckans match.

0: I knew it, I know you med Taylor Swift här i Sportextra. Och mycket riktigt var det ju mål för Växjö borta mot Björklöven, 4-1. Reducering där för Växjö. Emily Suomi var den senaste målskytten där. Det här gäller Skellefteå Malmö.
1: Skriv ned 1-1 nu, för Malmö har kvitterat. Karl Persson sätter pucken i nät bakom Strauss, men han får pucken av Robin Hansel vid den ena tekningscirkeln och så slår han till direkt, så att Strauss, men hinner absolut inte reagera. Pucken högt upp i plockhandskrysset bakom målvakten i Skellefteås kasse. Det här var viktigt för matchen och för Malmö att så snabbt kunna få en målreplik. Det var ju bara en och en halv minut efter Oskar Lindbergs ledningsmål som kvitteringen kom. Och det var Karl Perssons första mål den här säsongen. Utjämnat i Skellefteå. Malmö har kvitterat 1-1.
0: Och i Stockholm, Johan, där spelar Djurgården mot Färjestad. Djurgården spelar i Globen trots att man nästan aldrig vinner där. Och det underlägger också ikväll.
2: Så är det, för Färjestad leder med 1-0 och skulle kunna ha ledit med fler mål, för det har varit en otroligt jobbig period under några minuter där i den andra perioden för Djurgården. Så pass jobbigt att Robert Kimby, tränaren i Djurgården, nu tog en timeout efter mer än halva, eller ungefär halva den andra perioden spelad. Djurgården kom ut efter den första pausen och såg ut som att de skulle ta tag i det här och försöka spela in sig i matchen. Och var i anfall under några tillfällen, men sen tog Färjestad över. De är så mycket tyngre, det är så jobbigt för Djurgården att komma till avslut. Det är så mycket enklare.

0: Brynäs i toppmatchen, ettan Frölunda mot trean Brynäs. Det har gått 8,5 minut av den andra perioden. Samuel Fagermo med andra målet efter återkomsten till svensk hockey och Frölunda. Hemmalaget, de rödgröna, röda tröjor, gröna byxor, Frölunda mot vitsvarta Brynäs. Och första numerära överläget för Frölunda. En spelform där Göteborgslaget har varit väldigt framgångsrikt under säsongen. De har varit bra i numerärt överläge och här utnyttjar de det. Och det var Graham Clark, bästa poänggörare, bästa målskytt i Frölunda, som sköt från högersidan. Målvakten Magnus Krona kunde inte hålla pucken utan lämnade retur ut till vänster. Målet var till spillogivet och då missade inte Samuel Fagermo, utan han såg till att det blev 1-1 för Frölunda mot Brynäs, till majoriteten av publikens glädje. Snart halva matchen spelad, lika på 1 Frölunda-Brynäs.
1: 1-1 också, läget som ni hörde Skellefteå-Malmö efter Carl Perssons kvitteringsmål för Malmö. Läget också 1-1 i Jönköping, HV71 mot Örebro. Rögle leder alltjämt mot Timrå, 1-0. Färjestad leder 1-0 borta mot Djurgården. Och Luleå leder borta mot Linköping, 1-0. Kvällens målfest, den finns i Umeå, det som är veckans match i appen. Björklöven leder ju där mot Växjö med hela 4-1.
2: Och här är Jönköping, där Örebro på bortaplan mot HV71 ska spela nummer ett överläge för första gången den här matchen. Det är spelat 30 sekunder av den där spelformen och inte har resulterat i något Örebro-mål än så länge. 1-1 står i matchen totalt sett. Det är 7 minuter kvar av den andra perioden. Örebro nu då, pucken upp. Samporanta på vänsterkanten, bär in den på majestätisk riskåkning. Bara trampar in, in i den offensiva zonen, ner i kortplanket. HV-försvaret kommer ut i form av Fransson. Vem är det som vinner den där pucken? Är det örebroare kanske? Ja, svaret är ja. Upp nu i backplats för Robin Salo. Tillbaka till Samporanta på vänsterkanten. Backplats från Salo som skjuter, täckande HV-försvaret emellan. Örebro masserar HV71 rejält nu i spel nummer ett överläge. 5-6 minuter kvar av den andra perioden. Pucken på återigen på vänsterkanten hos Samporanta i Örebro i lika läge 1-1. Innan HV kan få all tid i världen efter att Ranta faller till backen. Och HV kan sätta ut pucken i den neutrala zonen igen. Det var verkligen en speciell match det här för HV-tränaren Niklas Eriksson, som har så många år i förflutet i just Örebro, som nu då får rikta in sig på att försvara det man har i matchen som står 1-1 mellan HV och Örebro. Det är 5,5 minut kvar av den andra perioden.
3: Det är utökat i Globen. Färjestad leder nu med 2-0. 10 minuter in i den andra perioden. Ni hörde om timeouten från Djurgårdens tränare Robert Kimby. Det resulterade i att Djurgården skapade deras bästa möjlighet i matchen. Och när de kom loss och skapade den där chansen som Theo Stuxelius avslutade efter passning från Lukas Vejdemo i 2-1-läge. Och efter det, så lite turligt, så lyckas Per Åslund få med sig pucken i mittzonen mellan två Djurgårdsbackar. Men rappt skötan upp i nättaket bakom Magnus Hellberg efter den här fina handledaren från Per Åslund. Och 2-0 alltså för Färjestad. Det är ju väldigt rättvist, är det ju, med tanke på hur spelbilden har sett ut under stora delarna av matchen, där Färjestad är mycket tyngre, mycket stabilare. Jag var inne på det tidigare också, Färjestad som bara har släppt in 4 mål på de här inledande matcherna av Svenska Hockeyligan och är dessutom vassa framåt. 2-0 Färjestad på bortaplan mot Djurgården i Stockholm.
4: 1-0-ledning för Luleå borta mot Linköping. 8 minuter kvar att spela av andra perioden, men det är hemmalaget som har skapat på sistone framförallt ett jätteläge efter Luleås larv. Från kaptenen för dagen Jesper Sellgren gav bort pucken till Linköping och Cooper Merody, nyförvärvet i LOC, med möjligheten. Han har faktiskt haft ett par bra lägen ikväll redan, men ett superläge helt fri mot kassen, men Lassinantti stod emot. Linköping fortsatt med tryck i den offensiva zonen där pucken är just nu efter en tekning. Linköping ser ut att vinna tekningen. Så blir det hård kamp om pucken, så får ju nyss nämnde Merody fram den, och så Karlström försöker hitta Kinnimin i mitten. Det är den här kedjan, Linköpings nykomponerade, precis som alla kedjor i Linköping den här kvällen, med Kinnimin, Merody och Karlström. De har legat bakom nästan allting framåt för hemmalaget, men inget mål har man gjort. Det är Luleå som leder 1-0, 8 minuter kvar att spela den andra perioden, om inte Kinnimin kan göra någonting här och när. Och halkar han i läget kommer med spela istället pucken vidare. Och Linköping behåller ändå trycket, och så kanske avslutet kommer från backposition istället. Där styrning, och så landar pucken utanför mål, och så försöker man köksvägen genom Merody som blir hållen i tröjan. Spelet fortsätter ändå, Linköping med tryck, men Luleå får väl undan pucken ur zonen. När Linköping behåller trycket så kommer avslutet istället här istället. Luleå får tag i pucken i sista stund, och då är det fortsatt ledning Luleå 1-0 borta mot Linköping. Wow.

0: Ska Malmös första trepoängare komma på bortaplan mot Skellefteå? Det kanske inte var många som trodde på det, men det har närmat sig i alla fall eftersom 1-0 Skellefteå har blivit 2-1 Malmö. Spelformen 5-4, helst ska vi säga att Skellefteå-spelaren precis kom in på isen när Oliver Kaski, vilken inledning den spelaren har fått, backen. Det var hans tredje mål, lägg till detta 2 assist, 5 poäng på 4 matcher för Oliver Kaski, som har ju spelat med HV förut, spelade förra säsongen med Köln, har nu återvänt till SHL och fått en väldigt bra säsongsinledning. Ett avslut från back, alltså mot målen Strauss, men han var ordentligt skymd av Oskar Eklind. Tänkte själv att ha en spelare som är 194 cm lång och 103 kilo tung framför dig. Det hade inte lätt att se pucken, och det var också ett vinnande recept för Malmö som leder 2-1. Oliver Kaski senaste målskytt för Malmö halvvägs in i matchen.
1: Fortsätter på det skånska hockeyspåret, för Rögle har utökat ledningen hemma mot Timrå till 2-0 med 9 minuter drygt kvar av den andra perioden. Målet kommer när Timråbacken Tim Barkemo är skadad nere på isen, ligger, kan inte resa sig efter en tuff tackling upp mot planket. Spelet fortsätter och Rögle får ju på det sättet ett slags numerärt överläge och får till sist in pucken efter en hel del konstigheter framför kassen där pucken låg lös och de inte Linus Sandin som är sist på den. Anton Lander, lagkapten i Timrå, tokig på domarna att han inte blåste av när en Timrå-spelare låg kvar på isen och kunde inte resa sig. Mikael Gat, tränaren i Timrå, den tidigare Rögle-kultspelaren, lika arg i hand. Men målet är godkänt och jag tror att det är Carson Coolman som får det till slut. Men man undrar hur det gick med stackars Tim Barkemo, som han kunde inte resa sig. Han hade jätteont och då passade Rögle på att göra 2-0. Det är 9,5 kvar av andra perioden.
2: Skånsk glädjesekvens alltså, 2-0 för Rögle mot Timrå, samtidigt som Malmö har vänt 0-1 till ledning 2-1 borta mot Skellefteå. I övrigt då, jo, det är fortsatt lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är fortsatt 2-0-ledning för Färjestad borta mot Djurgården. Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Linköping-Luleå, Luleå leder med 1-0 mot 0. Och i Umeå, Björklöven mot Växjö 4-1. Johan Westerberg, Ekots rubriker.
3: I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom.
4: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett oss ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: Den brittiska polisen har nu gripit en man misstänkt för förberedelse till terrorbrott i samband med utredningen kring den militära flygbasen Fairford i södra England. Enligt brittiska medier har den gripne, en 27-åring, både iranskt och brittiskt medborgarskap. I söndags evakuerade polisen stora delar av området kring den här flygbasen därefter att 3 misstänkta skåpbilar hade stoppats i området. 5 män i 20-årsåldern greps då, men de är försatta på fri fot mot borgen. Här hemma så har biobesöken ökat med 20% hittills i år jämfört med samma period förra året då. Det här enligt siffror från Filminstitutet, och det är de unga som står för de flesta biobesöken.
2: Strax Jönköping och hockeyn där, bara 2 minuter kvar utav andra perioden. HV71 mot Örebro står 1-1, men först ett besök i Göteborg.
5: Där det också är 1-1. Det är 5,5 minuter kvar att spela utav mellanakten. Brynäs 1-0 i första, Kiefer Bell och Strömna kvitterat numerärt överläge. Samuel Fagermo mitt här i den andra perioden. Och apropå numerära överlägen, Brynäs har haft vad som nog kan beskrivas som ett av de sämsta powerplay-spelen i SHL-historien. Så långt vill jag faktiskt sträcka mig. Det var nämligen väldigt svårt att komma ut ur egen zon. 1-10 ungefär utav det här numerära överläget. Inte vid något tillfälle hade de ett uppställt powerplay-spel och Frölunda återigen i numerärt underläge närmare att göra mål än vad Brynäs var när de hade en spelare med på isen. Frölunda gör en bra match så här långt. Lika på ett i ställningen. Men Frölunda har lyft sitt spel. Serieledande Frölunda jämfört med de tidigare matcherna under säsongsinledningen. Och Brynäs får mest ägna sig åt försvarsspel. Det gör de i och för sig bra. Magnus Krona fin i målet. Men frågan är om de klarar att stå emot de 25 minuter som återstår av ordinarie matchtid. För det är fortfarande 1-1. Det ska Brynäs vara tacksammast för i Göteborg mot Frölunda.
6: Det är också 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är också en minut och 11 sekunder som återstår av spel i den andra perioden. Tekning HV71 i offensivt läge. Ett HV som leder skottstatistiken överlägset 24-12 i Jönköpingslagets favör. Men i målkolumnen så är det alltså ett lag vardera. Målvakten i Örebro, Filip Larsson, som faktiskt blev pappa i måndags, har stått för en väldigt briljant och viktig insats här i den andra perioden, framförallt när HV har kommit på anfallsvåg i vissa stunder. Majestätisk uppåkning nu av Robin Sallo, försvarsspelare i Örebro, som försöker passa pucken till lagkompis Max Warren och blir av med den. HV kan istället koppla grepp om pucken. Mindre än minuten kvar av mittenakten i Jönköping. Alexi Heponiemi, HV-spelare, tar sin pucken över den offensiva blå linjen, ner bakom den förlängda mållinjen och bakom Örebro-kassen. Kan HV bilda lite offensivt styrsel där, men det var en väldigt märklig situation när pucken spelas in mitt framför nyss nämnde Filip Larsson i Örebro-målet, som var nära att slå in den eget mål men lyckades lösa det där. 34 sekunder kvar, fortsatt 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Pucken upp på högerkanten, Jan Myschak för HV tar in den i offensiv zon. Nikola Pasic finkar höger, finkar på vänster, kastar in pucken på chans framför målvakten Larsson, rensas undan av Örebro-laget och sen kanske man kan få tag i något litet mer offensivt spel här nu då för Örebro i slutsekunderna. Här kommer Örebro i alla fall. Sampo Ranta med pucken återigen. Som bär in den, får han hjälp av någon lagkompis? Svar nej, och istället så är det HV som bara rensar ut den i mittzon. Och då kan vi väl konstatera att efter 40 minuter spelade SHL i hockey i Jönköping så är det 1-1 mellan HV och Örebro.
7: Ja, det är frågan om det är avgjort i Stockholm. Färjestad gör 3-0 med 4 minuter kvar av den andra perioden. Jag säger så med tanke på att Djurgården inte kommer någonstans och är numret mindre. Det är numerärt överläge och det är Radim Sohorna som trycker in pucken efter att visserligen Djurgården har haft ett bra omställsläge och reducerar i numerärt med en man mindre på isen. Men de utnyttjar inte det och då straffas de av klinisk Sohorna som trycker in tredje målet för Karlstad som dominerar den här matchen i princip totalt, för Djurgården är numret mindre än vad Färjestad är. Färjestad är på väg mot ytterligare en seger i Svenska Hockeyligan, det säger jag trots att det är 4 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården måste vakna och bara skjuta 10 skott inför hemmapubliken så här långt.
0: Oskar Lindberg har presenterat sig för andra gången den här kvällen för sitt Skellefteå. Det är utjämnat 2-2 i spelformen. 5-3. I 2 minuter skulle det ha varit, och då förstår jag alla, att spela med 2 man mindre på isen mot ett lag som Skellefteå. Det är stört omöjligt att klara av det, och det gjorde inte heller Malmö. Upplevdes till de här 2 utvisningarna var först att Malmö fick ett lagstraff för många spelare på isen. Det höll inte Thomas Kollar med om. Det var vilda protester från Malmöbåset och det renderade till ytterligare en utvisning för Malmö, och därav detta 5-3 spel för Skellefteå, som då får fortsätta att spela med en man mer på isen eftersom det blev bara en av Malmö spelarna som fick åka ut. Det här kan vara en matchvändning igen. Det var ju så att Skellefteå hade 1-0, Malmö gjorde 2 raka mål. Nu är det 2-2, spel 5-4 för Skellefteå som kan ta tillbaka den ledning som man hade. Skott kommer från Podas, täcks undan av Malmö-spelare, men man får inte ut pucken i zon. Oskar Lindberg, han är i god form. Han har gjort 8 poäng nu på 5 matcher, Oskar Lindberg, som är 2-målsskytt i den här matchen.
8: I Linköping är det bortalaget Luleå som leder 1-0, men jättetryck från hemmalaget och ännu en räddning från Lassinantti med 20 sekunder kvar att spela av andra perioden. Han greppar den där pucken, det blir tekning i offensivzon. Ja, man brukar ju prata om trafik framför mål när hemmalaget, eller ja, i det här fallet hemmalaget Linköping då, som de har gjort, kastat in massor av folk som stör och irriterar Lassinantti och försöker skymma honom och försöker styra in puckarna. Det har varit en genomgående taktik hela matchen. Han har klarat den utmärkt, Lassinantti. Jag hade velat se honom sitta i bilen ut eller in i Stockholm innerstad klockan 4 en vardag eftermiddag. Jag tror att han helt lugnt bara hade låtit alla andra bli irriterade, stressade när tiden går. För Lassinantti har inga problem med den rusningstrafiken som han har framför sig den här kvällen. Linköpingsspelarna var nära de här att få in den här pucken. Det känns nästan sjukt faktiskt att de har gjort inget mål efter de här två perioderna. Inte det att man har haft några superchanser än egentligen. Det var ju Cooper Marody som var helt fri. Men i övrigt så är det den här taktiken med styrningar och med skymningar som har gett nästan resultat, men det är ju faktiskt Lassinantti som har dragit längsta strået än så länge. 20 sekunder kvar att spela efter visst om och men. Släpps pucken i Luleås zon. Linköping vinner tekningen för ett möjligt förtängningsmål då i slutet av andra. Skottet går utanför. Men Linköping tar hand om pucken igen och Fantenberg för Linköping spelar in fram på kassen. Är nära där, men så kan det bli kontring Luleås sista smänd istället. Det var 7 sekunder kvar av perioden, men Brian O'Neill sätter fart för Luleå. Kan de få till ett avslut? Nils får pucken i straffområdet, eller straffområdet i slottet, men han missar chansen och då är perioden slut. Ja, det är hockeysäsong och inte bara fotboll som gäller nu för tiden. 0-1, det är ledning Luleå efter två perioder i Linköping.
5: Ingen leder i Göteborg efter två spelade perioder. Frölunda Brynäs 1-1. Perioden slutade med att Axel Andersson, Brynäsbacken, hade en väldigt god möjlighet bara 5 sekunder från pausvisslan att trycka dit ett nytt ledningsmål för Brynäs. De hade ju 1-0 försprång efter den första perioden. Men annars har det inte varit så mycket Brynäs framåt, utan det är Frölunda som har dominerat. Det är Frölunda som leder skotten stort, 29. Det är Frölunda som vinner tekningar, det är Frölunda som vinner närkamper. Och Brynäs får ägna sig ganska mycket åt att försvara sig. Det gör de i och för sig effektivt och bra. Sen har ju... Det är ju verkligen en spaning att Brynäs måste jobba på sitt numerära överläge. Ett mål på 16 försök. Nu är de uppe i Gävlelaget. Och det här sista powerplayet i den andra perioden. Det var märkligt att titta på. Där de alltså inte fick ta på pucken. Frölunda kunde ganska enkelt hålla pucken i offensiv zon. Trycka tillbaka Brynäs med en spelare mindre på isen. Så att där är ju en förbättringspunkt verkligen för Brynäs. Men... de är ju nöjda såklart med resultatet. De har en poäng just nu. De har oavgjort 1-1 mot Frölunda. Och alla möjligheter naturligtvis att plocka med sig 3 poäng hem till Gävle.
2: Vi har paus förutom i Göteborg. Frölunda Brynäs 1-1. Också paus i Jönköping. HV71 mot Örebro 1-1 också där. Vi har paus i Umeå. Hemmalaget Björklöven leder mot Växjö efter 2 perioder med 4-1. Vi har paus i Linköping. Där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Det är några minuter kvar att spela Ängelholm. 2-0 för Rögle mot Timrå. Dryga minuten också i Stockholm. Djurgården mot Färjestad. 3-0 för Färjestad. Och så matchen Skellefteå-Malmö.
0: Som lever i allra högsta grad eftersom det står 2-2 mellan Skellefteå och Malmö. Det är 2 minuter kvar av den här mittenperioden där Malmö på ett helt annat sätt har varit inblandad i det som sker på isen. Man har lyckats stoppa spelet i mittzon, få ner tempot att inte Skellefteå ska. Som under den första perioden bara hur enkelt som helst förflytta sig från egen zon genom mittzon in i anfallszon. Det har Thomas Kollars Malmö gjort i den här andra perioden på ett helt annat sätt och därför har matchbilden förändrats. Det är fortfarande Skellefteå som för spelet och skapar de flesta möjligheterna. Men Malmö får låna pucken mer på ett helt annat sätt än under de första 20 minuterna. 1:20 kvar nu när pucken är ner i Skellefteås zon. Här kommer ett friläge från Mikael Ågård. Ska han göra 3-2 i slutet av andra? Han kommer här och Blomgren dubbelräddar, men pucken går in under honom. Han släpper den upp i tur och danske Mikael Ågård kan ha tryckt in pucken under bildskydden på Oskar Blomgren. Så då har Skellefteå tagit tillbaka den här ledningen som laget tappade. Kommer i slutet av andra, såklart tungt för Malmö. Men Mikael Ågård, målskytt för Skellefteå och det var hans 4:e för säsongen. Det är den här första kedjan i Skellefteå som levererar kväll efter kväll efter kväll. 3-2 Skellefteå.
7: Sista minuten, andra perioden i Stockholm. 3-0 för Färjestad mot Djurgården. Djurgården får en möjlighet kanske då att få in en reducering innan pausen. Numerärt överläge under den här sista minuten. Men då ska ni veta också att Färjestad inte har släppt in ett enda mål. Och dessutom friläge för 4-0. Kommer att avsluta i bäckendragning, målvakten räddar. Hellberg står emot. Djurgården släpper till ett friläge på en gång när de får chansen. att få till en reducering när Joakim Nylgård kommer fri med Magnus Hellberg som fortsätter att göra flera räddningar, men han släppte in tre puckar ändå. 35 sekunder kvar att spela av andra perioden. Djurgården tar in pucken i anfallszonen. Jag upprepar, Färjestad har inte släppt in ett enda mål i numerärt underläge den här säsongen. Här kommer läge för Djurgården att spräcka den nollan. Spelar in pucken framför kassen. Enkel räddning av Melker Tillin. Kan Djurgården få in en framför mål? Nej, stark jobb av Färjestad back som är Magnus Nygren som skickar iväg den där ända ner till Hellberg som stoppar pucken bakom eget mål. Då måste Djurgården snabba sig. Det är bara 8 sekunder kvar. Djurgården är helt utspelad i den här matchen. Färjestad är så mycket bättre. Men här finns möjligheten. Passning! Pucken fastnar framför målvakten i Färjestad och perioden är slut. 3-0 för Färjestad. Ja, kanske skulle vara något mål mer, för Djurgården har inte så mycket att säga till om. Färjestad klar ledning efter 2 spelade perioder i Globen.
2: Det är paus. Björklöven leder mot Växjö 4-1. Paus Linköping-Luleå 0-1. Ledning för gästande Luleå. Det är paus i Göteborg, Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Paus i Jönköping, HV71 mot Örebro, också där 1-1. Och Djurgården-Färjestad som vi hörde 0-3, tydlig bortaledning där för Färjestad. Det är knappt 2 minuter kvar att spela. Ängelholm, andra perioden. Hemmalaget Rögle leder mot Timrå med 2-0. Och så knappa minuten kvar utav mittperioden. Skellefteå-Malmö, återtagen ledning för Skellefteå alltså. 3-2 Mikkel Ågård, senaste målskytten där. Vi byter från hockey till fotboll. Emanuel Nasjet på plats i Bosnien inför Sveriges landskamp där imorgon mot Bosnien-Herzegovina. Men Emanuel, det är en rackarns sjukstuga och nya spelare kallas in. Vad är det senaste från den svenska truppen?
9: Ja, det är ju en hel del in och ut i den här svenska truppen. Det har ju kanske ingen missat det senaste beskedet. Eller ja, vi fick ju besked om sjukdomar redan igår när flera spelare inte var med på träningen på Bosön och de åkte inte heller med till Bosnien. Det handlar ju om Elliot Stroud som också insjuknade idag. Även Patrik Wålemark. De två kommer inte att vara med resten av samlingen utan de har tackat för sig med tanke på den sjukdom. Yasin Ayari och Gustav Lagerbjälke, de är kvar i Stockholm och där finns det, om jag ska använda Graham Potters ord, en possibility att de återvänder till Rumänien-matchen. Men det kallades in 4 nya spelare idag. Felix Beimo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Som, ja, de här kommer alltså möta upp landslaget på väg till matchen imorgon. De kommer inte ha gjort en sekund träning ihop och ja, det, ni får göra era egna slutsatser vad det är för förutsättningar för speltid. Men de kommer i alla fall ansluta till den här Bosnien-matchen som spelas imorgon i Zenica.
2: Du har varit på presskonferens med både Graham Potter och Viktor Gyökeres. Framkom det någonting där från Potter framförallt då, om hur han tänker sig formera den här sjukstugan till lag?
9: Nej, han var väldigt sparsam med information vad gäller elvan och vilka som kommer spela. Han fick just frågan om hur tänkbart det är att någon av de här som kommer in lite från sidan, då får man ändå säga, kommer spela. Och det, ja, det hade han knappt tänkt på själv kändes det som, utan det var mer att få in dem och få hit dem till att börja med som var ett problem. Och därefter får man ta steget och tänka på om de ska spela i matchen eller inte. Han var på skojhumör då ändå. Han skämtade till det lite om att det har varit lika många avhopp och återbud och skador och sjukdomar i det svenska landslaget som City har blivit dömda på vad gäller fuskpunkter i den ekonomiska delen av Premier League-fotbollen.
2: 144 stycken då alltså.
9: Ja, eller var det 114? Det var väl ändå inte. Och det var väl en 115. Det är man ju nyfiken på vad det var då.
2: 114 av 115, så var det.
10: Jag tänker, men det är ju ändå en hel del nya spelare som kallas in. Pratar han någonting om att det är positivt att fler nya spelare får chansen och sådär, eller hur låter det?
9: Ja, det var väldigt mycket glaset halvfullt medan media kanske kom in med en liten ingång att oj, nu är det rörigt och nu ställs det till så det för förbundskapten Graham Potter, men han kändes ganska glad över att men nu var det spelare som kanske var precis på gränsen som får komma in och visa upp sig, och han sa det lite så. Samuel Dahl, han spelar i Benfica, han kan spela fotboll, det är ju inte vilka som helst som kommer in, då var Samuel Dahl ett exempel bara. Så att han verkade väldigt liksom ta hela den här situationen med ro. Man kan ju förstå att det hade varit lite mer kris och panik om det här var ett mästerskap. Nu är ju Nations League de facto ett mästerskap och en tävlingsturnering, men ni förstår ju, det är inte VM eller EM eller kvalmatcher heller, även om det kanske mer kan likställas med just kvalmatcher med tanke på hur Sverige senast tog sig till VM. Så att han tog det väldigt mycket med ro och såg det positivt att det kommer in nya ansikten som han får lära känna och se spela fotboll.
2: Kvart i nio imorgon fredag alltså, Bosnien-Sverige, direkt till Sportextra. Avslutningsvis bara Emanuel, vi har ju härligt sommarväder nästan i Sverige nu. Jag hade 20 grader idag när jag tog mig till jobbet. Vad är de yttre förutsättningarna hos dig i Bosnien?
9: Ja, jag måste tyvärr göra er besvikna och säga att vi slår er på fingrarna där, beroende på vad man gillar. Men gillar man värme och sol så gör vi det. För det var kanske 22-23 grader när vi landade i Sarajevo idag tidigare under eftermiddagen. Jättehärliga förutsättningar. Nu ska vi förvisso en timme bort från Sarajevo till staden Zenica. Jag gissar att det inte är jätteskillnader i väder. Så att det känns som fotbollsmässigt idealiskt klimat.
2: Vi ser fram emot det här mötet och spännande att se vilka Graham Potter ställer på plan för Sverige med tanke på alla sjukdomsavhoppen. Kvart i nio alltså, då hör vi mer ifrån Emanuel Nasche då tillsammans med Christian Olsson och expert Johan Elmander. Det är paus nu också vad gäller ishockeyn i de två sena matcherna, Skellefteå-Malmö. Där är det ju hemmalaget Skellefteå som leder 3-2 och i Rögle hemmaledning 2-0 för Rögle mot Timrå. Strax byter vi ämne återigen här i Sportextra. Vi ska prata rally, Oliver Solberg med chans på VM-titeln.

0: BVO i Sport Extra med Open Door. Det är paus i hockeyn. Vi ska snacka rally istället. Och läget med för Oliver Solberg när nu det allra sista VM-rallyt för säsongen har dragit igång. Sardinien, Italien är platsen. Aron Eriksson på P4 Värmland med stenkoll på rallyt. Innan vi tar oss till hur det har gått för Oliver idag, ska vi bara kolla hur ligger han till egentligen i totalen så här inför den sista rallyt?
1: Ja, men han ligger på tredje plats då, 21 poäng upp till VM-ledaren Elvin Evans, walesaren som ju jagar sin första titel någonsin. Han är känd som, ja, men mer eller mindre den evige tvåan. På andra plats, ja, men där ligger Sami Pajari. Han är 4 poäng före Solberg i totalen. 35 poäng kan man köra hem som mest i en VM-deltävling i rally. Då krävs det att man vinner själva deltävlingen. Man ska vara snabbast på söndagen och man ska vara snabbast på den absolut sista sträckan på söndagen också. Lyckas han med det, ja, men då tar han 35 poäng och har goda möjligheter att ändå kanske knapra in, kanske till och med ta sig förbi Elvin Evans.
0: Det här skulle ju varit nu då racet på Sardinien, det näst sista. Vi skulle köra ett race i Saudiarabien också, men det har blivit inställt, så nu är chanserna desto mindre då. Det är färre chanser att ta poängen. Hur har det gått idag i inledningen?
1: Det har gått så bra som någon kan önska då om man håller på Oliver Solberg. Han var snabbast först då på fullfartsträningen, shakedown, och sen så vann han den första sträckan för dagen. En kort sådan, drygt 2 kilometer lång sån där superspecial där, ja, men det mest utslagsgivande, det brukar vara om någon kör bort sig, någon råkar köra in i någon betongklump eller sådär. Det var ingen som gjorde det utav toppföraren, utan alla tog sig igenom felfritt. Oliver Solberg, snabbast av alla, sa i intervjun efteråt, ja, men nu ska jag bara göra det här 16 gånger till, för det är så många specialsträckor som återstår. Han leder 0,8 sekunder för fransmannen, den, ja, men regerande världsmästaren Sébastien Ogier.
2: Du Aron, det har ju ryktats om att Oliver Solberg ska ha någon speciell däckstrategi imorgon. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, men jag har varit i kontakt med familjen Solberg där på Sardinien. Han är ju inte ensam där, utan han har ju såväl mamma som pappa med sig. Pappa Petter Solberg, en gång i tiden världsmästare, norsk sådan då, i en Subaru. Oliver kommer att ta med sig 2 däck, alltså 2 reservdäck ut på sträckorna. De flesta kommer bara ta med sig 1. Det är ju en fördel att bara ha med sig 1 däck om man inte får punktering, för då slipper man dra på så mycket extra vikt i bilen. Men Oliver Solberg har valt den säkra sidan, tar med sig 2 stycken reservdäck. Den första sträckan imorgon som inleds vid 8-tiden på morgonen, den beskrivs som kanske den tuffaste på hela rallyt, inte minst för däcken då, och då kan det ju vara smart. Han har ju en historik också av att få problem på Sardinien. Han har kraschat ett par gånger, han har fått kasta in handduken på grund av allergisk reaktion och även suttit i covid-19-karantän istället för att köra bil.
0: Är det så små marginaler så att ett extra däck eller inte bilen kan vara avgörande?
1: Ja, men det kan det ju vara. Alltså, säg att du får punktering på en sträcka, du byter och sätter på det där reservdäcket och sen sträckan efter, ja, men då får du punka igen. Då har du ju inget däck kvar. Så att, ja, men Sardiniens VM-rally är extremt tufft för däcken. Det är inte ett supersnabbt rally, utan det är mer ett tekniskt krävande rally på grusvägar. Där finns stenar som kan vara ganska så spetsiga ibland. Och sen så är det ju också det där, du vet, man kommer åt, kommer kanske lite för brett i någon kurva, kommer åt med sig bakdäcket då i kanten. Och det absolut svagaste punkten på ett däck, det är ju själva däcksidan. Det är snabbt gjort att man får en punktering och då kan hela rallyt vara över. Jag tror, och det trodde Oliver också när jag snackade med honom här för några dagar sedan, att det här rallyt kommer vi få se stora omkastningar. Det kommer vara förare som får problem. Och det är bara att hoppas då för Solbergs del att han inte är en av dem, utan snarare då framförallt då hans teamkompis och konkurrent Elvin Evans, att han får någon typ av problem så att han inte kan plocka de poäng som han behöver för att säkra VM-titeln.
0: Avslutningsvis, Aron, är det idel solsken på Sardinien eller vad är det som gäller vädermässigt?
1: Ja, men det ser ut som att vädret ska vara soligt och fint. Däremot då så är det ett problem med damm. Alltså det är vägar som det dammar väldigt kraftigt på. Man såg det på shakedown i morse och de har bestämt nu att bilarna kommer starta med 4 minuters marginal. Och det är 1 minut extra då för att det där dammet ska lägga sig så att den som kommer efter inte hamnar i ett läge där man inte ser vägen helt enkelt.
0: Bra, Aron Eriksson med stenkoll på det avslutande VM-rallyt, alltså Sardinien, Italien är platsen. Vi håller tummarna för Oliver Solberg som alltså inledde på ett alldeles strålande vis när det här rallyt drog igång under kvällen. Vi ska strax åter till ishockeyn. Pucken är släppt i Jönköping för den tredje perioden. HV71 mot Örebro. Vi har ju lika läge 1-1 med oss från de 2 första perioderna. I övrigt också strax nedsläpp på flera håll. Pucken släppte också just nu i Umeå och direkt i upptakten på tredje perioden ny reduceringspuck i veckans match. Björklöven Växjö numera 4-2. Kanske kan det bli spännande i den här matchen. Vi ska strax till hockeyn. Men vi håller oss till ämnet på ett annat sätt nu.
3: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin. Senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putinstöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
2: Reporter här, Martin Hedberg. Vi har ju gått in i en ny månad idag, oktober. Det betyder att skidsäsongen inte är alltför avlägsen. Och idag kom faktiskt besked om att 5 ryska längdskidåkare välkomnas in i värmen igen. Det internationella skidförbundet FIS har publicerat en lista över åkare som de nu bedömer klassas som neutrala och som därför ska få tävla under neutral flagg i internationella sammanhang. Detta alltså trots Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. På listan så återfinns bland andra Daria Nepradjeva, hon som under OS i Peking 2022 tog 3 medaljer varav 1 guld. Hon tilläts ju tävla redan i fjol, är nu alltså tillbaka och får sällskap utav Volkov, Machachina, Sorochova och Nikita Denisov. En som däremot saknas på listan, det är Korosteljov, 22-åringen som ju redan förra året också tilläts tävla, var nära på att ta en OS-medalj, för er som kommer ihåg det, i skiathlon, slutade 4 där. Han ska ha skickat in en ansökan till FIS om att få tävla, men den har alltså inte blivit godkänd ännu. Men 5 ryssar ska nu få vara med och tampas med Sverige och övriga skidvärlden under säsongen. Världscup-premiären i år, den hålls den 27 november i finska Ruka.
4: Full SHL-omgång i ishockey denna torsdag, bland annat här i Jönköping där det spelas match mellan hemmalaget HV71 och Örebro. Det spelat 4 av den tredje och potentiellt avslutande perioden. Målläge 1-1. Båda de målen kom i den andra perioden. Det var HV som gjorde 1-0 innan det att Örebro kvitterade till 1-1. Väldigt, väldigt ovist. HV71 har inte vunnit en enda match under ordinarie tid den här säsongen. Man luggade och tog 2 mot Skellefteå här på hemmaplan för någon vecka sedan. Det som ju då var en riktig skräll får man väl säga med tanke på Skellefteås dominans de senaste säsongerna. Örebro och sin sida har ju 2 på 4 den här säsongen. Så vidöppet både målmässigt och förutsättningsmässigt inför det som då avslutningen här i Jönköping. Tekning nu offensiv zon för Örebro som har börjat den tredje perioden bra. Haft ett puckinitiativ som har varit starkare än HV71. Nu vinner också Örebro teckningen i den offensiva zonen till vänster. Quenneville med pucken. Försöker att passa över den till backkollega Martin, men pucken trillar ut i den neutrala zonen. Örebro vänder igen upp till Max Verano, ett av nyförvärven i Örebro till den här säsongen, som ju förra året då mötte HV71 med sitt Leksand då HV71 vann kvalet. Det är ju tredje säsongen i rad som det var förra säsongen då HV71 spelade kvalspel för att behålla den SHL-mässiga existensen. Det lyckades man med, men klart att Jönköpings publiken suktar ju naturligtvis efter lite mer, bättre, sportsliga framgångar efter de senaste årens mörker. Här kommer Örebro genom den centrala zonen. Wojtek Stavchovniak, nyförvärv också han i Örebro, bär in pucken. Lyckligt namn uttalade där. HV tar den efter att Stavchovniak inte får kontroll. Borgman i HV driver upp den i offensiv zon och skickar ner den ner till kortplanket. Det är lika på 1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det spelat 5 av den andra perioden. Är nära att bli ett ledningsmål för HV, men så är det inte. Fortsatt 1-1 i Jönköping.
5: Ja, men 1-1 är en ställning som vi kan meddela från Skandinavium också. 3 period nummer 3 när Brynäs kommer in i offensiv zon. Blir inte ett läge. Det är bra försvarsspel av Filip Hasa Frölunda som skulle kunna komma i en motattack. Här är det friläge för Frölunda. Poistola skjuter utanför. Och undrar om det gick via målramen, för den gick upp över plexiglaset, tekning i Brynäs zon. Brynäs har haft sin tredje powerplay i den här matchen. En väldigt, väldigt tveksam utvisning på Frölundas bästa poänggörare Graham Clark. Han har stått för en assist idag, 7 poäng totalt. Men ytterligare ett totalt undermåligt, nu ska jag vara snäll, ett undermåligt numerärt överläge för Brynäs ytterligare en gång, och Frölunda åter de som vaskade fram det som närmast kan benämnas som en målchans. Att Brynäs 3 powerplay och inget etablerat spel i offensiv zon överhuvudtaget i de två senaste. Det är för dåligt av serietrean Brynäs. Men snygga dräkter har de. De är ju reklamfria. 1-1 också. En poäng mot Frölunda just nu. 3 minuter, 18 sekunder, period nummer 3 i Skandinavium, Göteborg.
6: Och Linköping, de är målfria. Det är inte så kul för hemmapubliken eftersom det är Luleå som leder med 1-0 och som dessutom spelar jättebra där, nära att spela in sig till en möjlighet som hade kunnat ge 2-0. Luleå fortsatt trycka i offensiv zon med 5 minuter spelat utav tredje perioden. Avslut från Markus Normi. Det är den här finländska kedjan i Luleå som har legat bakom det allra mesta i säsongsinledningen. Här är de bra spel. Levci spelar in pucken och avslutar. Normi med räddning utav Linköpings målvakt Ignace. Bra tryck fortfarande från finska linan i Luleå som försöker brotta sig in framför kassen, men då tar Linköping hand om pucken. Och hör ni någon som ropar när Luleå är nära att göra mål i närheten, så är det Thomas Fröberg, Luleås general manager, som slutar efter säsongen, som sitter i en skön fåtölj bredvid radiohyttan där det stod en väldigt hotfull lapp, såg jag när man gick förbi. Sitter du här utan att ha bokat fåtöljen får du böta 13 000 kronor. Så jag hoppas för Fröbergs skull att han har bokat den där fåtöljen, eller att han har en väldigt tjock plånbok, Luleås general manager. Så slarvar Luleå och Linköping vinner pucken i den offensiva zonen bakom kassen. Brennan Kinnemin spelar upp den och så oturligt för Linköpingsbacken i ett bra läge annars, för han får pucken sån här hoppande precis över klubbladet, Zach Giotari. Och så kan istället Luleå skapa någonting. Man snor pucken i den offensiva zonen, men Linköping står emot. Det är fortfarande 1-0-ledning för Luleå med 5 minuter drygt spelat av tredje perioden.
7: Minuten spelat i Stockholm där Färjestad leder med klara 3-0 borta mot Djurgården, och Färjestad har varit betydligt bättre i den här matchen, och jag gjorde ju det där som man inte ska göra. Jag sa att Färjestad avgjorde nog matchen i slutet av den andra perioden när Rabin Sohorna gjorde 3-0 i numerärt överläge. Lokan kommer vändningen, Djurgården med möjlighet, pucken räddas av Melker Thelin som håller ihop benskydden, målvakten i Färjestad som bara släppt in en puck snart på 3 matcher. Men vilken möjlighet för Djurgården att få till en reducering i inledningen av den tredje perioden på det där friläget. Försöker hitta in mellan benen, men där är han tät, Thelin. 21-årige Melker Thelin som ju draftad av Utah i NHL, men är kvar i Färjestad och ser till så att nollan är intakt. 1,5 minut spelat av den tredje perioden. 14 skott har nu Djurgården skjutit på hemmaplan inför stor publik i Globen. Än så länge inget mål. Här kommer nya puckar mot mål till inräddar och lägger också plockhandsken på pucken. Färjestad som alltså är tabell 2 och har ju vunnit 3 matcher den här säsongen, tagit poäng i samtliga matcher och tåls att upprepa, bara släppt in 4 mål totalt på de här inledande matcherna. Snart har de gjort det i 5 om Thelin håller nollan. Det är klara siffror i Stockholm. Färjestad 3, Djurgården 0.
8: Inte lika klart hur det ska sluta i matchen mellan Skellefteå och Malmö. För här står det bara 3-2 till hemmalaget där den tredje perioden är 2 minuter gammal. Det är Malmö som bygger anfall från egen zon genom backen Emil Wier och tar upp den, tappar den omgående till Skellefteå som vänder spelet blixtsnabbt. Nu är den inne igen, den fruktade första formationen. Rickard Hugg, Oskar Lindberg och Micke Lågård. De har ju varit inblandade i de här målen som Skellefteå har gjort i den här matchen. Lindberg med pucken, nu har ju 2 mål. Här kommer han, lägger pucken via kortsargen, söker där Micke Lågård. Där finns Malmö försvarare som får ut pucken i eget avbytarbås och vi får en avlåsning. Man kan notera när det handlar om Malmö och matcher som de har spelat så har det blivit 3 uddamålsmatcher. 5-4 seger efter övertid mot HV, 3-4 förlust efter övertid mot Växjö och 1-2 förlust mot Frölunda. Så det här med uddamål hit eller dit är ganska vanligt för Malmö som laget. Vill nog få en trendbrott ikväll, kanske vända och ta SHLs första 3 poängare för Skånelaget. Men det är en väg att vandra. Skellefteå leder ju med 3-2, men 17 minuter återstår av matchen.
7: Ängelholm har nu tredje perioden startat. Den är 1,5 minut gammal och Rögle leder med 2-0 mot tabelljumbon
9: Timrå som alltså för andra matchen i rad inte har gjort något mål. Förlorade mot Brynäs senast med 1-0. Har otroligt svårt att göra mål. Det är det som är Timrås stora problem. De leder till exempel skottstatistiken, visserligen bara med ett skott. Men ändå, spelar fint, bra anfallsspel. Ända fram till det där lilla avgörande, det där lilla viktiga, det där lilla sista. Nämligen att få pucken i nät. Dylan McLaughlin i förvärvet från Växjö hade i andra perioden frilägen. Han hade hur många lägen som helst att sätta pucken i nät, men han gjorde det inte. Och då ska vi dessutom då passa på att berömma Rögles målvakt Kalle Klang, som har varit väldigt bra. Det har Jakob Johansson i Timråkassen också varit. Därav kanske de få målen, för det har skjutits och skapats chanser och träffats stolpar och allt det där andra som hör till en hockeymatch med särskilt många mål har alltså inte blivit. 2-0-ledningen känns inte särskilt säker, för Timrå fortsätter att ligga på. Det går snabbt när de anfaller. Det finns många offensiva. Förutom Dylan McLaughlin har Eddie Jelmborg, den unge, så talangfull, också varit framme flera gånger och oroat Rögle-försvaret. Nu ska pucken släppas i Timrå-zonen. Det är spel 5-5 för en gångs skull, höll jag på att säga. Det har varit en hel del utvisningar. Inget av lagen har gjort något mål eller släppt in något mål i någon av utvisningarna heller. 2,5 minuter in nu och 2-0 till Rögle mot Timrå i tredje perioden.
0: Då är vi igång samtliga arenor vad gäller tredje perioden, och det går snabbast i Jönköping. Där har vi kommit 10 minuter in i den tredje perioden, men som vi hörde från Ängelholm bara 2,5 minut. Läget i samtliga matcher just nu då: HV71 mot Örebro, lika läge 1-1. Rögle leder mot Timrå, 2-0. Djurgården-Färjestad, tydlig bortaledning, 3-0 för Färjestad. Frölunda mot Brynäs, lika läge 1-1. Skellefteå mot Malmö, det är en svängig match. Det är hemmalaget som leder mot Malmö med 3-2. Linköping mot Luleå, där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Och så ska vi ta oss till veckans match. Ni vet den i appen Sveriges Radio. Björklöven mot Växjö, det var 4-0 för Björklöven, men det blir allt mer spännande i matchen.
10: Ja, det är 4-2 nu. Två snabba mål av Växjö. Det är 12 minuter kvar av den tredje perioden. Är det så, Johan, att Björklöven börjar spela lite för mycket på ledningen 4-0?
11: Jag tycker att man ger lite för mycket initiativ till Växjö här när man backar hem och inte alls spelar lika aggressivt och fysiskt som man gjorde tidigare.
10: Det kommer en reducering i numerärt överläge i öppningen på den här perioden för gästerna från Småland, och sen var det ett par minuter med superchanser. Vi såg backen Somi nästan till friläge. Läktaren är räddade och de skapar möjligheter, men spelet i egen zon när det gäller Växjö sätter du ett jättefrågetecken för.
11: Ja, det ser vi här just nu också. Man går bort sig rejält och Lukas Ekeskog Jonsson har ett jätteläge på vänstersidan, helt oattackerad och bortglömd.
10: Nykomlingen från Västerbotten, Umeå, Björklöven är på väg att klättra i SHL-tabellen. De var 4 inför kvällens omgång. Nu är de bara 11 minuter från ytterligare en fullpoängare. HV besegrades på hemmaplan i tisdags. Nu leder de med 4-2 mot Växjö. Vill ni höra dramatiken härifrån? Ni är välkomna till appen Sveriges Radio. Där blir det hockey hela kvällen.
0: Och så missar ni inte sen heller nedsnacket med samtliga matcher som ämnen för kvällen. Ni hittar den sen i appen runt 22 ikväll. Björklöven just nu mot Växjö, 4-2.

kan ju göra målet till Brå. Nu har de nämligen gjort ett borta mot Rögle och gjort ställningen till 2-1. Lukas Forsell vid den bortre stolpen. Fint framspelad och helt ren. Sätter han pucken i mål. 2-1 till Rögle, men Timrå har gjort mål.

0: We built this city starship här i Sportextra. Strax fokus på avslutningen av de tredje perioderna i hockeyn. Men först Annika Ilmoni som har Karlavagnen som kommer till det här i P4 21.40, det vill säga precis efter Sportextra. Vad ska vi prata om ikväll?
1: Ja, men ikväll så vill jag höra om när du som lyssnar inte alls passade in i ett sammanhang där du hamnade. Du kan ringa och berätta redan nu. 020 22 10 30. Vi har väl alla upplevt situationer där vi känt oss riktigt malplacerade. Det finns ju säkert en del exempel i sportens värld. Vi hamnade i fel hejaklack till exempel.
0: Ja, vilken mardröm. Ja. Tala inte om det. Det vore ju hemskt.
1: Det vore väl hemskt. Eller man har kanske gjort ett märkligt försök att bli isprinsessa. Står på isen och konstaterar att det här var inte min grej. Jag har ju också erfarenhet, ett barn till mig som har börjat på golf.
0: Alltså... Vem är som är felplacerad, du eller barnen?
1: Jag är så 110% felplacerad på den där golfklubban. Det går nästan inte. Det är ju som att både barnet och jag skäms lika mycket, va, över det här när jag ska försöka passa in i den här golfklubben som golfförälder helt plötsligt. Men det finns säkert fler exempel. Var du som lyssnar bjuden på fest och missuppfattade klädkoden? Eller du kanske hamnade i ett sånt resesällskap där du trodde att det skulle vara en viss resa och så var det något helt annat. Ja, men i fel sammanhang, på fel sätt. Det är det jag vill höra om ikväll. Och numret igen, 020 22 10 30.
0: Ska vi plocka fram skämskudden? Låter som att det kan bli pinsamt ikväll.
1: Ja, men jag hoppas ju lite på det. Kanske komiskt, kanske pinsamt. Möjligen lite allvar. Eller en situation där du kände att nej, men det här var helt fel. Och sen visade det sig bli liksom riktigt jädra bra av det. Ja, du får också ringa 020 22 10 30.
0: Spännande ämne. Karlavagnen, Annika Ilmoni direkt efter Sportextra.
2: Frölunda har vänt mot Brynäs, leder 2-1. Max Friberg mål, numerärt överläge. Spelet i powerplay just nu med halva den tredje perioden kvar. Det som avgör den här matchen, om det här skulle stå sig då, vill säga. Frölunda 2 möjligheter i numerärt överläge, 2 mål. Brynäs 3 möjligheter i powerplay. Frölunda har varit närmast att göra mål där också. Så att Frölunda leder 2-1. Publiken i Skandinavium är nöjda. Publiken i Skandinavium behövde inte vänta många sekunder efter att Axel Andersson åkte ut innan pucken lades på mål. Retur ut Max Friberg med sin högerfattning med pucken i en lätt båge över Magnus Krona som inte hade någon möjlighet att göra något där. Det som föranledde det här numerära överläget, det var en jättemöjlighet. Graham Clark, vad bra han är, Frölundas nyförvärv. Han som har gjort 7 poäng så här långt på, detta är hans 5:e match. Det var ju stolpen och mållinjen. Det blev inte mål då, det blev det sen. 2-1 Frölunda mot Brynäs. Det är 10,5 minuter spelat utav perioden med 3 Skandinavium.
0: Det står sig annars. Björklöven Växjö 4-2 med ungefär 6 minuter kvar att spela. Det är ungefär 6 minuter kvar också. Linköping Luleå, alltjämt 0-1 ledning Luleå. Skellefteå mot Malmö, mer tid kvar där. 12 minuter, 3-2 för Skellefteå. Frölunda Brynäs som vi hörde, 2-1 ledning Frölunda. Djurgården mot Färjestad, 12 minuter kvar att spela och 3-0 alltjämt för Färjestad. Rögle mot Timrå. Hemmalaget leder, som ni hörde, 2-1 efter det senaste målet här. Lukas Forsell för Rögle. Det är 11 minuter kvar att spela. Kortast tid kvar. Jönköping, HV mot Örebro.
3: I lika läge 1-1, 4:46 kvar. Jönköpings publiken tycker att en offside av blåsning från en av linjemännen var alldeles förkastlig. HV hade ett bra tryck i den offensiva zonen. I lika läge 1-1 alltså mot Örebro. Där... min position, jag står ju faktiskt precis rakt ovanför blålinjen. Det kändes nog som att linjeman hade rätt där, Mattias Neprotti. Så ja, man får väl ge godkänt till Neprotti i den där situationen. För pucken var i alla fall över den där blåa linjen ute i den neutrala zonen. Men ja, HV-publiken, de hejar ju såklart på sitt hemmalag. HV som ju ligger 11 i tabellen är ju ett jättebehov av seger. Det är tidigt på säsongen, men de har än så länge inte lyckats ta en enda 3-poängare. Har ju bara en enda victoria, den kom efter förlängningsspel mot just Skellefteå. Det återstår 4:40 kvar av dramatiken i Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
4: Drygt 5 minuter kvar att spela i Linköping. Här är det Luleå som är på väg att bryta den negativa trenden på 3 raka förluster och ta en seger. Ledning 1-0 mot Linköping, och det jag tror glädjer nye Luleå-tränaren Dennis Hall allra mest, det är att laget är på väg mot, i alla fall just nu, har hållit nollan i den här matchen efter 19 insläppta mål. Flest i ligan inför den här kvällen. Så har Linköping än så länge inte fått hål på Luleå, och Lassinantti som gör sin andra match i kassen från starten den här säsongen en enda gång. Men det är klart, det är mer än 5 minuter kvar att spela, men just nu ser det bra ut för Luleå som anfaller i den offensiva zonen. Att publiken jublade var att en Luleå-spelare fick en tryckare i mittzon av hemmaspelare, men hjälpte inte Linköping någonting egentligen, utan bara sånt där som får muntra upp en hemmapublik när de inte har mål eller vad det verkar i nuläget poäng att glädja sig åt. Luleå leder, Linköping ligger under 1-0 till gästerna i Östergötland.
2: I Ängelholm, 10 minuter kvar av den tredje perioden. Rögle leder 2-1 mot Timrå, dessutom numerärt överläge. David Lilja utvisad för Timrå. Pucken ut till Daniel Sarr i den vänstra teckningscirkeln. Kommer det något skott? Rögle har fortfarande inte gjort något mål. Den där pucken träffar ju ribban. Den träffar ribban. Skottet kommer från Filip Johansson. Stenhårt i ribban bakom Jakob Johansson. Och fortfarande inga mål för Rögle i numerärt överläge. Men de leder matchen med 10 minuter kvar med 2-1 mot Timrå.
5: Uddamålsledning gäller även för Skellefteå mot Malmö, men det är mycket, mycket nära att det ska bli 3-3. Straussman får nu visa vilken skicklig målvakt han är. Malmö gör en riktigt bra match. Om vi nu tvättar bort den första perioden som inte var bra, då var Skellefteå klasser bättre än vad Malmö är. Just nu med det här överläget för Malmö som har med andra ord god möjlighet att kvittera. Det är 11 minuter kvar av den här matchen. Skellefteå leder 3-2 mot Malmö.
2: 9,5 minut kvar av matchen i Stockholm, för jag tror inte det blir så mycket mer speltid än så. Färjestad leder med 3-0 alltså och kontrollerar allt. Visserligen numerärt överläge att vänta för Djurgården. Kanske få in en reducering. Jag upprepar det jag sagt tidigare. Färjestad har bara släppt in 4 mål den här säsongen och inget mål i numerärt underläge. Så att Djurgården ska göra match av det här finns absolut ingenting som tyder om.
0: Gott om speltid kvar både i Globen och i Skellefteå och i Ängelholm. Vi fokuserar närmaste minuterna på dels HV71 mot Örebro, det är 1-1. Vi har också Linköping-Luleå 0-1, ledning för Luleå. Strax till båda de här.
2: De kan göra mål i numerärt överläge, Rögle uppenbarligen. Det tog väldigt lång tid och väldigt många lägen i numerärt överläge. Men till slut här med 9,5 minut kvar av tredje perioden så är det Lobos Orky, tjecken som har gjort en del mål för Rögle den här säsongen, som styr in på en passning från Linus Tinus Luftkoblar som gör debut i Rögle-tröjan dessutom idag. Den unge norrmannen ifrån Leksand, hans första poäng i Rögle-tröjan, och Rögle leder med 3-1 nu mot Timrå.
3: 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det är 1 minut och 20 sekunder av det som återstår av den tredje perioden. Här ett böljande spel fram och tillbaka. Nyss en jättechans för Örebro att kunna göra 2-1, men så blev inte fallet. Här HV71, Mike Hardman skjuter rakt i kombinatet, alltså bröstet på den fenomenala målvakten i Örebro, Filip Larsson. Han har haft 32 skott emot sig den här kvällen och bara släppt en enda puck. Här kommer Örebro upp i offensivt läge och fick pucken precis utanför. Vilket skottläge av Kristoffer Masto märker, med pucken bara smiter precis utanför. Väldigt nära 2-1 Örebro. Puck är fortfarande kvar i den offensiva zonen för Närke-gänget. Pucken upp i backplats. Skottet kommer mycket trafik framför liv. HV rensar undan. 50 sekunder kvar av Jönköping. Mellan HV och Örebro. Lika läge 1-1. Pucken nu upp i den offensiva zonen för hemmalaget HV. Det där var nära ett potentiellt segermål för gänget från Närke och Örebro. Men så blir det inte fallet. Och nu är det lite gurgel också. 35 sekunder kvar. 1-1 HV Örebro. Paus i spelet just nu.
5: Jag sa att det var på gång och nu är det ett faktum. Malmö har kvitterat borta mot Skellefteå och Oliver Kaski gör sitt andra mål i matchen. Spelformen 5-4. Jonathan Podas hade 3 sekunder kvar av utvisningen när Kaski sätter sitt andra mål i matchen. 2 stycken tvåmålsskyttar i matchen, Oskar Lindberg och Oliver Kaski. 3-3 står det. Vi har 10 minuter kvar av matchen.
4: I Linköping är det hemmalaget som trycker på. Luleå leder 1-0. Linköping har plockat målvakten och skapat ett jättetryck i den offensiva zonen. Nära ännu en gång. Alla gånger Linköping har skapat någonting den här kvällen så är det samma kedja som har gjort det. Och det var som nu också Cooper Marody dessförinnan för ett par minuter sedan. Jätteläge Fredrik Karlström. Men Lassinantti spikar igen i Luleå-kassen. 2 minuter kvar. Linköping har tagit ut målvakten. Men nu är Linköping...

0: Förlängning väntar. 1-1 HV Örebro. I Linköping dryga 2 minuter kvar. Luleå på väg mot en efterlängtad 3-poängare, men Linköping har tagit ut målvakten. En timeout från hemmatränaren Ante Karlsson. Ny för säsongen, har snackat ihop sig och framförallt låtit den onekligen hetaste kedjan vila med Kinnimin, Meredy, Karlström. Bästa spelarna på isen för Linköping i jakten på en kvitteringspuck mot Luleå. Annars är det ju hemmalaget Linköping som plötsligt står på den där tunga trenden med 3 raka förluster. Vilken Luleå i så fall skulle lämna. Nedsläpp där i Luleås zon. Linköping vinner teckningen. Uttagen målvakt Linköping, alltså pucken på blackplats. Avslut Hultström. Luleå spelar upp och fram det teckning. Det vart är pucken. Den landar hos Linköping som får jätteläge. Skjuter räddning Lassinantti igen. Och Cooper Meredy. Hur många lägen har han inte haft ikväll? Nyförvärvet den här gången så är det ju faktiskt mer hans förtjänst. På det viset att det är ett dåligt avslut som går mitt i magen på Lassinantti än den annars storspelande för kvällen Luleå mål. Vakten Lassinantti att det inte blir mål där. Avblåst då, ny teckning i Luleås zon med 2 minuter kvar att spela. Fortsatt den här formationen inne för Linköping som ska göra det med Fredrik Karlström och Jakob Brana som extra forward dessutom istället för den uttagna målvakten. Publiken applåderar, de gör sitt bästa. Det är enligt uppgift över 6000. Jag är för min del säker på att så många kan det faktiskt inte vara på plats här, men i alla fall vad statistiken säger den här kvällen i Linköping. Luleå-spelarna och de som hejar på Luleå i närheten av mig också. Det finns några sådana nämligen precis bredvid radiohytten. De är nervösa nu för att det är ju nära. Men jag vet inte vad det är som försiggår faktiskt för tillfället. Det är någonting som gör att spelet inte kan sättas igång. Det har med sekretariatet, det har med matchklockan att göra. Det som gör att det blir en viss fördröjning innan pucken kan släppas. Den kommer att göra det alldeles strax. Men 1-0-ledning Luleå mot Linköping.
1: Förlängningsspel väntar i Jönköping, HV71 Örebro 1-1, slut efter 3 färdigspelade perioder. Rögle-Timrå hemmaledning 3-1 med knappt 6 minuter kvar till tredje perioden. Djurgården-Färjestad 0-3, Färjestad på väg mot segern, dryga 6 minuter kvar att spela. Frölunda leder mot Brynäs med 2-1, 5 spelminuter kvar. Skellefteå-Malmö 3-3 med ungefär 5 minuter kvar att spela utav tredje. Linköping-Luleå strax till slutminuten där. Björklöven-Växjö veckans match 4-2. Bara 30 sekunder kvar. Björklöven på väg mot segern. Du hörde matchen i sin helhet i appen.
0: Tillbaka till Linköping då. Mindre än 2 minuter kvar. Och pucken är släppt. Luleå leder 1-0. Och så nära det var att man kunde punktera i öppen kasse. En puck från rensande Luleå-spelare som gick mot den öppna målburen. Linus Hultström fick åka så snabbt han bara kunde Linköping-backen. Och lyckades rädda den där pucken med minsta möjliga marginal. Innan den gled in i det öppna nätet. Så då lever det för Linköping som har 1,5 minuter på sig att söka kvittering. Avslut på Måfå som går utanför mål. I den offensiva zonen. Luleå rensar undan. Linköping hämtar pucken i mittzonen. Hultström för hemmalaget tar in den, spelar den vidare via medspelare till Vrana på vänsterkanten. Luleå kan åka och byta några spelare i alla fall. De är hårt tillbaka tryckta Luleå som vill publiken få med sig utvisning. Det blir inte så, spelet fortsätter bra spel. Linköping, Vrana in framför kassen, där står en Linköping-spelare som är Meredy, men han får inte träff på pucken. Linköping fortsätter med trycket, nytt avslut, ny räddning. Lassinantti slänger sig på pucken, ingenting ska förbi honom den här kvällen. Det är hans åsikt och där han bestämt. Lassinantti avblåst med minuten exakt kvar att spela i Linköping. 1-0-ledning Luleå alltjämt.
2: I Skellefteå så återstår det 7 minuter och 30 sekunder. Det är en låst situation och avblåst spel ska vi säga. Precis när vi kommer till arenan, lite gruff framför målvakten Oskar Blomgren som höll kvar Malmö i den här matchen under första perioden. Sen så har Malmö spelat upp sig och Skellefteå kanske gått ner sig i aning. Och det behöver inte så mycket mer för att det ska bli en riktigt bra jämn match mellan de här två lagen. Det är teckning till höger om målvakten Oskar Blomgren. 7 minuter kvar, alltså drygt 3-3. Förlängningsläge just nu, Skellefteå.
0: Tillbaka till Linköping, minuten kvar alltså. Ny teckning i Luleås zon. Luleå på väg mot en viktig 3-poängare, men Linköping vill annorlunda. Vinner teckningen, men nej, säger domaren som har blåst till publikens. Inte bara förtret, utan tittar vi på Linköpings supportras ståplats så är det ren och skär ilska. Irritation, det är mycket negativa känslor den här kvällen. När inte har man inte gått för inpucken för Linköping på hela kvällen. 0 gjorda mål alltså. Denna afton och supportrarna är vansinniga på domaren där. Då måste man ju byta tekare dessutom enligt den nya regeln, så gör man ju det direkt och inte längre någon muntlig varning. Så är det ju denna säsong, den omdiskuterade nya tekningsregeln. Linköping förlorar tekningen den här gången. Luleå vinner den, kan man få undan pucken i den egna zonen. Det gör man också, kan Luleå till och med punktera där öppen kasse. Avslut kommer från håll utanför målet. 50 sekunder kvar, Luleå leder 1-0 borta mot Linköping. Möjligtvis en sista möjlighet kan skapas för Linköping. Tidsmässigt så finns ju det utrymmet för hemmalaget. Nu måste

0: Man får till det också. Här tar man i alla fall in pucken i den offensiva zonen. Karlström gör det bra. Han är jättestark. Får pucken med spelare som skjuter och täckning och så styrning. Och så blir det på returen för Linköping jätten. 2, 3, 4, 5 gånger om. Han försöker trycka in pucken med kraft och med våld. Och flera spelare kastas in mot Lassinantti. Det är avblåst. Lassinantti grejer ju det där. Han grejer allt ikväll. Luleås målvakt. Och det är avblåst ännu en gång. Med 29 sekunder kvar. En ny teckning och vänta i Luleås zon. 1-0. Fortfarande så nära nu den där segern. Luleå borta mot Linköping.
1: Förlängningsspel pågår, HV71 Örebro 1-1 efter ordinarie matchspel. Det är färdigt nu i Umeå. Björklöven har besegrat Växjö med 4-2. Efter snacket pågår just nu i Sveriges Radios app. Och så kommer nedsnacket med samtliga matcher och kommentarer till er runt 22 i samma app.
0: Tillbaka till arenan i Östergötland. Det är alltså bara 29 sekunder kvar att spela. Luleå på väg mot segern, leder 1-0 mot Linköping. Men Linköping trycker på i slutet utav den här matchen med uttagen målvakt. Sen 2 minuter tillbaka, ny teckning i Luleås zon. Men då händer det här ännu en gång som har hänt flera gånger på sistone. Och som gör både publiken och Linköpings spelare på bänken vansinniga. Det vill säga Linköping blir bortdömda. Det låter ju värderingsmässigt konstigt. Men de måste byta tekare helt enkelt, bestämmer domaren. Där släpps pucken på nytt. Sista sekunderna i matchen. Linköping i kvitteringsjakten. Vinner tekningen. Slagskott från Hultström. Går i sargen utanför. 20 sekunder kvar. Linköping mot, för en kvittering. Nytt avslut från backposition. Går utanför målet. Kan Luleå rensa pucken då? Får tag i den. Skickar den ut i egen zon. Och nu ska det mycket till om det inte ska gå vägen. Sista sekunderna. Kan Linköping skapa en sista möjlighet när Luleå tar pucken? Brian O'Neill snor den och lägger in den i den öppna kassen. Luleå vinner en ishockeymatch igen och kommer göra det med 2-0. Publiken går hem i Linköping. Det är bara sekunder kvar att spela. Linköping förlorar tredje raka. Luleå bryter sin trend och tar hem segern i Östergötland ikväll.
2: Sen har vi Göteborg. 2 minuter och 20 sekunder kvar utav den tredje perioden. Frölunda leder 2-1 mot Brynäs som har plockat ut målvakten Magnus Krona. 6 utespelare mot 5. Tekning i offensiv zon och nu får de väl fast pucken. Eller kanske inte ändå när Frölunda får ut den. Men Brynäs återtar hand om Trissan i mittzonen. En chanspassning från Jakob Silverberg. Väldigt nära att Max Friberg, en jätte här i den tredje perioden för hemmalaget Frölunda, får tag på den. Det är ändå 55 kvar att spela. Frölunda vinner puck igen, nu i egen zon. Kommer att kunna spela ut den om de inte starvar betänkligt. Ska den gå i mål eller sen gå till icing? Icing. Ja, publiken var väldigt nära teckningen. Frölunda zon igen. 1:45 kvar. Frölunda har haft en tredje puck i nät. Men bortdömt efter lång videogranskning. Det var en väldigt tajt situation nere vid Magnus Krona, Brynäs målvakten, den stora 1:98 lång. Där domarna hittade någon typ av kontakt från Frölunda spelare med målvaktens benskydd innan pucken slogs i mål. Därför räknades inte det, den fullträffen. Alltjämt 2-1 för Frölunda mot Brynäs. Sen har 45 kvar. Ingen målvakt i Brynäs. Tekning i Frölunda zon.
3: Rögle utökar ledningen hemma mot Timrå. Linus Sandin gör 4-1 med 4,5 minut kvar av tredje perioden. Och det var nog det matchavgörande målet av allt att döma. Rögle har varit bra här i den tredje perioden, tryckt ner Timrå rejält. Och det är egentligen bara Jakob Johansson som har gjort några helt magiskt fenomenala räddningar när han likt en fotbollsmålare har kastat sig mot båda sina stolpar. Men när Linus Sandin trycker av från den högra teckningscirkeln så är det lite gömt skott. Det är inte säkert att Johansson ser att han skjuter. Det går väldigt fort och pucken sitter högt upp. 4-1 till Rögle, 4 minuter kvar, Timrå. Ja, då kommer vi fortsätta lägga sist i tabellen.
1: Rögle på väg mot segern, Färjestad på väg mot segern. Borta mot Djurgården fortsatt 3-0, bara 3 minuter kvar att spela. Skellefteå Malmö, spännande läge, 3-3. 4 ordinarie kvar, vi ska strax dit. Och förlängningsspel pågår, HV71 mot Örebro, fortsatt inga mål där. Så vi går just nu mot ett straffavgörande, vi återkommer därifrån.
2: Brynäs trycker på för ett kvittering som mot Frölunda och det kommer inte! Precis när vi kommer in så får Axel Rindell möjligheten. Backen som hämtades från HV71 och som var målproduktiv i fjol. 10 mål, 36 poäng. Här fick han ett ganska öppet läge för sitt första Brynäs mål. Lasse Johansson var ur position. skottet tog i ribban. Klockrent i ribban av Axel Rindell. Med 35 sekunder kvar, så nära var Brynäs en kvittering. Allt jämt utan målvakt i kassen. Och så är det lite diskussion om vem som ska vara på planen eller på banan. Jakob Silverberg ville vara där men fick inte spela för domaren. Jag tror det var Linus Ölund som var kvar på planen. Nej, det var det inte. Så samma vem det var. Det är 6 utespelare mot 5. Tekning i Frölunda zon. Brynäs alltså med en utespelare mer. Frölunda får byta tekare. Niklas Lasu får inte genomföra det, men Jakob Petersson istället. 2 centrar alltså inne för Frölunda. Brynäs vinner tekningen. Där kommer skottet. Täcks undan utav Niklas Lasu. Frölunda in framför målstyrning. Pucken ligger fri med runda kassen. Ska Frölunda få ut pucken? Nej. Brynäs trycker på. 25 sekunder kvar att spela. Skott igen. Johansson räddar. Frölunda undan till mittzonen. Ända ner över blålinjen i Brynäs del utav planen. Nu är det bara 15 sekunder kvar. Brynäs får inte fast pucken i offensiv zon. Frölunda kanske kan gå för ett 3-1 avgörande. Ja, pucken i offensivt läge. Kommer inte in framför mål. Det är 5 sekunder kvar med Brynäs i egen zon. Hinner de med ett avslut in över blålinjen? Nej, det gör de inte, utan Frölunda tar sin 4:e uddamålseger av 5 möjliga. Och fortsatt obesegrade. Bara tappat en poäng på de 5 första matcherna idag. I alla fall i 2 perioder. Väldigt bra spel av Frölunda dessutom. 3:e perioden, Brynäs kanske något bättre, men hyfsat jämnt var det. Frölundas powerplay avgjorde 2 mål där. Frölunda vinnare igen. Och de flesta utav åskådarna går hem nöjda från Skandinavien. Brynäs förlorade alltså.
4: Och då har kanske ishockeysäsongens mest konstiga mål inträffat i Jönköping. HV71 kniper bonuspoängen i mötet mot Örebro. 2 mål mot 1 i det som var ett förlängningsavgörande. Och det gick till på ett så alldeles konstigt sätt att Örebro hade spel nummer 1 överläge powerplay. 4-3 spelar man då i förlängningsavgörande. Då väljer tränaren i Örebro, Martin Filander, att plocka ut målvakten Filip Larsson i chans, i hopp, i tro att få spela 5-3. Då snor HV71 pucken i den egna zonen, skickar den 60 meter över helingspisten och så avgör Andreas Borgman i numerärt underläge i lika läge 1-1. HV vann, tog bonuspoängen i Jönköping 2-1 efter förlängning mot Örebro.
1: Hos Pontus Lind. Färdigt spelat i Göteborg. Frölunda har besegrat Brynäs 2-1 hos Jonas Enarsson. Färdigt Linköping-Luleå. Slut 0-2. Sista målet för Luleå i tomkasse. Sigge Sand på plats där. Björklöven-Växjö slut. Seger på Björklöven 4-2. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på plats. Vi ska till Skellefteå-Malmö. Slutminut där. Och så vet vi att Djurgården-Färjestad alltid står 0-3. Och Rögle leder mot Timrå med 4-1.
5: 36 och en halv sekund. Det är vad som återstår av den här matchen. Om ni inte blir något mål, ja, då fortsätter ju matchen, för det står 3-3 nämligen. Och Malmö är på väg mot ytterligare en sån här uddamålsmatch. De 3 inledande i SHL har ju varit så. De har vunnit mot HV efter övertid, förlorat övertid mot Växjö och förlorat med uddamålet mot Frölunda. Pucken är släppt ner i Skellefteåzonen. Det är snabba åkningar från första kedjan som är inne såklart. Nu ska ju matchen avgöras. Då slänger Daniel Hermansson in det bästa de har med Oskar Lindberg, Rickard Hugg och även Mikael Ågård. Men jag tycker Malmö står upp bra. Hade en väldigt trevlig sekvens med Malmöögon i mitten av 3:e perioden. Sen har det väldigt mycket Skellefteå här. Frågan är om man ska kunna avgöra på slutet. Det skulle ju vara jobbigt och surt såklart till Malmö. Oskar Blomgren är ett jätte i målet. Han är inte stor tillväxt, men en jätte har han varit under matchens gång. Och allt talar nu för en förlängning. Sista chansen i ordinarie tid kom från Rickard Hugg. Han sköt skottet, såg att det passerade utanför. Så tittade han upp mot mediakuben och insåg att det var 2 sekunder kvar. Och så kommer tunga, djupa suckar från honom. Han inser att det blir förlängning som kommer att avgöra. Malmö kommer att ta åtminstone en poäng av de regerande mästarna på bortaplan. Det tycker jag är imponerande.
3: Tunga suckar är ingenting att jämföra med de suckarna som suckas i Medelpad över landskapets stolthet på hockeyisen Timrå. De går mot ytterligare en förlust. Har fortfarande inte tagit en 3-poängare. De 2 poängen laget samlat in var ju en förlängningsseger mot Djurgården. Nu är de på väg att förlora mot Rögle på borta is 4-1. Till Ängelholmslaget som spelat en betydligt bättre hockey än vad de har gjort i inledningen av säsongen. Mycket rakare, mycket fler skott på mål, mycket vassare anfallsspel och försvarsspelet har varit, det har ju varit bra tidigare också. Och målvaktsspelet är ju kanske det bästa i hela SHL med Kalle Klang och Arvid Holm. Men mycket, mycket bättre anfallsspel från de grönklädda från Ängelholm. den här torsdagskvällen och därav också fyra mål. Det har inte Rögle varit i närheten av hittills den här säsongen. Det är bara 15 sekunder kvar. Publiken står upp, jublar, klappar i sina händer. Tutar möjligen också i sina lergökar. Det är ju stan känd för. Och pucken är djupt ner i Röglezonen. Där kommer det inte hända ett jota, utan sekunderna tickar ner mot slutsignalen. Rögle vinner mot Timrå med 4-1.
6: Och det är nu 4-0, men det är inte så många sekunder kvar i Stockholm. Färjestad kör över Djurgården i Globen och Djurgården trivs inte i den här arenan. Nu har de spelat två matcher, spelar i premiären mot Björklöven här också och har inte gjort ett enda mål. Den här stora publiken, de djurgårdare som har tagit sig hit i alla fall under de här två matcherna, har inte fått jubla över någonting än så länge den här säsongen. Och Färjestad är så mycket bättre hockeylag den här kvällen. Visserligen sänker de tempo i det tredje perioden och ger Djurgården möjlighet att bita sig kvar i anfallszon och har chanser att spräcka den nollan och göra mål på Melker Thelin. Men han är i en härlig form, 21-årig målvakten Melker Thelin, som ju höll nollan senaste matchen också för Färjestad. Då mot sin moderklubb Björklöven på bortaplan. Nu gör han det i Stockholm och klappas om av sina lagkamrater. För han fick visa verkligen i den tredje perioden nivån och klassen han håller. För då hade Djurgården chanser att göra mål. Men Djurgården fortsätter att ha jobbigt i Globen och har det jobbigt i Svenska Hockeyligan. Ligger nu under det nedre strecket. Färjestad vinner med klara 4-0.
1: Konstaterar Johan Bengts. Andreas Mats fanns i Ängelholm, såg Rögle besegra Timrå med klara 4-1 mot ett Timrå alltjämt sist i tabellen. Peter Sundqvist har fortfarande en del ishockey kvar att titta på. Vi återkommer strax dit. Skellefteå och Malmö nämligen 3-3 efter tre perioder förlängningsspel stundar i Skellefteå. Ni vet sen tidigare slutresultaten. Björklöven slog Växjö med 4-2. Luleå borta besegrade Linköping med 2-0. Frölunda slog Brynäs med 2-1. Och HV71 besegrade Örebro också det med 2-1. Men där krävdes det förlängning. Ekot, Johan.
7: Ja, en kort uppdatering här. Ryska drönare har idag för första gången slagit ner vid en större bro i Ukrainas huvudstad Kiev. Det här när Moskva nu trappar upp sina attacker mot ukrainsk infrastruktur inför vintern, det rapporterar AFP. Bron stängdes tillfälligt men fick inga kritiska skador, samtidigt som Ukraina nu varnar för nya ryska angrepp mot elnätet. I Finland så har riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt landets statsminister Petteri Orpo så är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom, och han utesluter inte att händelser kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits, men spår har lämnats i riksdagsledamöternas bostäder. Flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten här hemma idag, enligt SMHI.
8: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
7: Jag rapporterade Victoria Scott.
1: Förlängningsspel alltså ska avgöra Skellefteå mot Malmö. 3-3 har vi med oss efter tre perioder. Vi återkommer till hockeyn strax. Men först är vi nyfikna på fotbollen och det som stundar imorgon.
9: Graham Potter, dags för Bosnien. Pratade på presskonferensen om sjukdomarna och mycket spelare in, mycket spelare ut. Det drog till och med ett skämt där om Manchester City. Det var väldigt positivt. De här spelarna som har kommit in som kanske inte var tänkta att se, är det någon av dem som har imponerat extra mycket på dig, de du har sett? Då tänker jag inte på de som kommer idag och imorgon.
10: Well, like I said, I mean, all the players that we've brought in, they were very close to the squad to start with, so we're aware of their qualities, and players that brought in are playing at a really good level, and they're all on their own individually really, you know, top players. So, and like I said, their attitude to come in to help was outstanding. So I'm really looking forward to getting to know them and meeting them, and then obviously they're here to help us. We've got two games. We start tomorrow. A tough environment, tough game. So we're looking forward to that.
9: Jag vet att du kanske inte vill nämna någon vid namn, men är det någon som du har, när du fått se dem liksom på nära håll, som har någon skicklighet eller något som du inte har sett tidigare?
10: No, I mean, to be honest, we're gonna, four of them we haven't met yet, so we're gonna see them tonight, and as I said, we know their qualities. It's more about helping them feel comfortable in the group and just keeping things simple in terms of what we're thinking about for the game, so that if they come on, they understand what the team requires and how their qualities can help the team. I think that's the bit of work that we have to do between now and tomorrow night.
1: Förbundskapten Graham Potter har några intressanta timmar framför sig alltså innan Sverige möter Bosnien imorgon, direkt i Sportextra här i P4. Om en kort stund också Viktor Gyökeres här, jag höll på att säga en av få spelare som fortfarande är frisk och kry och väntas starta imorgon. Men först, dagens sista avgörande väljer ishockeyn.
5: Ja, det blev Skellefteå som tog bonuspoängen i hemmamatchen mot Malmö. Ett numerärt överläge i förlängningen kom att avgöra Andreas Jonsson sist på pucken. Carl Persson drog på sin utvisning i början av förlängningen och det kom att kosta Malmö den här bonuspoängen. Såklart tungt för Thomas Kollars Malmö. De gör fyra bra matcher inledningsvis och de har ju bara ingen trepoängare ännu, men bara förlorat med uddamålet. Och förstår ni hur små marginalerna kan vara för Malmö, som alltså får lämna Västerbotten bara med en poäng från den här matchen. Men med tanke på hur det såg ut första perioden så tror jag då kan vara nöjda med utdelningen. Men såklart, den här utvisningen som laget drabbas utav i en förlängning, den är ju inte kul att få uppleva. Oskar Lindberg, tvåmålsskytt, det tar vi med oss. Vi tar med oss Oliver Kaski, också tvåmålsskytt för Malmö och matchhjälte för hemmalaget. Andreas Jonsson, bonuspoängen till Skellefteå. 4-3 efter förlängning mot Malmö.
1: Konstaterar Peter Sundqvist. Och då har vi samtliga resultat klara för oss. Det krävdes förlängning också mellan HV71 och Örebro. 2-1 seger för HV. Man avgjorde Andreas Borgman där i spel 3-5. Örebro fick numerärt överläge, tog ut målvakten, chansade på det, men då avgjorde istället HV i tom kasse. Rögle besegrade Timrå klart. Det blev 4-1 för Rögle. Färjestad borta slog Djurgården klart. 4-0. Frölunda slog Brynäs, vände 0-1 till seger 2-1. Max Friberg segerskytt för göteborgarna. Skellefteå Malmö som vi hörde, 4-3 Skellefteå. Andreas Jonsson avgjorde i förlängningsspel. Luleå slog Linköping borta med 2-0. Brian O'Neill med det sista målet i matchen i tom kasse ska jag säga. Och Björklöven besegrade Växjö med 4-2. Nedsnack kommer till er i appen om en halvtimme.

0: inlöp och Olivia Dean här i Sportextra.
1: Imorgon väntar Bosnien från svenska fotbollsherrarna i den tredje matchen i den här samlingen. Och det blir troligtvis samma antal forwardskollegor som Viktor Gyökeres har haft bredvid sig. Det blir en tre när matchen drar igång. Vi antar att Gyökeres startar. Första matchen tillsammans med Alexander Isak, därefter Benjamin Nygren. Men vem blir det imorgon? Det återstår att se. Men Gyökeres är inte särskilt påverkad av det här, säger han.
2: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans, så jag tror att det kommer vara samma känsla imorgon, och då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också, så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
3: Du sa också att när du kommer till landslaget då är man en annan spelare, du har en annan roll. Hur liksom mycket kan det skilja att vara här i den miljön där du uppenbarligen känner dig trygg, två mål på två matcher och vet att du har förtroende jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal? Hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
2: Jo, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan, så det är klart att det underlättar med den biten, men ja, jag trivs extremt bra här, som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, det, ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra, men det är även i Arsenal, även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett till de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring, så ja, det kommer.
3: Din lagkamrat och kompis Kai Havertz skadade sig i den här samlingen. Vad var reaktionen när du såg det?
2: Att jag hoppas att han är tillbaks tills vi sätter igång efter landslagsuppehållet, för att han är en viktig spelare för oss, och ja, jag vill att han ska vara frisk.
1: Viktor Gyökeres där till Emanuel Nasred. Imorgon kväll alltså, Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina. 20:15 är det avspark. I Nations League, där det också varit en stor snackis kring Portugal. Vi avslutar dagen med det här.
4: Ronaldos allra sista steg som landslagsspelare för Portugal kan ha tagits på Malmös fotbollsarena.
5: Jag får gåshud när man ser Ronaldo.
4: Timmar efter att Ronaldo lämnat träningen på MFFs hemmaplan i en skåpbil meddelar han att han lämnar landslagssamlingen, och portugisisk media spekulerar nu i att det var 41-åringens sista landslagssamling.
5: Jag vet inte, jag hade nog svimmat om jag såg den.
4: Ronaldos 48 timmar i Malmö blev intensiva. Kravallstaket fick sättas upp runt hotellets entré, och runt fotbollsarenan klättrade barnen upp i träden för att få en skymt av stjärnan. Tame var en av dem.
6: Oh my god, Ronaldo, herregud! Jag var så excited, så jag sprang i tär, skriker Ronaldo! Ronaldo! Han är riktigt stark och han är min idol.
4: Att Portugals landslag valde att träna på deras hemmaplan gladde också MFF-spelarna Tuva Skog och Ellen Löfqvist.
7: Ja, men det är kul såklart. Det är liksom en av världens bästa spelare, så att det är klart att det blir stor liksom uppmärksamhet kring det. Och det är kul också för min kids och barn i Malmö att också få liksom glimta de allra största stjärnorna också. Det skapar ju ännu mer intresse för fotbollen i stort, så att det är jättekul att de har varit här och att någon kanske har fått se till dem i alla fall.
8: Fick du någon glimt?
9: Nej, jag fick inte se honom. Men det var några i laget som lyckades få se.
4: Portugals landslag ska ha lånat omklädningsrummet från ett av Malmös äldre ungdomslag, och det sägs att ett par fotbollsskor ska ha glömts kvar. Kan det ha varit?
10: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett, och han är min favoritspelare.
11: Flera medier rapporterar att Cristiano Ronaldo ska ha lämnat tisdagsträningen på Eleda stadion i en skåpbil innan träningens slut.
4: Var det kanske redan när Ronaldo oombytt travade runt med en kaffekopp i handen på Malmös fotbollsplan under tisdagen som beslutet att lämna landade hos stjärnan? Då när han sägs ha ratat arenans gym för att åka till hotellet medan resten av landslaget tränade.
8: Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
4: Schismen med landslagstränaren Jorge Jesus lär klarna i efterhand, men fotbollstjejerna i Malmö som väntade på Ronaldo i timmar tycker i alla fall att 41-åringen förtjänade ett bättre avslut.
10: Ja, jag tycker han ska få spela.
6: Ja, jag tycker också. Han borde få spela lite kanske i slutet, komma in i slutet, men inte direkt, för att Ramos anfallaren är bättre än honom just nu.
10: Ja, jag tycker samma sak.
1: Reporter här Malin Rimfors i samarbete med Justina Barsinska och Emilio Garro på P4 Malmöhus.
12: Och själva anledningen till att Ronaldos Portugal befann sig i Malmö var ju för att man ska möta Danmark i Nations League. Den matchen pågår i detta nu. Det är halvtid där och Portugal leder med 2-1 på bortaplan. Ett av målen gjordes av Gonzalo Ramos, ska sägas, ersättaren. I samma grupp så har också Norge ett lika emot Wales halvtid spelat där också. Ska sägas att det spelas fotboll på allra högsta nivå även på de sidan. Champions League, Manchester City mot Felicia Skröders Real Madrid. Hon finns med från start och man leder också efter 39 minuter.
1: I redaktionen ikväll Lina Hof, Nike Bolmgren, Astrid Johansson, Tim Gashi, digitala och sociala redaktörer, Maria Stockhaus, Mariette Parling, tekniker, Martin Marlo, Emil Håkansson, sällskapet här i studion. Och nedsnacket SHL, Valman och Garpenlöv med gäster. Det kommer till er i appen klockan 22. Hej så länge.
13: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hamnade där du kände, här passar jag inte in. Numret är 020 22 10 30. SVT-serien Din flock handlar om vår vilja att tillhöra en grupp och ett sammanhang. Men vad hände när du hamnade helt fel? Är du lantbrukare och blev bjuden på bal i Blåhallen? Eller en innerstadsbo som tog en målarkurs i vildmarken? Du kanske blivit tvingad genom ditt barn att gå på scouter eller äntra gamingvärlden. När hamnade du i helt fel sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Veronica Maggio med Välkommen in i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände dig malplacerad, obekväm och lite fel i ett visst sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30. Hallå, Jenny Rasmussen i Uppsala.
1: Ja, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Jo, det är fint tycker jag. Jag sänder ju från Kalmar och jösses vad varmt vi har haft idag. Kanske även i Uppsala. Jag är efter 18 grader.
1: Ja, man blir ju lite förvirrad av den här värmen.
0: Det är lite snurrigt. Ja. Du Jenny, när kände du dig lite fel?
1: Ja, det är ganska många år sedan. Vi säger 15 år sedan var det. Mm. Och en kompis slash kollega skulle förlova sig. Och vi var inbjudna då, 4 stycken från jobbet. För vi umgick liksom sådär. Och det var på en lokal pizzeria, restaurang, sådär ungefär. Och vi var 4 småbarnsmorsor då, som skulle dit. Och så tog man på sig någon liten söt topp och någon jeans. Och så gick vi dit. Mm. Till den här förlovningsmiddagen. Och resten hade ju liksom en liten annan klädkod än vad vi hade, kan man ju säga.
0: Okej.
1: Ja, alltså de var ju så snygga. Det var ju liksom satinklänningar, uppsatt hår, värsta sminkgrejerna. Och men alltså de var så snygga.
0: Satin också.
1: Alltså du vet så här riktiga, ja, så här bal, inte stora bal, men så här smala satinklänningar. Alltså ja.
0: Wow.
1: Ja, alltså de var så snygga. Och så kommer vi ner och det kändes liksom som att tjena, hej, vi ska hämta en pizza. Ska vi åka hem ungefär?
0: Men alltså, hade ni fått veta någon klädkod innan eller?
1: Nej, alltså vi hade ju inte kollat upp det där riktigt. Vi hade inte riktigt frågat. Men sen så tänkte man väl lite efteråt, för att var en kollega där som förlåt sig. Hon var från Finland och hennes man från Iran. Mm. Så jag tänkte att det kanske var lite där att man liksom tänker lite olika.
0: Ja.
1: Men man kände sig verkligen malplacerad, men vi var ju jättevälkomna. Det var ju liksom inget fel sådär, och det var en väldigt trevlig kväll.
0: Ja, det blev det. Hur blev kvällen?
1: Nej, men det var jättetrevlig, god mat och jättefin musik och alltså alla var bara jättehärliga. Det var ju bra, men det var liksom den här första timmen var lite så här, ja. Okej. Okay. Hej, hej.
0: Här står jag i mina jeans, men du har ju satt på dig till en frisör.
1: Ja, men exakt, och du har blivit sminkad i en timme. Men ja, nej, men jag tog lite mascara när jag gick hemifrån.
0: Men du Jenny, du kände inte några så blickar under kvällen från folk som tyckte att det var fasen?
1: Nej, jag tänkte nog inte så.
0: Nej.
1: Utan jag tror att alltså, de andra, de kände ju liksom varandra, och jag tror att de var van liksom att göra, det var liksom deras sätt att ha förlovningsfest på.
0: Ja, ja.
1: Så tror jag inte de tänkte det var så konstigt.
0: Svårt också när man inte har kanske någon uttalad klädkod och vet att ja, det här ska vara någon slags förbröllopsfest, låter det ju som nästan.
1: Ja, ja men exakt, ja men det var ju verkligen det, och det som inte var liksom självklart för oss var självklart för dem.
0: Ja. Exakt.
1: Så för jag tänkte liksom också innan, så tänkte jag väl lite så, ja, men den här lokalen, och liksom det var inte sagt att det var något speciellt så där, så då ja.
0: Vi ska bara ta vår pizza och sen drar vi. Men vad bra att ni var kvar. Jenny Rasmussen i Uppsala. Du tack för att du bjöd på när du kände dig lite fel.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, vad kul. Ha det bra. Hej.
0: Hej. Kläder kan ju absolut vara en sån sak som gör att man känner sig riktigt obekväm. Eller att man hamnar någonstans via någon annan. Typ, häng med på den här aktiviteten, eller okej, barnet, du vill börja, ja men typ som jag nämnde, på scouterna. Jag har aldrig varit ute i skogen, men jag följer med. Alltså om du som lyssnar känner så. Jag vill alltså höra när du kände dig, ja men lite som ett UFO. Lite obekväm och skavig i något sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Jesu med Only You. Och du lyssnar på Karlavagnen. God kväll, Sitche Westerhof.
1: Hej, god kväll.
0: Hej, du finns i Munkfors. Hur står det till där i Munkfors?
1: Jo, det är lugnt och gott.
0: Lugnt och gott.
1: Ja.
0: Du, Sitche, när kände du dig lite som en främmande fågel?
1: Jo, när vi flyttade hit till Sverige i början. Ja, jag snackade ingen svenska och etna. Men ja, svenska folk är lite mer ja, på sig själv.
0: Ja, oh, lite. Du, Sitche, varifrån flyttade du?
1: Från Nederländerna.
0: Från Nederländerna, okej. Okay.
1: Ja, för 21 år tillbaka.
0: 21 år sedan alltså. Ja. Men ja. Vad sa du? Hur uppfattade du svenskarna?
1: Lite, ja, alla svenskar på den tiden kände jag att de var lite mer på eget. Om du skulle knacka på dörren på grannen, då var det nästan att de ser på dig. Har du en tidbokning? Tänkte jag. Ja, ja. Om du knackar på din, om man flyttar in på en ny by eller sånt, och du knackar på dörren där, då säger de, ja, jag är din nya granne, ja, men kom in. Men i Sverige var det först nästan, har du en tidbokning? Jaha.
0: Men du, Sitche, hur var det då? För dig?
1: Jo, men jag hade fina, hela fina grannen.
0: Okej, okay. Du träffade någon eller? Som
1: ja, jag hade två grannen som, de var jävla bra på engelska och de tog oss upp. Ja, liksom, ja, vi kan snacka engelska. Ja, det gör vi i början, för jag snackade ingen svensk etta. Så jag sa, om vi inte kommer att snacka på engelska, då kan jag gå på tyska eller någonting sådär. Men det gick bra ändå.
0: Det gick fint. Och ni holländare brukar ju vara väldigt bra på engelska.
1: Ja, jag har flera språk.
0: Ja, du har det?
1: Jo, engelska, tyska, franska och...
0: Wow!
1: Ja, så jag kan flera språk i alla fall.
0: Du har ett språköra, låter det som. Men ja. Okej, så det var ändå en eller två grannar där som öppnade dörren för dig?
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja, för hela familjen och min fru, exfru och min barn och sånt. Och de visade, ja, hur allting gick till i Sverige i alla fall.
0: Men saknade du Nederländerna där i början? Nej. Längtade du hem? Inte?
1: Nej, absolut inte.
0: Varför inte det då?
1: Jo, men du vet, om man säger så, Nederländerna är lite större än hela Värmland. Mm. Och det bor 19 miljoner människor nästan.
0: Det är många människor på liten yta.
1: Ja, så kan du tänka dig. Ja, hur ska man säga? Alla är lite på sig själv också idag.
0: Mm.
1: Så det är inte så mer som det har varit förut.
0: Hur då menar du?
1: Jo, jag menar när jag var yngre. Det är länge sedan. När jag var yngre. Ja, då var det med varann.
0: Och nu?
1: Och nu? Grannar kan ligga död 3 månader i Holland. Utan att någon missar dig. Eller, hej, var det grannen? Nej. Nu är det bara jag och jag själv.
0: Men finns inte den risken även i Sverige då? Du sa att vi inte är ett jätteöppet folk.
1: Jo, kanske att det finns i Malmö och Göteborg och stora städer.
0: Mm.
1: Men inte där jag bor nu, nej.
0: Inte i Munkfors?
1: Nej. Munkfors är inte så stort.
0: Nej. Och det låter som, Sitche, att du inte har några planer på att flytta tillbaka till Nederländerna i alla fall.
1: Absolut inte. Inte i mitt hela liv.
0: Men nej, du, lärde du dig någonting av att känna dig, ja, men som den där främmande fågeln?
1: Vad sa du?
0: Lärde du dig någonting av den där perioden när du kände dig, ja, men lite ensam och som en främmande fågel?
1: Jo, men... Jag är inte blyg. Jag mänger mig in med folk, även om jag inte kunde tala riktigt med dem.
0: Ja, så du bara ger dig in i samtal?
1: Ja, jag försöker i alla fall. Första gången jag fick en var jag på en kalas med grannen på översidan i Ambjörby. Där bodde vi först.
0: Ja.
1: Ja, då jo, där kommer en snusdåsa. Jag visste inte vad det var. Ja, så, du kan ta den. Inte visste jag av vad det var. Ja, stäck i munnen. Jag stäckte ner. Ja, det smakade lakrits. Så jag tjupade den och sväljade den.
0: Från den dagen, Sitche, Västerhof i Munkfors, så var du svensk när du började snusa.
1: Ja. Jag snusar idag i alla fall. För hon sa till mig, har du sväljat det? Ja, men det är lakrits. Nej, fan så, det är inget godis.
0: Du, Sitche, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, ni också, tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, bra kväll.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.

0: Det här är Temper City med Self Aware. Och i Karlavagnen ikväll vill jag höra om när du kände dig malplacerad och i lite fel sammanhang. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags för Ekot med Daniel Klar.
1: Först i Ekot klockan 10 om att personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen och inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beraki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla, nordväst om Stockholm.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Sa den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje. Reporter, det var Annie Säv. I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt statsminister Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom och utesluter inte att händelserna kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits eller förstörts vid de här intrången, men spår har lämnats i bostäderna. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 som kommer direkt efter nyheterna och sporten. Imorgon förmiddag då kommer talman Andreas Norlén lämna besked om nästa steg i regeringsbildningen.
7: Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som man kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
1: Rapporterade Katarina Helmersson. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
8: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
9: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personen inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
8: Att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
1: Reporter här, det var Isak Krona. Rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen efter oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att han beklagar om felet påverkat rättsprocessen. Medin anklagas i Turkiet för terrorbrott kopplat till sin journalistik. I USA överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Det skedde i delstaten Tennessee. Trots två försök med giftinjektion överlevde hon och vårdas nu på sjukhus. Gina Lindberg är Sveriges Radios korrespondent i USA.
10: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USAs delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Christa Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
1: Så vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Hon dömdes i Haag till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber under Bosnienkriget. Plavsic blev 96 år. Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym under 2026. Och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
11: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice. In total it was 5% less in terms of ice volume.
12: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter, och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent, och glaciärerna Rhône, Aletsch och Clariden har aldrig tidigare smält så mycket som i år. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan, och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. I september fanns det ingen snö kvar ens på 3500 meter, vilket gjorde att glaciärerna saknade sitt skyddande snötäcke. De senaste åren har extra varma somrar och vintrar påverkat glaciärerna, som smälter mer än dubbelt så snabbt nu som de gjorde under 90-talet. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
11: They have been indicated by the climate scenarios that this may come such an extreme situation, but now we are in this new world, in this future where glaciers are just melting away.
12: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Flera värmerekord för oktober månad har slagits på flera håll i södra Sverige idag enligt SMHI. I till exempel Visby, Varberg, Vänersborg och Göteborg, där Kristina var en av de som njöt av rekordvärmen.
13: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
14: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
15: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september,

0: regn. Temperatur 15-20 grader i söder och 8-14 grader i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar, och själv heter jag Ola Janåker Dunkus.
1: Och nu sporten. Björklöven är tillbaka i svensk hockeys finrum, och det med besked. Dagens möte med Växjö slutade i ny seger, deras fjärde för säsongen. Mycket tack vare en starkt lysande stjärna.
2: Oj. Där är firade faktum. Växjö faller igenom fullständigt i Västerbotten den här kvällen, och det är Fredrik Forsberg som öppnar upp också för 4-0. För Björklöven, och publiken tror inte att det är sant den 1 oktober.
3: Han ser ju nästan ut som Wayne Gretzky, Fredrik Forsberg.
4: Ja, han har haft en jättebra match, och det är lite det vi sa innan här. De har ju en första kedja som förväntas producera där med Kovacs i spetsen. Men i den här matchen så är det tredje kedjan med Tellström, Ottosson, Forsberg som har varit dominanta.
1: Slutresultat där 4-2 framför ögonen på Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv, som i detta nu har landat i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL, där de sammanfattar rubrikerna ifrån kvällens omgång. Bland annat förlorade Djurgården på nytt i Globen. Timrå åkte på förlust borta mot Rögle, därav har de fortfarande inte lyckats ta en enda trepoängare denna säsong. Varmt välkomna in i appen. Inför morgondagens Nations League-möte med Bosnien saknar de svenska fotbollsherrarna hela 8 spelare sedan 5 av dem larmat om sjukdomssymptom. Expert Johan Elmander tror att den vakans som kommer saknas allra mest är mittfältare Yassin Ayari.
5: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna, och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
1: Mycket mer av detta väntar under morgondagen, inte minst själva matchen avspark 20:45. Du hör den hos oss här på Radiosporten i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det tar Emil Håkansson och tackar för denna sport torsdag.
6: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om situationen och sammanhanget du absolut inte passade in i. Ring 020 22 10 30. Det har hänt oss alla, den där känslan av att vara malplacerad, eller heter det malplacerad? Ring gärna och berätta. Alla andra verkar veta vad de gör utom du själv. Flyttade du till ett annat land eller hit till Sverige som Sitch hade gjort från Nederländerna? Du kanske försökte passa in i en viss fritidsaktivitet eller började plugga något men kände dig som en pingvin i öknen. Ring och berätta 020 22 10 30 om när du var på fel plats.

0: Då ska vi se hur det står till med italienskan. Sebastasse una canzone med Eros Ramazzotti. Förlåt för den. Det har kommit ett mejl. Jag skriver för att tipsa programledaren om att använda ett öppet A i ordet malplacerad, så att det inte verkar som att hon talar om en fjäril. Malplacé kommer från franska. Mal betyder ungefär dålig. Okej, det kanske alltså heter malplacerad. Eller kanske, jag tror på Fredrika här som skriver. Det är alltså det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. När du som lyssnar kände som att det var i fel sammanhang eller bara kände det lite obekväm. Numret är 020 22 10 30. Hallå Joakim En i Stockholm.
1: Tjena mors, hejsan.
0: Du, är du en person som ofta känner dig lite så, ja men inte obekväm, men kanske på fel ställe och känner dig lite obekväm, eller passar du oftast in?
1: Absolut inte obekväm, det är inte min stil, det är inte så jag rullar. Livet är kort, jag skiter i vad folk tänker och tycker.
0: Right.
1: Men jag känner mig ganska ofta malplacerad, det gör jag definitivt.
0: Och vi har alltså landat i att det heter malplacerad.
1: Mall.
0: Ja, men precis, malplacerad. Precis. Då kör vi på det. Joakim, har du något exempel på när du har känt att du i alla fall har avvikit då, utan känslan av att vara obekväm?
1: Utan känslan av obekväm? Ja, alltså det var ju... Jag ringde in för att jag kom att tänka på en grej som jag var med om 2013. Mm. Jag vet inte hur mycket tid jag har att snacka här, men jag drar en liten harang här.
0: Ja.
1: Jag åkte iväg... Alltså jag har ju varit väldigt så... ung och dum. Jag är fortfarande ung och dum. Nu är jag lite mindre ung och dum. Men då var jag 23 och jag drog väg till Kenya. Helt utan pengar, utan vaccin, utan att känna någon. Bara åkte dit. Alltså jag har varit en enormt hippie, va, förstår du? Barfota, djuran och bara slängde mig ut.
0: Du hade inte ens skor med dig.
1: Om att hitta någon sorts ursprungsbefolkning. Det var min plan liksom.
0: Hur gick det då?
1: Ja men gud, det var en 3 månader lång resa där jag... mitt mål var som sagt att jag ska hitta en ursprungsbefolkning. Jag åker till Kenya. Gud, ja, jag vet inte mycket vad jag ska klämma in här. Men summa summarum är i alla fall att jag åkte dit och det var en enorm fattigdom. Jag hamnade i landet Malawi till slut. Mm-hmm. Det är ett land liksom 2 länder ner efter Tanzania så att säga. Och där var det sån enorm fattigdom och de kunde liksom inte förstå till sina sinnesfulla bruk varför jag skulle vilja vara där de var. När jag hade det så bra i Sverige, att kunna ha pengar och hus, jag kunde ha allt det där. Men min fattigdom var ju självvald. Oh. För att jag ville ju på något sätt bort från det här västerländska drömmen om kapitalismen och verkligen ha allt det där. Men jag såg ju det som en illusion. Att det skulle inte göra mig glad i slutändan.
0: Mm. Ja. Hur gick det då?
1: Med vad specifikt? Det är så stor...
0: Ja, men hur gick det med att hitta ursprungsbefolkning då, till att börja med?
1: Jo, men det var en riktig jäkla... Det var så enormt mycket grejer som hände den här resan. Men vid något tillfälle fall så befinner jag mig... Och jag sa inte det, men jag åkte dit med min dåvarande flickvän som var minst lika galen som jag.
0: Uh-huh.
1: Vi börjar med att vi bara vandrar längs en strand i Malawi. Bara, nej, men nu går det inte längre. Vi är trött på de här jäkla hotellen som är överallt. Vi bara börjar gå längs stranden och så ser vi vad vi hittar. Så vi gick och gick och gick. Och till slut så bara... så började de här hotellen och husen glesna av liksom. Och till slut så började folket bli lite mer... De blev skyggare och skyggare för ju längre vi kom. Och till slut så bara var folk livrädda för oss. Det var som att de hade sett ett spöke. Och vi insåg ju på efterhand att de hade ju kanske inte sett så många vita människor i hela sina liv. Vi kom där liksom. De flesta håller ju sig till hotellen och spat och allt det där fjanteriet. Och så till slut så kände jag mig som Robinson Crusoe när jag plötsligt satt där med en hövding. Och en person som kunde engelska och typ 40 ungar och så här 40 kvinnor. Ja, så vi slutade med att jag fick bo där i 3 månader i ett gammalt sån här tegelhus med några härliga människor där.
0: Men du, vad tog du med dig då från den här resan? Alltså vad fick du med dig liksom rent själsligt?
1: Ja, verkligen. Alltså jag fick en enormt uppskattning för Sverige. att vi har allt det här basics. Vi har verkligen mat, vi har tak över huvudet, vi har rent vatten. Herregud, rent vatten, det är fantastiskt. Jag bara fick en förnyad uppskattning för bara de här grundläggande sakerna som vi har på plats här i Sverige, som jag tror många, ja, inkluderat mig själv då innan det där, bara såg bort dem. Tar för givet.
0: För jag tänker, Joakim, att vi människor alltid tar med oss någonting från de där situationerna där vi har känt oss, ja, men lite malplacerade då, om vi nu använder det uttrycket. Alltså där man liksom sticker ut ifrån mängden. Det verkar ju inte som att vi människor är så pigga på att känna så. Men när vi väl gör det så är det ändå någonting som händer med oss.
1: Ja, jag håller helt med. Och vad det är väl upp till var och en. Ja. Vilken pass grad av malplacering man utsätter sig för. Jag har ju liksom haft benägenheten att alltid försätta mig i situationer där jag är kanske ensam. Är liksom tvärtom mot omgivningen så. Med flit, för att man lär sig så mycket av det.
0: Men varifrån kommer det från början då, Joakim? Att du har velat göra så, eller att du känner så, att nej, men jag skiter i vad andra människor tycker och tänker om mig.
1: Ja, en del av det var ju mer när jag var yngre. Jag är fortfarande ung, som sagt, jag är bara 37. Men det var ju, en stor del av det var ju revolt. Alltså, som barn kanske man vill göra revolt mot sina föräldrar. Men så blir det samhället, skolan, jobbet, myndigheter, whatever. Så det var stor del av det då. Nu så skulle jag göra saker annorlunda, tror jag. Jag skulle nog inte kasta mig ut så där komplett naivt, blåögt och galet idag.
0: Inte? Just varför inte det då?
1: Nej, men alltså, det var ju lite sketchy grejer jag har gjort. Alltså, det har varit nästan på liv och död ibland. Oj. Men jag har lärt mig så enormt mycket. Alltså, jag är mer försiktig nu, för att jag förstår att saker kan gå lite snett också.
0: Men det är roligt, Joakim, igen i Stockholm, att höra att man nästan kan göra det till en livsstil att faktiskt inte passa in.
1: Ja, alltså man lär sig så enormt mycket. Man får ju alltid nya sätt att se på saker och ting, om man alltid utsätter sig för någonting som inte bara är ens lilla fårhage.
0: Joakim, stort tack för att du var med i Karlavagnen och kvällens ämne.
1: Det är en ära att få vara med.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, adjös.
0: Adjö. Ja, det där med att välja att inte passa in. Eller att känna då som Joakim att nej, men jag skiter i vad folk tycker. Här står jag och är obekväm egentligen då kanske någonstans. Men det gör mig bekväm. Du som lyssnar kanske kan identifiera dig med det. Eller så har du helt enkelt bara hamnat på fel fest. Kanske ramlade in hos en helt annan festlokal och förstod det lite senare på kvällen. Det är liksom situationer, sammanhang eller då livsstil om att inte passa in med flocken och gruppen. Den här populära tv-serien Din flock går ju på SVT just nu och handlar just om den där viljan att känna tillhörighet. Men vad hände när du som lyssnar inte kände det i ett visst sammanhang? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eternity med Kimberly. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så kan du lätt klicka på en knapp och svara på frågan. Och ikväll då så pratar vi om situationer och sammanhang där man har känt sig lite fel, lite obekväm och någon som avviker på ett eller annat sätt. Så alltså via appen Sveriges Radio så kan du bara klicka i namn och nummer och skriva ditt meddelande. Det är faktiskt hur lätt som helst. Hallå Elsebeth Richthoff.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, du finns i Malmö och är oförskämt pigg så här 22:30 på kvällen. Härligt att höra.
1: Ja, det här programmet, det väntar jag på varje kväll.
0: Åh, vad mysigt att höra. Du, Elsebeth, när kände du dig lite obekväm?
1: Jo, det var det så att jag, tyvärr, något dumt gjorde jag. Jag gifte mig när jag var 20 år. Och det kan jag säga, det har jag ångrat hela livet.
0: Oj, okay.
1: Ja, men jag var ändå gift i 65 år, så det gick ju bra ändå.
0: Jo, nu skrattar jag, men det tog sig, eller? Ja, nej, vi går inte in på det.
1: Det tog sig aldrig.
0: Nej, det tog sig aldrig, nej.
1: Okay. Det inte. Men man var ju snäll på den tiden. Mm. Men hur som helst så jobbade min man som läkare i Östersund.
0: Ja.
1: Och jag hade ingen utbildning, vilket jag alltid har varit väldigt ledsen för.
0: Mm.
1: Och min man sa, han var ju klurig. Han sa, du kan jobba nu så kan du läsa sen. Ja, god middag, det går ju inte alls när man har två barn. Och det gick ju inte.
0: Nej, det kan ju vara svårt att få ihop livet ju.
1: Ja, det gick inte. Men nej. I alla fall, han jobbade på ortopeden i Östersund. Och sen blev vi bjudna hem till en familj i Östersund. Och de var ju väldigt eleganta.
0: Mm-hmm.
1: Mannen var ju normal, tyckte jag. Men fru var ju väldigt... Ja, får man säga att man tyckte hon var mallig.
0: Absolut.
1: Jag tyckte hon var mallig. Och fint dukat och allt var bra. Och min son, han var 2 år, han var ju... alltid oerhört vild, så vi blev som regel aldrig bortbjudna mer än en gång.
0: Okej, jag fattar.
1: Men han är mycket stabil nu och lugn och sansat.
0: Mm.
1: Och han är nu också läkare, men han är absolut inte högdragen. Ja, det var inte min man heller, men i alla fall. Och vi satt där och pratade och jag kände mig så fruktansvärt dum. Och då säger frun då till mig, och vad jobbar du med?
0: Mm.
1: Och herregud, tänkte jag, vad ska jag säga? Jag sa, ja, jag jobbar på socialbyrån i Malmö. Oh, sa hon, då är du socionom. Ja, sa det jag. Och jag såg min man, han bleknade, men han sa ju ingenting. Och sen, ja, och så tänkte jag, låt oss komma ur detta med detsamma.
0: Ja.
1: Så vi pratade inte mer om det. Men jag skämdes ju något så fruktansvärt. Och har tänkt jättemycket på det hela livet. Sen flyttade de också till Malmö, den här familjen.
0: Åh nej, jaha.
1: Ja, och då sa de, oh, nu måste vi träffas. Nej, tänkte jag, det går aldrig i livet. Det går inte. Jag har ju ljugit för dem. Jag kan inte träffa dem. Och den här mannen som hon var gift med var ju ljuvligheten själv. Och min man tyckte så mycket om honom. Så jag sa, ni får träffas själv och gå på bio eller något sånt. Men jag vill inte vara med. För jag är verkligen malplacerad där. Absolut.
0: Men Elsebeth, varför tror du att den här situationen har fastnat hos dig under alla år? Alltså att du inte har glömt bort
1: det, jag tror det har att göra med att jag hela... Alltså jag vill ju bli småskollärare.
0: Mm.
1: Det var min stora dröm. Men då hade jag ju redan träffat min man.
0: Mm.
1: Och då sa min far, för jag åkte upp ända till Haparanda och provade där. Då var jag 14 år. Oj. Och då sa far, vad fan ska du där?
0: Okej.
1: Och då var det ju liksom ingen hjälp. Nej. Men jag åkte upp till Haparanda och provade på tåget. Där träffade jag trevliga pojkar och sa, vad ska du ända upp i Haparanda? Du kan hoppa av här i Umeå. Här är trevligt. Och det var ju det jag ville egentligen.
0: Ja. Men alltså Elisabeth, den här situationen då av att du alltså ljög. Jo, men jag tycker att det låter lite väl kraftfullt. Jag menar, det bara slapp ur dig och det var en situation där du inte kände dig helt bekväm. Då är det ju lätt att dra till en liten lögn liksom.
1: Ja, men det var ju så onödigt.
0: Jo, jag tycker, var inte för hård mot dig själv i det där. Som sagt, nej. Vi kan ju göra knasiga grejer när vi känner oss lite obekväma i en situation.
1: Ja, det var så obekvämt som det kunde vara. Vi bodde liksom i trång där var knappt där möbler och de hade ju fint dukat med allting. Vi hade absolut ingenting. Jag fick säga till min man hela tiden, sluta upp och ät en massa jordnötter och spill på golvet med märka överallt.
0: Elisabeth Richtoff i Malmö, tack för att du var med din historia om när du kände dig malplacerad.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, ha du själv bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Ja, det är alltså situationen och sammanhangen där du har känt dig lite som en pingvin i öknen. Eller en katt ibland hermelinerna, lite som i Elisabeths fall. Det har känts lite skavigt. Du kanske till och med har fått någon blick eller en kommentar som har gjort att du känner att här passar jag inte in. Vad händer då? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Sometimes med Donkey Boy. Och apropå känslan av att inte passa in riktigt så skriver Linda Garben. En gång på en fin restaurang i Göteborg reste sig alla helt chockade när de fick se mig i rullstol. En dam gick fram till min assistent och sa över huvudet på mig att vi har betalat mycket för det här. Nu behöver jag inte rullstol så mycket längre tack vare rehab, men det var många förlorade år då jag var helt osynlig eller att jag blev förnedrad på krogen till exempel. Ja, du som lyssnar kanske har just erfarenheter av att bli bemött på ett visst sätt för att du är på ett visst sätt. Ring och berätta i sådana fall 020 22 10 30. Det handlar om att känna sig obekväm men också kanske att bli bemött på ett obekvämt vis av sin omgivning. 020 22 10 30. Nu ska vi till Alingsås. Hallå Mikael Engvall.
1: Nej men tjenare.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, försöker hålla på med en förkylning som jag vill få bort här nu. Så, men annars ska det vara bra i alla fall.
0: Ja, förkylning. Typisk, ja. Typisk oktobergrej som jag har gått in i nu.
1: Det är bara förnamnet.
0: Du Mikael, ikväll snackar vi om att känna sig lite malplacerad. När kände du så?
1: Jag kände faktiskt så sen jag var liten, när man gick ungefär förskola, lågstadiet, ungefär där. Ja, hur ska man uttrycka detta då? Ja, när jag var väldigt liten så hade jag en väldigt svår barndom, kan man uttrycka sig där. Jag hade en far som inte fanns med i bilden riktigt och jag hade en mor som hade bröstcancer. Och det var ju alltid mer eller mindre att hon åkte till sjukhus fram och tillbaka under min lågstadietid, så att jag kunde ju knappast träffa henne eller se henne då, för att hon hade det så svårt. Det resulterade med också väldigt mycket att även den tiden, alltså här är ju då början på 90-talet då, att det var fortfarande lite svårt med att föräldrar inte bodde tillsammans. Och det kanske lyste upp väldigt mycket av mina, vad ska man säga, samhället där jag kom ifrån då. Att det inte kanske var riktigt okej och att jag kanske var lite annorlunda än vad de flesta barnen kunde vara. Så att man blev mer eller mindre utfryst utav många där. Jag hade några vänner, det kan jag faktiskt erkänna att jag hade. Men det var väldigt många som inte kunde acceptera en för den man var riktigt. Och då blev det mer eller mindre att man kände att man inte hörde hemma där riktigt. Man ville bara liksom komma därifrån. Så det var ungefär då vid den tiden jag fick den här känningen att när jag blir stor så ska jag banne mig flytta därifrån och aldrig mer komma tillbaka.
0: Hur gammal var du när du tänkte det första gången ungefär, vet du det?
1: Jag var 7 år.
0: Oj, oj, oj. Vad gjorde det med dig, Mikael, att känna så i så tidig ålder?
1: Väldigt upprivet. Alltså, man var ledsen, man var arg, man var besviken och man hade liksom så här, vad ska man säga? Man vill ju veta om allt. Varför får man stå ut med det här? Varför är det ingen som kan förstå en? Förstår jag ens mig själv? Att jag har hamnat i en sån svår situation där man har haft svårt med familj, bland annat. Mm. Ja.
0: Men kom det en situation eller blev det liksom längre fram i livet att du kände tvärtom? Att du kunde landa in någonstans där du bara så här, ja men här får jag vara Mikael.
1: Det dröjde ganska länge. Jag har i alla fall förstått att i tonårsperioden så är det liksom att man växlar lite grann med olika personligheter och undrar vart passar jag här någonstans. Mm. Så att man var ju mer eller mindre också att man testade att hålla på med mycket med musiken i hiphopvärlden och trodde att man hamnade i rätt umgängeskrets där, vilket resulterade med att det inte var så. Nej, okej, då testade jag kanske hårdrockarvärlden. Ja, men då började det bli lite bättre. Då började jag bli lite mer social utav mig, men ändå var det liksom så här att vänner kommer, vänner går. Det var de tankebanor man fick där.
0: För annars, alltså hårdrocksvärlden kan ju annars upplevas som väldigt som mjuk och varm.
1: Det kan det definitivt vara för väldigt många. Men det kan vara väldigt få som har fått en helt annorlunda bild på att dricka väldigt mycket alkohol. Alltid involvera i hårdrockarvärlden. Och det tillhör man inte riktigt. Nej.
0: Men du Mikael, alltså du är ju 40. Det känns som att du har så väldigt många insikter och klokskaper kring det här med just att känna sig en bit utanför gruppen och flocken. Och har du kunnat använda det på något vis?
1: Alltså den har kunnat stärka mig för den jag är idag. Alltså alla plågor som man har fått stått ut med, alla tankegångar man har haft, att det här med, alltså jag ger upp, jag orkar inte längre. Nej, men sluta tänk så. Tänk bara framåt. Någon gång blir det här motvinden medvind, helt enkelt. Så att jag har liksom alltid haft de tankarna att liksom ge inte upp utan fortsätt, för snart kommer du ur den här stormen som du har varit med om i alla år. Och då började faktiskt vända för mig när man började gymnasiet och när man åkte in till storstan istället. Ja, då började liksom vändningen komma där.
0: För ibland så kan man ju stöta på i sin, alltså som du ändå beskriver, ensamhet får man väl säga. Så kan man ju plötsligt då stöta på människor som har känt samma sak. Och så kan man mötas i det på något vis.
1: Ja, jag har ju träffat på några längst vägen på det sättet. Det har jag gjort. Och man har ju kunnat dela på tankar och men hur har du kunnat lösa det här? Och hur gjorde du med den här situationen? Och hur tänker du idag? Mm. Så att det är många, många tankar som har gått där och det är många logiker, om jag får uttrycka det. Mm. Att det har faktiskt hjälpt. Det gäller ju bara att man ska hålla sig, håll ut bara. Det är liksom min tankesätt. Håll ut så kommer det bli bättre.
0: Mikael Engvall i Alingsås, verkligen tack för att du var med i kvällens program och gav ditt perspektiv på att känna sig som en främmande fågel.
1: Ja, och främmande fåglar finns det ju gott om.
0: Ja. Det gör ju det. Ja. Mikael, ta hand om dig och sov så gott sen när du väl ska gå och lägga dig.
1: Jag ska göra mitt bästa där och tack för ett väldigt fint program.
0: Ha det bra nu, hej!
1: Tack, hej!
0: Ja, Mikael, erfarenhet från att känna sig just som en främmande fågel. Och precis som man sa, det finns så många främmande fåglar. Du som lyssnar, vad hände när du kände så? Vilket sammanhang, vilken situation, vad hände med dig? Var det en komisk situation, en lite mer allvarlig situation? Eller kanske ett minne som faktiskt lärde dig någonting? Ring och berätta, 020 22 10 30. Men jag vill också säga att du som lyssnar som kanske då missuppfattade klädkoden på det där bröllopet och dök upp i helt fel outfit är också välkommen att ringa. För det handlar om att känna sig malplacerad. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. I Dingle, Munkedal, finns du Erik Sörgren? God kväll på dig.
1: Ja, hej. God kväll.
0: Du, vad är det för situation vi ska prata om nu där du kände dig lite obekväm?
1: Ja, men det är en nyligen situation som hände i söndags när jag skulle skjutsa min mamma till bussen. Så står vi vid busshållplatsen och så har jag parkerat och så ser vi då en hemtjänstbil som kommer och då har jag ställt mig lite dumt så jag tänker att jag står i vägen, men så kliver kvinnan ut och så känner vi igen henne lite så och hon säger jag behöver prata med busschauffören för han höll på att köra på en EPA-traktor i Helvasholm. Och jag och mamma blev så här, och så kommer bussen och så går hon fram och liksom tar näven och liksom mot dörren och säger till busschauffören då att så här, du är nästan på att köra på en EPA-traktor och så åt honom liksom och han liksom lyssnar men förnekar lite, han spelar hög musik och sådär, men ja.
0: Det blev dålig stämning helt enkelt.
1: Ja, det blev lite dålig stämning. Och, ja, men sen skulle mamma på den här bussen också, så att det var, ja. Men ja, och sen åkte hon och så åkte bussen och så stod jag kvar där och så, ja. Så tänkte jag väl, så var det ju fullmåne så det löser ju fint och så tänkte jag bara så här, oj nu, vad hände precis?
0: Det där så, var en konstig situation, tänkte du kanske.
1: Ja,
0: men du,
1: så bad jag väl lite så här, ja men hoppas bussturen går bra nu då, för att det är ju, ja men det är mycket EPA-traktorer och det är mycket vilt ute och så där, så att, och mamma skulle till Uddevalla så, men hon ringde sen och sa att hon hade kommit fram bra, så det.
0: Men du Erik, vad känner du när du hamnar i liksom situationer där det pågår bråk och konflikter?
1: Ja, men man blir ju lite paff.
0: Ja.
1: Ja, det blir man lite. Ja, det var lite jobbigt också att mamma skulle åka med det här som inte var bra också. Det var en konstig situation som jag nog aldrig har upplevt så.
0: Så här obekvämt, lite oroligt låter
1: ja,
0: det som.
1: Ja, förvånande och oroande på något sätt.
0: Ja, för det är klart att den här kvinnan ville ju påpeka att hej busschaufför, du gjorde rätt fel och det där kunde bli farligt.
1: Ja, precis.
0: Och då när busschauffören inte bemöter det, ja men då är det ju som gjort för att det ska bli bråkigt och konfliktfyllt.
1: Ja, mm.
0: Ja.
1: Men och du, sen då att min, alltså att någon nära ska åka med det här som kanske inte är bra, så, men ja, hon kom hem bra i alla fall, så det, men man blir lite orolig på vägarna liksom, men det, ja.
0: Visst, det förstår jag, det förstår jag. Och jag menar just när det blir, ja men som sagt dålig stämning, så kan ju faktiskt vem som helst känna sig obekväm. Och orolig. Erik Sörgren.
1: Jag är glad att fullmånen löst och liksom lyste upp lite och gav mig hopp. Där. Det var en fin kväll ändå. Även fast det blev lite stelt. Och, ja.
0: Ja, men det låter vackert. Och det var även här i Kalmar, där jag sänder ifrån, en helt otrolig fullmåne häromdagen.
1: Ja, ja.
0: Erik Sörgren, Dingle Munkedal, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja men tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack för ett fint program.
0: Tack. Ja tack, hej.
1: Hej.
0: Ja, att hamna mitt i en konfliktfylld situation kan ju onekligen vara obekväm. Och man kan känna sig riktigt skavig, som i Eriks fall. Jag vill alltså höra om situationer och sammanhang där du har känt att här kanske jag inte riktigt hör hemma, va? Linda, hon skriver så här: på en fin restaurang i Wellington, Nya Zeeland. Jag kände mig väldigt malplacerad i mina enkla kläder. Och så var det många bestick att hålla reda på också. Ja, jösses. Det där med kläder, det kan ju kännas jobbigt. Och Katrin Dose, alla tillsammans som är föräldrar. Jag tror att vi kan känna igen oss. Jag känner mig alltid på något vis helt malplacerad på alla föräldramöten som jag har gått på i min dotters skola. Jag relaterar, Katrin, och har förstått att det är så många föräldrar som känner sig obekväma i de där sammanhangen. Varför gör vi det? Du som lyssnar kanske har ett tydligt exempel på det till och med. Du får väldigt gärna ringa. 020 22 10 30 om när du kände dig lite obekväm och fel. 020 22 10 30.

0: Arvid Nero med Tiden i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände att du var på fel plats. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 23, det är dags att få ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i Finland.
1: I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsministern Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
2: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Det handlar bland annat om dörrar som lämnats öppna eller tända lampor, enligt uppgifter till YLE. Men trots att statsminister Orpo inte utesluter främmande makts inblandning så är det ännu högst oklart vem som ligger bakom intrången eller vad motivet är. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Just nu brinner det i ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Branden startade i maskinrummet och nu pågår släckningsarbete, rapporterar P4 Göteborg. Enligt Sjöfartsverket ska det finnas ett 20-tal personer ombord, men det finns inga uppgifter om personskador. Hovrätten fastställde idag fängelsestraffet på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter dog i en brand i Göteborg efter att hon lämnats ensam av mamman. Sara Selheden är en av åklagarna.
3: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
4: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
3: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
4: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Men man har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
5: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
1: Reporter Kristin Holmberg kan nämna här att riksdagens talman Andreas Norlén kommer att hålla en pressträff imorgon förmiddag och där väntas han ge besked om nästa steg i regeringsbildningen. Idag började flera nya migrationsregler gälla. En av förändringarna gäller de så kallade tonårsutvisningarna där unga tidigare kunnat få utvisningsbeslut när de fyllt 18 år. 20-årige Vafik Chaudhry är en av dem som berörs.
6: Jag är rädd för att bli separerad från min familj och min nära och kära i Luleå och bo i ett annat land där jag inte känner till längre.
7: Vafik Chaudhry kom till Sverige som 13-åring tillsammans med sina föräldrar från Bangladesh. Men när han fyllde 18 år fick han ett utvisningsbeslut. Han var långt ifrån ensam om det. Under flera år har många unga som kommit till Sverige som barn och haft uppehållstillstånd genom sina föräldrar fått besked om att de måste lämna landet när de blivit myndiga. I våras väckte de här så kallade tonårsutvisningarna stor debatt och nu ändras alltså reglerna. Från idag får unga personer mellan 18 och 21 år möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sina föräldrar. För Vafik Chaudhry innebär det att han nu kan skicka in en ny ansökan. Just nu pluggar han och vill fokusera på det.
6: Jag känner mig absolut lite glad att de här reglerna kommer i kraft, men om jag ska vara helt ärlig så ser jag inte fram emot supermycket just nu tills jag får ett besked, så jag kommer inte planera. Jag vill inte ha några höga förväntningar.
1: Reporter Nishtman Irandust. Tusentals människor flyr nu de hårda striderna i Jemen över havet till Djibouti. Vår Afrika-korrespondent som är på plats i ett flyktingläger i Djibouti berättar om vad människorna där varit med om.
8: De flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar, och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig, och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
9: Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab al-Mandab-sundet, och där finns flera amerikanska baser. Och hur påverkar detta konflikten i regionen?
8: Men det är ju en strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb, som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel.
1: Så Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till Marianne Haslov. Trubaduren Bengt Sänd är död. Det meddelar hans fru i sociala medier nu ikväll. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengt Sänd, som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011, avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien och han blev 88 år. Så vädret imorgon: får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp här och var, i fjällen regn. Temperatur från 20 grader i söder till 8 grader i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkels.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar sammanhanget där du kände dig obekväm. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sitche som kände sig som en främmande fågel när han för 21 år sedan flyttade från Nederländerna till Sverige. Och så Jenny som blev bjuden på en kollegas förlovningsfest, drar på sig jeans och topp och kommer in i lokalen som är fylld av satinklänningar, fixade frisyrer och perfekt smink. Så, när var du som en katt bland hermelinerna? Ring 020 22 10 30.

0: från Barcelona. Men den här heter Fastlane och det är Jay Smith som sjunger. Det har kommit massvis med kommentarer om när man har känt sig malplacerad. Veronica Andersson skriver: när jag gick med sossetröja tillsammans med Miljöpartiet där alla var klädda i grönt i Pride-tåget i Örebro 2018. Det var riktigt fint, men ja, inte helt rätt klädsel får jag väl säga. Till mitt försvar får jag säga att jag försökte ordna en grön tröja, men då min garderob ekade tom på just såna så försökte jag spraymåla en t-shirt grön. Men så tänkte jag att jag kommer ju bli hängd om dessa miljöpartister får veta hur mycket av ozonlagret jag sprayat bort för att ordna med tröjan. Så jag tog det närmaste jag kunde komma Miljöpartiet, vilket blev S, och blev därmed en jätteröd fläck mitt bland allt grönt. Sen skriver bara Per-Erik Karlsson: när jag bodde i Jönköping. Nu drar vi till Stockholm. Hallå Peter Salomonsson.
1: Ja men hej.
0: Tjena.
1: Och kväll. Tjena.
0: Obekvämt, malplacerad. Vad har vi på det i ditt liv?
1: Ja, det här var ju några år sedan. Det är inte så jättemånga år sedan, men det är väl 5-6 år sedan. Och sånt där. Jag hamnade på ett föräldramöte. Det var nämligen så att min fru har 3 barn sedan tidigare, ett annat förhållande då. Ja. Och hennes mellandotter skulle ha ett föräldramöte. Och min fru skulle åka på tjänsteresa. Då frågade hon mig så här: kan du ta det mötet? Jag bara, absolut, inga problem, jag tar det. Och sagt och gjort så gick jag dit till det här föräldramötet och gick in i klassrummet. Och då visade sig att hennes pappa var där. Och vi är jättegoda vänner, så det var inget konstigt med det. Alltså, utan vi gick in och satte oss. Och som det är på alla föräldramöten så, där, så skulle man ju presentera sig. Vem man är mamma och pappa till och alla de här bitarna. Så, och jag sätter mig bredvid honom, för vi sitter och chitchattar lite grann. Och sen så är det bara, går det runt där och så säger han sitt namn. Så här, hej, jag är pappa till Anja. Så här, alla bara, hej. Och så tittar de på mig så här, ja, jag är Anjas bonuspappa. Och då vänder sig alla om och tittar så här, de är ett par. Och det blir så här, och vet, jag blev helt ställd. Jag bara, och han tittar på mig och jag tittar på honom. Och det tog ett tag, så här, några sekunder innan liksom man fattade så här, varför det tittar. Och så såg man några, vi hade ju några bekanta där som vi kände sedan tidigare så här, som log lite extra. Jag tänkte, gud, det här var trevligt.
0: Och de var så, härligt att ni har funnit kärleken.
1: Ja, och det var ju inte själva det, utan det var ju så här, jag blev så tagen på sängen. Det var så otroligt obekvämt just där och då.
0: Ja.
1: Men vi har ju skrattat mycket åt det efteråt. Och läraren frågade också så här, vill ni ha veckobrev var en för sig? Eller träffas ni tillsammans? Och så här, nej, vi bor inte ihop. Så det var lite obekvämt kan man säga.
0: För det känns som att du själv antyder, Peter, att så här, hej, det är klart, det händer väl hela tiden på föräldramöten att det är så. Men när det inte riktigt är så, och så får man inte fram det på riktigt på ett vettigt sätt. Och så bara får det liksom vara där.
1: Jag vill ju bara ställa mig upp och förklara. Nej, men vänta lite nu. Nu har ni nog misstolkat den här situationen. Det är inte så. Men det var... Ja, jag gick därifrån och vi pratade efter och undrade vad folk kommer säga nu. Och så här, låt dem prata. Liksom. Det spelar ingen roll. Så, men sen berättade jag det hemma för min fru. Hon hade ju fått sms från någon förälder där. Vad trevligt att Marco har träffat en man. Men det är min man.
0: Vänta lite. Nu.
1: Ja, vänta lite nu. Gör
0: det, det är ju så komiskt också på föräldramöten när sånt där dyker upp.
1: Verkligen alltså.
0: Jag glömmer aldrig, jag måste bara flika in, jag var på sånt förskolemöte och då, du vet, när man i såna lite halvobekväma situationer får för sig att man ska skoja till det lite.
1: Ja, precis.
0: Då var det ju sån presentationsrunda. Och då fick jag något slags hjärnsläpp, du vet, alltså att jag skulle vara rolig då. Och så sa jag, jag är mamma till, vad heter han? Lite blond, så här lång, du vet. Och då säger då förskolepedagogen, ja, du menar Charlie? Ja, just det! Och du vet, ingen skrattar.
1: Alla
0: sitter ju där och tror att jag har tappat namnet på mitt eget barn. Och jag bara tänker, men snälla Annika, börja inte skoja på ett föräldramöte. Alltså, var bara tyst.
1: Den är jobbig.
0: Peter Salomonsson i Stockholm. Tack för att du bjöd på lite obekvämt föräldramöte.
1: Ja, tack för ett jättebra program. Och tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med. Ha det gott. Hej då. Hej.
0: Ja, om det finns fler exempel där ute på obekväma föräldramöten. Nej men snälla. 020 22.

0: 10.30 är telefonnumret. Men nu rasslar vi vidare till Västerås. Hallå Lena Nyqvist.
1: Hej, hallå.
0: Tjenare, hur står det till?
1: Ja, men det är jättebra och jag tycker det är så roligt att lyssna på er. Så jag måste ju ringa idag igen. Jag har faktiskt ringt några gånger tidigare. Och olika teman och jättespännande.
0: Och idag handlar det om att vara malplacerad. Lena, vilken situation har du känt så?
1: Ja, alltså det här var ganska otroligt. Det här, min dotter är snart 46 år gammal. Mm. Så det här är ganska länge sedan. Hon var 1 år och vi hade ganska nyligen kommit ner till Mellanöstern. Hennes pappa skulle då jobba i ett svenskt företag som byggde ställverk, alltså elektricitet. Mm. Och en väninna då som hade bott där väldigt mycket längre än oss tog med mig och min dotter då ner till socken. Alltså till de här stora marknadsplatserna.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ja, och vi gick där i kryddsocken. Och det var faktiskt första gången jag lärde mig att curry inte är en egen krydda.
0: Åh, alltså jag var typ vuxen när jag fick reda på det. Åh, det är så genant.
1: Ja,
0: alltså.
1: Eller hur? Ah. Ja, och de här tunnorna då, vet du, med flera olika lager med peppar och det och det och det och det och det. Som sen när man tog en skopa ner där och tog upp den igen, då var det ju curry. Mm. I alla fall, vi går där och jag har min dotter på armen. Hon är 1 år gammal. Suger på vänster tumme. Som hon hade för vana att göra då. Mm. Och så kommer det fram 3-4 kvinnor. Helt klädda i deras utstyrsel. I de här svarta kläderna. Hängande över hela dem. Och med en guldmask för ögonen. Och bara skriker... och pekar och drar i hennes tumme att oj, oj, oj. Och då börjar jag fundera på vad är det som händer. Ja. Men det var ju den orena handen som hon sög på.
0: Ja, oj, oj, oj. Vänsterhanden, ja.
1: Ja, vänster. Och det här var ju absolut inte korrekt, tyckte de då. Så att jag försökte ju få ut hennes tumme då och trösta henne, för hon blev ju rädd såklart. Mm. Och det var då vi började inse att vi var ju utlänningar då. Ja. Vi var ju invandrare hos dem. Och det får man ju respektera. Men vi var ju alltså så lite värda. Så att vi förstod ju att när vi skulle gå över gatan, då fick vi ju verkligen passa oss, för att vi var mindre värda än kamelerna. Och vi var även mindre värda än de vita männen. Så att,
0: Hur kändes det, Lena? Lärde du dig någonting av den där tiden?
1: Ja, men det gjorde jag. Absolut. Jag tyckte att... Alltså jag kunde köra bil, jag kunde leva ganska fritt. Jag var nere i Qatar i Doha. Ja. Det gjorde jag. Men man fick ju också en respekt för deras tro och deras ritualer. Och ändå hade vi läst på ett häfte som var i alla fall 5 centimeter högt. Mm. Ifrån ASEA då, som det hette på den tiden, ABB. Om hur det skulle vara att leva i ett land i islam då. Mm. Men jag lärde mig massor och jag har blivit väldigt intresserad, måste jag säga, av alla våra olika nysvenskar vi har i Sverige. För alla har sin kultur, men fortfarande måste man ju anpassa sig. Och det var det jag lärde mig speciellt, att jag måste anpassa mig efter deras kultur för att inte då bli... Ja, frågasatt.
0: Ja. Ja, men alltså, ibland kan det ju finnas så många lärdomar i situationer och sammanhang där man själv är den som så att säga inte passar in. Och det spelar ingen roll om det är en liten eller stor situation, om det är ett helt annat land eller bara vid ett visst middagsbord. Så finns det liksom saker som man kan ta med sig efter det. spännande vad som händer när man...
1: Det var en väldigt lärdomsrik tid de här åren vi levde där nere. Och sen flyttade vi vidare runt då, ut till Malaysia och Brasilien och så vidare. Och då blev det ju andra lärdomar.
0: Ja.
1: Men det var aldrig någon som var så påfallande som just att min dotter råkade suga på fel hand. För det var en riktig uppståndelse.
0: Lena Nyqvist i Västerås, tack för att du delade med dig om... Jag menar, du var en främmande fågel.
1: Ja, det var jag verkligen.
0: Ja, ja. Det är så och min bra dotter. Nu. Och din dotter också ju.
1: Ja, speciellt. Ja. Ha det fint.
0: Ha det bra. Hej då, Lena.
1: Okay. Hej, hej.
0: Ja, jag vill alltså höra om den där situationen och sammanhangen du som lyssnar har varit med om, där du har känt dig obekväm eller malplacerad, lite fel ute. Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. I kvällens Karlavagnen vill jag höra om när du kände dig, jag heter det malplacerad eller malplacerad? Nu blir jag osäker, det var nämligen en kvinna som ringde in och bestämt hävdade att det heter malplacerad. Du förstår vad jag menar, felplacerad om man nu ska direkt översätta. Numret, det är 020 22 10 30. Ring och berätta när du kände så. Hallå, Daniel Koppefeldt.
1: Jajamän, stämmer.
0: Tjenare, du finns i Docksta, Kramfors. Vilken situation kände du dig rätt obekväm?
1: Jo, det här hände väl för cirka 25 år sedan.
0: Mm-hmm.
1: Och en släkting hade fått barn då. Och de fick stanna rätt länge på lasarettet av olika orsaker då. Så att så jag och min fru tänkte vi åker och hälsar på henne i alla fall, så hon får lite besök, och hon, det var väl hennes familj också, men
0: ja.
1: Jag tänkte vi åker och hälsar på. Ja visst, och vi gick dit, och så kom det en personal när vi kom på avdelningen och visade oss en liten garderob eller skrubb eller vad det var, att ni kan ta av er här. Jaha, tänkte vi. Då tog vi av oss, och sen hängde det två vita rockar där. Då sa jag, de vill väl att vi tar på oss det, för att vi inte går med våra egna kläder, och det gjorde vi. Och så började alla sköterskor i korridoren där och nicka och vara jätteglada mot oss. Och då tänkte jag, ja, vi sa namnet då, vart vi ska besöka.
0: Mm.
1: Ja, men vi visade det så gärna. Så kom vi in där, och där låg ju hon med barnet i famnen.
0: Mm.
1: Och ja, sen samtalade vi väl ett tag, och sen tänkte vi, nu går vi hem och hänger av oss i den där garderoben eller vad det var.
0: Mm.
1: Och tar våra jackor. Ja, så vi hängde av dem och satt på oss jackorna. Och då såg vi att det stod läkare på båda jackorna. Och då tänkte jag, oj, oj, oj. Det här var ju inte... Därför var det så väldiga, tänkte jag, sjuksköterskorna. Så att vi fick ganska bråttom därifrån. Avdelningen. Ja, det var dråpligt. Så jag kom på det nu när det här temat kom upp. Jag har ju lyssnat mycket på Karlavagnen, men ibland kommer det sådana teman, det vill man nästan berätta.
0: Gud, det är jätteroligt, Daniel. Hur kände ni efteråt när ni förstod att ni hade dragit på er läkarrockar?
1: Ja, vi såg ju det när vi hängde av oss dem. Ja, vi var ju, ja, vad ska man säga, vi ville ju bara därifrån.
0: Ja, hyfsat bråttom ut.
1: Eller? Ja, ja, ja. Men det där minns man ju ibland.
0: Ja, alltså man kan minnas sådana där situationer.
1: Ja, i alla fall när temat kom upp, för jag började tänka, vad har jag varit med om för dråp? Och då kom jag på det där.
0: Just att sköterskorna bara nickar och ler. Ja, hej, hej, hej.
1: Ja.
0: Ni ska in där. Ja, Daniel Koppefeldt i Docksta. Ja. Otroligt bra historia. Där man kände sig obekväm. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick komma med. Tack för
0: ett jättebra program.
1: Ja.
0: Hej!
1: Hej, hej, hej.
0: Du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan svara på kvällens fråga, som alltså är: när kände du, här hör jag inte riktigt hemma? Du trycker på knappen där frågan står, det är hur lätt som helst. Fyller i namn och nummer och ditt meddelande. Men förstås, ring och berätta om när du kände dig obekväm. Det var kanske en opassande situation eller pinsam, rolig, jobbig, allvarlig. Ja, huvudsaken är att du kände dig obekväm och felplacerad. Numret är 020 22 10 30.

0: Adele med Easy on Me. Hallå, Mikael Skog i Leksand.
1: Ja, tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, har du ofta situationer där du känner dig lite obekväm och på fel ställe?
1: Nej, inte så ofta, men det har ju hänt några gånger.
0: Det har hänt några gånger. Och vilken gång ska vi prata om nu?
1: Ja, det här hände när jag låg i lumpen 1989 nere i Stockholm. Mm. Och en kompis och jag hade fått för oss att vi skulle gå på ishockey. För bägge två håller ju på Leksands IF.
0: Ja.
1: Och de skulle spela mot AIK på Johanneshov i stadion.
0: Okej.
1: Vi hade köpt biljetter och var jätteglada i hågen och knallade iväg. Och det var ju fullsatt. Så att, men det var bara det att vi hade köpt fel biljetter och hamnade i AIK-klacken.
0: Nej! No!
1: Så. Ja, det var lite så där. Så vi gick ut därifrån en liten stund och sen, hur fasen ska vi göra nu? Men vi sa det, vi går in och håller masken här. Så ja, det gick bra faktiskt. Vi klarade oss riktigt bra. Så att,
0: Men hade ni hade inte tröjor och halsdukar och grejer på er då? Eller?
1: Nej, som tur var så hade vi inte det.
0: Vad sa du?
1: Ja, annars så hade vi nog inte blivit insläppta, det tror jag inte.
0: Nej, alltså förmodligen inte. Men du minns du hur matchen slutade?
1: Nej, nu kommer jag inte ihåg. Men jag tror att det var en rätt så jämn match.
0: Oh.
1: Men jag tror att AIK vann till slut, tyvärr. Men,
0: okej. Ja. Okej, men det, alltså, ja. Ni fick hålla tillbaka känslorna där i klacken?
1: Ja, när Leksand gjorde mål så ja, vi sneglade lite på varandra sådär. Vi gjorde inget väsen ifrån oss, om man säger så.
0: Ni liksom unnade er ett pytte litet leende och ögonkontakt, inte mer än så.
1: Nej. Absolut.
0: Oh, vilken fantastisk, vilket exempel här på att hamna i en lite obekväm situation.
1: Ja, det var inte så lite obekvämt just till att börja med, men det var rätt så lugnt ändå faktiskt. Så att, ja.
0: Löser in biljetterna och bara, oh, okej, okay. Men det här var väl kanske inte planerat.
1: Nej, för på biljetten stod ju också bara att det var ståplatsbiljett och inte att det var i AIK-klacken. Så att, men, ja.
0: Mikael Skog i Leksand. Blir det någon ståplats i klacken nu då?
1: Ja, på lördag har vi hemmamatch hemma i Leksand mot Oskarshamn. Så att, då är vi på plats igen.
0: Du ser till att det hamnar på rätt sida då?
1: ja, absolut.
0: Det låter bra det. Ha det gott nu, Mikael. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då. Ett utmärkt exempel på att vara felplacerad. Hamna i AIK-klacken när man själv hejar på Leksand. Du som lyssnar, har du något exempel på när du hamnat i en riktigt obekväm situation? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Camera med Ed Sheeran och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Viktor Beling i Enskede.
1: Ja, hej.
0: Hej. Du, obekväma situationer snackar vi om i kvällens program.
1: Ja, väldigt obekvämt. Ja, det var en tjej som jag hade känt ett tag som vän. Och så skulle vi ha någon sorts första dejt.
0: Oh, ni skulle alltså testa på, ja, kärleken.
1: Ja, ja. Och vi skulle ses klockan 19 på ett ställe på Södermalm. Och där satt jag som ett fån och jag försökte ringa och messa. Och
0: nej, hon dök inte upp.
1: Nej.
0: Oh,
1: och
0: det
1: de var
0: schyssta
1: på det här stället. De bjöd mig på en öl och sen tog jag en till och en till. Jag tror jag satt till 9-10 för jag ville verkligen träffa henne.
0: Ja.
1: Men ursäkten blev att, för hon jobbade inte natt eller något sånt där konstigt, men hon hade försovit sig klockan 7 på kvällen.
0: Försovit sig?
1: Ja, det kändes som att det var verkligen kalla fötter liksom.
0: Men kunde hon inte bara sagt det om det var så?
1: Ja, det tyckte väl jag också. Så där satt jag och höll ut och höll ut.
0: Mm.
1: Och som sagt, jag tänkte liksom, vad har hänt? Är du försenad? Bla bla bla. Men nej, jag satt bara där och tog öl efter öl efter öl. Och sen så fick jag ta en taxi hem liksom.
0: Okej, okej.
1: Med svansen mellan benen.
0: Åh, alltså det är en jättejobbig känsla att sitta och vänta på någon som inte dyker upp.
1: Nej, det var vissa förväntningar från min sida kan man säga.
0: Men hur gick det då?
1: Nej, det gick inte alls.
0: Nej, okej. Nej,
1: det rann ut i sanden. Det var liksom droppen för mig.
0: Ja, det känns lite som ett varningstecken att försova sig klockan 7 på kvällen.
1: Klockan 7 på kvällen liksom.
0: Nej, nej, Viktor, jag köper inte det.
1: En sak om man jobbar natt eller något sånt där, men
0: ja,
1: det var inte
0: ja.
1: Det. Utan det var typiska kalla fötter.
0: Oh, trist.
1: Och som sagt, vi skulle ses 7 och framåt 10. Jag ville verkligen hoppas och ringde och messa och var är du på väg, är du försenad, bla bla bla, inget alls.
0: Nej. Oh, nej.
1: Och sen kom det till slut vid midnatt att jag försov mig.
0: Ja. Oh, men du, Viktor Beling i Enskede,
1: eländig
0: situation, men alltså jag måste bara fråga dig, har du underlater i bakgrunden eller vad är det som...
1: Jag har små nymfparakiter.
0: Okej, du har ett sånt otroligt härligt fågelkvitter där bak.
1: Ja, de är mysiga.
0: Ja. Men du, Viktor, tack för att du var med i Karlavagnen. Berätta om den här obekväma situationen.
1: Ja, visst, absolut.
0: Ja. Ha det så gott nu.
1: Men detsamma. Ta.
0: Tjena.
1: Tack hej.
0: Och vi ska faktiskt vidare. Linköping, Johan Lindström. God kväll.
2: Ja, men hej.
0: Hej. Hej. Du, obekväma situationer. Det känns
2: det här var
0: lite
2: väldigt obekvämt.
0: Okej, berätta.
2: Jag var med mitt företag eller på en ska man säga konferensresa till Österrike.
0: Mm-hmm.
2: Till kommer inte ihåg orten just nu, men som man gör då så är man ute på kvällen och tar några öl. Och på natten vaknar jag och är jättekissenödig.
0: Mm-hmm.
2: Och jag bodde ihop med en kollega. Vi hade jättefint rum med varsin sovavdelning. Och kommer upp där mitt i natten. Tar dörren som inte var då till toaletten.
0: Nej.
2: Som jag trodde att det var. Utan kom ut i korridoren utan nyckelkort.
0: Nej! Vad hade du på dig, höll jag på att säga, eller vad hade du inte på dig?
2: Typ ingenting. Ett par kallingar, som tur var den här kvällen. Och börja leta efter en toa någonstans på hotellet. Och hotellet är ju obemannat. Och jag hittar ingen toa. Jag söker runt överallt. Finns ingen toa. Jag var nere i restaurangen, jag var nere på alla möjliga ställen. Nej. Det finns ingen toa. Och det pressar på. Så in i bängen. Och jag hittar ju bakdörren till hotellet. Där ute. Tar mig ut genom svängdörrarna. Det gick ju bra att komma ut. Där stod det en fin plantering som fick lite bevattning och näring.
0: Guldregn, vad heter det? Guldvatten.
2: Typ.
0: Jaha.
2: Och där kommer man ju inte tillbaka igen till hotellet när jag inte hade nyckelkortet på mig.
0: Nej, det gör man inte.
2: Det står man ju helt... ja.
0: Men alltså, hur kom du in igen?
2: Det var handkraft att pressa sig igenom de här svängdörrarna. En liten springa. Och jag kom faktiskt in igen.
0: Alltså, bara kalsonger.
2: Ja, vad tur hade de på mig.
0: Ja, det var ju en himla tur va, Johan. Men, åh jösses, vilken jobbig situation.
2: Ja, men det var ju en sån önskedröm att få ut det här när man var så kissenhullig som man hade ju ont i magen.
0: Det är first things first, men sen kommer ju då problemet när man ska ta sig in på hotellet igen.
2: Det, exakt, och där stod en hund och skällde på någon som stod där. Ja. Så kom jag ju på att jag hade ju med mig telefonen, mobiltelefonen, för att kunna lysa sig fram till toan.
0: Okej.
2: Men just det, jag har ju telefonen på mig i fyllan och villan där, så hade jag ju min kollega på rummet där. Jag kan ju ringa honom, han kanske kan öppna dörren inifrån.
0: Ja.
2: Och som tur var så vaknade ju han när jag ringde. Och kunde komma tillbaka igen.
0: Men alltså att det fanns ingen i receptionen som kunde hjälpa dig?
2: Nej, det var helt obemannat.
0: Så du har alltså varit i kalsonger på ett torg i Österrike?
2: Det tar ju mitt i Seefeld i Österrike, kommer jag ihåg.
0: Seefeld. Så här i efterhand så är det ju lite av en fjäder i hatten.
2: Ja, det var en liten rolig historia.
0: Johan Lindström i Linköping, tack för att du bjöd. Engström.
2: Ja, men du, jag kan passa på att hälsa, jag vet inte om hon lyssnar nu, Lis Garin är ju med samma namn på Karlavagnen en gång i tiden.
0: Ja, visst.
2: Ja, hon brukar lyssna, så skicka en hälsning till Li.
0: Ja, det ska jag absolut göra, Johan.
2: Som inte är programledare, utan bor i Mariestad, min gamla hemort.
0: Åh, där gick den hälsningen ut. Vad fint. Ja. Tack för att du var med.
2: Tack.
0: Hej då på dig.
2: Hej då.

0: Carlene Carter med Every Little Thing. Hallå, Jan Kristensson.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare, du finns i Markaryd och ikväll har vi ju betat av ett gäng obekväma situationer. Vad har du varit med om?
1: Ja, det var för rätt så många år sedan. Jag hade varit ute och rest och kom tillbaka till Sverige, Arlanda, och hade ryggsäcken med mig och skulle ta mig vidare in mot city då och skulle ta pendeln. Stod framför den här biljettautomaten och funderade och då kom det upp en kvinna jämte mig med en liten bebis där och föreslog att vi skulle köpa en familjebiljett, för det var tydligen prisvärt då. Mm-hmm. Ja, och det gjorde vi, hoppade på tåget och då fick jag ju sätta mig i närheten där då, för eftersom vi hade gemensam biljett då. Och sen kommer konduktören där då, och det är ganska lugnt på tåget, så plötsligt framför sig då när han kollar biljetten att han ska prata några ord, och så tittar han på den här lilla killen och tyckte den var söt, och så vände han sig till mig då och frågar: vad heter han och hur gammal är han? Och jag visste ju ingenting, men jag insåg ju att vi hade gemensam biljett, så jag tänkte jag får väl hålla god min här, så jag försökte titta på henne och hon ljudade med läpparna då, så jag drog till med något namn och ja, det kändes som jag var på lite fel ställe, för jag hade plötsligt blivit småbarnsförälder där, men det löstes.
0: Alltså det här, Jan, snacka om obekvämt.
1: Ja, det var det verkligen. Man satt och skruvade sig lite och tänkte, hur ska det här sluta?
0: Men fick du intrycket av att han liksom förhörde, eller var det bara så här,
1: nej,
0: ett gulligt
1: nej,
0: barn och
1: det var
0: han ville vara trevlig?
1: Det var mest att vara trevlig och sådär, och kanske lite barnkär eller så, tyckte det var en liten söt unge sådär som man kan göra. Oftast vänder man sig kanske till mamman, men det råkade bli pappan
0: det
1: i detta fallet.
0: Det råkade bli den så kallade pappan i det här
1: ja,
0: fallet.
1: Ja, precis.
0: Sa ni någonting till varandra när konduktören hade gått, eller?
1: Ja, du kan lita på att hon hade roligt. Hon skrattade åt mig och sa att ja, men det skötte du bra också.
0: Jättekul historia. Alltså, sån här, liksom, liten situation, också en bra idé att köpa familjebiljett. Man ska väl förstås i och för sig vara familj, brasklapp här. Men
1: det ska
0: ändå
1: man väl helst vara kanske.
0: Och sen då plötsligt satt du, vad heter han? Ja.
1: Jag kommer inte ihåg vad jag drog till, men jag tror inte jag klarade läsa hennes läppar. Men hon höll med i alla fall.
0: Underbar historia, Jan Kristensson i Markaryd. Tack för att du bjöd på den.
1: Mm, tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Mm, samma. Hej. Hej.
0: Det har kommit ett meddelande via appen Sveriges Radio. Där skriver Markus: jag råkade hamna på babyrytmiken utan barn en gång. Det var mycket pinsamt och malplacerat att sitta i en ring på mjuka mattor med 12-15 kvinnor med sina nyfödda barn. Det var dessutom första tillfället i den gruppen och vårt första barn, så ingen visste vem jag var. Jag och min fru var först på plats, och innan de andra hann komma på plats så hade vår son börjat storgråta, och min fru fattade beslutet om att gå iväg med barnet. Jag blev själv sittande kvar. Det var ju bara att låtsas som ingenting. Gruppledaren Kerstin startade upp allsången och jag satt där och slog på mina egna ben och höll takten på egen hand. Fick en del misstänksamma blickar från övriga deltagare. Det gick nog ett par tre låtar innan hon kom tillbaka. Jag gick inte på någon mer babyrytmik efter det. Hallå, Ulla Bengtsson i Stockholm.
2: Ja, det är jag det.
0: Ja, det är du det, Ulla. Du.
2: Ja, det är det.
0: Var har du känt dig lite felplacerad?
2: Ja, du, det var pinsamt. Ja, vi var på landet, min man och jag, och så bor vi i Stockholm, så det var min tur att åka hem och kolla lägenheten. Mm-hmm. Och det var ju jättemysigt, för jag menar, du vet, på landet går man ju i shorts och sandaler eller sånt där. Så kom jag hem och duschade och fixade till mig och med kjol gjorde jag också. Ja. Och sen en sko med lite klack på och sådär. Så innan man går ut, i alla fall gör jag det, så går man in på toan. Mm. Mm. Och så gick jag på, jag skulle ner till gallerian på Söder här, och jag gick på Söders gator och det var jättefint väder. Och det var lite uteserveringar, men inte lika mycket som vi har nu. Och jag gick där, svassa lite.
0: Kände livet så, i dig?
2: Kände livet liksom, jag kände mig fri. Jag skulle liksom gå och titta i affärer och lite sånt där. Och så kom jag ner till den här gallerian då. Då hände jag någon som klappade mig lite på axeln så där försiktigt. Jag tänkte, oj vad trevligt, är det någon jag känner? Och då vänder hon sig till mig och sa, ursäkta damen, men er kjolfoll sitter fast i trosan.
3: Nej! Åh nej! Åh nej, Ulla!
2: Ja, och det gjorde den, som sagt var. Och jag drog ju ner den. Ja. Men jag tänkte, jaha. Och jag, vet du, jag bara strassar vidare så här.
0: Ja, men helt rätt.
2: För jag tänkte så här, vad... Nu har jag gått över halva eller en bit utav söder här.
0: Ja.
2: Och ingen har sagt någonting.
0: Varför kan jag inte folk
2: säga? Då måste jag titta på mig.
0: Ja.
2: Och säga inte vad fräcka de har varit.
0: Varför kan man inte bara säga till? Jag hade 100% sagt till om jag hade sett det.
2: Ja, men
0: det
2: visst
0: själv.
2: Förstår du. Och jag blev så sur. Men när jag kom till landet och berättade för våra goda vänner och där nere. Alltså det blev ju en historia så vi, de skrattade som de skrattade ihjäl
0: sig. Men det är klart. Åh, vad fint du målar upp det där. Man gör sig fin och svassar.
2: Ja, jag kände verkligen att jag skulle göra mig fin för jag var på stan och hade gått lite sådär på landet.
0: Visst.
2: Och så blev det så här. Men jag, nu när jag tänker på det efteråt så tänkte jag, tycker jag faktiskt att jag var lite tuff.
0: Ja, det tycker jag med. Det tycker absolut jag också. Och så kan vi väl vara överens om att man säger till när man ser sånt.
2: Ja, men det är klart att man ska göra. Och det gör jag när jag ser någonting nu, för jag har varit med om det själv.
0: Ja, alltså, precis. Har man varit med om det en gång själv, då har man ju sympatier.
2: Ja, då vet man ju vad det handlar om.
0: Exakt. Ulla Bengtsson i Stockholm. Du är ju sist ut ikväll. Kan vi reda ut det här en gång för alla? Heter det malplacerad eller malplacerad?
2: Malplacerad.
0: Yes! Hör du det, producent Svante? Tusen tack för det, Ulla. Ha det så bra nu.
2: Tack snälla, tack själv.
0: Hej!
2: Hej då!

0: Det här är Westlife med Uptown Girl. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Molly Sandberg, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Maria Enzell. I slussen satt Michelle och Renata. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. De ska snacka humor. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot med Sofia Sofronjado.
1: Det är midnatt, nyheter från Ekot. En person har skadats i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping ikväll, det skriver polisen på sin sajt. Larmet kom vid 10:30 tiden och en större insats pågår i området. Under dagen antog EUs migrationsministrar den så kallade återvändande förordningen som är en del av EUs asyl- och migrationspakt. Det innebär bland annat skärpta kontroller och begränsningar för de som söker asyl i EU.
2: EU tog på torsdagen nästa steg i införandet av den gemensamma asyl- och migrationspakten. Den avgående migrationsministern, moderaten Johan Forssell, röstade vid lunchtid genom den så kallade återvändande förordningen tillsammans med sina EU-ministerkollegor i Luxemburg. Sverige har visserligen redan sedan i juni börjat införa hårdare krav för asylsökande. Men för Sveriges del innebär beslutet i Luxemburg på torsdagen att en ny mottagande lag träder i kraft. Och dagens beslut väcker stark oro från organisationen Civil Rights Defenders där Aida Samani är seniorjurist.
3: Man behandlar ju den här frågan som att är man bara tillräckligt tuff så kommer folk att åka tillbaka, men så är det inte. Utan det som kommer att hända är att vi kommer att se en massa människor antingen frihetsberövade i upp till 2 år och som då kommer att lida oerhört av det. Eller som då kommer att strandas i ett tredje land.
1: Reporter Annie Säv. Det pågår ett släckningsarbete ombord på ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Larmet om branden som startade i maskinrummet kom vid 9:30 tiden ikväll. Samtliga besättningsmedlemmar är kvar ombord men bedöms vara säkra enligt Sjöfartsverket. Det var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofronjado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.
5: Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi har varit här hela veckan och ska vara så även denna natten mot fredagen den 2 oktober. Lisa, vi började ju veckan natt mot måndag med att prata böcker.
7: Just det.
5: Och det slog mig nu när du kom in. Alltså, jag berättade ju då för dig att jag kämpat med en bok av din favoritförfattare John Didion.
7: Ja.
5: Och jag berättade att jag hade 100 sidor kvar och fortfarande inte förstått bokens usp.
7: Nej, men jag såg sen, den var inte så lång.
5: Nej.
7: Så då tänker jag att 100 sidor kan ju vara hela handlingen.
5: Ja, nu har jag 20 sidor kvar.
7: Ja, du förstår inget.
5: Jag börjar närma mig, men jag är inte där faktiskt. Men det gör ingenting.
7: Nej.
5: För jag fick precis innan du kom in här veta att den finns i en Hollywood-version med Anne Hathaway från 2020. Faktiskt. Så i helgen ska jag ta mig igenom de sista 20 sidorna och sen sätta mig för tvn och ge dig en analys i början på nästa vecka. Vad
7: filmen,
5: säger som det?
7: Nej, jag tror inte på. Man måste läsa boken för att förstå.
5: Ja, men jag ska ju läsa de sista 20 sidorna.
7: Du ska förstå den genom filmen.
5: Jag tänkte.
7: Men nej, säger jag då.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Du Lisa, jag har funderat på dig. Uppenbarligen så tänker jag mycket på dig när du inte är med. Så att jag har tänkt på din liksom, litterära förebild här innan och tänkte hur ska jag ta mig igenom den boken? Och så hittade jag en film och så tänkte jag, vad ska Lisa säga om det?
1: Ja.
0: Det blev ju diss, det kan man ju säga. Men vad skulle du jobba med om du inte jobbade på radio? Jag har funderat nämligen på det.
1: Alltså jag har ingen aning. Jag är väldigt dålig på att... jag har aldrig sökt ett jobb, tror jag. Alltså jag har bara hamnat på ställen av en slump. Och det här är ganska dåligt för min karaktär. Alltså det gör ju att jag kanske inte känner att jag har lyckats... liksom själv någon gång.
0: Nej.
1: Jag hamnar ju på radion av en slump. Jag har alla mina jobb jag hamnat på har liksom varit liksom att jag ramlar över dem. Mm. Och det låter ju kaxigt, men då har jag liksom jobbat på alltså, 1000 olika saker också. Ja. Sen råkade jag bara fastna här för jag tyckte det var så kul. Men du, frågan vad jag skulle jobba, vad jag skulle vilja jobba med, kanske, är frågan.
0: Ja.
1: Om jag fick drömma.
0: Mm.
1: Kanske någon sån här teater för barn.
0: Mm. Fast jag har verkligen kommit fram till vad du borde jobba med om du inte jobbar med radio. Du är väldigt duktig på det du gör, så jag menar inte att du ska byta jobb. Nej. Men jag tycker att du borde bli influencer.
1: Nej. Jag vill ju inte och jag vet att det här kommer låta helt sjukt.
0: Mm.
1: Men jag är rätt blyg. Jag sa det förut till någon och sen så sa jag sen för frågan vad jag jobbar med och då sa jag att jag var radiopratare.
0: Ja, men du är ju inte blyg när man träffar dig.
1: Alltså,
0: och du är inte blyg på internet. Alltså på Instagram, du är väldigt alltså så här.
1: Alltså jag har ju privat konto, men jag är liksom inte, alltså det jag lägger ut är ju inte, alltså jag kan ju liksom.
0: Du är ju en rolig och liksom.
1: Ja, jag kan skämta ganska, men jag vill liksom inte.
0: Men jag har i alla fall funderat kring det här, och jag tror det, för du är liksom en påverkansmaskin.
1: På dig,
0: det finns ju ingen som har influerat mig så mycket som du.
1: Alltså vi måste säga.
0: Alltså jag kommer ihåg hur det började. Alltså efter långa haranger i månader klagade du på den hudkräm jag använde.
1: Ja, jag vet.
0: Så jag började ju, efter flera månader gav jag med mig, jag berättade för dig, men jag älskar den här billiga 70 kronors hudkrämen som räcker i ett kvartal, kanske längre. Då sa du, den går inte in i huden, du höll på sådär. Ja, ja, till slut, efter några månader så började jag använda en mer exklusiv, av Lisa sanktionerad hudkräm.
1: Mm.
0: Det här excellerade.
1: Ja.
0: Nu har jag en hudrutin som skulle göra en dermatolog stolt. Alltså jag har peptider och retinol och alla möjliga grejer.
1: Bryr inte jag mig om.
0: Ja, men massa bra grejer har jag i alla fall.
1: Jag vill bara inte att folk ska tro att jag bryr mig om prislappen. Det handlade om paraffiner.
0: Men du har också visat mig alternativa saker som inte är speciellt dyra.
1: Ja,
0: som faktiskt är billigare än
1: renare.
0: Renare. Mm. Men jag fastnade för en väldigt exklusiv sak som jag har blivit besatt av.
1: Ja.
0: Sen visade jag ju en bild från mitt kök där du ser min teflonstekpanna och inleder en påverkanskampanj om det utan motstycke. Jag visar också mina skärbrädor. Du liksom ryggar bak och börjar prata om hur du har avplastat ditt hem.
1: Mm.
0: Så pass att jag efter denna gång bara behövde några veckor innan jag gjorde exakt samma sak. Mm. Alltså jag investerade i diskmaskinsbara skärbrädor i trä samt stekpannor i diverse storlekar helt i stål.
1: Fint.
0: För en månad sen så hade du skördefest där du tagit med morötter, sallad och annat gott som du odlat.
1: Mm.
0: Och jag gillar ju odling. Mm. Alltså jag identifierar mig som en odlare, men jag odlar ju ingenting.
1: Mustasch.
0: Ja, det är typ det enda. Och det har ju att göra med att jag har ju landställe, men jag är ju bara där på helgen, kanske en dag. Så att allting jag odlar dör ju,
1: ja,
0: så jag har ju lagt
1: kul.
0: Ner det. Så att, vad gjorde jag då sist? Jag blev så inspirerad, så efter några dagar köpte jag en drivbänk för inomhus.

0: Du är ju inte här. Förra veckan vi sände ihop hade du ju en rant om sötningsmedel.
1: Ja, men återigen, det är inget fel på sötningsmedel.
0: Nej, men du tyckte att jag överkonsumerade det eftersom jag äter flera gånger om dagen.
1: Ja, mycket.
0: Alla dagar
1: i veckan. Ja, alla dagar i veckan, ja. Precis. Och då sa jag lite socker ibland, inget fel.
0: Du vet att nu är det liksom månad, det blev veckor. Ja. Nu är det 2 dagar senare så börjar du en avsötningsmedel. Liksom,
1: jag vet, ja. Det är så synd om dig.
0: Och nu har jag till och med haft en hel sändningsvecka helt utan sötningsmedel. Men, då tänker du, shit, efter 2 dagar börjar han liksom anamma det jag har sagt. Det slutar inte där.
1: Nej.
0: I söndags sa du, jag måste röja på vinden. Vi ska bygga ut och renovera. Vet du vad jag gjorde följande dag?
1: Nej.
0: Jag ringde kommunen där jag har mitt hus.
1: Mm.
0: Och gjorde helt enkelt, undersökte möjligheten att bygga ut huset. Så att nu har vi tagit fram ritningar och kanske ska bygga ut vårt hus. Ska bara ta fram en kostnadskalkyl först. Bestämma exakt hur det ska se ut, men vi är nära.
1: Men vet du, vill säga 2 saker.
0: Ja.
1: Första är, efter den här veckan, börja med sötningsmedel igen. 2, vet du vad jag ska göra? Jag ska skänka jättemycket pengar till en tjej i 40-årsåldern som har 3 barn och blont hår. Det ska jag göra.

0: Lisa?
1: Det är kul, du frågade mig vad jag skulle göra om jag inte jobbade på radion.
2: Mm.
1: Det var jättekul för att Mårten skriver in. Lisa hade självklart varit hockeyjournalist om hon inte jobbat som radiopratare.
2: Då hade du kunnat berätta allt om de 14 lagen som spelar i SHL.
1: Precis. Och att SHL och Hockeyallsvenskan är samma liga.
2: Då hade du kunnat berätta allt.
1: Till mitt försvar.
2: Mm.
1: Allsvenskan i fotboll är högsta ligan. Så jag trodde liksom att det var samma.
2: Mm.
1: Men ja, vi släpper det. Det var debaclet igår. Men
2: även sportjournalister lär sig saker varje dag.
1: Men kanske inte såna där grundläggande saker.
2: Men nu har du lärt dig det. Nu kan du börja på sporten.
1: Nu har jag sannerligen det. Du vet, det har varit snack idag. Har du hört Taylor Swifts nya låt kom ju nu för några dagar sedan?
2: Mm.
1: Cleveland.
2: Ja.
1: Det har varit massa... Har du pratat om...
2: Nej, jag har inte pratat om den, men jag har lyssnat på den och... Ja.
1: Tyckte att den var bra, typ.
2: Ja, alltså varit... att hennes kille kommer ju därifrån. Så det är ju någon slags grej om den staden. Alltså han har visat henne. Det var någon som snackade om att den är väldigt snuskig.
1: Okej.
2: Om man analyserar texten. Det är det enda jag har.
1: Jag fattar. Mm. Om man analyserar melodin så är det många som har sagt att det är plagiat. Från Sverige.
2: Aha.
1: Och Oskar Lindros.
2: Oj.
1: Från och med du. Det har varit på tapeten under dagen. Många har snackat om det här. Och jag tänkte kolla vad du tycker, som du är ganska duktig på musik. Alltså, du har jobbat med musik så länge. Så jag tänkte jag bollar det här med dig. Och lyssnarna.
2: Jag har ju sett Oskar Lindros live.
1: Ja.
2: Och jag har ju spelat varenda Taylor Swift-låt som finns.
1: Så du är utbildad.
2: Ja.
1: Mm. Lyssnarna också kan ju höra av sig vad de tycker på det här. Ni får vara domstol.
2: Ja, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Expressens Klara Poponoe Thor håller liksom inte med om att det här är ett plagiat. Medan andra tycker det. Det är det som har skrivits. Vi tar och lyssnar på Taylors dag, Cleveland.

0: Ska jag säga då vad jag tycker? Mm. Jag tycker inte att det är ett plagiat. Det enda som är likt i den här typen av trummor, men jag menar, det är inte Oskar Lindros som har uppfunnit det trumvilvreriet.
1: Det är inte samma melodi, tycker du?
0: Nej, jag tycker väl inte det. Jag tycker det låter lika likt flera andra Taylor Swift-låtar. Mm.
1: Och du har ju absolut gehör.
0: Nej, det har jag ju inte.
1: I Taylor Swift och Oskar Lindros har du ju det.
0: Jag säger inte att jag har det, jag säger bara att jag känner att det är så jag uppfattar det.
1: Ja, men jag kan inte heller det här. Nej. För jag har varken absolut gehör i Taylor Swift och Oskar Lindros eller... Alltså jag vet inte var gränsen går för plagiatens. Alltså jag tänker att man kanske får sampla saker utan att man... Alltså förstår jag menar? Alltså plagiat är ju kanske om du gör exakt likadant. Men alltså en sampling...
0: Ed Sheeran har ju fått ge med sig någon gång. Ja. Att han sägs ju låna friskt av andra artister.
1: Ja, och jag tänker att det finns någon citat, artister härmar inte, de snor. Mm. Eller något sånt där, eller hur? Att det är liksom, de inspireras inte, de snor rakt av, eller tvärtom. Liksom. Mm. Vilket jag tycker är lite kul att man säger. Men Taylor Swift får ju efter varje låt oftast plagiatanklagelser, som att det är så många som tycker att hon är dålig. Alltså du pratade om här om dagen. Ja, men sen så får man ju inte plagiera. Men de är inne på, i den här debatten så tycker de att anklaga Taylor Swift då, alltså Klara på Expressen tycker att det nästan är gränsar till förtal. För det var Aftonbladets Saga Kavalin som gick ut och skrev då att det är påfallande likt liksom, och kallar den i princip för plagiat. Och då går Expressens Klara och säger att anklaga den för plagiat är förtal. Så det är ganska hårda tongångar.
0: Och jag menar, har Taylor Swift lyssnat på Oskar Lindros? Nej. Frågan. Men hon har ju typ gjort de här låtarna i Sverige, tror jag.
1: Med Max Martin och Shellback. Och den finns på då deluxeutgåvan av albumet The Life of a Showgirl. Mm. Du har ju då Klara på din sida. För hon menar på att... Alltså det är bara trummorna och att alltså där militär och att det går att säga så att One Direction's What Makes You Beautiful och Summer Loving från Grease också går att liksom sjunga till båda två på samma sätt. Mm. Inte mer liksom plagiat för det. Så är det med det. Ska vi lyssna på refrängerna också för att se om det är likt, för det intron är ju ganska lika. Mm. Så tycker vi lyssna på refrängerna också. Först kliden.
0: Ska vi köra Oscar då? Alltså jag hör ingen likhet alls.
1: Okej, jag ska säga vad jag tycker nu. Jag har inte sagt den. Men nu eftersom du inte tyckte att det var likt så blir det ju balanserat att jag tycker att...
0: Att det är likt.
1: Rakt avställd.
0: Är det sant? Tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Hur kan du tycka det?
1: Men på ett sätt som man får göra. För att texten och... Alltså det är inte samma, jag tycker så här, klipper man ut och lyssnar på dem bredvid varandra, ja, det är jättelikt. Men för det betyder inte att det är ett plagiat, utan det här är
0: jag tycker
1: lite
0: inte
1: inspo.
0: Ja. Inspo.
1: Alltså bara för att man har en färgpalett, lila kan inte bara vara din artists färg. Nej. Förstår du? Så tänker jag kring konst. Så får man göra vad man vill med det, tycker jag.
0: Låt på det. Talk It Over med Leon Bridges och se vilken låt den är lik. Men har ni någon åsikt kring detta, hör av er på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250 eller ring på 020 99 55 00.

0: Suck It Over med Leon Bridges i vaken i P3 och P4. Så himla kul. Spännande det där med Taylor Swift, alltså, måste jag säga.
1: Verkligen.
0: Ja. Jag la ju också ut min drivbänk. Mm. Mitt svar på Lisas trädgårdsland.
1: Ja,
0: fast i stadsmiljö på min diskbänk. Och jag har örter. Jag gillar ju färska örter, men jag köper det så sällan, för jag tycker det är så onödigt, för man köper en typ basilika och så dör den på en dag. Alltså, de där tål ju typ ingenting. Så då tyckte jag det var så spännande att få ha en drivbänk. Och så tycker jag att det var så kul bara att det är någonting som, något grönt som är där. Så kan man ta några blad då och då. Sådär. Så jag har precis kunnat börja skörda.
1: Man ska klippsa av hela klasen. Alltså upp en sån här familj ihop.
0: Ja.
1: Det gjorde jag som misstag i början, att jag tog blad för blad.
0: Ja, nej, men jag har faktiskt gjort det. Jag läste en grundkurs i det där.
1: Bra.
0: Jag lärde vissa mig saker. Jag har faktiskt idag till och med skördat av en hel planta.
1: Som du har märkt mig?
0: Nej, jag åt upp den.
1: Va?
0: Ja, men... för jag tyckte den såg så ful ut. Så jag tänkte, jag vill inte ha persilja, var det. Den funkar inte i det där.
1: Nej. Var det bladpersilja eller?
0: Ja, gles, och smakar inte så mycket. Eller? Så då har jag planterat koriander idag. Faktiskt. Jag älskar ju koriander.
1: Kan inte
0: är du en korianderätare?
1: Ja, jag är en korianderätare.
0: För det är typ, man har någon gen som gör om man gillar koriander eller inte.
1: Nej, jag har, någon gång har jag glömt att jag har haft koriander i och inte vetat att det är koriander.
0: Nej.
1: Och när jag ätit det då har jag bara så här, diskmedel.
0: Nej, det är och så, sant?
1: Jo, alltså jag förstår vad de menar, för då har jag känt det. Men när jag vet att det är i, så älskar jag det. Konstigt. Så jag tror att det är en mental grej.
0: Ja, kan det vara. Du, vi snackade om de här låtarna som du spelade upp.
1: Ja.
0: Du har nästan skrivit, de är inte alls lika, inte ens om jag anstränger mig och letar likheter, tycker jag att Taylor Swift och Oscar Lindros låten är lika. Sen tycker Mårten att Taylor Swift låter i så fall mer som melodin till tv-serien The Office, den amerikanska versionen. Vakensnabla, sverigesradio.se, om du har åsikter kring detta, eller så lämnar du ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00. Nu till en annan kvinnlig artist som gör ganska trallvänlig musik, Pernilla Andersson med Rosor.

0: Du är vaken med Peter Sundberg, Lisa Friberg och nu har Daniel Wockner kommit in här från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska prata väder.
1: Vi ska prata väder. Det har ju varit otroligt varmt. Rekordvarmt får man väl ändå säga i delar av Sverige under dagen. Göteborg och Varberg slog sina tidigare rekord. Även Vänersborg, även om det var hårfint i Vänersborg. Men i Göteborg så putsade man rekordet rejält. Över en grad varmare än det tidigare rekordet. 22,5 grad.
0: Oh.
1: Varmt och gosigt.
0: Verkligen gosigt. Vi hade 18 grader på Kungsholmen idag.
1: Det är ändå ganska varmt och skönt.
0: Det var väldigt härligt.
1: Ja. Det finns ju ett uttryck om det här med sensommarvärme på hösten. Känner du till uttrycket?
0: Ja. Brittsommar.
1: Brittsommar, precis. Och nu när det har varit lite brittsommar skulle man nästan kunna säga, så har det uppskattats av många, framförallt kanske av en kvinna i Finspång med ett väldigt passande namn.
2: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
3: Det säger Britt Sommar som älskar både brittsommar och hösten rent generellt.
2: För mig är den bästa årstiden, det börjar bli lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
0: Britt är ganska vanligt efter namnet Sommar, alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
2: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta henne, så tänkte jag, nej, Britt Sommar kan jag inte heta, men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
3: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Så underbart att hon heter Britt Sommar.
1: Och gillar hösten.
0: Och gillar hösten, som man hörde ju på rösten. Krispet i hennes röst när hon pratade om det fina med hösten. Underbart. Inspirerande. Jag tror nästan jag blev på gott humör.
4: Jag vill att hon blir, att hon träffar någon som heter någonting, alltså du vet.
0: Vinter.
4: Ja, Vinter är ju ett vanligt efternamn.
0: Ja. Vanligt, men det finns ju.
4: Kanske, vänta, vad finns det för vinter? Vad finns det för något man säger i vinter och vädersammanhang som är så här...
1: Vargavinter.
4: Vargavinter. Men vargvinter. Man kan heta varg, eller hur? Mm. Ja, vargvinter. Om det finns någon vargvinter där ute.
0: Alltså någon som heter varg.
4: Ja, och
0: med
4: vinter
0: i efternamn.
4: Ja, det var det vi menade. Då kan man...
0: flytta ihop med Britt Sommar.
4: Ja, i alla fall bli kompis med, tycker jag. I alla fall.
0: BFFs.
4: Sen kan det väl någon som kanske heter vår. Vår. Oh, gud, vad
0: vi
4: finns det?
0: Vi tar det
4: jag
0: sen.
4: Jag fnular på det här så återkommer jag.
0: Jag tycker du gör det. Återkom om några timmar, Lisa.
4: Ja.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.
0: Nästa uppdatering från Ekot får vi klockan 13:00.

0: Robin Bengtsson med More. Och vi vill ha mer, mer kollegor. Och vi fick det vi ville ha. För Caroline Åslund kom in från Trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Åh, vad skönt att vara helt önskad.
0: Ja, efterlängtad är ju någonting som är en härlig känsla. Vad ska du berätta för oss?
1: Ja, det kan också vara efterlängtat att få glada trafiknyheter. Och det har jag lite grann av.
0: Har ni lagat bron?
1: Nej,
0: E45-an.
1: Den är inte lagad.
0: Nej.
1: Men det har ju varit avstängt på omledningsvägen där uppe i Strömsund eftersom man har bärgat en buss ett par timmar nu under kvällen. Men den bussbärgningen är klar, så nu kan man åter köra på omledningsvägen för E45 då i Strömsundsområdet utan att behöva vänta eftersom bussen är färdigbärgad.
0: Kul.
1: Ett annat ställe där det finns en omledningsväg för att man håller på att bärga ett lastbilsläp, det är riksväg 50 mellan Askersund och Motala. Och också här har det varit problem inne på omledningsvägen med stillastående lastbilar större delen av kvällen. Det är fortfarande avstängt på riksväg 50. Lite oklart hur länge till själva bärgningen kommer att pågå. Tidigast klockan 1 säger man i nuläget. Men inne på omledningsvägen så ser det bra ut just nu.
0: Härligt. Gud, vilka trevliga nyheter. Du Caroline, om någonting annat skulle ske så kan man tipsa Trafikens tipstelefon på 020 999 444. Det är du och din kollega som svarar där i natt.
1: Ja, Elisabeth.
0: Ja. Vi ska få Robin S nu med Show Me Love här i Vaken med P3 och P4.

0: Me Love med Robin Essas här bakom med Peter och Lisa. Det har varit en hel del snack om AI sista tiden, och det är ju någonting som verkligen det snackas om på olika sätt, att AI ska ta över världen, men också hur det inkräktar i och tar folks arbeten och hur man
1: tar över.
0: Ja, att liksom
1: kommer
0: hit kända Hollywoodskådisar som har velat liksom ha fått erbjudanden att få stora pengar för att bli liksom låna ut sin röst till olika AI-projekt och som sagt nej. Scarlett Johansson är en av dem som sagt blankt nej till till sådana förslag.
1: De kommer hit, de tar inte våra kvinnor, men de tar våra jobb, eller hur?
0: Så är det.
1: AI.
0: Det svenska jättebolaget som är kända för sina kullager med bas i Göteborg har återupplivat Greta Garbo i en reklamfilm. De har alltså med hjälp av AI använt Greta Garbo i en reklamfilm som just nu går varm på internet. Man har gjort det med tillstånd av Greta Garbos släktingar, ska jag säga. Det finns ett klipp när en ung Greta Garbo påstås att göra sin första film just för dem. Alltså det är en reklamfilm för det här svenska bolaget 106 år efter att den unga Greta Garbo medverkar i filmen Sverige och svenska industrier. Och då pekar hon på en Sverigekarta. Alltså hon säger ingenting i den här liksom hennes första gången hon väldigt ung är med på film. Så pekar hon på vars det här bolaget har sitt huvudkontor med en liksom penna mot en Sverigekarta.
1: Hon har inga repliker. Liksom.
0: Inga repliker, men som en hommage till det så har man då tagit fram den här AI-Garbo.
1: Men är det rörligt eller bara ljud?
0: Det är rörligt och det är ljud.
1: Men är det samma klipp när hon pekar eller är det nytt AI?
0: Det är ett nytt AI, men man har då liksom, eftersom att hon gjorde sin första film, om man kan säga det så, för det här bolaget, så tycker man att man har liksom rätt att liksom använda henne igen så 106 år senare. Jag tänker vi kan bara lyssna lite snabbt hur hon pratar, hur AI liksom modellen.
1: Och det är inte hon alls, det är inte hon alls, utan det är bara AI.
0: Man har faktiskt tagit en skådespelerska. Och sen så har man promptat AI. Man har alltså inte använt fotografier på Greta Garbo. Man har heller inte använt hennes talfilmsroller, utan man har då med hjälp av prompt, alltså kodat, man har bett AI:n att efterlikna Greta Garbo med hjälp av liksom textprompt, som det då kallas i AI-språk.
1: Istället för att ta hennes röst.
0: Nej, men det får man ju inte, eftersom det är ju har med rättigheter att göra.
1: Men familjen sa ju ja.
0: De sa ja till att de skulle göra det här.
1: Men inte ja
0: men
1: till rösten.
0: Men det är inga bilder som har fått användas för att skapa den här AI-versionen av henne. Vi ska bara lyssna på hur hon låter i den här...
2: Now I'm back for my last. Are we rolling?
0: Ja, det där var AI Garbo.
1: Okej, coolt att de har... Jag vet, nu har inte jag sett en Greta Garbo-film på.
0: Nej, men så här låter Greta Garbo i Ninochka från 1939. Du kan få lyssna.
3: Give me some very valuable information. Thank you.
4: Thank you for getting me up here. I've never seen this before.
0: Det där var det lite grann av Greta Garbo. Hon står där och snackar mot Melvin Douglas. Så här låter hon alltså i AI-version.
3: And it can be paid for like it's 1919.
0: Du förstår, det är liksom rösten är ändå ganska lik. Och på håll så tycker jag ändå, alltså liksom AI-versionen av henne påminner, men hon har också fått, det har fått väldigt kritik att rösten inte är så lik som man skulle önska, och att hon heller inte är så lik som man hade kunnat önska, att det faktiskt man fattar att det är någon som spelar henne. Om man hör att det är någon som spelar henne. Att det är inte så likt som kanske det här bolaget hade hoppats på. Vad vet jag.
1: Men det är ingen som spelar, utan det är AI båda
0: det
1: två.
0: Det är AI, och man har heller inte använt bilder. Nej. För man har inga rätt till att göra det.
1: Så det är, precis, det är ingen annan skådis som spelar, utan det är en AI-kropp.
0: Man har använt textpromptar och skådespelare som agerar som modell. Hon är inte ensam om att utnyttjas flera år efter sin död med hjälp av AI. Den döda skådespelaren Val Kilmer har ju också återupplivats med hjälp av AI. Då kallade kritikerna tilltaget som spökexploatering. Top Gun skådis Samuel Kilmers efterlevande sa ja till att låta göra en A-version av Kilmer.
1: Mm.
0: Och tydligen så är det här någonting som de visste att han tyckte var okej.
1: Okay. Mm.
0: Tillfrågad av The Guardian säger faktiskt dock Garbos släkting Craig Racefield att AI Garbo skulle kunna bli aktuell även för andra roller. Säger så här, jag skulle inte säga nej i synnerhet efter att ha sett vad jag har sett. Så vi får se vad som händer.
1: Jag tycker Taylor Swift's Cleveland är mer lik Oscar Lindros än vad AI Greta Garbo är AI, Greta Garbo.
0: Ja, den här AI får jobba lite bättre.
1: Eller inte alls. Enligt mig så vill jag ha riktig när jag kollar på tv och film och sånt. Och faktiskt även reklam. Jag vill ha äkta vara.
0: Jag var ju antingen när jag var och kollade på abborna i London, avatarerna.
1: Men det är inte AI på samma sätt, det är de bakom.
0: Men jag trodde ju att Annifrid pratade live på scen. Jag började typ gråta.
1: Nej, men det är inte AI väl? Du har fortfarande inte AI.
0: Nej.
1: Men då är inte det samma sak.
0: Nej. Men känslan kanske är där.
1: Ja, känslan kanske är där.

0: Dinner Party med Niall Horan här i vaken med P3 och P4.
1: Det har ju varit mycket snack nu om regeringsbildning, eller hur?
0: Ja.
1: Alltså vi alla har väl lite så minitrauman från när det blev så här sist och det höll på till januari.
0: Alltså det höll på... Alltså då.
1: Var det också rödgröna då, eller var det de andra?
0: Alla höll ju på och försökte.
1: Ja, men jag menar, det var januari... Eller dö hette ju någon.
0: Ja, det har ju varit två ganska snåriga såna här regeringsbildningar faktiskt. Som jag ska vara.
1: Och det har varit mycket om att man kallar det alltså förskolenivå på nivån av alltså vad man håller på med nu. Att så här, vänstern röstar på en tidö talman och då blir Magdalena sur. Eller det har hon ju inte, vänster säger ju också inte att de har röstat på talmannen för att pika sossarna.
0: Men de sa bara för att de gillar Andreas Norlén.
1: Inte för att de gillar honom, för att han har erfarenhet av hur att en regeringsbildning...
0: Inte för att han är moderat, utan bara för att han är han.
1: För att han har...
0: suttit 8 år och kan det där.
1: Kapaciteten, tycker de. Mm. För att en talman ska ju inte lägga sig i sakpolitiken, utan jobba med som talman. Liksom. Mm. Så de röstade. Medan då sa sossarna, jaha, ni vill vara med Moderaterna. Då får inte ni leka med oss. Typ den nivån har ju folk...
0: Ja, det har ju
1: fått, det
0: alltså, när det varit så här, det har ju verkligen fått alla bara klaga från alla håll, klaga på varandra, alltså, håller på och tycker den ena då. Alltså det blir som att den gemensamma, många är ju överens om att de tycker det är lite förskolenivå. Ja,
1: samtidigt som politik oftast är, alltså det politiska spelet är ju oftast ett politiskt spel av en anledning, och då blir det mycket, jag har ju barn. Mm. Det är ju väldigt många gånger jag slås av hur mycket det är nästan som politiska debatter. Jag hade den där först, men du sa så, gjorde så får man liksom komma in mellan och vara så.
0: Det här
1: så.
0: Är som en déjà vu från en debatt inför valet.
1: Nästan,
0: det du just säger,
1: alltså mycket i livet handlar om två olika starka viljor som vill samma sak men på olika sätt kanske och så vidare. Men jag tycker att det är lite taskigt att kalla det för förskolenivå.
0: Aha.
1: Oavsett vad man tycker om politiken på höger och vänster, så tycker jag att kalla allt det här förskolenivå är lite taskigt mot vilka då?
0: Förskolebarnen,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, för de är bättre på att kompromissa.
2: Tycker att man ska göra en kompromiss.
3: En kompromiss, vad är det?
2: Det är liksom om någon vill ha något och någon vill ha något annat, så kan man liksom ta hälften av det en vill och hälften av den andra vill.
3: Vad säger du då, Siri?
2: Ja.
0: Ja. Vad gullig! Ja. Alltså, skicka in henne till riksdagen då, så kan hon liksom medla.
1: Ja.
0: Jag berättar hur det ska gå till.
1: Alltså, det här var en reporter på P4 Kristianstad.
0: Underbart.
1: Som träffade 5-åriga Siri och Iris. Vi ska höra lite mer om när de pratar då om rättvisa och kompromiss och så.
3: Får ni ibland här på förskolan kompromissa, tycker du?
2: Ja.
3: Som när då?
2: När vi bråkar.
3: Ah, vad gör ni då då?
2: Vi säger förlåt.
3: Det var fint.
0: Jag älskar det. Underbar reporter och underbart barn som hon har hittat.
1: Och det var faktiskt med anledningen, varför gör P4 Kristianstad det här? Inte att de åker ut och bara, hej, är ni bättre på kompromissen än vad politikerna är just nu? Utan det var Stig Henriksson, förmodligen någon kommunpolitiker där. Mm-hmm. Han är vänsterpartist och tidigare riksdagsledamot. Han hade sagt, bjud in en förskolerektor istället för en talman för att bilda regering. För att de kan det här. Jag kände lite så här, ja, vi föräldrar också, vi vet ju. Ja. Och Maria Andersson jobbar då på den här skolan. Jag vet inte om hon är förskolerektor, men hon är i alla fall liksom någon som har hands-on med barnen att göra. Och reporten då frågade vad hon tycker om det här förslaget.
4: Man är väl lite medlare mitt emellan olika åsikter.
3: Vad är det för medling du kan liksom hamna i att du behöver göra?
4: Genom att ställa lite frågor som gör att man öppnar upp för att se den andra åsikten också. Och brukar ju prata mycket om att allas röst väger lika och det är ingen som tycker eller får bestämma mer eller mindre än någon annan.
5: Mm. Janet Alekseevic
6: och Marita Johansen, P4 Kristianstad.
1: Det var hjältarna bakom det här inslaget som vi fick höra.
0: Ljuvligt, vi skickar dem till riksdagen. Så har de nog fixat det där.
1: Barnen, eller Maria.
0: Ja, barnet kan få följa med.
1: Ja, det också.
0: Och barnet.
1: Ja.

0: Det var hon. Underbara Romy med låten Weightless. Här vaken med Peter och Lisa. Du, efter klockan ett ekot med Sofia Sofroniado, då händer det grejer.
1: Ja, då ska vi ha nattjakten deluxe och då behöver vi verkligen er hjälp. För vi är två trötta den här veckan.
0: Ja, du var lite nervös. Det sista du sa till mig igår, jag vet inte riktigt om vi behöver ha en vikarie för dig mellan ett och två imorgon natt, eftersom att vi ska köra deluxen då.
1: Ja.
0: Hur ska det gå om du är i den här...
1: Jag sa det och sen åkte du hem och sen höll jag på att prata om 14 och 7 lag och insåg att jag behöver någon vikarie för mig också.
0: Mm. Ska vi kalla in två medarbetare från Ekot?
1: Är inte det fusk?
0: Kanske.
1: Vi ber
0: men nu
1: lyssnarna.
0: Kommer en av dem.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nyheter från Ekot. En man skottskadades sent under kvällen utomhus i Norra Hammar i södra Jönköping. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott, men det är ännu inte känt om någon gripits. I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det citat mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
5: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
4: I Chile drabbades studenter samman med polis i huvudstaden Santiago under en demonstration mot befarade nedskärningar inom utbildningsområdet. Det var igår torsdag som polisen använde tårgas och vattenkanoner för att hindra studenterna från att marschera mot presidentpalatset. Minst 6 personer greps. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen när jag vaknar med Peter och Lisa och nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Jag har fått ett brev från vår kollega Frida. Öppnas just nu av Lisa Friberg.
1: Kan inte du gå igenom hur det funkar för nytillkomna lyssnare?
0: Och det är då en tävling. Vi har ett ljud med 10 stycken, eller ett ljudklipp med 10 olika ledtrådar. Och vi ska då lösa dessa ljud på ett tema. Och nu tjuvläser Lisa lite grann.
1: Gud vad, alltså varje,
0: vad står det?
1: Nej, men varje vecka så har någon lyckats pricka någonting som vi har pratat om. Alltså som, sen semestern så har både Robert och Frida lyckats pricka in något som inte är en sån här temadag. Nej. Men som vi har råkat prata om den veckan. Typ.
0: Okej. Okay.
1: Fast de har gjort den i förväg. Som att de är synska.
0: Jag är jättenyfiken. Vad har hon skrivit?
1: Den som föds idag eller fyller år någon gång mellan den 23 september och 22 oktober är född i stjärntecknet vågen. Alltså men vi är i vågens stjärntecken nu. Jag är ingen astrolog, men jag vill ändå hävda att det är det bästa stjärntecknet. Så Frida är också våg, kan man ju misstänka. Fast jag har också hört, jag är ju inne i det här träsket, astrologiträsket. Alltså jag tror inte på det, men jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker det är väldigt
0: den
1: kul.
0: Den grejen har jag missat.
1: Jag tycker det är väldigt roligt som en så här...
0: Du har inte hunnit så långt i ditt influerande på
1: nej,
0: mig.
1: Nej, men vänta bara, du kommer att veta allt om vågen sen. efter den här sändningen.
0: Vi tar det
1: sen. Men vi ska hitta kändisar som är vågar nu.
0: Ah.
1: Men vågar är inom astrologin känt som det bästa tecknet.
0: Aha.
1: Faktiskt. Alltså, och jag är inte våg, jag är vädur.
0: Jag trodde det var vattenmannen som var bäst.
1: Är du vattenman?
0: ja.
1: Okay. Min kille med faktiskt.
0: Okej, okay, så att...
1: Kändisar, vi ska hitta kändisar i det här klippet. Vet du vad, Peter, efter den här veckan, släpp våg. Tänk inte på våg. Men alla de här kändisarna, vi ska hitta kändisar i klippet.
0: Och de är vågar.
1: Ja, men det behöver inte du ägna
0: dig lilla huvud. Okej, så det är 10 kändisar?
1: Ja, tänk så långt bara.
0: Okej, okay. Nu lyssnar vi på ljuden. Det här kommer de.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer 3. Nummer 4.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth!
5: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
6: Det här är livet visst. Phoebe säger det som finns inuti.
3: Nummer 6.
7: Nej!
8: Det var Pernilla. Precis det här jag inte ville skulle hända.
7: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer 7.
9: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go creepy and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Okej, jag kan så många.
4: Ja, jag med.
3: Det här är nästan så att jag får gå och lägga mig snart.
4: Sista var ju Eminem.
3: Vi brukar alltid säga så här och sen så går det inte.
4: Jag vet. Sista var Eminem.
3: Och näst sista var Kate Winslet.
4: Trean var Alicia Vikander.
3: Det visste du och jag skrek ju typ rakt ut. Ja. I ögonen i alla fall.
4: Ja.
3: Och trean var... Nej, tvåan var Alicia Vikander.
4: Var det?
3: Ja. Trean var Gwen Stefani, om inte...
4: Jag trodde det var fyran.
3: Okej, så kanske det. Jag trodde fyran var Will Smith och, vet du han, Chris... De är ju i klippet.
4: Ja.
3: När han smäller till honom.
4: Vi får lyssna sen igen.
3: Ja. Men någon av dem är våg, så det är en av dem vi måste veta vem som är våg. Mm. Sen femman var ju Timbuktu. Sen vet jag faktiskt, första vet jag, hörde jag i alla fall att det var We don't talk about Bruno. Det är ju en Disney-film.
4: Huh.
3: Alltså de säger inte Bruno i Fridas klipp, men låten är, jag tror att det är någon film, Coco kanske. Mina barn kollar ju bara på massa sådana filmer. Mm. Och den där låten går hela tiden.
4: Sjuan, får jag bara säga om den? Jag vet vem det är. Men jag kommer just nu inte på vad han heter. Han var med i, han beskrev för sin... någon tjej han var intresserad, han ville förklara hur
3: ketchup.
4: Man gör när man runkar av en kille, och då sa han att man skulle tänka som en ketchup, och då, så tar hon, greppar hon kuken, för den här är en ganska känd bild, och så greppar hon kuken, man får se, han använder en prostat, alltså ett

0: glömde namnet på nu. Men vi har lite att jobba på här.
1: Mm. Ja, vi har ändå en del att jobba på. Men, och plus att vi kan ha fel. Mm. Så att vi behöver hjälp.
0: Vaken@sverigesradio.se är vår mejladress. Och sms-numret är 72250. Inled med Vaken. Tryck medlemslag.

0: Telenovella med Pommes Femmes.
1: Ettan då, jag hörde ju We Don't Talk About Bruno, den låten från Disney-filmen som jag inte kommer ihåg, men den låten är i mitt huvud väldigt ofta på grund av barn. Och då är det någon som skriver, är jag full eller är inte Bruno Mars? Det kom väl Life on Mars efter We Don't Talk About Bruno, MVH och Lycka till, från en anonym då som skriver in. Men tack, jag tror att du kan ha rätt. Vi ska ju lyssna igen snart, då får vi höra om det är Life on Mars, för då har vi Bruno Mars på ettan.
0: Kan vi inte lyssna nu?
1: Det gör vi.
2: Nummer två.
3: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, alla ni där hemma, and my mom and dad.
2: Nummer tre. Nummer fyra.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth.
5: I'm going to, okay?
2: Nummer fem.
6: Det här är livets twist. Phoebe said it's a vicinity.
2: Nummer sex.
7: Nej!
8: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
9: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
2: Nummer sju.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
2: Nummer

0: pysslat med 99,9. Ja, 99 i alla fall. Mm. För att jag har ju sett Titanic 378 gånger och älskar henne väldigt mycket.
1: Mm.
0: Och hon pratar ju mycket så här. Hon bryr sig, hon tycker att vi är för besatta av utseende och allt sånt. Så hon är en förebild.
1: Anna-Lena skriver, jag tror nummer 6 är Lindsay Vonn som Pernilla Wiberg pratar om.
0: Mm.
1: Lindsay kraschar i OS i störtloppet i Italien.
0: Snyggt.
1: Så att jag skriver faktiskt in Lindsay på 6:an där. Ah. Sen vet jag att det är att han, jag snackade om 7:an, den här skådisen.
0: Mm.
1: Han heter Filip, men jag minns inte vad han heter i efternamn.
0: Okay.
1: Jag minns att han blev Rising Star, alltså Stockholm Filmfestivals Rising Star. Mm. Och han var med i Vaken.
0: Mm.
1: Så jag intervjuade honom då, när han blev liksom utsedd till årets liksom framtidshopp.
0: Mm. Så du känner igen rösten?
1: Ja, ja, ja, absolut. Men jag kommer ju inte ihåg vad han heter.
0: Du är utbildad i...
1: Filip någonting. Mm.
0: Ja, är det han, Filip som också... Ja, nu vet jag. Filip, ja det är han. Bruna ögon men blont hår,
1: ja.
0: Filip, vad heter han då? Han är, ja, precis, han har blivit tillsammans med hans motskådespelerska,
1: ja,
0: nu.
1: Hon som är också så skitduktig.
0: Ja, som man inte jag kan namna på heller. Jag vet inte vilken film det är heller.
1: Trots att du är utbildad.
0: Utbildad i att... Men det är för, de här rubrikerna flashar förbi en... Det här är scrollhjärnan som minns, men man har liksom inte sett serien. Men han heter Filip. Han var med i... jag har ju... mina referenser till kultur är till barn, men han var med i en barnkalender nyligen när det var det här han var polis i, för de som vill veta vem vi pratar om som inte förstår, han var polis i den här där det var tjuvar, när David, inte druid utan David Sundin, var pappa i en familj där de var tjuvar, då var han, spelade han polis i den. Nu kanske det är någon som vet vilken Filip vi pratar om. Filip Berg, skriver Annika.
1: Ja, tack. Tack, gud vad skönt. Han är det.
0: Precis. På 7:an.
1: Sen, precis, så där kan vi skriva.
0: Där är 99,9 är du på det.
1: Vi var ju inne på det här med att det var Jason Diakite på 5:an.
0: Mm.
1: Eller tänkte jag det bara tyst.
0: Ja, Timbuktu.
1: Timbuktu, Jason, ja. Och då har någon skrivit till oss nu att han fyller år 11 januari, så han har inte rätt stjärntecken.
0: Jaha, men vad är det för låt vi hör då?
1: Ja, vi får lyssna igen sen.
0: Okej, okay. Spännande.
1: Ja. Men Lindsay Vonn är det jättemånga som skriver om, så det kan ni liksom bara, ja.
0: Det vore ju schysst eftersom vi har tid på oss, så att vi inte faller på målsnöret sen när vi är så kaxiga. Om de namn vi säger, om det kan finnas någon lärare som kanske kan rätta med röda pennan och kolla om de är vågar allihopa. Mm. Det är ju ett rätt sätt, det är ett ganska lätt sätt att se om vi har gissat rätt. Mm. Om Kate Winslet, är hon vågens? Då kan ju 99 av 100 blir 99,9.
1: Anna-Lena svarar på din fråga nu i ett sms. Lindsay Vonn är född 18 oktober och då är hon våg.
0: Toppen.
1: Så att hon sätter vi in med fet
0: Anna-Lena
1: markering.
0: Rödmarkerat R på sidan av. Kom ihåg när man fick det när vi gick i skolan.
1: Mm. Sen skriver Ingrid att både Pernilla Wiberg och Lindsay Vonn är födda i vågens tecken. Mm. Och båda är med i klippet. Men eftersom de pratar om Lindsay så tycker vi skriver in Lindsay.
0: Jag tycker också att det är för... jag tror inte Frida skulle vara så uppen... Alltså han säger, men Pernilla, ja, till henne, eller? Ja.
1: Nej, alltså det...
0: Jag tror också att det är Lindsay.
1: Om man rättar som du och jag rättar så kan vi skriva in båda.
0: Nej.
1: Två. Men nu måste vi göra ett val.
0: Jag är faktiskt emot det där. Då.
1: Ja, jag är ju inte det.
0: Nej, jag vet, men vi fick så mycket skit av lyssnarna sist.
1: Jag vet, de blev så arga.
0: Och vet du vem vi gör den här tävlingen för egentligen?
1: Lyssnarna.
0: Ja, det är
1: så
0: det.
1: Så nu viker vi oss för lyssnarna och så väljer vi Lindsay Vonn. Det har redan bestämt.
0: Mm.
1: Om du går emot mig här så kommer jag att...
0: Jag tycker lyssnarna får bestämma det också.
1: Nej, det får de inte göra. För nu är jag väljer Lindsay Vonn på den.
0: Jag håller för sig med.
1: Men Will Smith då? Är han född? Är han våg? För det är ju han, den här killen som han, den här Fox, är det, vem är det, Fox? Jamie Fox, vem är det han klipper till?
0: Nej, Chris.
1: Ulla skriver, är det Jamie Fox han klipper till? Men jag visste inte, är det?
0: Nej, det är inte,
1: Chris,
0: det är Chris Rock.
1: Chris Rock,
0: ja,
1: är det,
0: ja, det är efternamnet föll bort.
1: Ja, det kändes fel med...
0: Chris, då är det Will Smith eller Chris Rock som är våg, vill vi veta. Sen, hallå, någon skriver, Timbuktu, han sjunger om Annie Leibovitz. Han sjunger den låten. Fotografen,
1: hon
0: du vet.
1: Hon känns som en våg.
0: Det där var en kluring, för du och jag hade kanske sagt Jason Diakite.
1: Jag vet inte när han är född.
0: Nej, och så hade vi varit så säkra och malliga.
1: Han känns väldigt vattuman.
0: Vi hade varit så malliga, och så hade vi öppnat det där kuvertet. Om vi inte hade haft lyssnarna nu, då hade vi öppnat kuvertet. Alltså, ja, men det var ju den här bild, det var ju den här låten om Anna Leibovitz med Timbuktu. Därför så satte vi Timbuktu, och så bara Anna Leibovitz.
1: Kunde ändra det, jag stryker det. Strax ska vi lyssna på ljuden igen, men först Queen och deras I Want to Break Free.

0: Ja du. Det kan gå bra, det kan också vara att vi faller på målsnöret. Vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi har 10 ljud på temat kändisar i vågens tecken. Mm. Och det var någon som skrev in att Will Smith var våg. Så vi skriver, vi har liksom fetmarkerat honom här under låten.
1: Mm, hoppas inte Chris Rock är våg också.
0: Kan någon snälla ta reda på
1: för
0: det?
1: För då måste vi återigen välja en av dem. Eftersom vi har båda i klippet.
0: Ja.
1: Eller så är det Jada Pinkett-Smith som de pratar om, som kanske också är våg.
0: Oj.
1: Om alla tre är våg.
0: För det handlar ju om henne.
1: Om alla tre är våg, Peter.
0: Då är det hon.
1: Då måste, nej, vet du vad? Då får vi inte skriva alla tre, utan då måste vi tänka, men vem skulle Frida ha satt
0: då
1: där?
0: Tror jag hon har tagit Pinkett-Smith.
1: Ja, för hon gillar tjejer. Det tror jag också då. Mm. Vi tar, ni får ta reda på om alla är våg. Det var det hela. Mm.
0: Vi behöver hjälp med bland annat åttan. Sen var det också, vi ska komma till ljuden och då vill vi att ni fokuserar på åtta. Men vi har en fråga gällande Jonathan Unge, var det någon som sa,
1: nej,
0: var på sjuan. Varför skulle det vara det? Vi hör ju att det är Filip Berg.
1: Nej, men i klippet så är det där ketchupklippet.
0: Ja.
1: Han har inte spelat in den filmen.
0: Nej. Ingenting
1: i sådana fall
0: idé.
1: Skulle det vara en rebus.
0: Ja, och det är det ju inte. Det är ju bara Filip Berg som pratar om hur
1: vi
0: man
1: lyssnar igen.
0: Gör med...
1: Ja, för det kan ju vara så att vi hör fel. Mm. Men jag ser också den där scenen som du ser. Mm. Den här ungdomsfilmen för länge sedan.
0: Ja. Jag tänker att vi lyssnar på ljuden. Mm. Och vi behöver sannoliken hjälp med åttan. För vi vet redan att ettan är Bruno Mars. Vi är stensäkra på Lisa Vikander på tvåan. Lisa är jättesäker på Gwen Stefani.
1: Nej,
0: på trean.
1: Ja, det är väl bara hon som hörs.
0: Jag
1: hör
0: det.
1: Att det är hon.
0: Är hon född? Är hon
1: det, är det, inte, det är det. Nej. Vi måste kolla.
0: Shit. Vi vet däremot att Will Smith är fyran och vi har nu fått lära oss att han sjunger med Annie Leibovitz på femman. Så att, eftersom han är vattuman så är ju inte han.
1: Nej.
0: Så då är det hon.
1: Mm.
0: Lindsay Vonn vet vi är på sexan. Vi är också supersäkra på Filip Berg på sjuan. Noll på åttan. Och sen undrar vi, vet du, tror att det är Kate Winslet på nian? Eller var det någon som sa att hon var född våg?
1: Det vet vi inte än.
0: Nej, men vi vet att tian är Eminem.
1: Vi hör Eminem.
0: Men är han också våg?
1: Det är det vi måste
0: det
1: veta.
0: Vi inte heller.
1: Så vi har en tvåstegsraket här. Men får jag bara säga en sak som du hoppat över?
0: Ja.
1: Annie Leibovitz på femman, men Pernilla Wiberg är ju också våg.
0: På sexan. För hon pratar ju i klippet.
1: Ja, på sexan menar jag.
0: Mm.
1: Ja, jag menar Lindsay Vonn och Pernilla Wiberg. De båda är våg.
0: Ja, men jag tror ändå
1: vem
0: det är
1: Lindsay mannen Vonn. I det här? Är han också våg? För då måste vi tänka, vem av de här tre är det Frida hade valt?
0: Är det André Pops eller något sånt där?
1: Skoj.
0: Jag hör inte vem det är, vem mannen är.
1: Nej, vet du vad?
0: Vi lyssnar på ljuden.
1: Det gör vi.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer tre.
4: Uh-huh.
3: Nummer fyra.
5: Keep my wife's name out your fucking mouth!
6: I'm going to, okay?
3: Nummer fem.
7: After having lived its best, Phoebe said it's a vicinity.
3: Nummer sex.
8: Nej! Nej, nej, nej, nej. Ah.
9: Ja, det Pernilla. Var precis det här jag inte ville skulle hända.
10: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern. Hon kommer att transporteras vidare.
3: Nummer sju.
11: Tänk att du håller i en ketchupflaska. Och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer åtta.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go creepy and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Nu hörde jag lite Helena Bonham Carter. Alltså det är så här, nej men det är Kate Winslet. Kan någon bara kolla om hon är våg eller inte?
4: Vi behöver veta det. Är någon som känner till någonting om Kate Winslet, hör av er. Men
3: någonting.
4: Gällande Christer Sjögren, ja. Det är ju en rebus.
3: Ja, vilket värde vi hör där?
4: Vi behöver hjälp här.
3: Ja.
4: Vad är det
3: jag
4: vi
3: behöver
4: hör?
3: Höra ljudet igen, för vet du vad? Jag zonade ut precis när det var 8. Det var väldigt dumt av mig.
4: Nej, men det är någonting med Filip Berg-klippet som gör att man tänker på det och sen så hör man inte början på Christer Sjögren-rebusen.
3: För vet du vad jag tänkte på? För det finns ju, Sandor slash Ida är ju väldigt inne nu, för det kommer en uppföljare till den filmen. Men det finns ju en annan, den filmen, jag vet inte om det här
4: är
3: Hipp Hipp Hora.
4: Den är det.
3: Visst är det?
4: För det, 100%.
3: Det var det jag satt och tänkte på, är det Hipp Hipp Hora? Och då lyssnade jag inte på 8:an, för jag fick upp Hipp Hipp Hora i huvudet.
4: Vi behöver hjälp. Vaken snabel-a sverigesradio.se eller smsa till 72250.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig? Det slog ju mig att Christer Sjögren sjunger efter Blondie. Mm. One way or another.
1: Just det. One way or another. I'm gonna get you.
0: I'm gonna cry. Find you. Pass your house. Något sånt där. Blablabla.
1: I will
0: cry past your house. Cry. One way or another.
1: I'm gonna get you.
0: Så Blondie och Christer Sjögren, ja, vad blir det?
1: Ian, kung Ian, ja, som jag kallar honom från och med nu.
0: Ja.
1: Vi hör Blondie,
0: ja,
1: och sen hör vi låten Bella Notte med Christer Sjögren. Blondin Bella.
0: Nej,
1: jo,
0: du skojar.
1: Blondin Bella.
0: Bella,
1: ja.
0: Notte, alltså det är ju geni.
1: Ja. Frida är ett geni, och också Ian.
0: Ja, sannoliken Ian. Tusen tack för det.
1: Men vi måste också, förlåt, för att kunna sätta ett rött R som lärarna gör vid sidan av Blondin Bella. Är hon
0: Blondin.
1: Våg?
0: Ja,
1: vågar vi?
0: Det skiter du. Jag behöver inte ens kolla upp det.
1: Nej, jag vet. Men det hade varit kul om vi inte...
0: Blondin Bella, Isabella Löwengrip.
1: Vi behöver inte skriva. Okay.
0: Jag skriver in det nu, för annars glömmer jag av det. Okej. Okay. Då är ju frågan... Om vi känner oss nöjda med det här eller om vi behöver hjälp.
1: Alltså det är folk som skriver att Chris Rock inte är våg utan Will Smith är våg.
0: Men Pinklet Smith då? Frugan.
1: Pinklet, ja. Pinkett.
0: Ja. Pinklet.
1: Jada Pinkett
0: Jada.
1: Smith. Om hon är våg eller inte.
0: Mm.
1: Det är det enda frågetecknet då. Och sen, för de pratar ju om henne.
0: Mm.
1: Och sen är Kate Winslet är våg och Gwen Stefani är våg.
0: Då har vi ju,
1: så jag tänker att vi kan låsa dem.
0: Det är bara Will Smith som vi är oroliga över.
1: Ja, också, jag vill bara brask, du vet, brasklapp.
0: Ja.
1: Stockholm blodbad. Då brasklappen härstammar ifrån.
0: Aha.
1: Jag vill liksom inte befinna mig på Stockholms gator och göra samma misstag, därför sätter jag in en brasklapp nu.
0: Okej.
1: Okay. Att om din, jag är liksom, ni får inte tro att jag alltid har rätt bara för att jag tror att jag alltid har rätt. Alltså, mitt omdöme kan man inte lita på. Det är klart att jag tror att jag har rätt. Men om det är någon som vill opponera sig mot Kate Winslet så är jag öppen för det. För det är ju bara jag som tror att jag alltid är rätt. Men ni behöver ju inte tro det för det. Så att ni får jätte... Alltså, så här, det är ju bara jag är ju den enda som har sagt att det är Kate Winslet. Och sagt att tycker att jag är ganska säker på det.
0: Jag tror på det. Jag tror på dig. Det är bara Will Smith som jag känner är en...
1: Att det kan vara något annat. Pinkett är inte våg. Bella är våg, skriver kung Andreas.
0: När är man född igen om man våg?
1: Står här. Mellan den 23 september och 22 oktober. Alltså där vi befinner oss just nu.
0: Okay. Ja, men vi kör på Will Smith. Ska vi bestämma oss nu eller ska vi...
1: Vet du vad, vi bestämmer oss nu. Och sen så gör vi så här att vi öppnar upp. Är det någon som opponerar sig mot det vi har kommit fram till?
0: Mm.
1: Speak now or forever hold your peace.

0: måste man ju få göra det.
1: Då
0: måste man få göra det.
1: Nej, vi får inte göra det.
0: Jo, men om vi söker vågar, kändisvågar, då blir det ju, det är en luring.
1: Peter, låt mig, får jag inte prata? Låt mig spola tillbaka bandet till 2 veckor sedan när vi hade en ledtråd som var Poseidon, IFK Göteborg och Joel Alme. Alla de 3 kunde det vara. För alla de 3 hade med Göteborg att göra. Poseidon är Saturn som finns i Göteborg. IFK Göteborg kommer från Göteborg och det var Joel Alme som sjöng låten. Vi skrev in alla för att vi tyckte att alla 3 hade med Göteborg. Hur ska vi veta vilken? Mm. Och då var Frida och Robert väldigt tydliga med
0: att jag och du jobbade på ett eget sätt.
1: Att vi, så får man inte göra. Och jag håller med dem.
0: Hördiga de säger i radio.
1: Då får man välja en av dem. Vilken den man tror att den här personen skulle valt.
0: För annars, men alla är ju vågar. Det är ju knäppt om det inte skulle vara alla 3.
1: Då får vi tänka, vilken hade Frida...
0: Men det handlar ju om Lindsay Vonn.
1: Jag tror också att det är Lindsay Vonn.
0: Då skriver vi in det då. Så får vi väl ett fel då.
1: Och sen så tycker jag så här.
0: Okej, okay, i så fall, om det är Pernilla Wiber och den här killen...
1: Mm.
0: Då får vi fel på det.
1: Ja. Då får vi köpa att vi har fel fast de är vågar och hörs i ljudet.
0: Mm.
1: För så är livet. Det är inte rättvist. Vi får gå livets hårda skola här i Deluxen.
0: Då vill jag ha den där Lindsay där i alla fall. Är det någon annan som du vill opponera dig?
1: Nej, alltså jag vill ju inte det.
0: Ska vi köra då, vad vi tror?
1: Björn, jag vill bara säga det folk har sagt, att den här Björn Fagerliv, sa vi ens det?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det är han som hörs i klippet och han kanske, han är också våg.
0: Ja,
1: och sen
0: jo, men
1: folk förstår varför vi ens pratar om det här.
0: Jag vet inte både vad som... Pernilla, killen och
1: Lindsay
0: är vågar, enligt internet.
1: Jag sa det.
0: Och våra lyssnare.
1: Har du googlat?
0: Nej, men alltså, lyssnarna hade googlat och hört av sig.
1: Jag visste inte vad som sades i sändning och
0: nej, men det visste inte jag heller.
1: Nej, därför vill jag bara läsa upp det.
0: För man att blir lite i affekt när man har den här tävlingen. Så att man har lite dålig koll på om man har regeln upp eller inte.
1: Och i effekt, för vi är väldigt effektiva.
0: Exakt. Nu kör vi. Vi börjar med Bruno Mars.
2: Nummer 2.
3: Teresa,
1: Alicia Vikander.
3: Laura, I want to thank my friends.
1: Tänk.
3: Alla ni där hemma.
0: Jag älskar Anna.
1: Jag
0: älskar det tacktalet.
1: Du vet.
2: Nummer 3.
0: Gwen Stefani.
2: Nummer 4.
1: Will Smith.
4: Name out your fucking mouth.
5: I'm going to, okay?
2: Nummer 5.
0: Annie Leibovitz.
2: Nummer 6.
1: Lindsay Vonn.
6: Nej.
1: Lindsay Våg, ska jag.
7: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
0: Sa vågen Pernilla Wiberg.
1: Men Peter.
0: Jag sa bara att hon är våg. Hon också, och känd.
2: Nummer 7.
8: Tänk att du håller i
0: och här är Filip Berg.
8: Och så vill du få ut ketchupen.
2: Nummer 8.
1: Där är då Isabella Löwengrip, a.k.a. Blondin Bella.
0: Älskar den ledtråden.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag
0: Kate
1: and your
0: skin's going to go crepey and all these things. First of all, nu hörde jag att det var hon. Först nu hörde jag att det var hon.
1: Bra. Det här är ju The Real Slim Shady, Marshall Mathers, Eminem, kärt barn och många namn.
0: Ja.
1: Just det, det är jag som gör det. Vem är det som kör? Jag känner mig faktiskt väldigt ofta som långben. Glad och dum. Okej, ettan Bruno Mars. Det var We Don't Talk About Bruno och sen Life on Mars med David Bowie.
0: Mm.
1: 2 Alicia Vikander, klipp från hennes tacktal om vann en Oscar 2016.
0: Mm. 3 trodde vi Gwen Stefani.
1: Yes, det är starten på hennes It's my shit, jag håller back girl.
0: Vi har alltså 3 rätt, går vi till 4 där vi trodde Will Smith.
1: Det är det. När han då ballade ur och slog Chris Rock på Oscarsgalan 2022. Mm.
0: 5 trodde vi Annie Leibovitz.
1: Det är det. Vi har Timbuktus låt som heter just Annie Leibovitz.
0: Mm. På 6 trodde vi Lindsay Vonn.
1: Det är rätt.
0: Ah, gud vad bra. Jag känner att vi inte tog Pernilla Wiberg och den här killen, för då hade vi fått minuspoäng. Alltså det är allt jag har sagt. Lyssna aldrig på mig i tävlingssammanhang. Jag har inget omdöme.
1: Men du valde ju Lindsay Vonn.
0: Jo, men jag vill ju också skriva in Pernilla
1: Wiberg. Ja, men det får man inte.
0: Nej. Det var det jag sa, lyssna inte på mig när jag ska liksom försöka göra genvägar. Hur som, vi har sex rätt och går vidare till sjuan.
1: Nej, jag vill stanna kvar om jag får vara med. För att Frida faktiskt skriver någonting som jag tror att hon är lite sur om vi inte läser upp när vi har tjafsat så här mycket.
0: Ja.
1: Ljud från när hon kraschade i OS. I klippet hör vi också Pernilla Wiberg som också hon är våg. Men det är alltså Lindsay Vonn jag söker. Jag kan sträcka mig till att ni får ett halvt poäng om ni svarar på Pernilla Wiberg.
0: Va?
1: Det är så konstigt måste jag säga.
0: Varför skulle det vara det?
1: Det, alltså, det borde ju sträcka sig till att... För det finns inget, ingen...
0: Hur kunde hon veta att vi skulle tjafsa om det? Hon är ju synsk.
1: Jag måste fråga. Förlåt, nu är det jag som är... Har en diagnos här. Men jag måste bara fråga.
0: Ja, det har du.
1: Jo, jag vet. Många. Men om... Om det inte är en rebus och det är tre människor som hörs och alla är vågar, hur ska vi... För nu gick vi på feeling.
0: Ja, vi tänkte, vad har... Hur tänker Frida?
1: Hur tänker Frida? Och vi tänkte rätt.
0: Ja.
1: Men egentligen, hur ska... Det är ju bara en chansning.
0: Mm,
1: då kan vi få
0: det.
1: Fel för en chansning. Mm.
0: Det är så. Det är så det. Ja, vi går vidare. Kul att hon är synsk, inte bara på ämnet.
1: Nej, jag har verkligen synsk att vi skulle tjafsa om det här.
0: Att vi skulle just tjafsa om...
1: Vet du vad? Vi är missunnsamma små bästervistrar. Hon känner att vi är så här att vi är lite pittig.
0: Ni går igen en sån här till Lisa och Peter, de där missunnsamma personerna. Ja. På sjuan trodde vi Filip Berg.
1: Mm, det stämmer. Och filmen är Hippipora.
0: Vi har 7 rätt, går vidare till 8, där vi trodde på Blondinbella, även känd som Isabella Löwengrip.
1: Ja, eller hon heter väl Blondinbella, eller även känd som alltså hon heter väl Isabella
0: Löwengrip. Ja, men gå vidare.
1: Ja. Tidigare kallad Blondinbella. Först hörde vi One Way or Another med Blondie och sen Bella Notte med Chris.
0: Mm. Vi har 8 rätt, gå vidare till 9, där vi är säkra på Kate Winslet.
1: Yes, från en intervju med henne.
0: Ja. På 10.
1: Ja, då är Eminem. Vi har starten på Real Slim Shady.
0: Mm. Kul, vi fick 10 av 10. Det var bra jobbat.
1: Jag känner, vet du vad, jag känner mig inte lycklig.
0: Varför det? Men för att du fastnade på Lindsay Vonn.
1: Nej, men för jag känner alltid att hade jag lyssnat på mig själv i det här programmet,
0: ja,
1: så hade inte jag gillat henne, den här personen i radio.
0: Lisa,
1: nej.
0: Långben,
1: jag får
0: själv... a.k.a. Långben. Nej,
1: jag känner liksom
0: jag.
1: Inte att jag blir, jag är inte en skön person, nej, i de här, jag blir väldigt amal.
0: Just den här tävlingsmänniskan kommer fram som man inte trodde man hade heller, det tycker jag är lite obehagligt.
1: Ja, men hoppas att det är någon lyssnare som tycker att det är lite kul när man får höra en persons vidriga sida.
0: Ja,
1: att man liksom... då är jag där för dig.
0: Mm. Och jag har en sak till dig, Lisa. Jag tycker du är en fantastisk person. Det kanske du visste eftersom jag inledde programmet och berättade att jag gör allting som du säger. Och ingen påverkar mig som du.
1: Nej.
0: Men jag har en grej till dig, lyssna. Mm. En fanfar till dig och alla lyssnare som gjorde det möjligt att fylla i 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Bra jobbat!

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maya Francis med Swedish Mermaid där i baken med Peter och Lisa. Du, Lisa, vi fick 10 av 10 i natten. Det var vi jättebra på.
1: Och jag rådnade lite. Ser du att jag rådnade lite?
0: För vad? Varför gjorde du det?
1: För att lyssnarna skrev så fina. Jag tänker inte läsa upp det, för det blir så. Men för vad skrev vi? För jag sa att jag inte hade gillat mig själv om jag var en sån bästvisser som Frida och Robert skrattar åt oss när vi beter oss så här. Så kände jag mig lite... Att jag också vill vara så cool och sitter så här. Vadå, det är bara en tävling i rad, jag bryr mig inte. Men jag är mer så här... Åh, din attjakt är deluxe och jag går all in.
0: Ja, och då sa du att du inte skulle gilla dig själv om du lyssnade, att om du var radiolyssnare och hörde det här.
1: Nej, jag vet. Och, men då har folk skrivit då har folk skrivit fina saker. Och jag vill bara säga tack.
0: Björn har gjort det till exempel.
1: Ja, men läs inte
0: Lisa,
1: upp.
0: Lisa, underbar radioröst. Du har hittat helt rätt.
1: Tja, tja.
0: Jag tycker faktiskt jag också att hon har.
1: Jag vet, jag blir jätteglad. Men jag vill inte...
0: Jag är så glad över att hon jobbar med radio.
1: Jag vill sluta. Sluta.
0: Alltså hon är så...
1: Nej.
0: Alltså hon
1: är...
0: Hon är så bra på sitt jobb. Och trevlig att lyssna på henne också.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund här i vaken. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Drux. Tusen tack för insatsen. Nu är Sofia här. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Efter skolattacken i Fagersta utreder nu Region Västmanland BUPs hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.
4: Har vi följt rutiner har vi gjort det vi ska.
5: Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin på Region Västmanland. Och enligt henne går det inte att säga om BUP i den här regionen kunde ha gjort mer i det enskilda fallet.
4: Det är i princip omöjligt att förutsäga på individnivå om en ung människa kommer utföra farliga saker eller inte. Särskilt svårt bland unga människor.
5: Dagens Nyheter rapporterar att trots larm från socialtjänsten och familjehemmet innan svärdattacken i Fagersta så stoppade barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta en utredning av Liam Nebels psykiska ohälsa. Vad kan du säga om det här och hur det kunde bli så?
4: Jag kan inte säga någonting om det specifika ärendet. Det är när det är unga individer som man ska göra utredningar så är det hela tiden en dynamisk bedömning. Mycket kan ändra sig i en ung människas liv och det kan se olika ut från en månad till nästa. Och när utredningar görs är ju alltid en bedömning som flera personer är inblandade i om det ska göras och hur det ska prioriteras.
3: Reporter Paulina Sörlin Ström, P4 Västmanland. Den man som skadades i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping är i 30-årsåldern och vårdas nu med allvarliga skador, det säger polisen till TT. Ingen ska ännu ha gripits.